С романс от Чайковски започва концерта на Лоренс Пауър, цигулка и виола и Райан Уигълсуърт пиано, състоял се в Уигмор Хол от 29 септември 2025 година. Програмата им продължава с дивертименто за цигулка и пиано от Игор Стравински. Това е авторска транскрипция на неговия неокласически балет в едно действие – Целувката на феята, създаден по приказката на Ханс Кристиан Андерсен «Снежната кралица».

Дивертименто за цигулка и пиано от Игор Стравински в авторската транскрипция на неговия неокласически балет «Целувката на феята». Програмата на цигуаря Лоренс Пауър и Райан Уигълсуърт пиано продължава с концертна пиеса от Джордже Енеско. Трудна, виртуозна композиция с много технически предизвикателства, неизменна част от репертуара за виола.

Лоренс Пауър слушаме тази вечер като цигуар и виолист заедно с пианиста Райан Уигълсуърт. След концертната пиеса от Джордже Енеско още една творба за виола. Соната за виола в ми бемол мажор, опус 120, номер 2 от Йоханес Брамс.

соната за виола в ми бемол мажор, опус 120 номер 2 от Йоханес Брамс завършва концерта на Лоренс Пауър, цигулка и виола, и Райан Уигълсуърт, пиано, от Уигмор Хол от 29 септември 2025 година. Концертът Евроклассик Ноктюрно продължава с симфония в до от Игор Стравински. Творбата представя неокласическия период на Стравински, който започва с балета Пулчинела и операта Мавра, както и октета за духови инструменти. Първите две части са създадени във Франция и Швейцария, а третата част в Кембридж, Масачузетс, а четвъртата в Холивуд след неговото емигриране в Съединените щати. Премиерата е на Чикагския симфоничен оркестър под диригентството на композитора на 7 ноември 1940 година. Дълго време той е единственият диригент, който я изпълнява. Симфония в до е изцяло абстрактна творба и изглежда като завръщане към стила на чистата музика, характерен за Бах, Бетовен и Хайден.

Изпълнение на симфоничния оркестър на Полското радио с диригент Лукаш Борович прозвуча симфония в До от Игор Стравински. Концертът Еврокласик Ноктюрно продължава с трио за цигулка, валдхорна и пиано в ми бемол мажор опус 40 от Йоханес Брамс. Създадено през 1865, то е посветено на неговата майка. Написано е за натурална валдхорна, която Брамс е учил. Избира нейния тембър заради това, че е по-мрачен и меланхоличен и в същото време по-плътен. По-късно композиторът прави преработка за виолончело и виола. Слушаме изпълнението на Мартин Бива цигулка, Мартин Хакелман валдхорна и Джейн Кулб пиано.

Това бе трио за цигулка, валдхорна и пиано в ми бемол мажор опус 40 от Йоханес Брамс, а изпълнението бе на Мартин Бивър цигулка, Мартин Хакелман виола и Джейн Куп пиано. Концерта Еврокласик Ноктюрно тази нощ завършва с рондо из хармонични връзки от втора сюита на първа книга с пиеси за клавесин от Луи Клод Дакен. Изпълнението е на Колин Тилни.

В изпълнение на клавесиниста Колин Тилни прозвуча рондо из хармонични връзки от Луи Клод Декен. Така завършва концерта Евроклассик Ноктюрно. Спокоен ден, уважаеми слушатели!

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Маргарита Дойчинова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Продължава разследването по случая с задържание в Калофер. Испански гражданин, обвинен в разпространение на високо рискови наркотици, използвани от формираната от него група последователи, практикуваща нетрадиционни ритуали. Като извънредна, но наложителна мярка за балансиране на бюджета, определи предлагания от управляващите данък свръхпечалба, председателят на Икономическата комисия в парламента Стефан Белчев и прогнозира, че е вероятно тази година да приключи с по-нисък дефицит от заложения 5,7%. Той увери, че вътрешното потребление на горива е гарантирано и цената им няма да се повиши, заради решението на парламента да отмени забраната за износ на нефтопродукти. Резултатите от президентските избори ще се отчитат от финалния протокол от устройствата за гласуване и записаните в флашките данни в секциите с 300 и повече избиратели, където ще се гласува с машини. Това каза в интервю за Българското национално радио говорителят на ЦИК Стоянка Балова и уточни, че до 10 октомври трябва да бъдат назначени секционните комисии, които ще работят в деня на вота 25 октомври. Президентът Илияна Йотова заяви, че позицията на България по отношение на войната в Украина е била ясно изразена в речта и пред Общото събрание на ООН. По отношение на общата позиция в подкрепа на Украина, оповестена от 40 държави, Йотова заяви, че в нея не е било отразено виждането на България за постигане на мир. Президентът на Украина Володимир Зеленски осъди остро последните руски удари срещу Киев и други градове и ги определи като доказателство, че Москва не се готви за действителни стъпки към деескалация и допълни, че украинската страна очаква от партньорите си по-силен натиск върху Москва. Очаква се тази седмица да бъдат възобновени преговорите с Иран, обяви президентът на Съединените щати Доналд Тръмп, ден след като отхвърли предложението на Техеран за примирие, в което се съдържаше клауза за възобновяване на корабоплаването през Ормуския проток. Президентът на Сърбия Александър Вучич подаде оставка, за да участва в предизборната кампания като водач на листата на Сръбската прогресивна партия в насрочения за 25 октомври предсрочен парламентарен вот в страната. Калин Петров представя прогнозата за времето. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 4 градуса в Драгоман, 5 в Банско и Велинград и 6 в Смолян, до 17 в Ахтопол. В столицата е 6 градуса при 96% относителна влажност и 954 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-високо от средното за месеца. Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На отделни места там ще има превалявания от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Ще духа умерен в източната половина от страната временно до силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: Страната на непослушните.
1: По главната улица на един голям град вървеше едно момченце. Всъщност, то не вървеше, а го мъкнеха и дърпаха за ръката, а то се противеше, тупаше с крачета, сличаше се на колене, ревеше като лудо и крещеше колкото му глас държи. «Искам сладолед! Искам сладолед!» А майка му спокойно отвръщаше. «Няма да ти купувам повече, не разбрали?» Скоро се прибраха вкъщи и майката отведе момчето в малката стаечка. Изправи го с лице към стената и му рече строго: «Ще стоиш така, докато ти простя». «А какво да правя?» искрено се очуди момчето. «Ще мислиш за това, какво ужасно момче си». И майка му

0: излезе от стаята. Ужасното дете започна да мисли, най-напред му дойде на ум, че шоколаденият сладолед е по-вкусен от плодовия. А после помисли и реши, че ако изяде най-напред плодовия и веднага след това шоколадения, тогава в устата ще остане вкус от шоколада, а в стомаха ще има две порции сладолед. Малкото момченце си мислеше още колко е лошо да бъдеш малък и че непременно трябва да порасне, колкото се може по-бързо, защото на възрастните всичко е позволено, а на малките не. Но точно в този момент момченцето чу някой да чука по прозореца на стаята. Обърна се и видя едно книжно хвърчило, което се беше закачило на нещо и вятърът го блъскаше в прозореца. Момчето отвори прозореца и помогна на хвърчилото. Тогава видя, че той имаше кръгли сини очи с кафяви клепки, лилав нос и жълта уста. Но главното украшение на хвърчилото беше дългата опашка.
1: Шо! Благодаря, малкия! Как се казваш?
0: Ужасното дете, промълви момчето. Мама ме наказа и...
1: Разбрах! До сега все още не съм срещал дете, което да не е наказано. Но аз знам едно място, където вече не наказват. Искаш ли да дойдеш с мен?
0: Без много да мисли, момчето се залови за опашката на хвърчилото и двамата се понесоха над къщите и над полята, над реките, горите и езерата.

0: Когато си зад волана, всяко решение има значение. Аз съм Иван Славов от Радио Стара Загора. Шофирай разумно, не превръщай пътуването в състезание. Твоята скорост не трябва да определя нечий живот.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 7 часа. Започва сутрешнието с уведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 28 септември, понеделник. Започва мисия на Международния валутен фонд в България. Ива Михайлова, на която властите в Северна Македония отказват лечение в България, застава пред съда в Кочани за поредно заседание по делото за пътен инцидент от миналата година. Украина обвини Русия във водене на манипулативна дипломация по отношение на деескалацията на войната. Очаква се възобновяване на преговорите между Съединените щати и Иран. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! От нас започва мисия на Международния валутен фонд в България. Тя ще продължи до 2 октомври. По време на посещението си експертите от фонда ще проведат срещи с представители на правителството, служители на Централната банка, представители на частния сектор и други заинтересовани страни, с които ще се обсъдят текущите икономически и финансови развития. Настоящото посещение е част от регулярния ангажимент на Международния валутен фонд за наблюдение и диалог с държавите членки. В края на мисията си, точно преди година, екипът на Международния валутен фонд констатира в навечерието на присъединяването ни към еврозоната, че пазарът на труда е затегнат, а инфлацията е висока. Отговорните за политическите решения трябва да засилят фискалната дисциплина, да управляват рисковете от прехода към еврозоната и да ускорят реформите, препоръчаха тогава специалистите от фонда. По-конкретно препоръките бяха насочени към затягане на фискалната политика, мобилизиране на допълнителни приходи и намаляване на неравенствата. В средносрочен план по-големи приходи биха могли да се осигурят чрез увеличаване на данъчните ставки, както за физическите, така и за корпоративните доходи и преминаване към прогресивно данъчно облагане на доходите, се казва в заключението на миналогодишната мисия на Международния валутен фонд у нас. Привличането на чуждестранни работници за смягчаване на недостига на работна ръка също е сред препоръките на експертите. Още 150 милиона евро дълг под формата на държавни ценни книжа ще бъде предложен на аукцион, става ясно от сайта на Българската народна банка. Срочността на книжата е 5 години. До сега през годината страната ни е поела нов дълг в размер на 1 милиард 605 милиона евро на вътрешния пазар и още 2 милиарда и 500 милиона евро чрез международните капиталови пазари. Според бюджет 2026, тази година максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината, е 10 милиарда и 100 милиона евро. Очаква се държавният дълг да достигне 37 милиарда и 700 милиона евро към края на годината или 30,1% от брутния вътрешен продукт. В съда в Кочани е насрочено поредно заседание по делото срещу Ива Михайлова. Жената, която е и с българско гражданство, е обвинена за катастрофа, станала през 2025 година. На 31 август съдът разпита свидетели на инцидент, но отложи за днес изслушването на експертизите на вещите лица, за да може защитата да се запознае с тях. Очакванията на адвокатите и на Ива Михайлова са за.
1: Справедливо дело, само че по всичко, което виждаме до момента, май не е така.
0: При катастрофата от миналата година са пострадали няколко души, сред тях и Ива Михайлова. След инцидента документите й са отнети, наложена й е забрана да напуска града. Тази мярка не позволява лечението на жената да продължи в България, една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите й.
1: С доста голяма медицинска документация сме го приложили това в съда и до момента аз имам 8 отказани молби.
0: Последният отказ е с решение на апелативния съд в Щип, въпреки заключенията на здравни експерти, потвърждаващи, че предписаното и лечение не може да бъде извършено в Република Северна Македония. Искания за справедлив процес и даване на възможност на Ива Михайлова издигат и граждани на Кочани, които и днес се очаква да се съберат в нейна подкрепа.
2: Само правда взема.
3: Треба да се ликуват, затова сме дойдени за поддръжка на детето.
4: Това би могло да случи с всеки един македонски граждан. Тук да не говорим за антибългарски действия.
5: Очаквам да има гласност, справедливост и самата Ива да усети нашата подкрепа.
0: В Скопие се проведе протестен марш в подкрепа на бившите лидери на армията за освобождение на Косово – Хашим Тачи, Якуб Красничи, Кадри Весели и Реджеп Селими. Те бяха признати за виновни за извършване на военни престъпления по време на войната в Косово през 1998-1999 година и осъдени от специалния съд в Хага на 16 септември. Бившият президент на Косово – Хашим Тачи и Якуб Красничи получиха по 25 години затвор, Кадри Весели – 18, а Реджеп Селими 13 години лишаване от свобода. Акцията в Скопие се организира от инициативен комитет, но в нея се включиха и представители.

0: на албанския политически блок в Северна Македония. Сръбският президент Александър Вучич подаде оставка. Под аплодисментите на голям брой хора, събрали се непосредствено до сградата на президентството, Вучич заяви, че в предпоследния ден от мандата си е взел решение за помилването на 49 души. 23 от тях, по думите му, свързани с продължилите протести в страната. Той се раздели с поста си, за да се включи в предизборната кампания като водач на основаната от него Сръбска прогресивна партия. След изборите за нов парламент, насрочени за 25 октомври и при победа на Сръбската прогресивна партия, Вучич ще бъде издигнат за поста на министър-председател. До изборите се стигна след масови граждански протести, продължили почти две години. Те бяха предизвикани от трагичен инцидент в град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 се срути бетонната козирка на наскоро ремонтираната ЖП гара и причини смъртта на 16 души. Протестиращите поискаха оставки и обвиниха управляващите в корупционни практики. За ефективни решения от света и силен натиск върху Русия призова партньорите си украинският президент Володимир Зеленски. Той обвини Москва във водене на манипулативна дипломация и изтъкна, че продължаващите атаки срещу Киев и други градове показват, че руската страна не се готви за действителни стъпки към деескалация на конфликта. Украинският град Харков е бил подложен тази нощ на руски въздушни удари, засегнат е жилищен блок. Още информация в обобщението на редактора Георги Петровски.
1: 16 души са били ранени при атаката в Салтовския район, като един от тях е в тежко състояние, според управителя на Харковска област Олег Синегубов. Сред пострадалите са 8 деца, като на всички е оказана медицинска помощ. Малко по-късно украински медии съобщиха, че броят на ранените е надхвърлял 20 души. Руски дрон е попаднал в 9-етажен жилищен блок в Киев, като е пострадал един човек, съобщи кметът Виталий Кличко. Въздушната тревога

0: 20 души. Руски дрон е попаднал в 9-етажен жилищен блок в Киев, като е пострадал един човек, съобщи кметът Виталий Кличко. Въздушната тревога в украинската столица в неделя вечерта е продължила повече от 9 часа заради мащабна атака с дронове. Рано тази сутрин отново е обявена тревога. Пожар избухнал в бензиностанция след атака с безпилотен апарат. Руските сили са атакували с дронове тип Мълния два жилищни района в Суми. Украинският премиер Сергей Корецки заяви, че Украина работи с партньорите в търсене на механизми и източници за осигуряване на 20 милиарда долара за отбрана. Дефицитът във военния бюджет възлиза на 27 милиарда, като правителството планира да покрие част от тях чрез оптимизация на държавните разходи и преразпределение. Южна Корея е поискала официално обяснение и извинение от Украина заради разкритата информация за прехвърлянето на двама севернокорейски военнопленници в Южна Корея, съобщи Reuters. От президентската институция в Сеул посочват, че правителството ще разгледа допълнителни мерки по случая, ако е необходимо. Изтъква се, че президентът Володимир Зеленски е направил изявлението по въпроса пред Общото събрание на ООН без достатъчно предварителни консултации, а след това украинските власти са отрекли наличието на каквото и да било споразумение за поверителност. За новините Георги Петровски.
1: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че очаква тази седмица да бъдат подновени преговорите с Иран. Той каза това ден след като отхвърли предложение на Техеран за примирие. Те искат да сключат споразумение, но това не е споразумението, което аз искам да сключа, заяви Тръмп пред информационния сайт Axios. В петък Иран съобщи за предадено от него предложение за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток в срок от 7 дни. Според Axios, който се позовава на близки до преговорите източници, непреки разговори между Вашингтон и Техеран могат да се състоят още днес. Няколко дни след други непреки разговори на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер с иранския външен министър Абас Аракчи. Според Тръмп, американските военни са осигурили преминаването на над 20 милиона барела петрол през Ормузкия проток през уикенда, рекордно количество от началото на войната. А на въпрос дали планира възобновяване на ударите по Иран, Тръмп отговори: все още обмислям. Отделът за борба с тероризма на Великобритания разследва дали Иран стои зад предполагаем заговор за бомбен атентат срещу база на кралските военно-въздушни сили, използвана от американските въоръжени сили. Още подробности от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Петима мъже бяха арестувани по силата на закона за взривните вещества и по подозрение в подготовка на терористичен акт. След като в ранните часове на неделя бяха забелязани три подозрителни микробуса, пътуващи към базата Фейърфорд в графство Глостърчър. Базата е ключов пункт на военновъздушните сили на Съединените щати в Европа и е използвана от американски самолети за нанасяне на отбранителни удари срещу Иран. Смята се, че полицията разглежда няколко възможни мотива, включително руска саботажна операция или ислямистски заговор. Въпреки това, версията за връзка с Иран към момента се счита за най-вероятна. Според източници, ако Техеран е замесен в заговора, е по-вероятно да е използвал собствени оперативни служители, вместо да разчита на криминални посредници, както е правил при предишни инциденти. Бяха разпространени снимки от ареста на петимата мъже, като на кадри се вижда как някои от тях са голи до кръста и с белезници близо до авиобазата. Впоследствие бяха разположени военни специалисти по обезвреждане на взривни устройства, които да огледат превозните средства. Около 85 домакинства бяха евакуирани в намира се наблизо спортно-развлекателен център. Евакуираните ще могат да се завърнат по домовете си най-рано по-късно днес. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Лидери на Френския крайно-десен национален сбор заявиха, че партията и съюзниците им са спечелили достатъчно места на непреките избори за частично подновяване на състава на Сената, за да формират собствена група в него, предаде Reuters. Това е първия път, в който националният сбор на Марин Лю Пен прехвърля прага от 10 места за самостоятелна група в горната камера на Френския парламент. Преди изборите, проведени вчера, партията имаше само 3 депутати. Създаването на собствена група би осигурило повече права и възможности за участие в работата в Сената. Лю Пен се стреми към президентския пост на изборите следващата пролет, като социологическите проучвания предвиждат тя да поведе на първия им тур. Всички бензиностанции в Кипър ще въведат от днес нови, рекордно високи според специалисти цени. Много от бензиностанциите вече ги приеха през почивните дни, съобщиха от Асоциацията на собствениците на бензиностанции. В Никозия се планира

0: протест срещу продължаващото поскъпване на горивата и увеличаване разходите за живот, предава кореспондентът ни Бранислава Бубанац.
1: Демонстрацията днес е с искане към правителството да предприеме спешни мерки за целенасочена подкрепа за домакинствата с ниски и средни доходи заради растящите цени на горивата, обявиха от опозиционната лява партия АКЕЛ, организатор на събитието. Цените на дизела и на мазута достигнаха исторически връх в петък, като надхвърлиха рекорда, поставен през юли 2022 година, а дизелът премина и психологическата граница от 2 евро за литър. Безоловният бензин 95 е на границата на рекорд. Сред мерките, които предлага АКЕЛ, са помощи за пътуване и за отопление през зимата. Асоциациите на потребителите и на собствениците на бензиностанции искат правителството да намали ДДС върху горивата от 19 на 100 на 5 на 100. В Кипър до края на ноември е в сила намаленият с 8,3 цента на литър акциз върху моторните горива. Финансовият министър Макис Кировнос вече заяви, че на заседанието на кабинета тази сряда ще внесе предложение за мерки за подкрепа на гражданите. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
0: Учители и синдикалисти протестираха в Мадрид срещу съкращенията в сектора. Демонстрацията е стъпка към обявената за следващия месец безсрочна стачка на работещите в образованието, предава кореспондентът ни Димитър Траганов.
2: Протестното шествие е организирано от платформа на преподавателите в автономната област Мадрид съвместно с основните синдикати. Демонстрантите поискаха увеличение на заплатите с 600 евро, с което да се компенсира натрупаната според тях 22% загуба на покупателна способност за последните 16 години. Преподавателите настояват още за намаляване на заетостта в клас, редуциране на броя на учениците в паралелките, осигуряване на повече ресурси за преодоляване на сегрегацията, както и за назначаване на допълнителен персонал за работа с деца с специални потребности и от различен произход. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Претена на спортните новини, Антон Юрданов ги представя. Добро утро!
3: Добро утро! Александър Везенков отбеляза най-много точки, 25, за победата на Олимпиакос с 101 на 96 срещу ПАОК Солон в финала на турнира за Суперкупата на Гърция по баскетбол. Той добави 10 борби и 2 асистенции. Другият български национал в състава на Олимпиакос, американецът Коди Милър Макинтайр, не успя да запише точки, а Олимпиакос печели трофея в последните 5 години. Воденият от треньора Джан Лоренцо Бленджини отбор на Веро Волей Милано спечели първи трофей през новия сезон и първи за него в женския волейбол. На финала в приятелски турнир Веро Волей се наложи с 3 на 1 гейма на Тимоко Конеляно. Преди това тимът на селекционера на българския национален отбор за мъже надигра с 3 на 0 с Кандичи. Това бяха и първи неофициални двубои за италянеца начало на Веро Волей. Футбол. Германия отстъпи с 0 на 1 като домакин на Гърция в най-високото ниво на турнира Лига на нациите. Загубата е първа за Бундестима от гърците в историята. Отборите са играли преди това 10 мача и балансът е 7 победи за Германия и 3 равенства. Под ръководството на новия треньор Юрген Клоп, германците вече в 2 поредни мача са без успех след 1 на 1 с Нидерландия. В друга среща от същото ниво, Норвегия загуби от Португалия с 1 на 2, като за гостите Кристиано Роналдо остана резерва и не се появи на терена. За първи път от 18 години той гледа цял матч официален от пейката. Други резултати. Дания Уелс 2 на 0, Сърбия Нидерландия 1 на 2, във второто ниво на турнира, Австрия Косово 3 на 1, Израел Ирландия 0 на 3, четвърто ниво, Литва, Азербайджан 1 на 1 и Гибралтар, Андора 0 на 0. Матчът между България и Естония от третото ниво в Лигата на нациите ще бъде ръководен от грузинска съдийска бригада с главен арбитър Гога Кикачешвили. А за видеосистемата ще отговаря германецът Роберт Шрьодер. Двубоят е във вторник на стадион Христо Ботев в Пловдив и ще го предаваме пряко по хоризонт. Резултати от 11-я кръг във втора лига. Вихрен Несебър 2 на 0, Берое Янтра 1 на 0, Черноморец Бургас Монтана 2 на 0, ЦСКА втори отбор Спортис Своге 1 на 0, Фратрия Спартак Плевен 3 на 0, Хебър Добруджа 1 на 2. Лидер е Вихрен с точка пред ЦСКА втори отбор и с 2 пред Фратрия. Лионел Меси отбеляза гол, но Интер Майами загуби с 1 на 2 от Колумбъс Крю в първенството на Съединените щати и Канада. За 39-годишния аржентинец попадението е 931 в общо 1177 мача в кариерата му. 41-годишният Кристиано Роналдо е вкарал 979 гола в 1300

0: 38 срещи.
1: Калин Петров представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час значителна е облачността на централните и отделни западни райони на страната, а над останалите места е предимно ясно. Температурите са от 3 градуса в Драгоман, 4 в Банско и Велинград и 6 в Смолян, до 17 градуса в Ахтопол и от минус 4 градуса на Мусала до плюс 4 градуса на Мургаш и в местността Рожен. На Черни връх поривите на североизточния вятър са 20 метра в секунда. В София е 7 градуса при 96% относителна влажност и 954 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и вплътни. На отделни места там ще има превалявани от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Ще духа умерен, в източната половина от страната временно досилен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55-я до 61-я км в посока София заради полагане на пътна маркировка. В първите 9 км на магистрала Хемус скоростта се ограничава до 90 км в посока Варна. Камионите на 12 тона се движат само в аварийната лента. От 8 часа от 350-я до 363-я км в посока София трафикът ще се пренасочва в платното към Варна поради монтаж на ограничителни системи. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Започва мисия на Международния валутен фонд в България. Ива Михайлова, на която властите в Северна Македония отказват лечение в България, застава пред съда в Кочани за поредно заседание по делото за пътен инцидент от миналата година. Украина обвини Русия във водене на манипулативна дипломация по отношение деескалацията на войната. Очаква се възобновяване на преговорите между Съединените щати и Иран. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Маргарита Дойчинова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Неделчева.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Приключенията на Лукчо. Радиопиеса от Димитър Димитров по идеи на Джани Рудари.
1: Първа част.
2: Хайде, Бабуко! Хайде, че ще се казва!
3: По-бързо, моето момиче! Ще слушам откриването на карнавала!
2: Къде ни е шапката? Някой ми взе шапката!
4: Взел съм ти шапката!
5: Както ще ми оправиш?
3: Служи си, Домилото, сега никой не може да те познае, дори и аз.
6: Майка, бъде минус лето.
3: Къде?
6: Някъде тук.
3: А, защо ли ти не
6: защо ми не махаш не му я?
7: Хайде по-бързо.
8: Така, готови ли сте?
7: Готови ли сте?
8: Да, маестро Круша. Тогава започваме. Раз, два.

make it.

0: празниците.
1: Да.
0: Съобщава се наверно поданиците,
1: че през този площад след малко ще мине първият министър на княгиня Чареша,
0: принц Лимон.
1: Всички са длъжни да го посрещнат по-така.
0: Да, по-така, да.
1: Баф, след мен, баф.
2: Тези ще ме спукат от смях. По-така.
3: За посрещане на принц Лимон ще го посрещам даже съвсем така.
4: Защото принц Лимон не е кой да е.
5: Принц Лимон е много изискан. Жълтите

0: Više na luk! Brzo odekolona!
1: Brzo odekolona! Napravite, umirite, tezi smrdjašti prednjaci!
2: Hajde, porazmorite se! Donesete varelite s parfum i prskačkite!
1: Brzo, brzo do strenata! Brzo do strenata! Sički do strenata! Gorcete, povisoko, hajde! Limoni, započvajte da prskate!
3: Tatko!
2: Vaše visočistvo, blskat me!
4: I mene!
2: Imen!
3: Dobre, prvec, tamo me pičat! Kaka trebava!
1: Plskajte se! Princ Limon zapovjada da se plskate!
5: Sprete! Sprete, sinat mi ще се простуди!
1: Плъскай!
2: Така ти се пада!
3: Да се постигне!
1: Любими поданици! Принцът ви благодари за вашата привързаност и блъскането! Блъскайте се, граждани!
6: Блъскайте се! Блъскайте се!
5: Яне, не блъскайте! Лукшо, тръпни се!
7: Татко, но те ще ни се борят върху принца, татко. Дръпнете се, моля ви.
4: Кой ще се да убие принц Лимон?
1: Какой? Лукан! Дръжте го, белезниците! Къде са белезниците?
5: Но защо, Лукан? Как така? Те ме блъснаха и аз ви настъпих без да искам. Аз не съм виновен, ваше височество.
3: Хвърлете го в затвора!
1: Добре,
8: че го арестуваха, искаше да намушка с нож негово височество.
9: Какъв нож? Той имаше картечница.
8: Картечница! Аз наистина почти чух изстрели. Така.
7: Пуснете го, това бяха гърмежи от приветствените ракети.
2: Не, той не е виновен, пуснете го!
7: Пуснете го, моля ви!
9: Лъси! Отвратителни попи, лъси!
2: Мрък!
1: Какво да правим с нападателя ваше и тъй нататък?
9: Да се усъди.
1: Добре.
9: Веднага.
1: Добре.
9: Тук, на площа.
5: Аз съм невинен.
1: За назидание!
2: За назидание!
9: Баф и джаф, прочитете

0: senza me gonnie.
1: Non è vero, non si fa. Non è vero.
2: Да. Да, да, да. Может, как и возможно, так как. Лукчо.
3: Татко. Лукчо. Татко. Скъпи татко. Осъдиха те като престъпник. И ще те затворят с най-лошите разбойници.
2: Синко.
1: Не, не,
2: Синко,
1: не
2: ти не разбираш ли, че днес в затвора лежат най-добрите хора, Лукчо?
3: Какво лошо са направили?
2: Нищо лошо, за това са в затвора. Принц Лимон не обича добрите хора.
3: Ще ги науча с тези негодници.
4: Ей, ти! Какво правиш тук? Я по настрани!
0: Хайде, върви, че като ти трусна един, хайде!
3: Татко!
2: Да, да, Лукчо, ти си вече голям. Грижи се за себе си, сине! Тръгни по света и се учи!
3: Но аз нямам книги, нямам и пари!
2: Не са ти нужни! Изучавай само един предмет! Негодниците! Лукчо!
3: Да.
2: Щом срещнеш някой насилник, спри се и го проучи добре с Богом, Лукчо!
3: Довиждане, татко! Тръгвам на път! Довиждане! Татко!
5: Негодниците в този свят едни за други се държат. Баща ми хвърлиха в затвора. Баща ми хвърлиха в затвора. Но знам, че има още много честни хора. За тях ще поведем борба. Помагай ми сега, съдба. На бой със злото тръгвам аз. На бой със злото тръгвам аз. На бой. На бой до седния си час.
6: Защо ще строим къщичка, бе, майстор Грозданя? Нали знаеш, че на бедняци като нас това е забранено?
7: О, Чичо Тиквичка, още преди 5 години граф Череше ми обеща да се построя тук дом.
6: Но граф Череше вече го няма и земята принадлежи само на графинята.
7: Да, и на приближените й. Добре знам. Те никога нищо няма да ни разрешат. И ние какво да правим? Да мрем без дом, без покрив?
6: Ами...
7: Да. Тогава да строим, а?
6: Да.
7: Хайде, дай да премерим с крачки основата на къщичката.
6: Добре. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест.
7: А, така. Сега насам. Четири.
6: Стига ни, Грозданя, по-голяма къща ни трябва.
7: А, дай сега насам главата.
6: Чакай.
7: Да. Чакай,
4: че го полетиш му.
7: Опа, а сега да наместим този камък.
6: Ма чакай. Май ще построим замък. Нали си истински майстор Зидар, а?
7: Замък на нас не ни трябва. Една малка къщичка ще ни бъде достатъчно. Да, така.
6: А той ни засима.
7: Трак.
0: Пет за Дон Домат.
8: Пет за Дон Домат.
9: О, каци, разбойници, смутители на реда. Вие сте си построили почти дворец върху земята, която принадлежи на графина Череш. Вие сте ограбили горката. С такива поданици като вас двамата, тя ще преживее остатък от живота си като кръг.

0: мать бедната.
1: Но...
2: Ваше, но... ваше превъзходителство!
1: Уверявам ви, ваше превъзходителство, много отдавна самият граф Череша ни разреши да си построим къщичка на това място.
0: Да! О, граф Череша! Да. Не споменавайте името му напразно, от кога се замина горкия! И да се измитате от тук, защото земята, върху която стоите, принадлежи на предобрата и премилата графина Череша.
3: Не, не е вярно. Лъже. Не е на земята.
0: Кой? Кой?
3: Лъже.
0: Кой лъже? Кой лъже? Кой лъже? Аз. Аз. Дон Томат. Лъже.
4: Паф, Джаф, кажете на всички граждани, кои са тези двамата.

0: ваше превъзходителство, но това е долна клевета.
1: Чухте ли, кои са тези двама хубавци? Едни обикновени грабители.
2: Мошенник, разбойник.
1: Кой каза това? Кой? Кой?
2: Еми се някой го е казал.
1: Откъде изникна пък ти?
2: Еми от земята.
1: И защо не си на работа, като си изникнал от земята?
2: Аз не работя, аз съм ученик.
1: А какво учиш?
2: Ами, изучавам негодниците, ваше превъзходителство. Току-що попаднах на един и не искам да пропусна случая да го разуча добре.
1: Негодник ли си открил? Тук всички са негодници. Но ако си открил някой нов, кажи ми го, слушам те.
2: Открих негодник, струба голям.
3: Открих негодник, струба голям.
2: По-голям негодник, от него не знам.
3: От него не знам.
2: Грамаден, грамаден, дебел и червен. Главата му тъничък, стрек зелен. И тъй накратко, отнес голям.
3: И тъй накратко, отнес голям.
2: По-голям негодник на земята не знам.
1: Така значи, намекваш ми нещо, а?
2: Защо да ви намеквам, ваше превъзходителство? Казах ви цялата истина.
1: Прослук! Ще те науча аз.
2: Ваше дебелашко превъзходителство, вие имате твърде много сила за един негодник.
1: Така ли? Така ли?
2: Колкото цяла дружина негодник.
1: Аз ще ти дам да разбереш. Ще те ускубя косата. Люти! Никога не ми се е случило такова нещо! Къде ми е каляската?
4: Каляската!
1: Тиквичка, Гроздане, предупреждени сте. А ти, хлапе, проклето, ще заплатиш скъпо за тези сълзи. Носете ме! Носете ме!
5: Кълна се в най-големия грозд на земята. Ето един смелчага, който може да накара негодника дома да плаче.
2: Да си жив, да си жив! Благодаря, благодаря. Време е да се разделям с вас.
5: Защо? Къде отиваш?
2: Се търся прехраната и да изучавам негодниците.
5: Слушай, никъде няма да ходиш. Оставаш при мен. Ние сме първи приятели с баща ти. Ти ще направиш градината на нашия общ дом.
6: А? Да, точно така. Градината на нашия общ дом. Съгласен ли си, Лукчо?
2: Съгласен и благодарен. Вие така ми напомняте за моя татко.
5: Да, ти ще бъдеш наше дете. Пък и с негодниците ще се преборим.
6: Хайде, целувай ръка на майстор Гроздан.
5: Да, и горе главата. Ще направим нещо и за татко ти. Няма да допуснем да устарее в затвора. Хайде сега да се заемем за работа. Хайде.

0: Маестро Круша.
1: Добре дошъл.
0: Какво правиш по това време с цигулката? Пак ли те е налегнало вдъхновението, а?
1: Е, че моята работа е да съчинявам песни. Народът ги обича. Песента е страшна сила. Колко злини тя е надвила. На, и вчера, като се случи това с Лукан...
2: Ама да не би да... Да не би да се съчинил песен за това?
1: Не, но защо да не съчиня една сега?
0: Ами ето това е работа.
1: Да?
0: Хайде да я чуем.
1: Ами чакайте малко. Хайде.

0: Бравишо!
1: Благодаря!
2: Да, благодаря!
0: Ох, а каква ли песен е съчинил вече Дон Домат, като го знаем колко е отмъстителен.
3: Отивате там!
4: Да!
3: Да! Намирате ги!
4: Да!
3: Да! Сплашвате ги!
4: Да!
3: Да! Идвате тук!
4: Да!
3: Да! Докладвате ми!
4: Да!
3: Да! Разбрахте ли всичко?
4: Не!
3: Ще ми убия!
4: Разбрахме!
3: Негодници!
4: Изказваме! Чезваме!
3: Така! Сега всички фанзи, нища и никакъв квартал ще се научат да уважават Дон Домат!
0: А, дай сега насам главата.
2: Чакай!
5: Бързо всичко спрете, вдигайте ръцете двете, млъкво душвам всичко аз, млъкво душвам всичко аз. И пред нашите очи трябва всеки да мълчи, кой говори там на глас, млъкво душвам всичко аз. Разни врели, некипели, напоследък са завели, тука някой изред вас, млъкво душвам всичко аз, млък!
4: Трябва вечно да мълчите.
0: Обаче, то само с мълчание не става.
4: Говориде, говориде.
3: Колко свободни килии има в замъка?
6: Е, колкото и да има за целия народ, няма да достигнат.
3: Ау! Подигравате ли си с нас?
4: С най-достойните полицаи на графиня Черешия!
3: Ще ви научи!
0: На какво?
3: На какво?
6: Добре, от страх, а?
3: Тръгвай, закъсняхме!
4: Да, закъсняваме, баф! Остави ги тези, айде!
3: Барон, портокал и дук мандарина вече са пристигнали.
4: Запомена на граф Черешия!
6: Така, тези няма да ни оставят на мира.
3: Трябва да действаме.
7: Аз имам един план за освобождаване на Лукан.
6: Казвай го.
3: Казвай го, казвай.

0: Характерът му беше мек, по-меко и от меко на бюрек.
1: С душичка сладка като кер, топен фликер и млечен шейк.
2: Изтъпшен с манери нежен, същинска мелба белоснежен.
3: Но нямаше от грижи мира и капнал, рано се помина. Я дайте 5-6 кани бира и 2 бачонки от пелина.
4: Тъжен помен. О, тъжен помен.
2: И аз искам добра помощ.
1: Братовчеде, мили.
3: Тук мандарина.
2: А ризите ми не са огладени, пак добре. И флионгата ми каква е? Никаква. Не. Аз чувствам, че трябва да се разделя с грешната земя.
0: Защо, братовчеде, на земята не е лошо?
2: Не е лошо. Нима аз трябва да живея само с спомени. А всеки помни, друг мандарина, как в живота до тук премина, в рак, наградник и бяла връзка, 300 парфюма до днеска напръска.

0: нивото, че да съвсем си се отпуснал.
1: Ама съвсем, съвсем.
2: С тези кордели аз съм за никъде. За никъде.
3: Ще ги оглавим, ваше сиятелство. Не се тревожете.
4: Баф! Баф! Баф! Баф! Баф!
0: Кой ви разреши да влизате тук?
4: Страшни новини.
2: Последни новини.
3: Говорете.
4: В Грецето се готви въстание срещу замъка.
0: Въстание? Така, въстание.
1: Какво въстание? Братовчетки новини, поканихте на помен, а не на въстание.
5: Не, никакво въстание не искам.
0: Ох, тихо. Говорете, Баф и Джаф, по-нататък.
4: Они искат да не се състои помен на пресветлия граф Череша.
1: А така. Значи, край на яденето.
2: Въстанниците имат план за унищожение и на скъпите ви гости.
1: Господи, господи, поне да се нахраня. Нека посрещна смъртта сит. Носете, носете яденето.
5: Не, но. По-добре да умра още в този миг. Помощ.
0: Стойте, братовчеде.
2: Въстанници.
0: Ако тези как ги нарекохте...
2: Въстанници!
0: Въстанници, да, са дошли там, пред крепостните стени.
5: Не, оставете ме. Аз съм вече почти една загинала мандарина.
3: Да, така и предполагах, че ще стане. В основата на всичките тези бъркотии сигурно стоят Лукчо, Гроздан и Тиквичка.
2: Точно те. И още един маестро Куша.
4: Той е съчинил една песен срещу вас.
5: Ужасно! Въстанието може би вече е започнало. Помощ!
0: Братовчеде, каква е тази паника? Все още съм на власт. Дон Домат да се арестуват Лукчо, Гроздан, Тиквичка и маестро Круша.
3: Слушам!
0: Да засилим охраната на Лукан в затвора.
1: И да се лиши от храна.
0: Ах, този Лукан! Той беше първият размирник. Действайте!
3: След миг ще са в ръчичките ми.
6: Радиотеатърът за младия слушател представи Приключенията на Лукчо от Димитър Димитров. Музика Румен Бальозов. Редактор Годинка Русанова. Участваха артистите Веселин Ранков, Богдан Глишев, Живко Гарванов, Сотир Майноловски, Петър Петров, Леда Тасева, Любомир Младенов, Вълчо Камарашев, Никола Стефанов, Николай Калчев, Ангел Георгиев, Ицко Финци, Пламен Дончев, Веселин Цанев и Кирил Господинов. Стереозаписа осъществиха звукорежисьор Евтим Кокошаров, звукооператор Димитър Василев, звуково оформление Силвия Гочева, режисьор Милена Кубарелова.

Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят

0: гост солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. С 30 дни, считано от днес, се удължава срока на действие на бедственото положение за района на пропадналия път във варненския квартал Аспарухово. Причината – необходимостта от достатъчно време за проектиране на укрепителни дейности и съоръжения за общинския път в местност Вилите. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков ще посети Хасково в рамките на инициативата «Регионите говорят». В 9.30 той ще инспектира ремонта на художествената галерия Атанас Шаренков в града, след което в областната администрация ще се срещне с кметове на общини от региона и с ръководителите на териториалните структури, част от регионалното министерство, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: Ремонтът на галерията е по проект преодоляване на неравенствата в Южен централен район в периферни общини по направление Хасково-Харманли-Свиленград. Проектът е финансиран по оперативна програма «Развитие на регионите» и е на стойност 23 483 331 евро. След това министър Шишков ще се срещне с областния управител на Хасково Тодор Иванов и кметове на общини от областта. Основен фокус на разговорите ще бъдат регионалното развитие, инфраструктурата и водоснабдяването. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: След Хасково, министър Шишков ще посети Кърджали. По случай Световния ден на сърцето 29 септември, от днес кардиолози влизат в училища в цялата страна, за да разкажат на децата какво е сърдечно здраве и да ги насърчат към изграждане на полезни навици. Инициативата е на Дружеството на кардиолозите и Образователното министерство и ще продължи през цялата седмица. В София в 4 здравни заведения ще има безплатни прегледи, информира репортерът Елена Бейкова.
3: В над 200 класни стаи лекарите ще разговарят с учениците за значението на спорта и балансираното хранене и ще разясняват кои са вредните навици и кои са рисковите фактори за сърдечното здраве. Сърдечно-съдовите заболявания у нас водят до над 65% от смъртните случаи. От Дружеството на кардиолозите организират и кампанията «Изкачи се с кардиолога си». Тя кани хора от всички възрасти заедно с водещи кардиолози да изкачват символично стълбите към национални паметници, паркове, стадиони в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Плевен. Утре вечер емблематични сгради у нас ще бъдат осветени в ярко червено, в знак на съпричастност към глобалната инициатива. Повече за кампанията можете да прочетете на страницата на Дружеството на кардиолозите. За новините Елена Байкова.
1: Дебатите между социалните партньори в Кипър ще са тема на заседание на Консултативния съвет по труда. Седмицата е решаваща за подготвената от правителството пенсионна реформа, предава кореспондентът ни Бранислава Бубанац.
4: Общите допълнителни разходи от провеждането на пенсионната реформа се оценяват на близо 820 милиона евро за 6 годишен период, като почти 490 милиона евро ще са финансова тежест за държавата. Синдикатите и работодателите продължават да изразяват резерви

0: Ви значителни опасения за тези разходи. Очаква се на заседанието на консултативния съвет днес те да представят своите окончателни предложения за евентуални промени, но в определените финансови рамки. С реформата социално-осигурителният фонд ще бъде укрепен така, че да остане устойчив период до 50 години, предвижда правителството. Резервът му сега е близо 12 милиарда евро. Очаква се законопроектът за пенсионната реформа да бъде готов и да бъде внесен в парламента до края на септември или най-късно на 8 октомври, а депутатите да започнат обсъждането му на 13 октомври. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Заради вулкана Етна, летището на Катания остава затворено до 12 часа местно време на 28 септември до ново нареждане, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: Североизточният кратър все още изпуска вулканична пепел, която още се намира в атмосферата и се носи на юг от преобладаващите ветрове, които избутват праха от Етна към навигационните маршрути. Поради това от съображение за безопасност, затварянето на сектор от въздушното пространство е удължено и всички полети, както пристигащи, така и излитащи, не се осъществяват. Другите летища на остров Сицилия, като Комизо и Палермо, съдействат на това на Катания за приемане на пренасочени полети. Автобуси, осигурени от самите авиокомпании, осигуряват превоза до тези два аерогари. Икономическите щети за Сицилия от затварянето на аерогарата на Катания заради вулкана Етна през август са над 12 милиона евро. От Италия, Елена Шаханова.
1: За 24-ти път програма «Достъп до информация» ще връчи тази вечер годишните си награди «Златен ключ» за принос в областта на свободата на информация. Целите на ежегодните отличия са да се окуражават активни граждани, журналисти и неправителствени организации, да упражняват правото си на достъп до информация, да се насърчават институциите да изпълняват задълженията си по закона за достъп до обществена информация и да бъдат прозрачни и отчетни пред обществото, както и да се посочат институциите, които нарушават правото на достъп до информация. Номинираните се състезават в 6 категории. 4 награди «Златен ключ» ще бъдат връчени за граждани, журналисти, неправителствени организации и институции и 2 антинагради «Катинар» и «Вързан ключ». Прогноза за времето на Калин Петров.
3: Днес ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и в плътни. На отделни места там ще има превалявани от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат и централна България. Ще духа умерен в източната половина от страната временно до силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Imaš talent.
1: Imaš ideja.
2: Imaš кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
4: Будител на годината 2026. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Програма Христо Ботев.
3: Нашия ден. Нашия ден.
4: Животът там, където сте вие.
5: Добро да е утрото ви. Вие сте с предаването Нашия ден по програма Христо Ботев. Работим в екип с редактор Светослав Зеленски. Музиката избира Михаела Колева. Звукорежисьор е Радослав Минчев. Аз съм Таня Любенова. Ще бъдем заедно до 10 часа. Започваме с музикалния акцент на седмицата. След това поглеждаме към събитията от областта на културата, които можете да посетите в днешния ден. В темата на деня София събира света на съвременното изкуство в третото най-голямо изложение за съвременно изкуство, което предстои от 8 до 11 октомври. Събеседник ще ни бъде творческия директор Стефан Стоянов. В разговорът след 9 ще си говорим за Япония с Юлиана Антонова Мората. А малко преди 10 часа времето на редактора е със Светлио Зеленски. Останете с нас!

0: специален акцент на седмицата.
1: Ивайло Кицов. Както винаги в понеделник, тръгваме с музикалния акцент на седмицата. История и емоция. Deep Purple тръгват на европейската си обиколка от София на 29 септември. Повече ще чуем от колегата Ивайло Кицов.
2: А сега да станем. Шапки долу. Защото влизат едни ритащи същински хард-рок колоси. Класици. Казват, че жив класик бил онзи, дето като го срещнеш, си викаш: Божичко, той е още ли е жив? Да, жив е гигантозавърът. И се завръща при това, все едно никога не си е тръгвал. С албума Splat, Deep Purple. Повече от половин век след създаването си, дълбоко виолетовите все още заемат челни места в класациите. Техният 24-ти студиен албум застана начело на чартовете в Германия, Швеция и Швейцария. Десети запис на групата от 1970-та насам, който ги оглавява. В родната им Великобритания дискът е под номер 1 в класацията за Independent Albums и UK Rock and Metal Albums, а в Top Albums Sales на САЩ е на 10-то място. Да, преброяването е важно, но от по-голямо значение за нас, феновете,

е, че българската публика ще бъде първата, която ще го чуе в столичната арена 4/8 на 26 септември, когато започва турнето на Титаните в негова подкрепа на Стария континент. Ама дъртаци били британците. Разбойници са те, легендарни старци разбойници, които берат хитове и меломански парчета.

Още от преди години знаехме, че Purple няма да приключат своята концертна дейност, въпреки че знаменитостите го оповестиха официално и в София през 2018 година. Тогава вътрешно бях убеден, че има лукава уловка в заглавието на тази прощална в кавички обиколка. По-важното беше, че шоуто в столичната арена Армеец показа за онези, чието мозък и сетива не са размътени, че рокът от 60-те насам е устойчива витална категория, което беше затвърдено и с всепомитащото присъствие на групата в афиша на Мидалидаре. То беше нещо много повече от среща между миналото и настоящето. Нещо много повече от почетно внимание към една от най-дълголетните и изобретателни музикални групи в света. Наред след Цепелин и Блек Сабът, те са определени като нечестивата троица на британската хард-рок и хеви-метал музика до средата на 70-те. Модерно ретро от бандата днес в състав Ян Гилан вокали, Роджер Гловър бас, Ян Пейс барабани, Дон Ери клавишни и сензационния китарист Саймън Макбрайт заменил принудително Стив Морс, който се оттегли по лични причини. Ако приемем, че Deep Purple под владичеството на Ричи Блекмор е бил основно китара, при настоящия на Гилан е най-вече клавир под диригентската палка на неотразимия Дон Ери. Тези неуморни музиканти действително искат да проверят докъде може да стигне звука им и техния инструментален виртуозитет. Не спират, но далеч по-интересно е, че не спират да пишат вдъхновено собствената си история, при това с завидна динамика. Purple 2026, поне за мен, е твърде актуална версия на групата от 70-те. Не носталгия, а продължение на плътния и тежък саунд, който изсипаха през онова десетилетие.

Това са хора, които нямат нужда да доказват кои са техните нови 13 песни в 50 и няколко минути, не пазят спомена за отминали времена и някогашна слава, а усещането, че рокът все още може да е приключение и сърдечен трепет. Така също новият материал не е равносметка, а следваща глава в хрестоматията и на самата банда, и на класическия рок изобщо. Той е резултат от един много продуктивен период за формацията, трасиран от отлично приетите дискове «Уш», «Turning to Crime» и «Close One». Това е деветият състав в историята на групата, композирала и изтряскала 3-минутни форми с ефектни сола и унисони. Сплат е втората творба, реализирана с Саймън Макрайт, който е скромен, но убедителен хибрид между Ричи Блекмор и Стив Морс, чието включване добавя по-съвременна динамика към класическия стил. Сега бандата продължава напред с нови попълнения в сет-листа си, които комбинира с любимите класики. Този нюх за експерименталност в комбинация с уважение към утвърдените хитове е причината рок изкопаемите да продължават да разгръщат творческия си потенциал, да задържат любовта на публиката и да греят с неотразима светлина над 5 десетилетия. Гласът на Ян Гила не гони излишно високите, а откри удобния нисък и овладян регистър, като израз за следваща златна ера в славната история на формацията. Старите бандити умно, още преди повече от десетилетия се закачиха за веждесъщия канадец Боб Езин, чийто колоритен почерк личи стотици релизи, сред които класики на Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper, Kiss, Peter Gabriel и Kings. Именно с него пърпалягите работиха и по предишните си дискове. И новите пиеси са окъпани в доволно ретро звук, но някои от тях са дори по-енергични от това, което чухме в предишните два албума на Purple с оригинални изпълнения. Езин е извадил величието от зоната им на комфорт. Новият материал е изключително витален и съм абсолютно убеден, че той е резултат от забавен и приятелски джем между сърцата и печени пушки в студиото. Всъщност, за тези над 5 декади не само отделните парчета, но и цялото творчество на Deep Purple, с които и да е членове в недотам стройните им редици, беше изковано с психоенергийна защита срещу времето като категория, а и срещу конкретната злоба на молците в музикалните класации. Динозаврите и рок-мелодици все така продължават да предизвикват познатия, поне за мен, пърпаляшки вътрешен хилеж. Радост от музиката, от майсторството и силата на аналоговия звук, ако щете.

Самите музиканти подчертават, че това е най-твърдият им албум от много години насам. В основата на концепцията зад проекта стои идеята за трансформация отвъд физическото съществуване вместо обичайния апокалиптичен прочит за края на човечеството. Името Сплат е вдъхновено от звука на насекомо, което се удря в автомобилно стъкло. Ян Гилон първоначално смятал, че думата носи усещане за край или удар, да вместо да разгледат края като пълно унищожение, музикантите представят идеята като момент на внезапна промяна и трансформация. Чудесно им се е получило. Песента Guilt Trippin', например, е написана от гледна точка на Бог и Чарлз Дарвин в размисъл за уж мрачната съдба на света и кой от двамата има по-голяма вина. Малко нещо персонална научна фантастика с метафизичен смисъл за това какво би представлявал краят на света и какво ни очаква отвъд физическото съществуване. Истински соколи на рока и абсолютно джентълмени от Кул Британия, смея да го твърдя от първа ръка. Кой ли ти е предполагал някога, че съдбата ми е отредила да пътувам с Ян Пейс и Роджер Гловър в едно БМВ в мрачния и уловно сив софийски ноември на връх рождения ми ден? Както и де, по-важното е какво чух тогава малко след премиерата на диска Abandon. Барабанистът стигнал до извода, че повечето катастрофи стават не от пиянство, а защото шофьорите заспиват на волана, отекчени от старите парчета. Наскоро бях гост на една

радио ефирът не значи нищо за нас. Песните имат друга значимост и различен концертен живот. По нашите земи пърпалягите са най-непробиваемата музикална секта в цяла Европа май. Дори славни 60 години след началото, изборът на име за Deep Purple остава не до край изяснен. Версии няколко, но аз продължавам да се доверявам на Адам Догинс и неговото прелюбопитно четиво Rock Names, което отгръщам в ефир на страница 53-та. Когато през 1968 година се сформира групата, музикантите обмислят да се нарекат действителен бог, Concrete God, но по настояване на Ричи Блекмор се спират на Deep Purple, любимата песен на баба му, Evergreen на Нино Темпо и April Stevens, хит номер 1 в класациите за 1963 година, който печели и награда Грами.

Сега обаче предстои първичен хард рок звук без ГМО подложки, бекинг тракове и други технологични стерилитети. Убеден съм, че ще станем свидетели как петима ветерани, трима от които около 80-така, ще покажат как една рок група може да остарее достолепно и на сцена. Така също съм убеден и че, за съжаление, немалък процент от присъстващите ще бъдат от типичната пърпъл извадка от родната хард и хеви агитка. Необразовани, чисто музикално, нека бъдем коректни, рошеви глави, познаващи единствено песните, които пускат по родните радиостанции. А знаете, там положението в последните 25 години най-често е 5 сборни диска с 30 от най-известните тук рок банди, всяка с представеност по максимум 3-4 хита. Предвиждам хоровите релове на припева на и онова типично о-о-о-о върху мелодията на Black Knight, както и юнашки рев някъде близо зад мен, малко преди така нареченият фен да чуе това, за което е дошъл. Ариола, свири с молко и да си одиме. С открито сърце анонсирам шоуто за онези многобройни почитатели, които ще напълват до пръсване гласните си струни и на новите парчета, и на 70-тарските химни. Всички обаче ще чуем и видим страхотни рок-н-рол лъвове, ще получим разкошен полах от няколко декади расов рок, мускулести парчета с форсирана китара, шепа наистина впечатляващи инструментални пируети, по време на които да блесне импровизаторският талант на пурпурния лагер, солидна китка, вечни и любими парчета, разнообразени от свирнята пред ентусиазирани фенове. Разбира се, фалцетото и хармониката на Ян в класическо пърпълско ъп-темпо, с две думи – живот и класа. А и звук за бъдните поколения на рока. История и емоция с марка Deep Purple. Респект в Арена 4 Осмици утре вечер. That's what hard rock is all about.

0: Културен компас.
1: Това е сигнала на културния ни компас. Днес той е подготвен от редактора Светлио Зеленски. Добро утро, Светлио.
2: Добро утро, Таня.
1: Усмивката не слиза от лицето ти, както винаги. Какво си ни приготвил за днешния ден?
2: Разбира се, трябва да съм светъл, както името. Днес директно отскачаме към Свиленград, защото там е днес е крайният срок за участие в 6-то издание на националния рецитаторски конкурс «Небесен горбетчия», посветен на поета Ивайло Балабанов. Инициативата събира участници от цялата страна и има за цел да съхрани живо словото на един от най-обичани съвремени български автори. Повече за конкурса и за паметта към творчеството на Ивайло Балабанов ще ни разкаже Васил Василев от Народно читалище «Просвета» 1870 в Свиленград.
3: Ами както казахте, за 6-та поредна година ние организираме заедно с Ротари клуб Свиленград, Тракийско дружество Тракия Свиленград, Народно читалище Просвета 1870 в Свиленград този конкурс. Основната идея е децата да се запознаят с творчеството на Ивайло Балабанов, да се опитат, защото смятам, че това е творец, човек, който е дал страшно много на българската поезия, на българския народ като цяло и на хората в Свиленград. Това е основното нещо. Въпреки, че възрастовите групи имаме и такава, която е над 19 години, смятам, че по-важното е самите деца да преживеят това, което той е написал.
2: А защо избрахте конкурса да носи името на, така, на едно от най-обичаните произведения на Ивайло Балабанов?
3: Сигурно не мога да кажа защо точно е Небесен горбетчия, но смятаме, че стихосбирката Небесен горбетчия най-точно определя хората, които живеят в нашия район. Там е описан доста добре българинът, тракиецът и всичко това, което заобикаля Свиленград. Затова смятаме, че Небесен горбетчия наистина така ли отворява характера на хората, които живеят в нашия район.
2: Така малко повече за самия конкурс. Какви са така най-важните качества, ако може да кажем, които журито търси в едно изпълнение? Така, техническото майсторство, разбирането на самия текст.
3: Това, което искам да кажа е, че конкурсът е разделен на три възрастови групи. Първа група е от 4 до 7 клас, втора група е от 8 до 12 клас и, както казах преди малко, трета група е над 19 години. Могат да бъдат индивидуални, могат да бъдат и групови участниците. Критериите, с които оценяваме участниците, са актьорско майсторство и въздействието по време на рецитирането, правоговора, дикцията, сценичното поведение. Това са основните неща, по които журито оценя всички участници. От 2 години, държа да отбележа тук, подкрепени от Съюза на артистите в България, за което сме изключително благодарни. И тази година член на журито ще бъде Севар Иванов, който е член на управителния съвет на Съюза на артистите в България. Всяка година в журито участват представители на нашето читалище, на Тракийското дружество и от Ротари клуб, за което по принцип стиковката между всички тези организации и оценянето съм им изключително благодарен. Смятам, че всяко едно изпълнение е обективно оценено. И не на последно място бих искал да споделя с вас, че тази година по инициатива на Ротари клуб Свиленград ще бъде открит паметник Баря Лев в Свиленград. И ще бъде така инициатива съвместно с самия конкурс.
2: Така, от Свиленград се прехвърляме към Сливен с премиерата на спектакъла «Думът» на Бернарда Алба от Федерико Гарсия Лорка. Драматичен театър Стефан Киров се включва към

0: годишния есенен театрален салон с спектакъла. Постановката на режисьора Петър Денче предлага нов прочит на една от най-популярните пиеси на испанския драматург, посветена на свободата, властта и човешките стремежи. А кой, ако не самият той, ще ни разкаже най-добре какво стои зад избора на тази творба. Има предвид Петър Денчев, не самият Кристия Лорк, разбира се, и нейното съвременно сценично преопощение.
1: Събират се няколко разнородни аргумента в избора на това заглавие. Първият е, че желанието на директорката Радост Костова е обвързано с това, че освен на съвременни произведения на драматургията, в театъра трябва да се поставят и произведения, които са от фундаментално значение за драматургията и европейския театър. Думът на Бернард Балба е такова заглавие. И не на последно място, пиеса се оказва и със своята фабула, и с събитията, които разгръща, много актуална. Так, представлението разгръща една история за една авторитарна власт в дома на Бернард Алба. И съответно разказа, който съдържа пиесата, е за една майка, която след смъртта на своя съпруг налага традиционния 8-годишен траур в дома. Това събитие има както драматургична тежест, така и катализатор на психологическото напрежение в разгръщането на образите. По този начин думът се превръща в психологически изолатор и Лорка е писал тази пиеса по времето на гражданската война в Испания, когато републиканците, франкистите атакуват гражданския ред в страната. И съответно, ако говорим за нивото на поетиката на Лорка, то по някакъв начин този топус на дума като ограничаващ е синхронен с вътрешните ограничения на човека и усещанията като родовата памет, ограниченията на патриархалната общност и как моралът на такива архаични култури в един определен момент се превръща в репресивен инструмент, както се вижда от, ако зрителите дойдат да гледат, могат да видят. И съответно това затваряне на персонажите произвежда тяхната автоагресия, отприщат се страсти на омраза, съперничество, дори класово неравенство. Не случайно той е обозначил, маркирал тази своя пиеса като драма на селските жени в Испания. И това от една страна е доста строго изолирано, патриархално капсулирана микросистема, но и самият Лорка атакува капсулираността на консервативна Испания, където социокултурните традиции до много късно, както виждаме, придобиват характер на законов деспотизъм. Но четено в днешния ден, в една съвременна постановка, ние неизбежно отстраняваме тези битово-локални особености и се издигаме над това конкретно наблюдение, което иначе би останало изолирано в някакъв исторически период. Опитваме се да стигнем до някакъв архетип на тоталитарната власт, на авторитарния контрол, на социалната подтиснатост и да обвържим това с явление като съвременния нарцисизъм, тъй като става дума за една личност, от която случая проистича това.
0: И след Сливен за финал на нашия културен компас завършваме в Бургас, в Културния дом. Тази вечер ще бъде представен филмът Улица Малага на мароканската режисьорка Мариам Тузани. Лентата е сред отличените заглавия на Европейската фестивална сцена и е носител на наградата на публика в секция Хоризонти Екстра на фестивала в Венеция през 2025. Повече за прожекцията и за среща на бургаската публика със съвременното авторско кино ще ни разкаже Преслава Преславова, един от организаторите на събитието.
2: Искам първо да кажа, че филмът Улица Малага на тази тунизийска режисьорка е така стана любимец на публиката в Венеция, на фестивала в Венеция от 2025 година. Тази година е номиниран и за европейски филмови награди, което значи, че публиката не го оценява само, както се казва, не го харесват само хората в България, които са го гледали на малкото прожекти, но и публиката, така, зрителите по света, ако мога да кажа. Мен лично ме привлече, защото в главната роля играе легендарната испанска актриса, която

0: играе в много филми на Педро Алмодовар, Кармен Маура. Тя е известна от неговите филми за връщането и Жени на ръба на нервна криза. Като, разбира се, в този филм е доста по-възрастна, но това по никакъв начин не се е отразило на нейната, на нейния чар и на нейната актьорска игра. Ролята на тази дама е всъщност за една възрастна независима жена, Мария Анхелес, казва нейната героиня във филма, която обича своя град, своя дом и всъщност целия си живот е прекарала на една улица, която се казва Малага, но всъщност тя е в Танжер. Да открехна малко така за зрителите, че всъщност не става дума за Малага, нали, има такава игра на думи, не е за, макар да е филма на испански. И един ден дъщеря й пристига от Мадрид с решение, че тъй като има финансови проблеми, иска да продаде апартамента, в който живее възрастната жена. И всъщност Мария отказва да приеме това. Нейната алтернатива или да отиде в дом за възрастни хора, или да отиде при дъщеря си в Мадрид. Но въпреки, че продажбата е в хода си, тя решава да остане и да направи всичко възможно да си върне обратно апартамента и мебелите, които са продадени на антикваря. Какво всъщност ми харесва най-много във филма? Ами всъщност това е един много така позитивен филм. На пръв поглед изглежда да е много така обикновен, но всъщност е филм за вторите шансове, за това, че трябва да се бориш за себе си и никога не е късно да откриеш нещо, което си мислил, че отдавна е останало в миналото, дори любовта, ако мога да кажа. Така че като цяло смятам, че това е един филм, който може да се хареса на много, много широк диапазон зрители. Не само на възрастни, не само на млади, а по принцип хора, които харесват така зрителско европейско кино от най-висок клас, мога да кажа.
1: Аз мисля, че отговорих на абсолютно почти всеки един въпрос, който си бях подготвил да ви задам. Така, може би един последен, с който така да отправите вашата покана, понеже всъщност казахте, че може да кажем, че този филм не е наистина за масовия екран. Той набра наистина все пак някаква популярност в последната година, но не е от тези филми, които така са за масовата публика. Казахте, че го препоръчвате не само на киноманите, но и на зрителите, които тепърва откриват така съвременното фестивално кино. И така че единственият последен въпрос, който имам към вас е наистина каква е вашата покана към бургаската публика за срещата с улица Малага, която не се намира в Малага, ако някой иска да отиде на мястото, на което се разбира, не е в Малага, да не купува билет за Испания вече.
0: Няма нищо лошо да си купи билет за Испания. Малага е много хубаво място и аз го харесвам, както разбрах, че и вие го харесвате.
1: Да.
0: Аз бих казала на бургаската публика относно тази прожекция. Това е единствена прожекция в Бургас, за съжаление или за радост, да побързат да си купат билети, защото ако не са си купили билети, защото филмът е по кината в София, Варна, Пловдив, нали, от 25-ти, но в Бургас публиката има възможност да го види само на 28-ми в тази прожекция в НХК Бургас.
2: Културен

0: нашият ден.
1: Темата на деня.
2: В темата на деня представяме Стефан Стоянов, експерт по съвременно изкуство, куратор и международен консултант с дългогодишна професионална дейност в Нью-Йорк, Париж, Дубай и други световни арт центрове. Той е и творческия директор на най-голямото изложение за съвременно изкуство, консултант на колекционери, институции и международни арт-панаири, а неговия опит е насочен към изграждането на устойчиви връзки между артисти, галерии и колекционери. Здравейте!
3: Здравейте и добро утро на всички слушатели на любимото ни радио. Желая един прекрасен ден на всички!
2: Такъв ще бъде, щом вие го правите, вие го пожелавате. Започваме утрото с вас и с София, която отново се превръща в среща на различни светове, идеи и езици на съвременното изкуство. София Тех Парк ще бъде домакин на третото издание. Тази година участват 27 галерии и изложители от 8 държави. Те представят творби на 88 автори от 17 държави. В селекцията се срещат утвърдени галерии и нови имена, независими пространства и артистични колективи, пъстра картина на съвременното изкуство днес. Но как се изгражда международното арт-изложение и как София може да се превърне в по-видима точка на световната арт-карта? Какво търсят галериите, колекционерите и професионалистите? И каква е ролята на България в този разговор? За всичко това ще разговаряме в следващите минути с вас. Идвате с опита си от Нью-Йорк и други големи арт-центрове, както казах. Кое е първото нещо, което видяхте в София като потенциал и как се създава арт-панаир, който не е просто изложение на много произведения, а място, към което международната арт-сцена започва да гледа?
3: Вижте, аз съм българин и където и да съм пътувал по световните изложения като изложител обаче и първите години, когато имах галерия в Нью-Йорк, съм попивал много информация. На Балканите съществува от дълги години съществуват два панаира. Този в Атина и този в Истанбул, от който се връщам вчера, който приключи вчера. Това са тотално различни издания, а България наистина имаше нужда от такъв панаир. И аз не съм създател, аз съм сега съм артистичен директор, но създателката на панаира Суни Дънча, тя ме помоли да участвам първите години, тъй като съм доайен с много опит от световната сцена. Съответно, помагал съм с съвети и даже може би било любопитно за слушателите. С Суни се чуваме от години между 5 и 6 сутринта, защото сме доста ранобудни хора. И помагам във всякакви ситуации, но основният организатор е Суни и трябва да й се благодари. Въобще за цялата ни сцена трябва да й благодари. А панаир е абсолютно нужен, защото по този начин широката публика може да се запознае с най-доброто от българската сцена на съвременно изкуство, както и самите автори български и чужди могат да сварят своите часовници, колекционерите да се огледат в нещо непознато и институциите да се отворят както към съвременно изкуство, така и към международно колекциониране на световно изкуство. А България може да се превърне, този панаир може да се превърне в най-добрия панаир на Балканите. Аз виждам недостатъците на... Преже пътувам непрекъснато, това е част от работния ми процес. Виждам недостатъците от години на съществуващите панаири на Балканите. Съществува и панаир много качествен в... Не говоря за слабите панаири, говоря за силните панаири в този момент. Съществува прекрасен панаир румънски, но там е главно в румънски галерии. И даже колегите ми от Румъния казват как успяхте да докарате чужди галерии, как успяхте да намерите и клиенти за тях. Много просто. Аз от 10 20 години съветвам български колекционери и ги водя по панаирите. Така че ние сме напред в сравнение с далеч по-добра економика и по-голяма страна като Румъния по отношение на колекциониране на световно изкуство.
2: Със сигурност сме напред и благодарение на хора като вас, защото

0: Там казахте, че виждате недостатъците в другите панаири.
1: Да.
0: И със сигурност ще се опитате и се опитвате да ги избегнете тук.
1: Абсолютно. И всъщност ние с Суни и с Радо, който е другия член на другия ко-създател, общуваме точно и моят съвет към тях е да се фокусират и да създадем най-добрия панаир на Балканите. Защото, говоря от позицията на човек, който колекционира, идва от Нью-Йорк. Например, аз съветвах Виенския панир. Там ходехме от Америка, за да колекционирам, да видим какво се случва в Централна и Източна Европа, защото тези галерии от този нашия регион не можеха да пробият и продължава да им е трудно да пробият на световната сцена, западната сцена, а да не говорим за американската, която е, нали, най-силната. А бидейки най-добрия на Балканите, западните ще започнат да ни гледат. Те вече се оглеждат всъщност, защото започват навсякъде да ми питаме как е панаира, ние трябва да плануваме за напред, да дойдем и да посетим и така нататък.
0: Човек, когато ви слуша, остава с впечатлението, предполагам, че сте супер човек.
1: Нормален човек.

0: успявате да покриете толкова много сцени от световното изкуство. Вие самия как достигнахте до нивото, на което сте? Много труд, много учене, голям късмет или нещо друго?
1: Това е комбинация от неща. Аз им от дете мечтаях и всъщност преследвах мечтата си с един странен слалом по света. Емигрирах в Париж, въпреки че съм завършил английска гимназия. Оттам Нью-Йорк, Уолл-стрит, защото трябваше да бъда сериозен според моите родители, да имам сериозна професия. Но любовта ми и мечтата ми надделяха и зарязах всичко стабилно и започнах и открих галерията си. Просто но през годините съм гледал много изкуство навсякъде, където съм попадал и съм чел много. Аз съм сравнително самоук, но просто успях много бързо, отваряйки си галерията, да нещо се случи. Даже и на мен не ми се вярваше, че станах толкова популярен. А всъщност тая популярност им води една огромна отговорност. Трябва да се трудиш още повече, за да задържиш. Задържането на успеха е най-тежкото нещо.
0: А кое е по-трудно, да видиш бъдещето на един художник преди останалите или да убедиш останалите да го видят и всъщност как се открива таланта?
1: Вижте, няма формули. То е въпрос на усещане, знание и познание и да бъдеш на правилното място в правилния момент. Създаването на талант. Таланти има из целия свят. Въпросът е, че талантите, за да израснат има процеси, през които трябва да се минат. Това е и галерийния, и кураторите, институциите, публиката и така нататък. Много елементи, отнема много време, но знаете ли, няма формула, просто само бачкане. 1% винаги повтарям по телевизия, радио, новини, вестници и така нататък. Необходим е 1% от всевишния, а другото е с часовете, които влагаме. И няма тайна, просто много-много работа.
0: Добре, а кои фактори реално движат цената на съвременното изкуство? Името, качеството, историята, пазара, музеите, галерията, търсенето, откриването на таланти?
1: Всички тези заедно. Абсолютно всички заедно. И всъщност трябва да се знае също, че има периоди на застой на определени автори и кариери. Това съм го споменавал. Ето, например, в момента сме в много тежка икономическа ситуация. Целия свят на всякъде е трудно, повярвайте ми, където и да отида, и с обикновени, и с необикновени, и богати хора се срещам, всички се оплакват, всички се притесняват. Такива моменти на световни катаклизми, войни и икономически кризи изплува фигуративното изкуство. Когато има момент на икономическо развитие и спокойствие, изплува абстрактното изкуство. Просто това са логически неща, които последните два века съществуват.
0: Това е много интересно, което казвате. Живели сте и сте работили в Нью-Йорк, Париж, Дубай, както казахме, Бахрейн и Москва. Как разбирате, че един град има истинска арт-екосистема, а не просто добри художници, високо оценено изкуство и добър имидж? Ето, София е, може би, едно от местата, които те първа ще се разработват в тази посока и имат потенциал.
1: Знаете ли, аз ще отклоня географската ширина. От години пътувам в Азербайджан. Преди, може би, 10-15 години сцената беше много малка и нямаше толкова интересни автори, поне за мен. Самото държава, правителството инвестира много сериозно в инфраструктура. Там е един от най-красивите музеи, например. Канят се, инвестират в съвременната култура, което в период от 10 години виждам резултатите. Резултатите са огромни. Има вече световни звезди. Освен всичко останало, усеща се младото поколение се интересува от съвременно изкуство. Докато България все още

0: е откъслечно. И според мен има много неща за оправяне. Знаете, че ние преминаваме през много тежки политически кризи, промени на правителства нон-стоп. Но, например, ето пък на Запад, данъчната система във Франция, Италия, Австрия, Германия се пребориха за намаляване на данъците при покупката на съвременно изкуство като цяло. Защото една нация без култура, ако не я тези данъци убиват желанието на хората. При нас продължава да е 20%, докато във Франция, Италия 5-6, Австрия 9 и така нататък. Има много елементи, но винаги смятам, че трябва да е да и държавна политика. При нас се забелязваше и продължава. Министерството на културата е подхвърля цило като снежна топка. Слава на Господ, имаме прекрасен нов министър, който е част от съвременната култура. Продуцира, доколкото разбирам и аз не го познавам лично, но това е човек, който ме впечатлява и мисли напредначево. Също имаме прекрасен кмет, който мисли съвременно и това е много важно.
1: Наистина много.
0: Но просто ще отнеме време. Отнема време също самите участници в тази екосистема, която панаира всъщност създава, Софийския панаир за съвременно изкуство. Те не са свикнали да работят заедно. Когато се съберат толкова, 20 няколко галерии на едно място, трябва да свикнат, че трябва да работим заедно, а не един срещу друг. А това е една балканска. Това е една балканска черта, и която ме дразни. Аз такова чудо не съм виждал в Америка, където е месомелачка.
1: Добре, и понеже наистина остава една минута до края на нашия разговор, за съжаление неусетно мина, имате толкова много неща, които да ни разкажете. Нека да поканим слушателите кога, къде и защо.
0: Техпарк от 8 до 11 октомври, всеки ден, 9, 10, 11 всъщност. Заповядайте, ще се опитаме да... Аз лично ще се опитам да направя много красив панаир.
1: Вие ще бъдете там.
0: Аз съм артистичният директор, така че трябва да мисля макро, за да се хареса на абсолютно всички, и млади, и стари. А децата трябва да се водят. Те са най-истинската ми публика.
1: Ето това е нещо много важно, което казвате. И
0: децата,
1: и от ранната възраст, точно така.
0: По галерии и музеи.
1: Да възпитаваме култура в тях.
0: Абсолютно.
1: И да им я показваме.
0: Да ме показваме и да работим заедно.
1: И да работим заедно. Много благодаря, Стефан Стоянов.

0: Ти имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър

0: оркестър от Жак Хибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Очаква се европейските министри на земеделието на заседанието си в Брюксел да завършат обсъждането на регламента за общата селскостопанска политика. В интервю за Българското национално радио министър Пламен Абровски заяви, че целта му е да вмъкне в регламента подпомагането на розопроизводителите. Освен това, България, Гърция, Кипър и Румъния ще изискат Европейската комисия да преразгледа законодателството си за борбата с болестите по селскостопанските животни. Ваксинацията е една от мерките, които да се предприемат при наличие на зараза. Министърът на земеделието каза още в предаването на Хоризонт преди всички, че в най-скоро време аграрният сектор ще бъде запознат с концепция по земеползване.
2: Поземленото законодателство е най-консервативното и най-закостенялото. Но там трябва да бъдем изключително внимателни, защото добра, лоша, системата в момента работи. Но не работи в услуга нито на собствениците, нито на фермери. Всички са недоволни, но са на принципа, ако нещо работи, не го пипай. Първо ще представим нашата концепция. След това ще организираме няколко широки кръгли маси по въпроса. Надявам се за около 6 месеца концепцията да е изчистена.
1: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски добави, че до края на годината предстои сливане на Агенцията по рибарство и аквакултури и Агенцията по горите и увери.
2: Сливането няма да доведе до намаляване на административен капацитет на специализирана администрация. Напротив, единственото, което ще бъде засегнато, това е общата администрация, юристи, счетоводители.
1: От днес до 2 октомври на посещение в България ще бъде мисия на Международния валутен фонд, която се планира да проведе срещи с представители на правителството, на Българската народна банка, на частния сектор, а акцент в тези разговори ще са икономическите и финансови развития на страната. С изслушване на експертизи на вещи лица, съдът в Кочани ще продължи насроченото си за днес заседание по делото срещу Ива Михайлова, обвинена за катастрофа през октомври 2025 година. Очакванията на адвокатите, а и на Ива Михайлова, са за.
3: Справедливо дело, само че по всичко, което виждаме до момента, май не е така.
1: След инцидента, документите на жената, която има и българско гражданство, са отнети, наложена и е забрана да напуска града, което не дава възможност за продължаване на лечението и в България след травмите от катастрофата.
3: С доста голяма медицинска документация сме го приложили това в съда и до момента аз имам 8 отказани молби.
1: Последният отказ е с решение на апелативния съд в Щип, въпреки заключенията на здравни експерти, потвърждаващи, че предписаното и лечение не може да бъде извършено в Република Северна Македония. В Скопие се проведе протестен марш в подкрепа на бившите лидери на армията за освобождение на Косово, Хашим Тачи, Якуб Красничи, Кадри Весели и Реджеп Селими, които на 16 септември бяха осъдени от специалния съд в Хага за военни престъпления по време на войната в Косово през 1998-1999 година. Президентът на Сърбия Александър Вучич подаде оставка, за да участва в предизборната кампания като водач на листа на Сръбската прогресивна партия в насрочения за 25 октомври предсрочен парламентарен вот в страната. При руски атаки в украинския град Харков и в столицата Киев тази нощ са пострадали

0: загинали близо 30 души. Украинският президент Володимир Зеленски изтъкна, че Русия води манипулативна дипломация и не се готви за реални действия за спиране на конфликта. Редакторът Георги Петровски информира.
1: 25 души, сред които 9 деца, са били ранени при въздушен удар в Салтовски район на Харков, според службата за извънредни ситуации. Засегнат е 9-етажен жилищен блок. Уточнява се вида на използваното оръжие, като се предполага, че е управляема планираща бомба. 4 души са пострадали при въздушните удари в Киев, нанесени със щети на комплекс Софиси, бензиностанция и други сгради. Руските сили са атакували в пристанището на Одеса кораб, превозващ това за украинската армия, както и украинска енергийна инфраструктура, информационни и логистични центрове и военно летище, според Руското министерство на отбраната. Сеул е поискал официално обяснение и извинение от Украина заради разкритата информация за прехвърляне

0: на двама севернокорейски военнопленници в Южна Корея. Киев отрича да е било сключено споразумение за поверителност. За новините Георги Петровски.
1: Очаква се тази седмица да бъдат подновени преговорите между Съединените щати и Иран, обяви президентът Доналд Тръмп, ден след като отхвърли предложение на Техеран за примирие, в което се съдържаше клауза за възобновяване на корабоплаването през Ормузския проток. Информационните агенции коментират, че е възможно разговорите да започнат още днес, няколко дни след срещите на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер с иранския външен министър Абас Аракчи. Прете на спортните новини, Антон Йорданов ги представя. Добър ден!
2: Добър ден! Националите по футбол имат два мача тази седмица в турнира Лига на нациите. Във вторник са домакини на Естония в Пловдив на стадион Христо Ботев, като срещата е от 21 часа и 45 минути и ще я предаваме пряко по Хоризонт. В събота българите гостуват на Исландия в Рейкявик от 19 часа. Резултати от снощи. Германия – Гърция 0 на 1, Норвегия – Португалия 1 на 2, Дания – Уелс 2 на 0, Сърбия, Нидерландия 1 на 2, Австрия, Косово 3 на 1, Израел, Ирландия 0 на 3, Литва, Азербайджан 1 на 1 и Гибралтар, Андора 0 на 0. В сряда младежкият ни национален отбор по футбол до 21 години гостува на Чехия в квалификация за Европейското първенство през 2027 година. В събота и неделя са мачовете от първия предварителен кръг на турнира за Купата на България по футбол, който е без отборите от Първа лига. Григор Димитров ще играе днес срещу испанеца Даниел Ринкон на тенис турнир от веригата Чаленджър в Порто, Португалия. Отново там, в ранния следобед, Пьотър Нестеров стартира в квалификациите срещу Марко Топ от Германия, а в неделя на базата на тенис клуб Авеню в Бургас започва турнир за мъже с награден фонд 15 000 долара. В сряда баскетболистите на Балкан гостуват на германския Улм в турнира Еврокъп, а същия ден Спартак Плевен играе в Норвегия срещу Фиринген в Европейската северна баскетболна лига. При жените в четвъртък Берое гостува на испанския Бакси Ферол за реванш в турнира Еврокъп. В първата среща тимът от Стара Загора загуби с 61 на 76 точки. В Адриатическата лига по баскетбол при жените в петък Монтана е домакин на Студио Загреб, а на следващия ден харватките гостуват в Самоков на Рилски спортист. Двубоят за суперкупата на България по баскетбол при мъжете между шампиона Балкан и носителят на купата на страната Черноморе е в събота в арена Ботевград. Снощи Александър Везенков отбеляза най-много точки, 25, за победата на Олимпиако с 101 на 96 срещу Паок Солон в финала на турнира за суперкупата на Гърция. Другият български национал в състава на Олимпиакос, американецът Коди Милър Макинтайр, не успя да запише точки. В последния ден от седмицата е Гран-при на Бахрейн в автомобилната Формула 1.
1: Красимир Стоев представя прогнозата за времето. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 7 градуса в Перник до 16 градуса във Варна и Бургас и от минус 4 градуса навръх Мусала до 4 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 7 градуса, относителната влажност на въздуха 96%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и няма да се промени съществено. Днес над страната ще преобладава слънчево време, около и след обяд над източна България облачността ще се увеличи и на отделни места там ще има превалявания от дъжд. Ще дух умерен в източната половина от страната и временно силен вятър от север и северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 100 км в час е ограничена скоростта по магистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София поради полагане на пътна маркировка. В първите 9 км на магистрала Хемус скоростта е ограничена до 90 км в посока Варна. Камионите на 12 тона се движат само в аварийната лента. От 350 до 363 км в посока София трафикът е пренасочен в платното към Варна поради монтаж на ограничителни системи. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Кан-Кана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
3: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: Ти имаш талант.
5: Имаш идея.
6: Имаш кауза.
5: Имаш какво да покажеш.
6: Тогава това е твоят момент.
4: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
4: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
7: Програма Христо Ботев.
8: Нашия ден.
9: Нашия ден.
10: Животът там, където сте вие.
11: Във втория част на предаването «Нашия ден» по програма Христо Ботев сме. 9 часа и 11 минути. Работим в екип с редактор Светослав Зеленски. Музиката избира Михайла Колева. Звукорежисьор е Радослав Минчев. Аз съм Таня Любенова. Продължаваме да бъдем заедно до 10 часа, а в рубриката «Разговорът» ще ви срещнем с Юлиана Антонова Мората и най-новата й книга «Сате, сате, Япония». Времето на редактора е със Светослав Зеленски, който ни е приготвил нещо любопитно. Останете с нас, за да ни чуете.

0: Вашият ден.
1: Разговорът.
0: Ако за момент забавим крачка и се огледаме около себе си, може би точно тогава ще забележим онези малки жестове, които правят света по-добър. Сате-сате Япония, петата книга на Юлиана Антонова Мората вече е в книжарниците. С нея отново тръгваме към Япония, този път през повече от 60 истински истории за човечност, уважение и доброта. Сате-сате е онзи кратък момент на пауза, който ни казва и така, а сега накъде? А може би точно в тази пауза се случват най-важните

неща, когато имаме време да видим другия, да го чуем, да му помогнем. Срещите с Юлиана Антонова Мората започват на 1 октомври от 18.30 часа в литературен клуб Перото в Националния дворец на културата в София. И това е само началото. През октомври авторката тръгва на национално турне в 20 града, за да се срещне отново със своите читатели. Юлиана Антонова Мората е български дипломат с дългогодишен професионален опит, пълномощен министър и автор на 5 книги, посветени на Япония. Тя е с 3 мандата в посолството на Република България в Токио и повече от 2 десетилетия живее със семейството си там и вече е на телефонната ни линия, а да не забравя да кажа, че е и посланик на културата за 2021 година в кампанията Българските посланици на културата на Българското национално радио. Здравейте и добре дошли в нашия ефир. Дали се чуваме? Ще направим опит отново да се свържим. След секунди, вероятно, това ще бъде факт.

0: Надявам се, че колегите в апаратна успяха да възстановят връзката. Здравейте и добре дошли в нашия ефир. Дали се чуваме?
1: Чуваме се, да. Добро утро ви казвам от София. Радвам се, живея недалече от радиото и ви благодаря за поканата. Поздравявам вас, екипа ви и, разбира се, слушателите.
0: Много се радваме, че сте в нашия ефир за пореден път. Винаги успявате да направите настроението по-добро, да ни усмихнете. Да преминем към новата книга. Това е и причината да сте отново в България. Ако сате-сате е въпросът, сега на къде води вашата собствена пауза в днешния ден?
1: Здравейте още веднъж. Много хубав въпрос. Сате-сате Япония всъщност е моята пета книга, заради която съм дошла в България. Освен всичко останали приятели, които ме очакват с нетърпение, а с още по-голямо нетърпение да видя и аз тях. Но основно дошла съм тук заради Сате-сате Япония и, както казахте вие, това е една кратка пауза, една въздишка и казваме и така продължаваме. И тъй, аз съм един възрастен човек, продължавам напред и за мен няма никакво значение как ще продължи деня нататък, защото аз зная, че ето виждам през прозореца Витоша планината, грее слънце,

0: Ще бъде един прекрасен ден, в който ще срещна и познати, и непознати усмивки. И ето, аз съм готова да ги посрещна с радост в сърцето си.
1: Да кажем за нашите слушатели, че книгата създава усещането, че читателя наднича в Япония и може да види Япония не като туристическа дестинация, а като свят от малки, почти незабележими жестове. Жестовете, които вие току-що описахте, човекът зад обичая, не просто какво правят японците, а защо един жест, поклон или дума имат значение. Красотата в малкото, вниманието към другия, тишината, сезоните, планината Витоша, неща, които туристът може би лесно пропуска, когато е набързо на екскурзия в Япония, случка в магазин.

0: Казахте голяма част от това, което аз съм вложила в тази книга, която много обичам. Това са над 60 кратки разкази по истински истории за хора, които аз съм срещнала на улицата, на Вълнасен, в планините, когато съм била в магазин, на концерт и така нататък. Бих казала, че това е мой личен наръчник за вътрешен покой. И когато аз съм го усетила, аз бих казала, че няма как и другите, които ще прочитат тази история, да няма този вътрешен покой, да не го получат, защото всяка една история носи точно това. Едни малки, кратки истории, в които аз научавам толкова много за хората, а ние, искам да ви кажа, не се различаваме от японците, нито те от нас. Разбира се, те носят своята специфика на едно общество. Ние носим нашата спонтанност и емоционалност на друг вид общество, но в общи линии открила съм едно. И те, и ние се стремим да бъдем винаги положителни, добри и така нататък. Живота понякога ни изненадва с това, че ние сме прибързани, по-емоционални, но в крайна сметка всеки стреми към вътрешен покой, към удовлетворение. И ако понякога почупваме на вратата с юмрук, за да бъде отворена, друг път с вид показалец, бих казала, че тези кратки истории са да почукаш някакси съвсем неосъзнателно, съвсем спонтанно и тихичко да почукаме на душата на другия. И ето така улавям с поглед, с сърцето си, когато мога да почукам в един кратък разговор душата на един японец или на една японка и тя да ми каже нещо, което остава в сърцето ми, бързам към къщи или на стъпалата на близкия храм, където обичам да си пиша, изваждам моя тефтер с молив и така историята за няколко секунди, минути вече започва да се създава. Това е, как да ви кажа, няма нищо необичайно, нищо сложно, нищо философско. Написала съм всичко това, което съм почувствала и видяла.
1: Какво се случва обаче с една история между момента, в който я преживявате и момента, в който я записвате?
0: Ето, това е също краткият миг на сате-сате. Въздъхвам, решавам за секунди и бих казала, още по-интересно е това, че аз не се замислям така, както съм учила в часовете по български език, една история да има увод, след това няколко изречения, повечко за изложения, накрая да завършим с 2-3 изречения за заключения и разбира се, там да има и моето лично отношение. Не, тези истории са много спонтанни, много истински и няма този стил. По-скоро се придържам към това, което научих в Япония, което силно съм повлияна. Един японски стил на късия, на краткия разказ, казва се Джуихицу, в който улавяш момента и бързаш да го пресъздадеш така, както четката, с която пиша калиграфия. Аз имам сега уроци по калиграфия. Всъщност сърцето, ума и ръката движи четката и тя в един момент знае кога да спре. Това са тези разкази. Разкази на спонтанността.
1: Има ли разлика между това да бъдеш добър човек и да се държиш добре с другия, да почукваш тихичко на душата му, както сама казахте, и кога възпитанието се превръща в характер?
0: Знаете, аз и в предишните 4 книги много обичам да пиша за възпитанието, защото се убедих, че хората в Япония, младите хора, когато завършат висше образование, образованието е на много високо ниво и там няма необразовани, което е наистина много странно при тази трудна писменост, но когато постъпват на работа, никой не им иска диплома. Ето, да речем в компанията на моя съпруг, човешки ресурси никога не казва, донесете си дипломата или какво сте завършили, така нататък. Започва се работа и ако той си върши задълженията, това за което всъщност ще работи и е прият да работи, може би чак след една година или по-късно той ще се сети и ще представи дипломата си. Дори моят син, който е половин японец и започна работа в американска фирма, най-напред го приеха и после чак му казаха, че може

0: да си донесе дипломата. Тоест, за тях е по-важно възпитанието. За тях е по-важно как изглежда този човек, как ще се впише в тази общност. И тук идва една дума, която е много важна и която вече аз виждам не разлика между Япония и България, а между Япония и останалия свят. Там има общност, там има доверие и там има възпитание. И възпитанието, за което вие ме питате, започва всъщност от корема на майката. Как тя се държи и как тя си мисли за детето, което предстои да роди. А ние казваме, първите 7 години са най-важни. Швейцарците казват, първите 3 години, има такива психолози, които казват, първите 3 години са най-важни. Някои казват, до 18 години, каквото съм възпитал от това момче или момиче, това ще излезе и нататък. Не, възпитанието започва от най-ранна детска възраст или, както казах, още от корема на майката. Защото още в детските ясли, в детската градина имам такива разкази, които съм наблюдавала чрез моите двама внуци. Искам да ви кажа, че те наистина държат на възпитание, възпитание, възпитание. Най-важното е това да си възпитан и от най-малка, от най-ранна детска възраст, да не навлизаш в периметъра на другия, да си обран, да правиш каквото искаш, когато си сам, но когато си сред хора, да имаш уважението, да знаеш как да се държиш с тях. И то става навик. И знаете ли, което е най-интересно? Възпитан или не, ние сме различни хора с различен заряд. Всеки един носи себе си. Но когато българи, които са отишли там да живеят, било защото са сключили брак малцина, или са отишли да учат, или да работят, ние ставаме част от тях, част от тази общност. И ние се държим като тях. Никой не говори високо, не говори в метрото, в автобуса, не ползва телефона, за да крещи, за да вика или за да си говори някой на глас. Внимава наистина така да не събуди съмнение или лошо чувство в другия, за това, че е заобиколен от някой, който може да му причини дискомфорт. Ето това е, което искам да ви кажа. Ние сме една спонтанна, емоционална и, бих казала, разделена общност. И когато не започнем един път завинаги да бъдем заедно, затова често пиша за това, някак си много трудно ще вървим напред и ще продължаваме с нашите дребни критики, самокритики и т.н. А както пише в книгите, думите имат заряд, думите имат дух и заради това най-важното е възпитанието.
1: Не случайно и казваме казана дума, хвърлен камък, но може би всеки един човек се стреми към начина на живот, който описахте, но просто средата е определяща и когато българи или хора от други националности отидат в Япония, на тях им харесва да се държат и да живеят по начина, по който живеят японците.
0: Именно, но аз и това казвам. Как да се получи така, че ние да не бъдем разделени? Ето, аз идвам сега в едно предизборно време и непрекъснато чувам, виждам, срещам се с приятели. Натрупала съм доколкото мога впечатления и аз не съм си отделяла от България. Аз продължавам ежедневно да живея с моята родина. И искам да ви кажа, че това разделение просто е унищожително за нас. Не можем да говорим за този против този, за онзи против онзи. Не можем да продължаваме така. Трябва ни наистина хората да започнем заедно да мислим, да вървим в една посока, което е най-добре не за съседа ни, за мен, а което е добре за всички нас. Не можем така да бъдем разделени завинаги и да нямаме общество. Ние буквално ни липсва с тези унищожителни критики, с тези съмнения, с този всяване на ужас, на страх. До кога, питам се? Най-напред ще започнем от дома ни. Както едно време имаше една поговорка, спомням си като дете, за съпруг и съпруга, които не живеят заедно, двама душмани под един орган. Не можем така. Най-напред ние трябва да помислим как ние двамата да живеем много добре и щастливо, да се разбираме, след това на работното място. След това, когато някой работи с други хора, как ще посрещне този другия човек? Ето, отивам в А1, за да си

0: вземе българския номер, който си паза по, нали, когато ми няма в България номера, да си получа сим-карта. И отивам там и тя каза, ами вашия телефон е по-ефтин от мой маникюр. Ама така не можем да говорим. По-ефтин, по-скъп, това е моето решение. Разбира се, примълчала съм това нещо, но не можеш ти да покажеш пред хората един маникюр, на който има диамантчета, звездички и не знам още какво. Това е също начин на уважение. На работното си място, как ти ще се представиш пред другия? Не критикувам никого, не казвам имена, но наистина е важно възпитанието. А то започва и от училище, преди това от детските ясли и така нататък. Зато е много важно възпитанието от дома, след това в, може би, кооперацията или най-вече ние живеем в блокови или в къщи, съседите. Как ще ги поздравим? Какво ще им кажем? Не може в асансьора да се качвам и някой да влиза и да мълчи, да сумти и така нататък. Но усмихни си, кажи едно добър вечер. Какво е толкова трудно това? Нали?
1: Така е.
0: Вие?
1: Така е, разбира се, това бяха сходни бяха и думите на събеседника до 9, Стефан Стоянов, с същите думи завърши разговора с него. Да кажем, вие сте дипломат по професия, писател по необходимост да разказвате. Кажете ни, кога дипломатът във вас отстъпва мястото на разказвача и в коя роля се чувствате по-уютно? Дипломатът трябва да бъде внимателен към думите. Вие винаги сте подбирали своите думи, макар и спонтанно излизащи. Писателя понякога трябва да бъде и болезнено честен. Случвало ли ви се тези две ваши роли да влизат в конфликт? У вас има ли място за конфликт изобщо?
0: Знаете ли, най-важното в моя живот не е дали съм дипломат, писател, автор, дали пиша, дали това е необходимост, дали е нещо... Как да ви кажа? За мен най-важното и основното и това, което е водещето, е писала съм го, казвала съм го и всички ги знаят, които са били в Япония, в моето семейство, с които сме се виждали. За мен най-важното е любовта. Няма ли любов в сърцето, дали си дипломат, дали си министър-председател, дали си чистач на улицата, няма никакво значение. Няма значение кой каква професия има, когато няма любов в сърцето и когато не върши онова, което върши с любов. За мен е признание, призвание всичко това, което пиша, да стигна до повече хора. Затова дори съм се молила и съм казвала, искам почти с най-възможно ниската цена да се продават книгите, за да мога да стигна до повече хора, за да мога да усетя тази топлина, тази любов. И няма значение дали е писана от един дипломат или от един автор. Писана е с любов, от любов и за любов. Усети ли човек това нещо, като че ли той оздравява? Той наистина се чувства по-здрав, по-силен, по-мъдър. И в Библията се казва и се говори за това нещо. Не случайно вяра и любов са най-много употребяваните думи в тази най-много издавана и печатана книга в целия свят. Така мисля и аз. Отстъпва всичко, когато има любов. А моите книги са написани точно така.
1: И към тези ваши думи ще прочета от книгата ви, от разказа «Жажда за живот». Става въпрос за едно дърво и тогава то ще му прошепне, че дори когато светът не спира да говори с осъдителен глас, посоката е там нагоре, там, където небето не спори. Харесва ми това сравнение с небето, с този живот, израснал в асфалта, с посоката там нагоре, напред, към любовта, може би.
0: Да, съм и снимала това дърво и бях много изненадана. И тази история я написах, докато седя в колата да супруга ми, а той кара, спряхме, видях това дърво, снимах го, цялото се разтреперах. Представете си, в Япония един асфалт под един мост, една резка и от него излиза едно красиво, раз,

0: склонено дръвче. Той има жажда за живот. Той иска да израсне. През наистина пробило е асфалта, разцепило се и толкова силна жажда за живот. И аз си казвам, така сме и ние хората. Не бива да се предаваме нагоре към светлината, към небето. Трябва да разперим ръце, клони и да видим. Никой не полива това дърво, никой не го обгрижва, но то е силно. Има сила и аз се знае. Тя е свише и тя се грижи за всяка една душа. Както се грижи за птичките, за животинките, така се грижи и за всеки един човек. За вас, за вашите близки, за читателите, за моите приятели и за мен самата и моето семейство.
1: Расте в пукнатините между изборите да бъде прието точно там, където никой не се сеща за него и никой не му се радва. Избрало да живее върху асфалта, на странно място да продължи. Много, много хубави думи са изградени вашите разкази. И понеже сме в края на нашия разговор, много ми се иска така да отправите вашето послание за днешния ден, за дните, за следващите дни, в които ще бъдете близо до читателите си и, разбира се, да ги поканите от ефира.
0: Благодаря ви. Най-напред наистина, защото бих искала да се видя с много-много хора, с мои приятели, които се обаждат по телефона. Сутринта първия разговор започна в 6:15 с човек, който пътува вече към София, защото би искал да бъде няколко дни по работа, а на 1 октомври в Перото в НДК да присъства на представяне на книгата ми. Отказвам да има на сцената хора с приятели, с които съм израснала, които ме познават, които вече са наистина известни фигури в нашия живот тук в България. Искам да бъда сред хората, сред всичките онези, които ще бъдат в Перото в 18:30. Ще продължим да сме заедно, да говорим, да има един диалог между мен и тях, между тях и мен. И те да бъдат водещи на моето представене на Сате-Сате Япония, а не някой, който ще стои и ще казва със суперлативи благи думи за мен. Това не е мислен за душата. Бих се радвала наистина заедно да усетим любовта от тази книга. Всичко това, което вие прочетахте. Защото са ме питали някой, а знаете ли, дори и аз като ученичка или като дете съм имала съмнение, имах доста трудно детство. Защо съм се родила точно тук? И ето, казвам ви, така както това дърво, нищо няма случайно. И аз вярвам в чудеса. Чудо е, че съм родена в тази прекрасна родина, страна България. Чудо е, че ние няма да се оставим и тя ще продължи да я има и ще имаме все по-хубав живот. И зависи от нас всички. Това е моето послание. Навън грее слънце. Нека да имаме слънчев ден в душите си и да погледнем напред и да знаем. Нека да не се разделяме. Да бъдем заедно и като това дърво да разперим всички клони нагоре към небето, към светлината, към истината и да не се оставам никога да бъдем заблуждавани. Защото има всякакъв вид хора, но истината и любовта побеждава.
1: Сате-Сате Япония и срещите с Юлиана Антонова Мората предстоят. Не ги пропускайте. Сигурна съм, че има какво ново да научите за себе си и за това как да откривате малкия жест, за да бъдете по-добри. Благодаря ви, че бяхте с нас и успех на книгата.
0: Благодаря ви, до 1 октомври в София.

0: лошият ден.
1: Времето на редактора.
2: Минутите на редактора предстоят. Светли отново е в студиото, за да ни срещне с кого Светли.
3: Да, те са вече тук с Мариана Йорданова и нейната 7-годишна внучка Джулия Петрова, млада авторка. Всъщност две авторки. Наистина много, много готино се получи разговора. Нямам търпение, затова бързо ще представя наистина темата. Така в библиотеката към Народното читалище Вапцаров в Дулово тази вечер ще се срещнем така с две различни поколения автори, обединени от любовта към литературата. Поводът е представянето на стихобирката «Молитва» на Мариана Йорданова и книгата «Приказки» на 7-годишната Джулия Петрова. Така хубаво е да спомена тук, че в интервюто наричам госпожа Мариана Йорданова с другата и фамилия Илиева, за да, така, въркам това, за да няма объркване. Едната книга е «Поглед към света през поезия», а другата ни напомня за силата на детското въображение и способността му да създава нови, необясними за някога и от нас нацупените възрастни вселени. За писането, вдъхновението и пътя към читателите ще разговаряме с Мариана Йорданова и нейната внучка Джулия Петрова.
2: Да ги чуем.
4: Тук е мястото да благодаря на Веселинка Маринова. Тя е председател на Народно читалище Никола Вапцаров, 1895 град Дулово, както и на цялото ръководство на читалището и на библиотеката към читалището, тъй като поканата дойде от тях. Тях се роди тази идея да направим с Джулия съвместно представяне на нашите нови две книги.
3: Имам един въпрос към Джулия. Джулия, ти си автор на приказките на 7-годишната Джулия Петрова. Кога започна да измисляш историите и как така се родиха в главата тези идеи за книгата?
5: Миналата година, когато бях на 6, имам 5 приказки.
3: За какво се разказва в тези 5 приказки? Ако не е тайна, разбира се, да?
5: Първата ми приказка е приказката за бялата и кафявата мечка. Втората ми е за жълтата шапчица. Третата е Коледа е тук. Четвъртата е малкото коте и сладкото куче. И последната е приказка за бялата шапчица.
3: О, има и бялата шапчица, и жълтата шапчица. Това звучи чудесно. Аз мисля, че любимия ми герой е дядо Коледа обаче. Интересно ми е, кой е твой любим герой от книжките? Или имаш ли любим герой, или всичките ги обичаш еднакво?
5: Всичките.
3: Всичките. Това е най-правилният отговор. Абсолютно е така. Обратно към вас, госпожо Илиева,

0: от книгата?
1: Това е моя втора литературна рожба. През 2022 година издадох първата си стихосбирка. Тази е втората и я озаглавих така, защото първият ми раздел е посветен на вярата ми в Бог, упованието в Бог и силата на молитвата. Аз съм вярващ човек и реших така да озаглавя втората си стихосбирка и да посветя една голяма част от стихотворенията си точно на тази вяра. Затова я озаглавих по този начин. Интересно. Но има още други раздели в самата стихосбирка. Много обичам да посвещавам на семейството, на децата си, на внучките си стихотворения, на родината, на природата. Така че разнородни са.
0: Много различни теми. И намирате ли нещо общо между поезията и приказките, въпреки че наистина произвеждат на различни литературни жанрове?
1: Ами намирам, да. Намирам, защото следната година започнах да пиша стихотворения и за деца и ги посвещавам на интеркултурното образование в предучилищна и училищна възраст. А в приказките на Джулия този елемент също съществува, дори тя още да не го осъзнава, тъй като е малка, но поуките от нейните приказки са също много интересни и тя на срещата ще разкаже.
0: Имаме и още един такъв въпрос към Джулия. Как реши наистина да разкажеш тези истории, тези приказки?
2: Един ден, когато видях, че баба пише стихотворения и аз исках да напиша нещо, но да не са стихотворения, а да са приказки.
0: Обичаш ли приказки и коя е твоя любима приказка, която си чела и може би те е вдъхновила най-много? Така най-много ти е харесала и заради това си почнала да следваш твоят ментор.
2: Червената шапчица.
0: О, червената шапчица е много хубава приказка. Аз си спомням, там имаше един лош вълк.
2: И заради това реших да напиша приказка за бялата шапчица и жълтата.
0: Приятелки ли са с червената шапчица?
2: Да.
0: О, еми, чудесно, те си сигурно... Първи
2: братовчетки.
0: А, първи братовчетки даже. О, това е чудесно, много, много се радвам за тях. Много към госпожа Илиева, ако трябва така...
2: Шигичка.
1: Това беше малка шегичка от Джулия. Не са първи братовчетки, но приказките им също имат полуки, както и червената шапчица.
0: Нищо да е, аз повярвах и
1: тя спокойно Джулия
0: може да се шегува с мен постоянно, аз се вързвам на всичко. Така и отново наистина към вас, госпожо Илиева, каква е ролята на библиотеката и читалищата за помощта, която получавате и за съхраняването на любовта към книгите, независимо от това кой ги издава и кой пише.
1: Мисля, че е голяма ролята на библиотеката. Тя се посещава и от деца от детските градини. Там правят много мероприятия за нашите най-малки възпитаници. От учениците в нашата община се посещава. Ние сме подарили от нашите книги на нашата библиотека. Така че тяхната роля е голяма тук за нашата общественост.
0: Така, един последен въпрос и към двете авторки. Ако трябва така с един призив, едно изречение да поканите хората в Дулово на срещата тази вечер, какво бихте им казали?
1: Ами бихме им казали, който умее да пише и има тази дарба, нека излива душата си в поезия или в приказки или романи, който каквото умее.
0: Разбира
1: се. Ти да добавиш нещо. Че имаш още?
2: Моите приказки са с полуки и пиша в момента още...
1: За втора книжка.
2: За втора книжка и съм написала вече 7.
0: Вау! Вау, това е невероятно. Аз наистина овации. И наистина много се радвам. Надявам се събитието в Дулово да бъде чудесно. Да дойдат, колкото може повече хора наистина дойдат и да чуят и да разкажете на хората в града. И ви пожелавам успех. Благодаря ви много за този разговор.
1: Ние също благодарим.
0: Ще се радвам.
1: И до следващия път, когато издадем следващите книги.
0: Да, аз съм.
1: Надявам се, че това време няма да е далеч. 3-4 години
0: очаквам Джулия Петрова като бестселър и на първите щандове в всяка една книжаница. Наистина много, много се радвам.
1: Между другото, само една подробност ще вметна, че моите книги нито не е да са с цел продажба. Първата ми стихосбирка също не е била с такава цел. Просто ги издавам и ги подарявам на приятели, на колеги, на близки хора, на семейството си. И ако докоснат някого, това бих се радвала много.
3: Спокойна и успешна седмица ви пожелаваме Михайла Колева, Светослав Зеленски, Радослав Минчев и аз, Таня Любенова.

0: Програма Христо Ботев.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
3: Как се стига от училището и първите стъпки в изкуството до голямата сцена? Готови ли са младите артисти за предизвикателствата, които ги очакват? Слушайте разговори ни с Толина Добрева, директор на Националното музикално училище Любомир Пипков, професор доктор Сава Димитров, ректор на Националната музикална академия професор Панчо Владигаров и Пламен Бейков, директор на Държавната опера в Русе. На 28 септември точно в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
0: Здравейте, уважаеми слушатели. Точно 10 часа и е време да започнем с предаването Вземи живота в ръцете си. Аз съм Георги Султанов и съм водещ на предаването, редактор е Милена Воденичарова, музикален редактор Сибила Лилова, звукорежисьор Григана Драмалиева. В днешното предаване ще проследим пътя на младия творец от неговото обучение през висшето му образование до реализирането му на професионална сцена. Наши гости днес са директорът на Националното музикално училище Любомир Пипков, доктор Столина Добрева, ректора на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров, професор доктор Сава Димитров и Пламен Бейков, директор на Държавна опера Русе. Започваме след малко.

0: доктор Сава Димитров и Пламен Бейков. Първият ми въпрос към вас е: таланта ли открива изкуството и училището, или училището има някакъв механизъм, с който наблюдава и открива таланти?
1: Здравейте от мен. Аз искам да благодаря за поканата да бъда тук и да обсъдим тази изключително важна за нас тема. В отговор на вашия въпрос, процесът е много често многостранен. Понякога таланта открива училището, а понякога става и обратното. Ние откриваме талантите. Националното музикално училище прави необходимото да представя своята дейност пред широката общественост и най-вече пред нашите малки възпитаници, бъдещи възпитаници на училището, чрез организирането на различни прояви, образователни концерти, дни на отворените врати, посещение в детски учебни заведения, където представяме нашите специалности. И по този начин всяка година при нас идват деца, които впечатлени от това, което са чули и видяли от своите малко по-големи връстници, тъй като ние се опитваме да представяме нашата дейност пред най-маничките с възможно най-малката възрастова група, която се обучава в училище. Та тези дечица, впечатлени от това, което са видели, в един момент решават, че искат и те да бъдат такива, искат да правят същото. Разбира се, идвайки в училището, те все още нямат идея какво ги очаква, но там насетне пък е и нашето задължение да ги въведем постепенно в света, необятния свят на музиката. Но в училището се наблюдава една друга тенденция на приемственост. В нашето училище, в Националното музикално училище, се обучават доста семейства. Имаме деца, които по 3, по 4 деца от едно семейство преминават курса на обучение в училището, което за нас е много добре, тъй като те се вдъхновяват едни от други.
0: Това е чудесно. Господин Бейков, в опера Русе имате програма Детска опера. Доколкото съм запознат, това също е един вариант за показване на нашето изкуство в цялост, вече на сцена, и това се оказва един добър вариант, поне според моето скромно мнение, за привличане на млади, нови изпълнители. Какъв е вашия опит в това отношение?
2: Да, Русинската опера има две направления, общува с децата. Едното това са образователните концерти, с които се посещават училища и работим на терен, така както се казва, не само в града, и в близките по-малки населени места. Но второто направление, което е по-интересно и в което се задълбочаваме много, това е развитието на Русинската детска опера. Тя е част от структурата на нашия оперен театър. Тя е влязла в устройствения правилник и фактически имаме абсолютен ангажимент безплатно, безвъзмездно да обучаваме децата по елементарна теория на музиката, актьорско майсторство, вокална техника. И всичко това се случва чрез определени заглавия, които влизат в репертуара на детската опера и съответно в репертуара на русинската опера. Има един такъв феномен, че се случва много често да се откриват талантливи деца по обратния път. Именно чрез тези спектакли аз съм свидетел за това как деца, които има го този елемент също с семействата, по-голямото дете, което участва в операта, дава пример на по-малкото дете от семейството, но има и такива, които без да имат никакво отношение към музиката, попаднаха дори в началото като статисти, след това се въвлякоха в работата и някои от тях в момента са ученици в училището по изкуствата в Русе. Такива случаи, и ето тази година имаме абитуриент, който завърши училището по изкуствата, започнал е в детската опера и в момента е студент в музикалната.

0: Академия. И сега към вас, професор Димитров, Музикалната академия. Достатъчно подготвени ли идват при вас младите музиканти и какво е необходимо и каква е функцията вече от тук нататък на Музикалната академия за доизграждането на бъдещия музикант?
1: Добър ден и от мен. Благодаря за поканата да участваме в това интересно предаване. Действително много е важно да се последи пътя на изграждането на един талантлив човек до реализацията му на голямата сцена, на професионалната сцена. Именно в този последен етап на обучение, разбира се, се намесва Националната музикална академия, институция с 105 годишна история. Ще ви върна малко назад, за да обясна възникването на академията. Всъщност тя възниква през 1912 година, именно от Държавното музикално училище по това време. Това е основата на част от преподавателския състав, така че Държавното тогава училище с един указ през 1921 година да бъде трансформирано в Държавна музикална академия по това време, към днешния ден със статут на Национална музикална академия. Кое е интересното? Интересното е, че и преподаватели, и студенти по това време седат един до друг. Горе-долу това наблюдаваме и днес, в днешното време. Тогава, когато децата завършват своето средно образование, те по естествен път трябва да се изградат в професионалисти, такива каквито могат да станат, тогава, когато избират Националната музикална академия. И разбира се, така става, че академията се превръща в междинно звено между началното обучение и реализацията на сцената, на голямата сцена, професионалната сцена. И тук е важно да отбележим един факт. И то е следния. Всички училища по изкуствата и всички големи държавни институти са под разпореждането на министъра на културата. А висшето образование е в центъра на интересите на Министерството на образованието и науката. И тук много ми се иска да отбележа един важен факт. Фактът, че Министерството на културата, респективно неговия министър, трябва наистина да погледне на висшето образование като един много важен етап от изграждането на таланта на един млад човек. Защо? Защото наблюдението, което се извършва от страна на Министерството на културата на развитието на таланта в средното образование, трябва по естествен начин да премине и в интерес и наблюдение. Като казвам наблюдение, има предвид не академиите по изкуство да излезат от сферата на Министерството на образованието, а напротив да бъдат подпомагани и подпомогнати от Министерството на културата в конкретния случай, дори и с програми, които да могат да разкриват таланта и да го довеждат до сцената, професионалната сцена. И тук е всъщност най-важният момент. Момента, в който тогава, когато за да бъдеш прият като професионалист, след получаването на своята диплома, тази диплома трябва да бъде защитена с най-важното нещо, с качеството, което е дало това обучение и с изискването за определена степен на покриване за това да бъдеш действително представен на голямата сцена. В този ред на мисли, процеса, който наблюдаваме тук на масата, защото сме представители на трите, може би, най-важни институции, които като казвам институции, не отделно една от друга, а представители на институции, които се грижат точно за това, за изграждането на таланта на младия музикант.
0: А с какво може да подпомогне Министерството на културата тази връзка да бъде затвърдена? Ще продължим след малко.

0: Вие сте с предаването Вземи живота в ръцете си и с нашите гости доктор Столина Добрева, професор Сава Димитров и Пламен Бейков. Разговора вече се насочи към взаимовръзката между институциите, не само образователните, но и държавните институции, като Министерство на образованието и Министерство на културата. Министерство на културата, поне по моя скромен опит, не прави разлика кой е фактически е принципал на културните и културно-възпитателните учебни заведения. Но тук стигнахме до съгласие, че това трябва да се случи в действителност, така че да няма никакво съмнение и за да може информацията да протича абсолютно адекватно. Какво имам предвид? Според мен лично, не знам колегите какво ще кажат, Министерството на културата би следвало да дава информация от нуждите на професионалните културни институти към учебните заведения, от какъв тип кадри, точно от кои специалности има нужда. И в този ред на мисли следващия ми въпрос е как става разпределението по специалности в учебните заведения? Госпожо Добрева.
1: Разпределението по специалности Министерство на културата утвърждава един общ план прием и така политика на всяко училище, всъщност как ще бъдат разпределени специалностите. Разбира се и аз, както и колегите, сме наясно, че в национален мащаб има специалности, към които интересът е по-малък. Аз в момента говоря само за училищата по изкуствата и специално тези, които за обучението по музикални инструменти и съответно вокалните специалности. По тази причина ние се опитваме да разпределим специалностите така, че да можем да запълним цялата гама от инструменти, което към настоящия момент в Национално музикално училище е факт. При нас обучават ученици от абсолютно всички специалности, всички класически инструменти плюс трите вокални специалности, като обръщаме особено внимание на духовите инструменти, тъй като към тях имаше момент, в който интересът беше леко занижен. По тази причина в последните години открихме и приемаме все по-малки ученици, които се обучават в различните специалности и дървени, и медни духови инструменти. Към настоящия момент в най-маничките от първи до четвърти клас имаме дори ученици, които изучават специалност фагот, което за първи път се случи преди две години. Беше интересно. Един кандидат дойде и когато попитахме на какво искаш да свириш, той е абсолютно категорично каза на фагот. И за разлика от всички останали, които искат пиано, китара или ударни инструменти, той просто имаше ясна цел какво иска да учи. И всъщност ние се радваме, че успяваме да застъпим всички духови специалности вече и в началния етап на обучение. Разбира се, това води и до там, че в следващите етапи, в прогимназиалния и в гимназиалния етап, тези инструменти, интересът към тях се увеличава и към момента нямаме випуск, в който да няма, може би единствено изключение прави тубата, но пък толкова тубисти не е необходимо и да има, може би. Във всеки випуск имаме пълната гама застъпена от инструменти.
0: Благодаря ви. Професор Димитров, при вас как стоят нещата с разпределението по специалности?
2: Ами, както разбира се, знаете, Националната музикална академия е център, който събира интереса на деца от цялата страна. Разбира се, ние приветстваме това, разпределението на съответно бройките, които получават специализираните училища за музика, да бъдат така оформени, че действително да защитават пълната палитра от специалности. Особено важно, разбира се, е да защитават интереса на оркестровите инструменти. Защото именно там е голямата нужда и в момента се вижда и в страната сравнителни липси, които, за съжаление, при наличието на толкова талантливи деца, трябва да бъдат запълвани с чужденци. Разбира се, това е добре. Разбира се, това дава друго оцветяване на работния процес. Разбира се, че това е и нормално в голямото европейско семейство. Всъщност много хора от други държави, членове на Европейския съюз, да кандидатстват и да, разбира се, да бъдат, да стават членове на професионалните ни състави. Но много ми се иска да подчертая, че в България няма липса на таланти, а има липса на правилно насочени към дадени специалности талантливи млади хора, които в много случаи биха могли да намерят добра и лесна реализация на пазара на труда на във всички онези държавни, общински, а и частни структури, които в момента се нуждаят, и това ясно личи, от освежаване. В немалко от съставите в страната, хората, които

0: Европейския съюз, очевидно е, че това тук не опира вече само до заплащане. Къде и как се справяте с това?
1: Истина е, че българските инструменталисти са действително в предпенсионна или пенсионна възраст. Говоря даже предимно за нашия оперен театър, но мисля, че и в другите музикално-сценични институти ситуацията е подобна. Въпреки нашите старания да привличаме внимание към себе си още с ученици от училището по изкуствата, с инструменталисти, които имаме споразумение с това училище.
0: Не само инструменталисти,
1: да,
0: много добре
1: да,
0: знаем,
1: не
0: че...
1: само. И също балетните класове и дори от класовете по изобразителни изкуства имаме и такива млади хора, които завършвайки училището постъпиха на работа при нас. Но специално с инструменталистите се получава така, че те работят с нас, те участват в програмите, навлизат в професионалния ритъм на работа, кандидатстват, следват. Дори имаме такива, които са и студенти едновременно и работят при нас. Но наистина за мен е необяснимо дали е въпрос до заплащането само, което наистина е ниско, или до усещането, че Русе е един далечен град от столичния град, или те са толкова талантливи, че желаят да развиват своя талант и да опитат реализация зад граница. Но така се получава, че българските музиканти липсват. И ето тук се отваря наистина вратата за и в балетната трупа, и в хора, и в оркестъра да работят и дори не само от Европейския съюз, а дори и от трети страни, за да можем да могат нашите състави пълноценно да работят. Една така тъжна констатация.
0: Ще продължим след малко с въпроса: е ли е възможно да се справим с този проблем?

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Аз съм Георги Султанов, редактор Милена Воденичарова, музикален редактор Сибила Лилова, а на пулта е Гергана Драмалиева. Продължаваме с нашите гости доктор Столина Добрева, професор доктор Сава Димитров и господин Пламен Бейков, да разискваме въпроса с реализирането на младите таланти в сферата на музикално-сценичните изкуства. Допреди малко стигнахме до извода, че има интерес и от страни от Европейския съюз, както и от трети страни към нашите държавни културни институти и към професионалното реализиране. Очевидно е, че може би не само заплатите са проблем, така че български млади таланти да се реализират, очевидно има някакъв друг скрит проблем. Господин Бейков, какви са вашите наблюдения, тъй като Русенската опера е един от държавните културни институти, където националностите, палитрата от националностите е доста богата. Имате ли някакви конкретни впечатления и с какво, дали държавите, от които идват, помагат на тези млади хора, дали вие правите нещо по-специално за тях в конкретика, което да се различава от това, което се случва с нашите български таланти, в което аз абсолютно се съмнявам, но съм длъжен да задам този въпрос. И как виждате в бъдеще да се справите с този проблем?
2: Значи, еднаква е помощта, която даваме към всеки един от музикантите, било то хористи или инструменталисти, които постъпват на работа при нас и не са от Русе. Те получават една минимална помощ за осигуряване на жилището, за осигуряване на найма към своята заплата. Заплатите не се различават между, без значение абсолютно, откъде произхождат и откъде идват музиканти.

0: найма към своята заплата. Заплатите не се различават между, без значение абсолютно, откъде произхождат и откъде идват музикантите. Нямам наблюдение музиканти от Европейския съюз, които са при нас, да получават някакъв допълнителен финансов стимул от своята страна, макар че има такива правила в Европейския съюз и има такива случаи. Но нямам такава информация. За мен дори е по-интересно присъствието, например, на балетни артисти от Япония и инструменталисти. Имам инструменталист от Япония, хорист от Япония, които специално съм задал въпроса, те получават ли някакво допълнително субсидиране от своята държава за това, че са представители на своята националност в Европейския оперен театър, но няма такова сведение. Мисля, че поне аз така смятам, всичко се корени в изграждането на индивидуалния план за развитие. Млади инструменталисти и певци попадат с идеята да натрупат опит, да натрупат сценичен опит, практика и вече с една творческа биография, в която има достатъчно заглавия, тъй като при нас това е привлекателно, че освен оперните, оперетните, мюзикъла, заглавия, освен този репертуар, ние поддържаме и сериозна симфонична програма. Тези инструменталисти с тази биография след това са конкурентни в Европейския съюз. И дори тези, които са от трети страни, пребивавайки в един по-дълъг период, добиват правото до достъп на европейските пазари и вероятно тази стратегия ги привлича и така те остават. Докато българските младежи и млади музиканти наистина търсят обратния път, да намерят реализация в чужбина.
1: И точно това е проблема. И всъщност да, тук се корени проблема на системата, като се опитваме в момента да разсъдим по нея. Проблема е, че българските талантливи музиканти не са достатъчно привлечени от това да останат да работят в България, та ако трябва да сменят и града, в който живеят. В случая, ако говорим конкретно за Русе, ако един млад човек от София, от Пловдив, от Варна, от Бургас, реши да намери реализация на музикалното поприще, на професионалното поприще на музиканта, той всъщност първо поглежда не у нас в страната какви възможности има, а започва да се интересува от това къде извън България, но обикновено в рамките на Европейския съюз, може да намери реализация. И тук въпрос е за генерално за политиката, която се води по отношение на доходите. Тоест, по какъв начин да бъде защитена една минимална ставка, такава, която да отговаря за високия професионализъм на младите хора, които биха се вляли в държавните или общински състави. И тук застава един друг въпрос, който е свързан именно с висшето образование. Тогава, когато институтите или работодателите, нека да ги наречем, които набират млади хора, трябва да поставят определени изисквания за ценза, който тези млади хора трябва да притежават. Спомням си недалечното минало, когато за да можеш да кандидатстваш за позиция в един професионален състав, най-малкото изискване беше да имаш магистърска степен. Тоест да си до такава степен образован и съответно достигнал определено майсторство, което да се изразява и в твоето образование. Към днешна дата такова изискване почти няма. Огромна част от нашите студенти, още стъпвайки първи курс в обучението си в Музикалната академия, вече биват привличани от различните състави за това да влезат като професионални музиканти. И липсата на подобно изискване за ценз всъщност дава възможност на, как да кажа, на хора, които току-що са излезли от училищната скамейка, да се почувстват като реализирани професионалисти, а не съм напълно убеден, че техните знания и умения

0: са на висотата на претенцията на всеки един от тези институти.
1: И все пак ние имаме система за подбор на кадри. Разбира се, поне в нашия театър е доста добре развита тази система. Те провеждат конкурси, прослушвания, но наистина изискването за ценз е сравнително ниско.
2: Госпожо Добрева, към вас искам да се обърна. Наистина ли още ученици биват привлечени към професионалните културни институти и това според вас как се отразява на обучителния процес?
3: Наистина имате подобни случаи, но мога да кажа, че това са абсолютно изолирани ситуации, в които наши ученици биват поканвани в оркестри в страната или също и в софийски оркестри, но това са за единични изяви. Нямаме случаи, особено поне аз не помня такъв, в който наш ученик е бил поканен на работа в оркестър, независимо в кой културен институт в България. Професор Димитров е абсолютно прав, че трябва да има надграждане на средното образование, но тук и самата система образователна дава една възможност на завършилите училищата по изкуствата да веднага след завършване на средното си образование да се насочат към културни институти, където да работят като оркестранти. И това е факта, че те получават, завършвайки едно училище по изкуствата, те получават свидетелство за трета степен на професионална квалификация.
2: А имайки предвид глада за кадри, може би...
3: Което свидетелство им дава право да работят в оркестър. И тъй като от няколко години...

0: А имайки предвид глада за кадри,
1: което
0: може би...
1: свидетелство им дава право да работят в оркестър. И тъй като от няколко години явяването на държавен зрелостен изпит именно за получаване на това свидетелство за професионална квалификация е задължителен за всички абитуриенти в училищата по изкуствата. По тази причина и към настоящия момент всички ученици наши, които завършват училището, те получават свидетелство за трета степен на професионална квалификация, с което могат да работят като оркестранти, като хористи. Да, тъй като ние следим развитието на нашите ученици, така тук искам да спомена, че за нас е много позитивна тенденцията, че все повече наши деца предпочитат да останат в България, да се насочат към Националната музикална академия, вместо да отидат в чужбина. Затова може би допринася и това, че голям доста от колегите, които работят при нас в определени дисциплини, са преподаватели в Националната музикална академия.
0: Именно за тази приемственост ще продължим след малко нашия разговор, като вметнем обаче и каква е ролята на семейството и на родителите при развитието на младия талант.

0: бъдещия музикант. Ще продължим нашия разговор с госпожа Столина Добрева, с професор Сава Димитров и с господин Пламен Бейков. Семейството до каква степен е информирано, какво ги очаква, след като вземат решение да насочат детето си или да удовлетворят неговото желание да се занимава с музика? Госпожо Добрева.
1: И в отговор на този въпрос се сблъскваме така с доста широка палитра от родители, които решават, че техните деца трябва да станат наши ученици. От една страна това са информирани родители, които са в някаква степен запознати с обучението по музиката. Но от друга страна забелязваме и все по-така налагащата се тенденция родителите да избират училището заради средата, заради привлекателното място, като локация. И едва постъпвайки в училището, те започват да се запознават с какво всъщност е музиката, какво е музикантската професия и какви жертви са необходими от страна на семейството, за да може тяхното дете да се развива в тази област.
0: А имате ли информационни кампании, сега стана много модерно, за всяко едно нещо да се провежда кампания, тъй като очевидно проблема с това, че родителите не са запознати първо какво ги очаква в училище, после не са запознати какво ги очаква в академия.

0: академията тези деца и на последно място, крайна сметка, реализацията на тези деца, какво да очакват? Има ли някаква възможност или има ли вече съществуваща програма, която малко от малко да информира семейната среда?
1: От една страна това са нашите образователни концерти, на които освен, че представяме пълната палитра на инструменти, ние и даваме информация на желаещите и на присъстващите какво се случва в училището. От друга страна, на електронната страница на училището са публикувани така наречените училищни учебни планове, където пък родителите могат да се запознаят какви са предметите, които изучават децата. Освен всичко друго, в последните години така нараства бройката родители, които търсят информация много преди децата им да трябва да се явят на приемен изпит. По този начин те показват, че целенасочено са се насочили към това обучение, а не случайно да са избрали училището. В подобни случаи ние организираме и предлагаме на нашите бъдещи ученици безплатни консултации, на които те биват прослушвани, биват им давани насоки как точно трябва да се проведе подготовката, колкото и да е минимална тя, особено в първите години, за да може децата да успешно да издържат проверката на музикалните способности, което се случва. И по тази причина и кандидатите, които идват при нас, са все по-подготвени. Що се отнася до реализацията, да, ние опитваме се да преведем едно семейство по целия път, какво очаква детето в училище и какво го очаква след това. Но една голяма част, особено на по-малките ни ученици, казва, до тогава има още време, като дойде момента, ще го мислим, но все пак ги насочваме към това какъв ангажимент е необходим от страна на семейството, не само като време, а и като инвестиция в развиването на не само на музиканта и на общата култура на детето, за да може наистина то да стане един успешен музикант в бъдеще.
0: Господин професор Димитров, същия въпрос за тази информираност. Естествено, тези деца вече са станали по-големи хора и при вас идват на една по-зряла възраст. Вие притежавате ли такъв инструмент, с който да ги насочвате и просто да им обяснявате какво ги очаква и какъв резултат биха били добили, ако се справят добре?
2: Разбира се, естествен партньор на висшето образование са училищата, които дават средно образование. Голяма част от кандидатите, които имат решение и кандидатстват в Музикалната академия, реално това са млади хора, мога да кажа, които са завършили току-що своето средно образование, което означава, че те вече имат ясна посока в заложена в себе си какви искат да станат, че искат да се реализират в случая като професионални музиканти, певци или съответно формите на различните форми на балет, на фолклорни танци, на съответно на съвременен танц. Изключително важно е да отбележа, че в Националната музикална академия има кандидат студентски изпит, което означава, че ние държим на определено ниво на познаване, както в случая на инструмента, владеенето на гласа, умението да представиш онези минимуми, които сме заложили като условия за това да бъдат приети в висшето образование, т.е. в първи курс. Разбира се, че имаме подобни тенденции да и реализирани такива, разбира се. Създаваме специални програми, които са с цел набиране на таланти извън училищата, специализираните училища, разбира се, и такива, с които привличаме директно към нас студенти от училищата от страната. Изнасяме концерти. Нашия академичен симфоничен оркестър, който по същество е уникален за Европа. Това е професионален състав, с който Музикалната академия разполага и предоставя на студентите да се обучават. Ние използваме този голям инструмент, музикален инструмент, оркестъра, и предоставяме сцената на академията на талантливи деца от средните училища от цялата страна и, както разбира се,

0: с меморандума, който имаме с Националното училище тук в София, предоставяме специални концерти и на тях. От друга страна, същия този оркестър пътува по страната, в градовете, в които има училища музикални и съответно изнася концерти с солисти, както деца, действащи в момента в средните училища, талантливи деца, предоставени от директорите, така и от деца, които са от съответните градове, а учат при нас. И по този начин всъщност показваме естественото развитие на един музикант и преминаването му от средното към висшето образование. От друга страна, през една програма, която преди 2 години кандидатствахме и спечелихме, между другото изключително успешна програма, кандидатствахме в Министерството на културата. Програмата се казваше Лицата на Националната музикална академия. Именно нашите студенти и наши преподаватели, които направиха един сериозен тур в рамките на 1 година и обиколиха всички музикални училища, всички сцени, по-големи сцени, които има в страната, като изнасяхме концерти, правихме лекции, обяснявахме ролята всъщност на образованието в сферата на музиката като културна ценност, като създаване на, ако щете, дори и по-широка публика. Нещо, което е изключително важно в последствие при професионалното реализиране на тези млади хора, да намерят отсреща културна среда, която да оцени таланта им не само с ръкопляскане, а с ясното разбиране на това какъв сложен процес тече на сцената и всъщност да изпитат истинско удоволствие от уменията, които са натрупали в процеса на обучение и после, когато излязат на професионалната сцена. Така че със сигурност Националната музикална академия прави една много пълноценна и доста разгърната програма по отношение на това да информира, да дава не само информация за това какъв е процеса, как изглежда той като обучение, а да дава възможност на тези млади хора да се реализират на сцена извън учебния процес. И не случайно тогава, аз много често казвам, всъщност академията се превръща в един културен оператор. Тогава, когато младите деца са извадени, студенти са извадени на професионална сцена и те показват своите натрупани знания още докато са студенти.
1: Радвам се, че разговорът не става все по-позитивен, поне на мен така ми се отразява. Господин Бейков, няколко думи от вас по този въпрос.
2: Ами, да, така е. Гостуванията на Националната музикална академия в Русе бяха факт. Но подобно нещо се случва в взаимодействието ни с училището по изкуствата професор Веселин Стоянов в Русе, защото, както вече споменах, имаме такива учебни практики за инструменталисти, и ежегодно абитуриентите имат възможност да изнесат един концерт с предвидените преди това репетиции като солисти. Това са най-изявените абитуриенти на училището с нашия оркестър. И смятам, че още завършвайки средното си образование, те виждат и знаят какво ги очаква след това в професионалната им реализация.
1: Уважаеми слушатели, бяхте с предаването „Вземи живота в ръцете си“. Доверете се на изкуството, очевидно има какво да получите от него, а и той има какво да ви даде. Аз съм Георги Султанов, с нас е редакторът Милена Воденичарова, музикален редактор Сибила Лилова, режисьор на пулт Гергана Драмалиева. До скоро!

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
3: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
4: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
5: Програма Христо Ботев.

истории за преследвачите на мечти. Вие сте с програма Христо Батев на Българското национално радио. Работим в екип с звукорежисера Бачко Бачков. Аз съм Цвета Бахарева. Добре дошли в часа за музика.

През 2015 година, след като не успява да издържи изпит във висшето музикално училище, където се обучава, младата френска певица Ками Берто решава да превърне разочарованието си в истинска музика. Тя създава френски текст към пиесата Giant Steps на Колтрейн и записва с телефона си как изпява нота по нота прочутото изключително сложно соло на саксофониста. Видеото е предназначено просто за приятели, но за дни достига до хиляди слушатели. Така Ками Берто е открита от голям лейбъл и получава възможност да започне професионална кариера. През януари 2018 година Ками Берто издава втория си студиен албум, който съдържа вече и студийната версия на прочутата пиеса на Джон Колтрейн. Така десетилетия след като ни напусна завинаги, легендарният саксофонист става причина да изгрее още една от най-ярките звезди на съвременния европейски джаз. На 23 септември 2026 година се навършиха 100 години от рождението на Джон Колтрейн. Този самобитен и вглъбен музикант дошъл сякаш от друг свят, за да промени представите ни за джаза. За да отбележи годишнината, лейбълът Blue Note издаде албум поклон към Джон Колтрейн. Продукцията се нарича Dedicated to You и е реализирана от квартета на Бранфорд Марсалис и вокалистката Диан Ривс. В минутите преди 12 ще ви предложа теми от Dedicated to You и други интересни музикални моменти ни очакват, скъпи приятели, защото ще звучат нови записи на Луси Удуард, избрани от колекцията й I Need to Roam. Преди това обаче ето и нов сингъл, той е на Мишел Дегучело и британската певица и китаристка Лиен Лахавас.

0: any further.
1: Предполагам, разпознахте скъпи приятели големия хит от 80-те на Денис Едвардс и Сида Герит. Don't Look Any Further. Песен превърнала се в класика на Soul и R&B. 40-летия по-късно Мишел Дегучело се връща към нея, но не за да направи просто поредния кавър. За да постигне съвременното звучане, басистката кани британската певица и китаристка Лиен Лахавас и флейтистката Елена Пиндерхюс. Don't Look Any Further е третият сингъл от предстоящия албум Синоним на Мишел, проект, в който тя се завръща към песни от различни времена и ги пречупва през собствения си музикален език. Албумът ще се появи на музикалния пазар на 2 октомври. Следващите минути са за Lucy Woodward, която през август издаде нова колекция, записана с нейната група Rocketeers.

Самото начало на август излезе нова колекция на Lucy Woodward, записана с нейната група The Rocketeers. Албумът, озаглавен I Need to Roam, е своеобразна равносметка на кариерата на Lucy. Преминала през поп, сол, блуз и джаз, работила с музиканти като Snarky Puppy и Charlie Hunter, сега тя събира голяма част от този опит в продукция, която ни отвежда в много различни посоки. Точно както и самата Lucy Woodward живее и твори. Албумът е записан на различни места в Ротердам, Лос-Анджелес, Вирджиния, дори в Индия. Продукцията не е свързана с изминатите километри. Това е пътуване навътре към себе си. От детето, което бях, до човека, който съм днес, казва Lucy Woodward и добавя. Става въпрос за стремежа към движение, за желанието да израстваш и да оставаш отворен към света. I Need to Roam съдържа 9 песни, записани с дългогодишния състав на Lucy, тримата нидерландски музиканти от The Rocketeers, а взаимодействието между четиримата се превръща в един от най-силните елементи на албума. Създаден до голяма степен в съавторство с китариста Йеле Розенбург и дългогодишния партньор, композитора и продуцент Тод Райт, албумът включва и специални гости. Номинираната за Грами индийска звезда Варияшри Веногопал и автор и певец Крис Пиърс. Ние чухме песента Ролн, която поставя началото на албума и която ни въведе в света на човек, който не иска да избира между миналото и настоящето, свободно прекрачвайки познатите музикални граници. На езика на Lucy Woodward ще разговаряме и в следващите минути. Слушаме песента Dust.

по програма Кристова Балтев. На борта на жълтата подводница звучат част от новите песни на Луси Удвард, включени в продукцията I Need to Roam. Луси Удвард е родена в Лондон, живяла е в Нью-Йорк и Нидерландия и израства в пъстра музикална среда. Между класика, хорово пеене, музиката на близки и

на награди от BMI Music. Следват още успешни солови продукции за големи компании. Успоредно с това, Луси е една от най-търсените бек-вокалистки за турнета. Тези сътрудничества я отвежда до много концерти в престижни зали, като Royal Albert Hall. През годините пее с формациите Snarky Puppy и Pink Martini, с Rod Stewart и Celine Dion. Има концерти и записи с прочутия германски оркестър Weder Big Band Köln. През 2019 година на музикалния пазар се появи албумът «Музика, музика, музика» на Луси Удвард и Чарли Хантер, и този албум отново е покрит с златни нишки, а в началото на август излезе продукцията «I Need to Roam». Оставаме с още на песните в нея.

До този момент, скъпи приятели, на борда на жълтата подводница прозвучаха изпълнение на Ками Берто, Мишел Дегуелчало и Луси Удвет. След минути ще ви предложа три от записите в албума Dedicated to You на Бранфорд Марсалис и вокалистката Диан Ривс. Но преди това оставаме в компанията на великолепните Гретчен Пелато и песен от албума The Wise Ones. В средата на септември той излезе и на физически носители.

Ще припомня, скъпи приятели, че албумът The Wise Ones съчетава песни на Гретчен Парлато, създадени в партньорство с Марк Джулиана, Алан Хемптън, Амбър Навран, с теми на Робърт Гласпер, Джош Мис. В продукцията са включени две хитови

0: заглавие на Stevie Wonder и на Tears for Fears. Албумът The Wise Ones е и забележителен пример за артистично сътрудничество. Сред музикалните съмишленици и приятели на Гречен Парлато са певецът и мултиинструменталист Алън Хемптън, който е и ко-продуцент на албума и основен двигател в създаването му. Добавяме имената на Робърт Гласпер, Джералд Клейтън, Марк Джулиана, Бека Стивенс и новаторката Мишел Дебилчево.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлуарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

жълтата подводница. Истории за преследвачите на мечти. Вие сте с програма Христо Балтов и Българското национално радио. Сега на борда на жълтата подводница ще се вслушаме и в гласа на Лиз Райт. На 25 септември посрещнахме нейния нов албум, записан в дует с пианиста Кени Банкс.

Да, през 2003 година Лиз Райт издаде дебютния си албум. Тогава престижното издание People Magazine я нарече един от най-обещаващите нови гласове на годината. USA Today забеляза нейния кипящ талант, а New York Times потвърди, че това е певица и композитор с учудваща зрялост и равновесие. Днес Лиз има в дискографията си множество студийни и концертни продукции, а присъствието ни буди много голяма обич и много голям респект. На 25 септември посрещнахме новия албум на Лиз Райт, записан в дует с пианиста, композитор и аранжор Кени Банкс. Продукцията е с заглавие Нирнес, следват минути, които заедно с Бранфорд Марсалис, неговия квартет и вокалистката Деян Ривс посвещаваме на Джон Колтрейн.

Един човек самотен и вглъбен. Дошъл сякаш от друг свят, променя представите на джаза, вдъхва му енергия, непозната за неговата жизнерадостна и земна природа. Така започва статията на Йордан Рубчев, посветена на забележителната фигура на Джон Колтрейн. Към тези свои думи Йордан Рубчев добави: музиката на Джон Колтрейн е заредена с неудържима духовна енергия и въпреки вълната от последователи няма аналог в съвременния джаз. Мостът между бибопа и новото време е построен и в неговата основа стои Трейн. Както заявява един от последователите на новата вълна, Колтрейн е неизбежен. Само през последните 10 години от живота си саксофонистът записва десетки албуми, много от които са издадени едва след смъртта му. Превръща се в легенда и въпреки всички трудности съхранява най-важното – връзката между музиката и общуването с Божественото. На 23 септември 2026 се навършиха 100 години от рождението на Джон Колтрейн. Отново през септември звукозаписната компания Blue Note отбеляза годишнината със специален проект. Албумът Dedicated to You събира

саксофонистът Бранфорд Марсалис и вокалистката Диан Ривс. Вдъхновението идва от легендарния албум Джон Колтрейн and Джони Хартман от 1963 година, единствената студийна среща на Колтрейн с големия вокалист Джони Хартман. Заедно с дългогодишния квартет на Бранфорд Марсалис, пианиста Джои Калдерацо, басиста Ерик Ривис и барабаниста Джастин Фокнер, Диан Ривс прави нови версии на шесте песни от историческия албум. Към тях са добавени и няколко инструментални композиции от творчеството на Джон Колтрейн. Марсалис признава, че изборът на Диан Ривс е бил естествен. По думите му, тя притежава онази рядка способност да придава дълбока емоционалност на всяка песен, до която се докосне. За самата Ривс този проект има и лично значение. Още като дете тя израства с музиката на Джони Хартман, а като млада певица получава безценни уроци от тромпетиста Кларк Тери да поставя песента на първо място и да разказва собствената си история чрез нея. Така Бранфорд Марсалис, неговият квартет и Диан Ривс не просто се връщат към един от най-значимите записи в историята на джаза. Те започват нов разговор с него през езика на 21 век.

Слушаме пиесата на Джон Колтрейн Биг Ник, която е музикален портрет на саксофониста Джордж Биг Ник Никълс, по-възрастен колега и приятел на Колтрейн, с когото двамата споделят любовта си към джаза и класическата музика. Изпълнението е от албума Dedicated to You на Бранфорд Марсалис, квартет и вокалистката Диан Ривс. Оставаме с още една тяхна интерпретация. Желая ви приятен ден, успешна седмица и до нови срещи с Бочко Бочков и с мен, Свети Бахариева.

0: Здравейте, аз съм Калян на 10 години. Моля ви да не карате с превишена скорост, защото няколко секунди не са по-важни от един човешки живот.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. Част от мантинелите по пътищата у нас не отговарят на нормативните изисквания, стана ясно от думите на вътрешния министър Иван Демерджиев. Според него, 4 дружества са печелили над 96% от обявените поръчки за предпазни съоръжения. В град Кочани, Република Северна Македония, продължава делото срещу българката Ива Михайлова. Започва мисията на Международния валутен фонд у нас. Върховният представител по външната политика и сигурността на Европейския съюз Кая Калас предупреди, че Русия подготвя още саботажи в държави от общността. Останете с подробностите по тези и други новини. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето, спортни вести, както и пътна информация. Има основания да се смята, че част от мантинелите по пътищата у нас не отговарят на нормативните изисквания. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, 4 дружества трайно са печелили над 96% от обявените поръчки за предпазни съоръжения. Според изявленията на властта, средства от тези обществени поръчки са били отклонявани към неформално финансиране, обслужващо Делян Пеевски и политически кръгове около ГЕРБ. Според Демерджиев, бившият министър на финансите Владислав Горанов е давал помещение под наем на една от тези фирми.
1: Там има досъдебни производства, по които се проверява дали те имат необходимите сертификати, дали са правени необходимите тестове. Имаме основания да се съмняваме дали това е станало по предвидения в закона ред и дали отговарят на всички изисквания, монтираните по нашите пътища мантинели. А втория въпрос, разбира се, е с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за мантинели. Там внесохме материалите в прокуратурата и аз не допускам Владислав Горанов или някой друг функционер да е действал на такова ниво без санкцията и без одобрението на Борисов.
0: Думи на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.

0: Междувременно от Института за пътна безопасност заявяват в открито писмо до министър-председателя Румен Радев, че констатират пълен срив в политиката по пътна безопасност. Цари институционална анархия в правителството, се казва в писмото. Институтът за пътна безопасност подчертава, че за 5 месеца управление на Прогресивна България няма никаква промяна в транспортната среда. Като доказателство се привежда фактът, че през миналите събота и неделя по пътищата на страната са загинали 10 души, което е национален рекорд по пътна смъртност. В писмото са отправени 5 искания, сред които министър-председателят да поеме контрола над МВР, Регионалното министерство и Министерството на транспорта и да спре, според института, войната между тези ведомства. Междувременно стана ясно, че 20-годишен младеж от Гоце Делчевското село Брезница е загинал при катастрофа през нощта в събота срещу неделя. Младият мъж, който е бил сам в автомобила, е самокатастрофирал, а колата е паднала в дере между селата Брезница и Баничан. Предстои да се проведе координационна среща между всички отговорни институции по отношение на предстоящите избори. Това каза още вътрешният министър Иван Демерджиев. Той допълни, че всяка регионална дирекция на МВР има задачата да противодейства на купения вод. Ето още от думите на министър Демерджиев.
1: В момента сме ангажирани с организацията на изборите, имаме значителен опит, поставили сме задачи, имаше национално съвещание, утре има координационна среща между всички отговорни институции, така че работим активно. За момента не се наблюдава такава активизация, но ние сме готови, поставили сме задачи и всяка териториална структура на Министерството на вътрешните работи работи по това да противодейства на такъв вод.
0: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. С изслушване на експертизи на вещи лица в съда в Кочани продължава заседанието по делото срещу Ива Михайлова, която е обвинена за катастрофа през октомври 2025 година. Очакванията на адвокатите, а и на самата Ива Михайлова са за справедлив процес.
2: Само че по всичко, което виждаме до момента, май не е така.
0: След инцидента документите на жената, която е и с българско гражданство, са отнети, наложена и е забрана да напуска града, което не дава възможност за продължаване на лечението и в България след травмите от катастрофата.
2: С доста голяма медицинска документация сме го приложили това в съда и до момента аз имам 8 отказани молби.
0: Последният отказ е с решение на апелативния съд в Щип, въпреки заключенията на здравни експерти, потвърждаващи, че предписаното и лечение не може да бъде извършено в Северна Македония. Започва мисията на Международния валутен фонд в България. Ръководеният от Фабиан Борнхорст екип ще бъде у нас до 2 октомври. Още от редактора Георги Марков.
3: По време на посещението си експертите от фонда ще проведат срещи с представители на правителството, служители на Централната банка, представители на частния сектор и други заинтересовани страни, с които ще се обсъдят текущите икономически и финансови развития. Настоящото посещение е част от регулярния ангажимент на Международния валутен фонд за наблюдение и диалог с държавите членки. В края на мисията си, точно преди година, екипът на Международния валутен фонд констатира в навечерието на присъединяването ни към еврозоната, че пазарът на труда е затегнат, а инфлацията е висока. По-конкретно, препоръките бяха насочени към затягане на фискалната политика, мобилизиране на допълнителни приходи и намаляване на неравенствата. В средносрочен план, по-големи приходи биха могли да се осигурят чрез увеличаване на данъчните ставки, както за физическите, така и за корпоративните доходи и преминаване към прогресивно данъчно облагане на доходите, се казва в заключението на миналогодишната мисия на Международния валутен фонд у нас.
0: Информация на Георги Марков. Още 150 милиона евро дълг под формата на държавни ценни книжа ще бъде предложен на аукцион, стана ясно от сайта на Българската народна банка. Срочността на книжата е 5 години. До сега през годината страната ни е поела нов дълг в размер на 1 милиард 605 милиона евро на вътрешния пазар и още 2 милиарда и 500 милиона евро чрез международните капиталови пазари. Според бюджет 2026, тази година максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината, е 10 милиарда и 100 милиона евро. Очаква се държавният дълг да достигне 37 милиарда и 700 милиона евро към края на годината или 30,1% от брутния вътрешен продукт. България заедно с Румъния, Гърция и Кипър ще поискат от Европейската комисия компенсации за фермерите, засегнати от чумата и шарката по дребните преживни животни. Това каза министърът на земеделието Пламен Абровски преди началото на заседанието на

0: аграрните министри в Брюксел.
1: Това, което ние ще настояваме, Европейската комисия да стартира една процедура за промяна и актуализиране на своето законодателство, защото то е изключително устаряло и създава изключително много проблеми на нашите земеделски производители. Второто нещо, което ще настояваме в рамките на тази наша съвместна инициатива, това е да се осигури и да се намерят европейско обезщетяване за вредите, които причинява и за трудностите, които изпитват нашите земеделски производители и животновъди, най-вече свързани с налагането на ограничителни мерки и ликвидирането на болестта.
0: България ще иска в регламента за общата селско-стопанска политика на Евросъюза да бъде включено и подпомагането на розопроизводителите.
1: До този момент те получаваха стандартно европейско финансиране, но записването на розите, създаването на отделен член в регламента, който ще касае само единствено нещо, което е уникално за България, това първо ще ги отличи от всички останали и ще покаже на останалите ни европейски приятели, че те уважават това, което е уникално за България.
0: Каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Върховният представител по външната политика и сигурността на Европейския съюз Кая Калас предупреди, че Русия подготвя следващи саботажи в страни членки с цел да раздели обществото и да го разубеди да подкрепя Украйна. Тя отправи призив към държавите, които имат в резерв ракети за противовъздушна отбрана Patriot, спешно да ги изпратят на Украйна. Калас каза това преди началото на съвет отбрана в Брюксел, информира кореспондентът ни Ангелина Пискова.
2: Калас припомни, че деблокиран европейският механизъм за подкрепа на мира и 1 милиард евро ще отидат за общи поръчки в отбраната. Тя обаче подчерта.
3: Има атаки по цивилното население, затова Украйна спешно се нуждае от противовъздушна отбрана. По тази причина отново отправяме този призив. Страните, които имат в резерв, спешно да ги изпратят.
2: Калас съобщи, че по данни на разузнаването, Русия планира още хибридни атаки срещу Европейския съюз.
3: Трябва да сме бдителни, защото от разузнавателната информация става ясно, че Русия планира още саботажи и атаки срещу нашата демокрация, за да раздели обществото ни и да ни сплаши с цел да се въздържаме от предоставяне на помощ на Украйна. Така че трябва да имаме това предвид, да се противопоставяме на тези заплахи, когато разполагаме с разузнавателна информация, за да можем да реагираме още преди тези атаки да се осъществят.
2: Калас каза още, че министрите на отбраната ще обсъждат и операцията Спит в Близкия изток, като подчерта, че за нея са необходими още военноморски сили. Получаваме много заявки за ескортиране на кораби, но за целта ни трябват военноморски средства, които да могат да изпълняват тази задача, каза още тя. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: При руски атаки в украинския град Харков и в столицата Киев тази нощ са пострадали близо 30 души. Украинският президент Володимир Зеленски изтъкна, че Русия води манипулативна дипломация и не се готви за реални действия за спиране на конфликта. Редакторът Георги Петровски информира.
4: 25 души, сред които 9 деца, са били ранени при въздушен удар в Салтовски район на Харков, според службата за извънредни ситуации. Засегнат е 9-етажен жилищен блок. Уточнява се вида на използваното оръжие, като се предполага, че е управляема планираща бомба. 4 души са пострадали при въздушните удари в Киев, нанесени са щети на комплекс с офиси, бензиностанция и други сгради. Руските сили са атакували в пристанището на Одеса кораб, превозващ това за украинската армия, както и украинска енергийна инфраструктура, информационни и логистични центрове и военно летище, според Руското министерство на отбраната. Сеул е поискал официално обяснение и извинение от Украина заради разкритата информация за прехвърлянето на 2 севернокорейски военнопленници в Южна Корея. Киев отрича да е било сключено споразумение за поверителност. За новините Георги Петровски.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Великобритания ще въведе пълната забрана за ползване на социални мрежи от деца под 16 годишна възраст от март до година. Това обяви британският министър на културата Лиса Нанди. Още по темата от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
5: Лиса Нанди потвърди датата на иначе спорната забрана по време на събитие, организирано от YouTube в рамките на Конгреса на Лейбористската партия в Ливърпул. Преди това представители на правителството бяха посочвали единствено, че забраната ще влезе в сила през пролетта на следващата.

0: следващата година. Като министър на културата, Нанди е точно този член на кабинета, отговаря за въвеждането на тази забрана. Мярката беше обявена за първи път от предишния премиер Кир Стармър през юни, в самия край на мандата му. Нанди заяви, че Обединеното кралство ще бъде първата държава, въвела всеобхватна забрана за социалните мрежи, мярка, която според нея ще бъде огромна стъпка към добро за децата. Тя отбеляза също, че Обединеното кралство ще се превърне в лидер и пионер в сферата на онлайн безопасността. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: И отново у нас обявената гладна стачка от Ива Джаджева, солист-оркестрант от симфоничния оркестър на Българското национално радио, която трябваше да започне днес, се отменя. Това съобщи самата цигуларка, след като Министерството на финансите и Българското национално радио се договориха за допълнителен трансфер на целеви средства, предназначени за увеличаване на заплатите на музикантите в съставите на радиото, което влиза в сила от 1 октомври тази година. Ива Джаджева заяви:
2: за първи път виждаме ответна реакция от правителство. За първи път ни подават ръка, има жест, има гаранции, които се надяваме да бъдат изпълнени. Така усещаме някакъв нов живот в оркестъра, усещаме нов полъх и очите на хората са други, има надежда.
1: Новият сезон на симфоничния оркестър на Българското национално радио ще започне с концерт на 2 октомври в зала България под диригентството на Константин Илиевски и солисти унгарската флейтистка Каталин Крамарич и оперните певици Стефани Кръстева и Мария Радоева. Сега в бюлетина следва спорт. Със спортните вести в студиото е Антони Йорданов. Добър ден!
3: Добър ден! Управителният съвет на Българската федерация по борба започва да публикува всички свои решения от миналото и тази година, като това е поредната стъпка в изпълнение на политиката за прозрачност, публичност и отчетност в работата, обявиха от централата. От екипа на председателя Станка Златева допълват, че за първи път през последните десетилетия, след промяната през 2025 година, ръководството работи като реален колективен орган на управление и решенията се обсъждат и вземат от управителния съвет, а не еднолично. На 17 октомври предстои изборно общо събрание. Александър Везенков отбеляза най-много точки – 25 за победата на Олимпиакос с 101-96 срещу ПАОК Солун в финала на турнира за Суперкупата на Гърция по баскетбол. Другият български национал в състава на Олимпиакос, натурализираният американец Коди Милър Макинтайр, не успя да запише точки, а Олимпиакос печели трофея за пета поредна година. Григор Димитров прогресира с едно място в световната ранглиста по тенис и заема 126-та позиция, а лидер е италианецът Яник Синер. Елизара Янева записа ново рекордно класиране, като вече 149. И тук няма промяна на върха. Първа е Елена Рибакина от Казахстан. Бронзовият олимпийски медалист в паралелния гигантски слалом на сноуборда Тервел Замфиров участва с успех в нов за него спорт, като спечели сребърен медал на държавното първенство по бразилско жиу-джитсу и то без да познава добре правилника. 19-годишният Замфиров достигна финала в категория 73 кг и половина, където обаче бе дисквалифициран, след като при изпълнението на техника заедно със своя съперник излезе извън очертанията на татамито. Футбол. Германия отстъпи с 0-1 като домакин на Гърция в турнира Лига на нациите, като загубата е първа за Бундестима от гърците в историята. Отборите са играли преди това 10 мача и балансът е 7 победи за Германия и 3 равенства. Под ръководството на новия треньор Юрген Клоп, германците вече в 2 поредни мача са без успех след 1-1 с Нидерландия. Норвегия загуби от Португалия с 1-2, като за гостите Кристиано Роналдо остана резерва и не се появи на терена. За първи път от 18 години той гледа изцяло от пейката официален матч. Още резултати: Дания Уелс 2-0, Сърбия Нидерландия 1-2, Австрия Косово 3-1, Израел Ирландия 0-3, Литва Азербайджан 1-1 и Гибралтар Андора 0-0.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
4: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 17 градуса в Перник до 22 градуса във Видин и в района на Петрич. В източните райони от страната духа силен север-североизточен вятър с пулсации между 15 и 20 метра в секунда, а по върховете температурите са от минус 3 градуса навърх Мусала до 6 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала.

0: След обяд ще преобладава слънчево време, над източна България облачността ще се увеличи и на отделни места там ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса. През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява и на централна и източна България ще е значителна. На места там ще има и слаби валежи от дъжд. В Западна България времето ще е предимно ясно. Север-североизточния вятър временно ще отслабне в източна България до умерен. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в София около 8 градуса. Утре над Западна България облачността ще се увеличи, само над крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд има главно на места в югоизточната половина от страната. Ще духа доумерен в източните райони и временно силен вятър от север и северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно е ограничено движението при 185-я километър на магистрала Тракия в посока София заради горящ тежкотоварен автомобил. Шофьорите изчакват на място, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 218 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 109 км посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Част от мантинелите по пътищата у нас не отговарят на нормативните изисквания, стана ясно от думите на вътрешния министър Иван Демерджиев. Според него, 4 дружества са печелили над 96% от обявените поръчки за предпазни съоръжения. В град Кочани, Република Северна Македония, продължава делото срещу Ива Михайлова, която е и с български паспорт. Започва мисията на Международния валутен фонд в България. Върховният представител по външната политика и сигурността на Европейския съюз Кая Калас предупреди, че Русия подготвя още саботажи в държави от общността. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Русина Петрова и Явор Стаматов.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Вземи живота в ръцете си.
3: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
2: Как се стига от училището и първите стъпки в изкуството до голямата сцена? Готови ли са младите артисти за предизвикателствата, които ги очакват? Слушайте разговори ни с Толина Добрева, директор на Националното музикално училище Любомир Пипков, професор доктор Сава Димитров, ректор на Националната музикална академия професор Панчо Владигаров и Пламен Бейков, директор на Държавната опера в Русе. На 28 септември точно в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
4: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
5: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
6: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route.
8: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик.

poet. Oči na severno momiče или жена, която уше моя.

Колко е хубаво, че започваме с лятото. Обичаната песен на Гриша Трифонов по текст на Иван Вълев. След малко ще говорим в арт ефир за Барт Феста поетични струни в Харманли, който тази година само след дни ще отбележи своите 40 години. Ще ни гостува Мария Дамянова, но сега ето и останалите теми, които сме ви подготвили днес в предаването. Балет Арабеск също ще отбележи в музикалния театър юбилей на своя премиер солист и хореограф Асен Наков с един от най-успешните му авторски спектакли «Тайната Данте». Ще ни гостува артистичният директор на балета Ангелина Гаврилова. Художничката Десислава Денева Деде ще ни представи изложбата си формат 16x26, живопис и рисунка, подредена в галерията на Шипка 6. Мирослава Кацарова ще обяви новата си концертна програма «Зимна градина», с която ще отпразнува 30 години от началото на сценичния си път. Сатиричният театър Алеко Константинов ще открие на 1 октомври 70-тият си юбилеен сезон с премиерата на политическо-сатирично кабаре от Калин Сърменов и Богдана Костуркова. Ще чуем интервю на Надя Танасова с Николай Младенов, който е режисьор-постановчик на спектакъла. И какво още? Очаквани разговор с Омана Кацарска по повод преиздадената книга на Марио Варгас Льоса «Цивилизация на зрелището». Разговор за идейната концепция на тазгодишния фестивал

0: Арт ефир.
1: Не случайно толкова много, толкова дълго се наслаждаваме на гласа на незабравимия Гриша Трифонов днес в Арт ефир. Започнахме с негова песен. Чухме още една. В студиото е Мария Дамянова, жената на живота му и организатор на юбилейната среща на българските поети с китара, поетични струни, харманли. Фестивалът на изпятата поезия в началото на октомври ще отбележи своите 40 години. Добре дошла.

0: Аз и при нас, Мария, директно минавам на ти, познаваме се от толкова години.
1: Така е, така е.
0: Как се променя фестивала през годините?
1: Първо искам да благодаря за поканата, да кажа добър ден на слушателите. Ами, фестивала как се промени? Променя се, защото непрекъснато има нови песни, непрекъснато идват нови хора. Всеки внася своя штрих, своя цвят. А иначе някои от нещата са си същите. Всяка година имаме едни задължителни концерти. Всяка година представяме и книги.
0: И дебютанти.
1: И разбира се, и дебютанти има всяка година. И всяка година, това трябва да го подчертая много дебело, този фестивал се случва благодарение на община Харна. 40 години този фестивал е благодарение на разбирането, че в Харманли има място за изпята поезия.
0: Как този фестивал всъщност стана част от културната памет на Харманли? Можем ли и така да кажем?
1: Ами да, ето така. Аз току-що го казах. С разбирането, че тези хора трябва да имат дом. И Харманли е дом за поетите с китара, дом за изпятата поезия. Харманли е мястото, където те знаят, че могат да дойдат и да покажат новата си песен, да изпеят новата си песен. А освен това да припомнят и това, което вече са изпяли в Харманли. Има много хитове в Харманли, които са се появили, знаеш.
0: Ето, чухме в началото две от тези песни. И е хубаво, че в фестивалния афиш има и небесните бардове. Така
1: да, да, това е един концерт, който сме предвидили да направим, в който концерт ще припомним най-известните песни на онези бардове, които вече не са тук сред нас. А те, за съжаление, не са малко.
0: И Пламен Ставрев, и Гришата, и Слави Георгиев, и Владо Левков. Аз
1: спомена... И Владо Левков, и... Да,
0: всички ги помня колко бяха ярки,
1: да,
0: и,
1: така е,
0: и
1: така е.
0: Неподражаеми. И се чудя как този фестивал, наистина адмирации, този фестивал запази своето място под слънцето, въпреки че хората се промениха, обстоятелствата се промениха, всички станахме много различни. И спятата поезия дори се промени.
1: Така,
0: но тя си търси място под слънцето и така остава нещо, което е обичано, нещо, което дори и в епохата на изкуствения интелект се вижда, че имаме нужда от изпята поезия.
1: Ами не знам, тази година може да се появят някакви изненади, може да някой да предложи песен, да, която е направена с помощта на изкуствения интелект. Не знам.
0: Преди време бях потресена, защото, разбира се, Пламен Сивов направи един експеримент и го пусна в социалните мрежи, като предварително обяви, че това са песни, направени от изкуствен интелект. И, разбира се, тя бяха в стилистиката на Барт Феста и аз бях в шок, защото бяха наистина толкова неустойни.
1: Ами, ще видим Пламен Сивов ще участва тази година. Ще видим какво ще ни предложи.
0: Каква ще бъде програмата на 2 октомври и че на 3?
1: На 2, да, откриване, както си е редно. Надявам се кметът на Харманли Мария Киркова лично да открие, както беше миналата година. След това подготвила съм една изненада. Не ми се ще да я казвам, защото няма да бъде вече изненада, но ще има едно припомнене за началото на фестивала. Става ясно, че това е в далечната 1986 година. После ще представим дебютантите. По традиция този концерт е първият концерт. След това ще има концерт «Моята нова песен». Той също е традиционен. Това е за първата вечер. На следващия ден имаме едно, пак по традиция, задължително посещение в една от винарните в Харманли.
0: На която няма да правим реклама.
1: Не, сега няма да я казваме, но то си е традиция това. Там концертът е в памет на Никола Зайчев, защото той беше голям приятел на бардовете. После ще представяме книги. Две книги сме предвидели да представим, на Татяна Йотова «Пукнатини и рани» и на Елица Виденова «Тази есен».

0: лятно момиче.
1: Която е гостувала и тук при нас в студиото, заедно с Асен Масларски. Те двамата ще се изявят поетично-музикална среща.
0: Точно така, той пак ще помага, да. И в Хармонли ще помага за представянето на тази книга с така музика. Ще има рецитал на Митко Динев, който рецитал сме озаглавили сервиз за катастрофирали настроения. Ще бъде и този концерт, който вече споменахме, за небесните бардове. И големият концерт, който ще завърши вечерта, където ще се изявят абсолютно всички. Тук може би е мястото да кажа, че ще изпеем и песните на онези бардове, които няма да успеят да дойдат тази година на

0: пък всички други ги пеят тези песни, знаят ги и ще ги споменем и тях.
1: Интересно ми е как ви намират новите имена или пък вие ги търсите. Това е интересно, наистина.
0: Различно е. Различно е. Някои от бардовете се появяват на някои от другите фестивали в България. Има още на 2-3 места, където се правят срещи на поетите с китара. Някои от бардовете научават за фестивала, обаждат се. Но има едно задължително условие в Харман ли от началото още на фестивала. За да дойдеш в Харман ли, да се покажеш на публиката, трябва някой да те представи, трябва някой да гарантира референци, за теб.
1: Да.
0: Трябва някой да те е чул вече и да е преценил, че ти си бард.
1: Не можеш сам да се самопредставиш.
0: Можеш да дойдеш първата година да слушаш,
1: да се осмелиш,
0: да видиш за какво става въпрос и на следващата година вече да се включиш, но пак така с представене от някого.
1: И пак да те върна към началото. Според теб, кое съхрани фестивала толкова дълголетен и жив? Той има своето място 40 години в културния живот на Харман ли? И не само уникален е, млади автори продължават традицията, така да обобщим, но хората, публиката или музиката или Харман ли, кое беше тази доминанта, която опази фестивала жив според теб?
0: Всичко това, може би. Абсолютно всичко това. И хората, и музиката, и поезията.
1: Изпятата поезия.
0: Да, поезията. Това не са онези думички, които слагат в някои текстове просто за да има текст. Това е поезия.
1: Входът ще бъде свободен, надявам се.
0: О, винаги е свободен входът. Всеки, който желае, може да дойде, да присъства на всяко едно от събитията. Ще имаме гости от цялата страна, дори от Австралия.
1: Това е много хубаво. Ето да го кажем. Който пожелая на 2 октомври и на 3 октомври е добре дошъл в Харман ли, културният център на Харман ли. И програмата, която съобщихме, може да я следва. Както виждате, входът е отворен за всички, които обичат изпятата поезия. Благодаря ти, да, Мария. Е. Как да завършим нашия разговор?
0: Ами, аз благодаря за възможността да кажем всичко това днес тук в Артефир. И благодаря още веднъж на общината и на всички, които ни помагат, защото ние имаме и спонсори, на всички, които помагат този фестивал да е жив.
1: Юбилейна среща, творческа среща на българските поети с китара, поетични струни, Харман ли 2026, 40 години на Бардфеста, поетични струни, честито и на добър час. Благодарим на Мария Дамянова.
0: И аз благодаря.

0: Арт Ефир.
1: Имам удоволствието сега да приветствам студиото на Арт Ефир художничката Десислава Денева Деде. Ще говорим за нейната изложба формат 16x26, живопис, рисунка и обект. Тя е подредена от няколко дни в залата на Съюза на българските художници на Шипка 6 и ще може да се види до 10 октомври. Десислава Денева завършва Националната художествена академия, магистърска степен специалност стенопис. По време на следването си печели втора академия награда за монументална живопис, а през 2019 година защитава и научна степен доктор към Националната художествена академия. Носител е на национални награди, на много отличия, на голямата награда живопис през 2010, на голямата награда за графика 2012 и още награди, които ще пропусна, защото тя е вече в студиото, усмихва ми се и се надявам да ни разкаже, да ни представи повече, да говорим за нейната самостоятелна изложба, която обхваща цяло едно творческо десетилетие. Добър ден!
2: Здравейте на Арт Ефира! Много ми е приятно да ви гостувам. И само започвам с едно малко до уточнение. Първа награда за живопис и втора награда и награда за графика към конкурса на Алианс България,
1: така
2: който
1: беше
2: изключително мащабен.
1: Така беше. Сега експозицията ви представя работи от 2016 година. Насам това са 10 години и специално създадени за изложбата произведения, които са от серията Рондо.
2: Да, те са последните работи, заедно с един автопортрет, който аз съм изобразила себе си в мисля с едно объркано лице, с стъписано, което и около мене като главни действащи лица, или може би искам да кажа като елементи, обекти, които не отстъпват по значение на едни нови пластични, малки, но за мен съдържателни елементи, обекти, които създадах специално за тази инсталация, ще нарека Рондо.
1: Каква е, всъщност, какво е мястото на цвета във вашата живопис? Струва ми се, че колоритът този път е по-ярък.
2: Да, не само вие го казвате. И аз самата се намирам по-различна като цвят. Дълги години бях доста с по-монохромно звучене. Но в личен план, тъй като се случиха и хубави, и да не споменавам, но както е в живота, и хубави, и лошо върви ръка за ръка, струва ми се, че това промени по някакъв начин моята белязаме. И сега мисля, че моя колорит е по-ярък.
1: А тъй като изложбата събира живопис и рисунка
2: и обекти,

0: И сега мисля, че моят колорит е по-ярък.
1: А тъй като изложбата събира живопис и рисунка,
0: И обекти.
1: да, и обекти, разбира се, как разговарят те помежду си, тези жанрове във вашата работа? Дали едното предхожда другото, дали се ражда независимо едното от другото?
0: Мисля, че са в една симбиоза, защото погледа оксиморон не изключва тези понятия, които са по някакъв начин различни понятия. И преди бях показвала живопис и изваждах от живописта елемент, който обикновено беше в някакъв сигнален цвят, ярък, необичаен за природна форма. Примерно картина с лилави камъни. В природата толкова ярко лилави камъни или птици, които да са в трите основни цвята, жълта, синьо и червено, няма. А да са поставени в такани в контекста на природа, на пейзаж, на класически пейзаж. И тогава правих след това скулптура, която съпътстваше живописта. Сякаш самата аз не ми достига двуизмерното изображение, в което аз винаги търся пространство. За мене пространството е от жизнено важно да бъде изобразявано. Обемите, пространството, структурата. За мен е важно в живописта, в графиката, в рисунката. И винаги, независимо, че съм била много дълго време и имах един дълъг период, който работих една лична техника и бях по-абстрактен художник, аз такава в абстракцията винаги имаше нещо извадено от самата натура, което съм го рисувала даже много често с директно наблюдение.
1: Говорите за
0: А сега
1: пространството,
0: стана
1: да?
0: обратното. А сега стана обратно. Обратното. Създадах обектите и ги втаках в своя автопортрет и в цикъла Рондо.
1: Като споменахте пространството, реших да попитам и това, как се отнасяте към контекста на залата на Шипка 6, тъй като тя е едно пространство с особена история в български художествен живот. И защо, разбира се, изложбата се нарича формат 16 на 26? Дали този формат е част от концепцията на изложбата, замислена за Шипка 6?
0: Да, определено. Формат съм го възприела, нали, това определение не само като формат на дадена картина, а формат на мислене, формат на идея, представяне на идея. Тоест ти я представяш в някакъв завършен вид, поне аз така го възприемам. 16 на 26, 2016, 2026, защото
1: Много
0: има
1: шестици,
0: картини.
1: да.
0: Да, има картини от 2016 до 26 включително. Даже автопортретът е правен, ето се казва, няколко дена преди изложбата. И добре, че изсъхна заради горещото време и употребата на някои допълнителни средства, които правят маслото да съхне по-бързо. А що се касае за Шипка 6? Това е емблематично място за нас,
1: Да.
0: особено за тези, които сме членове на Съюза на художниците. Това е емблематично място. И това са две нови зали, които са на първи етаж, които са с по-малък обем, но те имат своя чар, вече придобиха своето място, застъпиха много сериозно. И самия факт, че залата е разделена с тези сиви паравани, на мене даже ми помогна. Дори даже аз нагнетявам пространството, защото моя идеята е за хаоса, който ни съпъсва, за шума, за това, че ние търсим своята идентичност в това преломно време, в което живеем.
1: А помага ли ви малкия формат търсенето на по-голяма интимност?
0: Да, рондото наистина те са далеч. Аз отдавна не се бях връщала върху толкова малък формат. Те са на диаметъра на носителя, който е хартия в случая, много качествена, е 18 см. И даже няма и 20. Но експонирани по този начин, мисля, че добиха повече стойност и подредени така в една редица, като в кадри. Като в
1: Да.
0: живота. Минути от живота.
1: Тази ваша изложба наистина е пробив. Много силни отзиви видях. Какво ви казаха вашите колеги?

0: Имате ли обратна връзка първите зрители на изложбата?
1: Ами, тъй като аз ходя и паралелно на работа, аз не съм през цялото време да, в залата. Това, което като обратна връзка ми казва, че страшно много хора ходят. Да. И не говоря само за колеги. В петък беше последния ден, в събота беше последния ден, в който бях. Минаха доста хора, независимо от студеното време, и хора, изкушени от изкуството, не специалисти, които задаваха въпроси, седяха, говорихме с тях. Имаше една психоложка, много интересна дискусия. Тя каза, вие сте пресъздали наистина тези години, в които ние живеем. Аз откривам себе си в тях, което е всъщност то, ти като правиш все пак и да докоснеш по някакъв начин хората, нали? Изключително много се зарадвах, че тя го и много правилно разтълкуваше картините, които наблюдаваше.
0: Никога не съм ви питала защо Деде е вашия артистичен псевдоним. Всички ви познаваме като Десислава Денева Деде, може би от първите две
1: букви. Да, точно. Да. То е малко, нали, зависи на кой език. На английски се позна се по един начин, на френски по друг, дори даже на френски значи съкратено, може би Андре. Но така, от първите.
0: Сигурно пак с надежда гледате към Париж, където много често ви канят, предполагам. Чувам това.
1: Да, работя там, имам създадени контакти в годините, но една от картините, която е една така отправена, завършена това лято, защото някой път правя картини, ги променям, сигурно под нея има около 5-6 картини преди това. Даже в едно интервю казвам, че ги крия от себе си, защото решавам, че е завършена, тя отива, скриваме някъде в ателието, обаче после я обръщам и решавам, че не е завършена. И може да се стигне до радикални промени. И така по 2-3 години се получи, се случва някой път. А това е една от картините, която много трансформации преживя. Някои от тях даже ги имам като снимков материал. Може да се проследи пътя. И това е картината Въртоп, която, нали, комисията на Есения салон в Париж прецени, че имаш право да кандидатстваш само с една и е прецени, че може да участва.
0: И сега ще участва в Въртоп.
1: Да.
0: Кога заминавате?
1: Октомври.
0: Това е следващото ви творческо предизвикателство, за което пак ще говорим в Артефир. Сигурна съм.
1: Еми, то е, как да кажа, трудно е. Трудно е, защото там са хора от цял свят. Това е салон на повече от 100 години. С носи, как да кажа, той има много богата история. Велики имена са били показани там.
0: Чест ще бъде за вас, още повече, че не веднъж участвате на този салон.
1: Мога да кажа, че винаги ми е интересно, когато излезеш на по-широк форум. И освен това, в тази културна столица на Франция, там събитията се едно след друго, за да предизвикаш някакъв интерес. Не знам какво трябва да се случи. Просто те са преситени.
0: Така че успех ви пожелавам не само на новата самостоятелна изложба на Шипка 6, която може да се види до 10 октомври, но и на Въртоп, с която ще участвате на Есенния салон в Париж.
1: Благодаря, надявам се да бъде трудно ми беше да я преведа.
0: Да преведете думата Въртоп?
1: Да, много трудно. Сега едно елементарно търн, не е баш точно това, но не някакси може би някой човек, който владее езика много по-добре, но така или иначе беше обявена с това име.
0: Много хубави новини ни носите. Знаете, винаги сте добре дошла в студиото на Артефир.
1: Благодаря.
0: Ще ви чакаме с любопитство и ви пожелавам успех от сърце.
1: Благодаря много.
0: Аз също благодаря.
1: Творчески успехи на предаването и лично, на вас в личен план.
0: Благодаря ви. За нас беше удоволствие. Десислава Денева Деде в студиото на Артефир.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа.

0: Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
1: Арт ефир.
2: На гости в студиото сега ни е артистичният директор на балет Арабеск Ангелина Гаврилова, която, знаете, е един от най-ярките солисти на балета, хореограф, педагог. Преди година я приветствахме тук пак в Арт ефир, буквално ден след като пое високия пост и вече от една година е начало на Арабеск като арт-директор. Здравейте!
3: Здравейте!
2: По хубав повод е нашата среща. Това е един предстоящ спектакъл на 2 октомври на сцената на музикалния театър Стефан Македонски, с който балет Арабеск ще представи една продукция. Всъщност тайната Данте е свързана неизменно с името на вашия премиер солист и хореограф Асен Наков. Бихте ли ни разказали повече за това, за този юбилей, който ще посрещне Асен Наков в този спектакъл?
3: Да, точно така. Ние избрахме да открием нашия сезон, защото това е откриване на сезона на балет Арабеск. Именно с произведението Тайната Данте, поради две причини. Едната е, защото това е един от най-успешния ни спектакъл в последните няколко години, с много силна и много силно послание, което трябва да бъде видяно от всички. Доста е посещаван, търсен е този спектакъл. Това е от една страна, и от друга е, защото неговият хореограф Асен Наков всъщност има личен празник. Той става на 50 години. Това е цял половин век, от който 40 са отдадени всъщност на балетното изкуство. И това е един огромен, не само личен празник, но и празник на балета, на танцовото изкуство, на съвременния танц, защото Асен е от 32 години в балет Арабеск. Почти целият му съзнателен живот всъщност е свързан с танца и точно с трупата. Така че неговият празник е не само личен, той е празник и на целият балет Арабеск. Затова съчетахме в едно тези две знакови неща, неговия юбилей и откриването на сезона.
2: Тайната Данте е подходящ не само защото е носител на кристална лира, нали така беше миналата година?
3: Да, също на награди Импулс за авторско произведение на Асен, за продукция на годината балет Арабеск си подели заедно с Националната опера и балет за Ромео и Джулиета, мисля беше. Изобщо е много награждаван спектакъл. Той е много мащабен визуално също така. Във всеки един аспект, целият състав на трупата участва вътре с много интересна и провокираща мултимедия, с изключителен декор, много интересен, който се използва максимално. И разбира се, с много силната драматургия на Майя Праматарова върху произведението на Данте Алигьери.
2: Музиката на Румен Бояджиев.
3: Румен Бояджиев, разбира се, той е, работи много често с Асен. Те някакси са се намерили като композитор и хореограф, което е страхотно. Буквално мисля, че от десетина години работят заедно, но това е, доколкото знам, първият им толкова голям проект, защото музиката в чистата си форма е 75 минути и е написана специално за този спектакъл, което е и страхотно решение, именно български композитор да поеме това и да създаде една нова цяла партитура за танцов спектакъл, което не се случва често.
2: Мисля си как една класическа творба на Данте се преобразява в съвременен разказ, благодарение и на качествата на всички хора, които участват в този спектакъл, благодарение на така славата на балет Арабеск, ако щете.
3: Ами, така или иначе, една класическа творба, един шедьовър литературен в случая, който е успял да премине през пространството и вековете и да запази своето място и винаги да е актуална, всъщност тя е съвременна. Така или иначе няма нищо. Тя ще бъде и в бъдещето актуална, мисля, защото това е търсенето, това е и законния катарзис на един човек и неговото духовно пътуване, което винаги стои, така да кажем, на дневен ред, така че няма нищо по-естествено всъщност в нашето съвремие, чрез съвременния танц, ние да пресъздадем, в случая Асен и балет Арабеск,

0: посланията на Данте.
1: Божествена комедия е произведение, което изисква от зрителя да мисли. И ми се струва, че...
0: Да, да е запознат от една страна, да мисли. Именно това е хубаво, че танца всъщност е много в своята същност. По принцип танцуването и движението са много по... как да кажа, истински, може би, от словото. Зад словото ти можеш понякога да се прикриеш, особено ако си много добър в риториката. Докато движенията на танца, на танцуването, жестовете са много естествени, те действат за мен по-директно на възприятието, много по-интуитивно и много по-вътрешно. Разбира се, аз се занимавам с валеза, това така говоря, но танца и музиката за мен действат много по- как да кажа, точно и ясно, интуитивно, много по-съблизки всъщност до състоянието на човека. Той преди да се научи да говори, както знаем, пее, и от съвсем малки бебета да правят движения и танцуват, като чуят музика. Доста по-късно проговарят.
1: Вие сте самата ярък артист, солист на балета. Работите и като хореограф. Според вас какво отличава Асен Наков от останалите автори?
0: Много интересен въпрос, защото ние сме колеги и всъщност ние се познаваме от училище, ние сме заедно от 40 години. Това го казвам навсякъде, защото е, само когато се каже цифрата, звучи невероятно, да. Тъй като те минават от една страна много бързо, от друга страна това се едно е цяла вечност. Това, което мога да кажа за Асен през всичките тези години, защото ние сме били партньори на сцената и го познавам също много добре като танцор, колко е всъщност вътрешно емоционален и много интуитивен. Страшно е важно по принцип за танцор да бъде интуитивен. Затова го казвам няколко пъти. Смятам, че е същия и като хореограф, какъвто и като танцор. Първо, чисто като движения, ако мога да кажа, те са много силови, много трудни.

0: една страна агресивни, от други пластични. Изисква се от настройката на тялото е да, на танцора да е в съвършена форма. Изисква се максимума на обем на движение. Изисква се много издръжливост физическа. Това е от една страна. От друга страна, като хореограф е за мен много емоционален, много бих казала страстен, защото винаги е натоварено с много наистина страст и разбира се, мислещ, за да може да направи цели композиции и цели платна от хореография.
1: Цели което не става сцени, които е трудно. Като зрител го преценявам като трудно това.
0: А вие го гледахте спектакъла?
1: Много отзиви четох.
0: Да, точно това.
1: Говорих с колеги, които са видяли спектакъла, казаха, че е изключително трудно с тези масови сцени. Аз нямам търпение да го види. Вероятно ще направя това при първа възможност.
0: Много ще благодарим да
1: още като откриете
0: сезона. Сред нас. Точно така. Да. Точно, да. Значи, това, което на мен лично ми харесва в Тайната Данте, е са масовите сцени, защото ние, Асен има много произведения, миниатюри, по-големи също спектакли, като The Bingo Project, той също е голям спектакъл с много хора, но сякаш нямаше толкова масови сцени. Тук са наистина 9, нали можем да заподозрем защо. Са 9 масовите сцени, което изисква от една страна висока концентрация на самите изпълнители, от друга страна на хореографа прочит, за да може тези масови сцени всъщност да са различни сама по себе си по някакъв начин, но и обединени от едно общо. Да се накарат танцорите да се движат заедно, без, но да едновременно да изпълняват спрямо собствените си тела максимума, който им е възможен, е много трудна задача, честно казано, в една трупа с 20 души, които са обаче индивидуалности. И за мен най-интересното винаги и като хореограф и в случая в Тайната Данте е тези индивидуалности да дишат заедно, без това да ограбва всъщност тяхната личност.
1: Много интересно това, което разказвате отвътре, така от кухнята на балета. Още повече, че доколкото си спомням, сте свързана с Ребеска още като ученичка стажант в групата през 90-те години.
0: Точно така,
1: когато да. Сте и един от водещите солисти вече. Но тъй като казахме преди година поехте този пост артистичен директор на балет Арабеск, тогава си спомням, че във визията си за бъдещето споменахте, че искате да популяризирате

0: фестивала през тази година. Като особено искам да, както ерата на Водолея в Бургас, което имаше своето първо голямо, има и камерно, за камерна произведение, ние също бяхме там с един наш моноспектакъл Behind You, но след това през февруари всъщност беше за големи форми и ние отидахме, той е международен този фестивал, и всъщност показахме един спектакъл Триптих, от който двама от тримата хореографи са българи, и всъщност международните гости успяха да видят българската начин на мислене и се запознаха с, не само с трупата, но и с българските хореографи. След това, за моя радост, бяхме гости на фестивала Варненско лято, театралния фестивал Варненско лято, който сме пропускали няколко години, и точно бяхме в шоукейса, където отново показахме спектакъла Триптих и Behind You, което направи огромно впечатление на чуждите гости. Казаха, че никога не са, някои от тях бяха чували, разбира се, за балет Арабеск, но други за първи път се запознаваха и никога не са очаквали, че има толкова силна трупа и толкова интересни хореографи, които мислят по този начин и се радват, че са могли всъщност да наблюдават и да се запознаят с нашето творчество. Така че още наистина буквално първата година ние успяхме леко да загатнем за това кои сме и какво всъщност можем. Надявам се да продължим не само с тези фестивали, а да продължим и в други държави, да можем да показваме нашите възможности и най-вече нашите творци. Аз съм категорична, че и ще продължавам винаги да следвам това. Ето сега Тайната Данте отново се обръща към български творец. Много искаме този спектакъл, ако има възможност, да пътува в Италия, разбира се, защото това е за тях национално богатство и това е тяхната литература. И смятам, че ще бъде много интересно на зрителите да се запознаят как, да го кажем, едни хора от чужда държава и със съвършено други, друг фолклор и заобщо по някакъв различен начин, живещи на съвършено различно място, всъщност биват повлияни от едно такова произведение. Работим по въпроса. Надявам се да стане. Тук малко издадах тайна, която никой не знае.
1: Надявам се, че но... произведохме новина, което да.
0: Просто е много трудно заради ред причини, но
1: много се надявам, че това ще се случи и ще разказвате какъв е вашия прочит, не само на нас, но и на италианската публика. А с какви очаквания сте от новия сезон, който сега откривате на 2 октомври?
0: Очакванията ни са за нещо интересно и провокативно. Ще вземем сигурно участие в едно много голямо честване, но когато стане, се обяви официално, ще ви кажа. Ще е интересна задача за танцорите на балет Арабеск. Малко ще разчупим жанра, така да кажа. След това, разбира се, ще повторим Crossroads. Имаме, както знаете, премиерата, която изкарахме през март месец, декември, Огледало на времето, един спектакъл пак на Асен Наков, който искам да възстановим, защото е много интересен. Ще бъде представен през ноември. Също имаме Behind You, този моноспектакъл, който излезе изключително успешен на Филип Миланов. Ще се завърне Елизабет Якимова в него. До сега го игра Петя Колева-Вучов, но Елизабет се завръща. Декември, разбира се, са коледните Лешник от Рушачката и Снежната кралица. И януари месец излизаме с премиера.
1: Колко хубави неща.
0: Да, всъщност си позволих аз да съм хореографа. За първи път като директор ще бъда и хореограф. Смятам само, че ще заложа този път на камерен спектакъл. Това, което искам да се развие също и по-камерните форми, за да могат да се изпълняват в различни пространства. Да не е задължително сценичното такова и да може да бъде по-мобилно като такъв тип представления и да може да се играе в галерии, навън, на площади, просто много по-достъпно да стане за публиката. Разбира се, то ще бъде изкарано на сцената, но публиката ще е също на сцената, така че съм се заела с това. И след това започваме новата премиера на Филип Миланов, която пък ще е точно обратното, мащабен проект, футуристичен, който залага на много визия отново, на много интересно мислене, за което надявам се пак да се видим

0: И да
1: Винаги
0: разкаже
1: сте добре
0: по-подробно.
1: дошли, знаете
0: Да.
1: това. Ангелина Гаврилова, арт-директора на балет Арабеск, преди новия творчески сезон, дни преди новия творчески сезон. Нека нашите слушатели да бъдат и ваши зрители. Имате възможност сега да ги поканите.
0: Каня ги на 2 октомври в 19 часа на сцената на Музикалния театър, за да видят нещо, което ще ги докосне много дълбоко, което съм убедена, че няма да забравят. Да преживеят заедно с нас пътуването на една душа, да видят тя докъде ще ни това пътуване докъде ще ги доведе. И разбира се, да отдадат след това своя, как да кажа, аплодисмент и почет към човека, който седи зад всичко това, в случая, който има и 50 годишен юбилей, Асен Наков.

0: аплодисмент и почет към човека, който седи зад всичко това, в случая, който има и 50 годишен юбилей, Асен Наков.
1: За нас беше радост този разговор. На добър час и успех, Нерабеск.
0: Много благодарим.

0: Арт ефир.
1: На 1 октомври в Сатиричния театър е премиерата на политическо-сатиричното кабаре «Фокус Мокус Препаратус» с автори Калин Сърменов и Богдана Костуркова. Дълъг е списъкът на участващите актьори, на практика целият театър. Режисьор е Калин Сърменов. Постановката е дело на Николай Младенов, с когото разговаря Надя Атанасова. Чуйте.
2: Господин Младенов, в политическо-сатирично кабаре 2026, чието премиера е съвсем скоро на 1 октомври, режисьор е Калин Сърменов, а вие сте постановчик. Какво означава тази роля в конкретния случай и как се разпределят отговорностите между постановчика и режисьора в случая?
3: Тази съвместна работа се появи в продължение на годините, така че не е започнала от раз и някак си изведнъж да успяваш да разделиш точно отговорността кой за какво ще

0: парчета могат да подкрепят тази идея или пречат. По този начин работим. Все пак Калин участва и в самия спектакъл като актьор и в един етап от репетициите той се концентрира повече върху работата си горе на сцената, отколкото да следи за цялото, защото няма как да си на двете места едновременно.
1: Тази година кабарето се казва Фокус Мокус Препаратус. Как се прави сатира върху актуални политически обществени събития, които се променят буквално ден за ден? Още кога трябва да се спре, за да остане спектакълът актуален?
0: Формулата, която ние изработихме в годините, защото това е поредното издание на политическо сатирично кабаре, а преди това беше сатирично кабаре два сезона, доказа, че не може да се обновява постоянно. Нали? Ние имахме един момент, в който за всеки два месеца някакви неща сменяхме и по-скоро заложихме на това проблемът да е достатъчно актуален, достатъчно силен, за да може да отеква ехото дълго време и също време да не е конкретен по линия на конкретиката в журналистическата достоверност. Нали, ако вземем една политическа ситуация, която ние разиграваме, в нея отнет злободневния контекст, дали, на конкретната случка от днес, защото тя утре се видоизменя, а е взет принципа на това, така да се каже, взаимодействие в тая случка.
1: Да, защото много често вече в нашата политика се случва една случка, на другия ден да се опровергае.
0: Точно така, да. Затова ние не се занимаваме с журналистика. Темите са злободневни, но те не звучат така, както биха звучали от някаква публикация в социалните мрежи, някакъв вид журналистическо разследване. Ние не търсим тази достоверност.
1: А кога една политическа шега започва да работи като театър?
0: Когато участващите в нея са правилно усмени.
1: Къде е баланс между сатирата и политиката? Има ли такъв?
0: Сатирата все пак трябва да говори за актуалните неща, да осмива актуалните неща, да те накара да се замислиш, но в никакъв случай не трябва да бъде нравоучителна, поучителна, не трябва да размахва пръст и да взема позиция. Ти трябва, усмивайки дадена ситуация, даден човек, в случая политик, или в случая типаж от социалната среда, типаж от политическата сцена, типаж, ако щеше, от шоу-бизнеса, да дадеш някакси различните вътре гледни точки на това, за което го усмиваш.
1: Има ли обидени до момента?
0: Не сме получавали оплаквания в интерес на истината, а ние сме били доста агресивни. Наистина нямаме така... Защото го правим с мярка, правим го с чувство за хумор и отново казвам, без да накъртваме на изключително деликатното българско непце с прекомерни взимания на позиции по линия особено актуални процеси, защото ние наистина в последните, може би след COVID 6 години, ние живеем в някаква перманентна политическа криза, която да се беше някак си узаптила и изведнъж войната в Украина я провокира наново. И ние сме всъщност в постоянна криза. То това война ли е, криза ли е, това в което живее нашето общество, българското говоря. Не мога да преценя, но по-скоро аз напоследък се чувствам като на фронт. Мисля, зареждайки ежедневно фида в социалките, имам буквално усещането, че съм на фронта от някакви такива преминават около тебе изстрели и те се чуеш кой ще оцели и ще захапеш някоя тема и ще започне да я дъвчеш като нали, обезумял такъв.
1: Така е, но фокус мокус препаратус само по себе си звучи като заклинание.
0: Това е заклинанието, което политическата класа прави върху нас всъщност. Фокус мокус препаратус. Те правят експерименти постоянно на ежедневна база.
1: А какво следи за това заклинание? И спектакъла се опитва да го развали?
0: Следи всъщност за всеки от фокусите, които са в нашото политическо, ако мога така да го формулирам, всеки от фокусите е неуспешен всъщност. Някакси политиците от нашото сатирично кабаре, те не успяват да реализират своите фокуси. Те са толкова безобразни, че всъщност са обречени на неуспех.
1: Сред действащите лица има дядо Сашо, баба Калина, деца, министри, журналисти, протестиращи народа. Има ли за тази смесица някаква драматургична логика или тя е просто част от самия сатиричен хаос?
0: Има логика, разбира се. Дядо Сашо и баба Калина са Калин Сърбендов и Александра Сърчаджиева, които са хората от народа, които коментират постоянно това, което се случва и всъщност те са онази горчива капка, която да те отрезви. която да те накара да усетиш истинския вкус на шоуто, което гледаш. Така че те имат своята драматургична роля. Оттам нататък, нали, другите са действащи лица. Някои от тях преминават постоянно в

всеки от нашите формати има по едно такова действащо лице, което има своята тема непрестанно. Два от в форматите имахме един пасажер, който търсеше определени неща, които бяха политически актуални. Сега

0: прави една магистрална работничка, която търси своята магистрала. А до каква степен е построена, никой не знае, нали? Там, нали, хода е в това. Журналистката, която през цялото време се опитва да направи журналистическо разследване, разбира се, тя се опитва да се продаде и да се пласира изключително добре, защото също усмиваме и тази част от хората, които се занимават с политика и така.
1: А къде според вас е границата между това да се смеем на действителността и да се смеем, за да можем да я понесем? Не е смешен въпрос.
0: Да, въпросът не е никак смешен. А и при нас границата е много тънка. Защото има неща, които ние направихме. Всъщност това е премиерата, която е в София сега на 1 октомври. Но имахме своите премиери в летните театри в Шумен, Варна, Бургас и Пловдив. И когато за пръв път срещнахме политическото сатирично кабаре с публика извън столицата, всъщност имаше неща, които някакси те хващаха, колкото и клиширано звучи, за гърлото. И наистина ти се опитваш да се надсмееш, за да ги преживееш. Така че има такива моменти и те са на ръба.
1: Как реагират хората вече и страната, след като играма?
0: Публиката реагираше много добре за мен. Гледаше внимание, слушаше внимание, защото първо за първ път се сблъскваше, особено извън София, с толкова голям продукт. В този спектакъл участва около 60 артиста. Горе на сцената имаме бенд. Това е бенда на сатиричния театър, бенда от свирещи артисти, вокалите, които пеят заедно с бенда, студентите, които участват, които имат малки задачи, освен, нали, цялата хореографска партитура е поставена в техните ръце и крака, защото са млади и могат да издържат, разбира се. И освен актьорите, които са около 30 от Полската трупа на театъра. Така че първоначално за тях това беше един сблъсък с толкова мащабен проект на сцената, уникален по своя жанр и формат, политическо-сатирично кабаре. Нещо, което наподобява нещо, но всъщност никога те не са гледали такова нещо, защото, нали, от телевизията сме гледали много такива формати. И музикални, и смесени с актьорски превъплъщения, и много популярни такъв тип скетчови шоа, които сме гледали в годините. Тук всичко това работи заедно в един спектакъл горе на сцената и най-хубавото, що се случва на живо. Така че публиката първо се сблъскваше с този шок да възприеме този мащаб на продукцията. Отделно ние го играехме в летни театри, което пък за нас беше шок. Защото едно е да играеш за 500 души в комфортно в залата тук на Стефан Караджа и някак си да имаш покрив, да ти е топло, да ти е комфортно, да ти е уютно. А когато си изправен пред едно отворено пространство с 2000-2500 места и те гледат и ни в множество очи, съвсем различно усещане за актьорите, въобще за всички нас беше предизвикателство. Но публиката реагира изключително добре, понеже бях на четирите, разбира се, си направих едно мини изследване, коя публика, на кой пласт от шегите реагира. И беше любопитно, разбира се, няма да дам детайли, за да няма някой обиден, но примерно в един от градовете, в които бяхме, публиката реагираше изключително и само на сюжетно-ситуационните смешки, така да се изразя, без да реагира на смисловите съдържания вътре. А в следващия град публиката изцяло реагираше на смисловите съдържания, а по-малко на ситуационните номера.
1: Да.
0: Замисляйки се, после си казах, окей, какъв театър гледа публиката в този град и какъв театър гледа публиката в онзи град. И абсолютно това беше препотвърждение на въпрос, който си зададох.
1: Това политическо кабаре, случайност ли е, че съвпада с 70-тия юбилей на сатиричния театър?
0: Не е случайно нищо, разбира се, но това е поредното издание на политическо сатирично кабаре.
1: Не е ли много трудно да се прави такъв тип спектакъл, когато всички са в интернет? Въобще какво дава театъра, което интернета не може?
0: Никога нищо не може да замени живия контакт, живото участие на публиката, на зрителя с артиста горе на сцената. И колкото повече животът се измества в сферата на онлайн комуникацията, колкото повече животът се измества в сферата на AI технологиите, колкото повече човек започва да общува с всякакъв вид виртуални асистенти, партньори. Давам ви пример от моя личен

0: даже беше изместил ролята на психолога в изкуствения интелект. И всъщност театъра дава точно обратното. Живия контакт, онази първичност на емоцията, на преживяването. И аз мисля, че това е най-ценното нещо на това изкуство, всъщност, което ние се занимаваме. И все повече ние ще осъзнаваме колко важна задача театъра има за човечеството. Защото той няма нищо, което да може да замени живия контакт.
1: На добър час. Благодаря. С новото кабаре. Благодаря. И до нови срещи. Благодаря. И на новия сезон, разбира се.
0: Благодаря.
2: Интервю на Надя Танасова с Николай Младенов.

0: 1 октомври в Епископската базилика в Пловдив ще бъде представена новата концертна програма на Мирослава Кацарова «Зимна градина», с която Мирослава ще отпразнува 30 години от началото на сценичния си път. Сега се надявам да се чуваме с нея в Арташир. Добър ден!
1: Добър ден, чуваме се!
0: Здравейте! Аз си мисля, след 30 години на сцената, какво всъщност се промени във вашия начин да усещате и да изпълнявате музиката? Толкова често сме си говорили за това в Арташир и все пак не мога да хвана тази невидима нишка. Може би е ваша тайна.
1: Не знам, то може би е някаква тайна по принцип, защото човек се промени и заедно с това се промени начина му, по който се изразява през музиката или през каквото и да било друго. Когато човек си разреши да се развива и да и изпитва растеж, който е свързан с не само с личността му, но и с начина, по който претворява света през музиката в моя случай, човек трябва непременно да си дава сметка, че се случват точно тези невидими връзки и отношения, които ни отвеждат до нови и нови пространства, духовни, артистични и изобщо свързани с

0: среда, която в крайна сметка е невидима и необяснима за разума. Защото аз много вярвам, че и както музиката, така и всяко друго изкуство са свързани с, от една страна, с много натрупвания, с познания, с технически развития, но от друга страна с едно ирационално преживяване и преминаване по пътя, което оставят дълбоки следи в нашето несъзнавано и оттам, когато сме на сцена, когато записваме, когато се изразяваме през своите начини, се случват чудеса и понякога тази магия, когато ни сполети, е толкова хубаво и това ни прави щастливи и пълноценни като артисти.
1: Моя прочит на зрител в заглавието «Зимна градина» по-скоро е за интимност и за живот, отколкото за меланхолия. Дали съм права?
0: Да, меланхолия няма, макар че може човек да прочете в оригиналната версия на песента и нещо подобно, защото става дума за изпълнението на Анри Салвадор, който е френско-карибски изпълнител, който е бил над 80 годишен, когато изпълнява тази песен и той става известен с нея. Това е «Le Jardin d'hiver», песента, в която той пее какво ще си събере в неговата зимна градина, което звучи повече като метафора за неговата възраст, възрастта, в която вече настава времето, в което няма толкова спомени, ние трябва да се осланяме на това, което сме си събрали по пътя. Докато при мен нещата малко или много са в една по-поетична сфера. Зимната градина, която аз съм си събрала, първо е концерт с песни, които харесвам, които обичам и чието аранжименти са свързани от една страна с джаз трио, от друга страна с струнен квартет. За мое щастие ще имаме и гост музикант в лицето на Вили Стоянов, тромбон. Но тези песни са събрани и с нови аранжименти, направени от Мирослав Торийски. Аз съм си ги избрала съвсем емоционално и то като форма на спасение с спомени от моите летни пътувания сега, наскоро, и спасение за зимата, която малко или много ни отстранява от активния живот. Макар че ние винаги можем да открием поводи да се виждаме, да се събираме за концерти, да четем книги, да се срещаме за разговори, за да си говорим за това. И изобщо има много поводи да се спасяваме и през зимата, през изкуството. Но за мен този концерт е по-скоро една сладка, може би носталгия по лятото, по това, което съм преживяла, откривайки в дните, които съм прекарала в Гърция, в Франция, в Италия. И всичките те някакси си приличат, затова може би и музиката има един средиземноморски дух и дъх, по-скоро мечтателен, отколкото меланхоличен.
1: Обаче празнувате 30 години на сцената, не с ретроспекция, с нова концертна програма, която е много впечатляващо, «Зимна градина». Какво ви даде джазът като свобода и какво поиска от вас?
0: Аз не съм си давала сметка, че харесвам джаза от много малка. 13-14 годишна трябва да съм била, когато открих за първи път тази музика и тогава бях на ломам. Вече започнах да колекционирам музика, за да я слушам, за да я изучавам, за да преживявам живота си с нея и да го озвучавам. И после, когато заминах, защото аз съм пловдивчанка и заминах да уча в Софийския университет в София, започнах да пея в джаз клуба в началото на 90-те. Те тогава не бяха кой знае колко, в арт клуба и в Френкис.
1: Да.
0: И по-късно в Свингин Хол. И така срещнах Румен Тосков, Рупа Товодово, прости, Василин Василинов, Еко, Христо Йоцов. И това някак си определи нещата за мен. Те ме свързаха съвсем естествено с любимата ми музика, утвърждавайки и окуражавайки това, което правя. Аз никога не съм се взимала на сериозно и честно казвам, тези 30 години може би да са повече. Аз обаче си дадох сметка, че първият ми професионален запис бе през 1996 година заедно с Рупето. И някакси те наскоро се сетих за това и го чух и си казах, ами то всъщност от

0: тогава нещата започнаха с мен. И аз не създавам повод за празника, просто го отбелязвам за себе си и дори, както вие казвате, не ретроспективно, а съвсем жизнелюбиво, защото съм радостна и благодарна, че всичко това ми се случи по пътя, че мога да пея, че мога да срещам през музиката чудесни, вдъхновяващи хора и че в крайна сметка музиката ме срещна с артисти, от които до ден днешен се уча. И вече аз споменах първите трима мои учители в началото на моя път. Сега вече това са Мирослав Торийски, Младен Димитров, Вили Стоянов. Все хора, от които наистина черпя вдъхновение и ми е вълнуващо да говоря с тях за музика, а какво остава и да изпълнявам.
1: Колко е хубаво, че припомняте и на нас важните срещи, които са променили вашия творчески и сценичен път. Ние всъщност в София ще имаме ли възможност да се зарадваме на тази зимна градина или само в Пловдив за сега остава?
0: Да, ще имате възможност, но още е всичко в така замразено, защото преди концерта в София ще трябва да поработя маничко за Пловдив Джаз Фест. И то няма да е съвсем малко. Затова съм си отложила концерта в София на 4 декември в Софийска градска галерия, където специално ще поканя всички ценители на този тип музика, когато времето назрее. Но ето, при вас в аванс издавам датата 4 декември.
1: Много хубаво, че се доверявате на Арт Ефир.
0: Аз харесвам много вашето предаване и съм благодарна за вниманието всеки път.
1: Харесваме се взаимно, Мира. Ние сме ваши фенове. Сега остава да поканите за този концерт, за който говорим, с Зимна градина, Световния ден на музиката и поезията, хора, които да могат да ви чуят в епископската базилика в Пловдив. А след това обещайте, че ще поговорим в следващи дни в Арт Ефир и за Пловдив Джаз Фест, който предстои.
0: С много голяма радост ще си поговорим за фестивала. Той вече много ме вълнува. Разбира се, първото ми вълнение в момента е за този концерт на 1 октомври от 19.30 часа в епископска базилика на Филипопол, където ще имам възможност да пея в компанията на Мирослав Торийски, Младен Димитров, Александър Леков, струнен квартет Perfect и гост, музикант Вили Стоянов, тромбон.
1: Мирослава Кацарова празнува 30 години от началото на сценичния си път. Да я поздравим, на добър час и успех!
0: Много благодаря!

Хубава нова седмица ви пожелава екипът на Арт Ефир днес. Звукорежисьор Бошко Бошков, редактор Белослава Димитрова, музикален редактор Весела Морова, аз съм Димитрина Кюрукчиева. Беше ни приятно.

0: Art Efir.
1: Имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: 14 часа. Това са международните новини на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Отбелязваме световния ден на новините, докато журналистическият сектор е изправен пред заплаха за съществуването си, посочват организаторите на инициативата, съобщава BBC. Над 1000 новинарски организации от цял свят се включват под мотото «Надеждната журналистика има значение», информира Варизара Сърчаджиева.
1: Чрез публикуването на редакционни материали, реклами и карикатури, медии като New York Times, Reuters и Kiev Independent участват в днешното събитие. Съорганизатора Бранко Бъркич смята, че медиите трябва да запазят значимостта си, иначе обществото ще изпита затруднения. Той признава, че традиционните медии са допускали грешки, но подчертава. Обществото е основано на информацията, журналистиката и инфраструктурата на това общество. Но доверието в новините в световен мащаб е спаднало до рекордно ниско ниво през тази година, сочи последния доклад на института Reuters. Тенденциите са хората все по-често да се обръщат към социалните мрежи и чат-ботовете с изкуствен интелект, за да се информират. В проучване, публикувано по-рано този месец, британският медиен регулатор Ofcom отбелязва, че YouTube се разраства бързо, 20% от хората използват инструменти с AI, за да търсят новини. Бъркич казва, че решението за това е конкурентните медии да работят заедно. За новините Велизара Сърчаджиева.
0: Стотици сайтове в Съединените щати, представящи се за независими местни медии, са проводници на партийно съдържание в навечерието на междинните избори. Като част от тях са финансирани от партии в подкрепа на политическите им позиции. Това показва проучване на няколко американски организации, цитирано от агенция Франс Прес. Турският комик Дениз Гьокташ, задържан от юли, е изправен днес пред съд в Истанбул по обвинения в обида на президента Реджеп Таип Ердоган, подбуждане към обществена омраза и възхваляване на престъпления и престъпници, съобщи Франс Прес. Причината – шеги и политическа сатира в стендъп представление. Британският министър на културата Лиса Нанди обяви, че от март се въвежда забрана за ползване на социални мрежи от лица под 16 годишна възраст. От Лондон предава Веселин Паунов.
2: Лиса Нанди потвърди датата на иначе спорната забрана по време на събитие, организирано от YouTube в рамките на конгреса на Лейбористската партия в Ливърпул. Преди това представители на правителството бяха посочвали единствено, че забраната ще влезе в сила през пролетта на следващата година. Като министър на културата, Нанди е точно този член на кабинета, отговаря за въвеждането на тази забрана. Мярката беше обявена за първи път от предишния премиер Кир Стармър през юни в самия край на мандата му. Нанди заяви, че Обединеното кралство ще бъде първата държава, въвела всеобхват забрана за социалните мрежи, мярка, която според нея ще бъде огромна стъпка към добро за децата. Тя отбеляза също, че Обединеното кралство ще се превърне в лидер и пионер в сферата на онлайн безопасността. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Дигиталното образование в Кипър върви на две скорости, със значителни социални неравенства в достъпа до него между ученици от различни социално-икономически среди. Тази констатация прави докладът на Европейската мрежа Евридика за 2026 година. Той проучва 38 европейски обучителни системи, съобщиха от Образователното министерство на страната. Още от кореспондента ни Бранислава Бубанец.
3: Кипър е сред 12-те образователни системи от разглежданите общо 38, които са въвели изкуствения интелект в класната стая и са интегрирали умения, свързани с него в своите учебни програми, показва новото проучване. Средиземноморската страна е една от само двете държави, заедно с Естония, където има задължение

0: предмети чрез специална електронна платформа, като те са задължителни в държавните училища. В същото време разликата в достъпа до компютри между деца от по-благодетелствани социално-икономически среди и връстниците им, живеещи в по-неблагоприятни условия, надхвърля 20 на 100, което е един от най-високите резултати за страните, участващи в проучването. Сериозни проблеми са установени и в достъпа до безжичен интернет, в зависимост от социалния състав на училищата, като разликата между двете групи достига 24 на 100. От Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Около 10 000 учители и синдикалисти излязоха на протест в Мадрид срещу

0: до съкращенията в сектора. Демонстрацията е стъпка към обявената за следващия месец безсрочна стачка. Допълва кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Протестното шествие е организирано от платформа на преподавателите в автономната област Мадрид съвместно с основните синдикати. Демонстрантите поискаха увеличение на заплатите с 600 евро, с което да се компенсира натрупаната според тях 22% загуба на покупателна способност за последните 16 години. Преподавателите настояват още за намаляване на заетостта в клас, редуциране на броя на учениците в паралелките, осигуряване на повече ресурси за преодоляване на сегрегацията, както и за назначаване на допълнителен персонал за работа с деца с специални потребности и от различен произход. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Нов опит за извеждане на космическия кораб Starship в орбита подготвя американската компания SpaceX, съобщава CNN. Предстоящият полет е сред най-важните изпитания на ракетната система досега и е част от желанието на компанията да разработи напълно възвръщаем космически транспорт. Повече от репортера Александра Георгиева.
2: Основната цел е да бъде проверена работата на системата при изстрелване, полет в космоса и последващо завръщане. Starship е проектиран така, че космическата система да може да бъде използвана многократно. Тя се състои от два основни компонента. Първа степен, известна като Super Heavy, и самия космически кораб. Многократното използване би намалило разходите и времето между отделните космически мисии. Предстоящият орбитален полет има значение и за бъдещите планове на НАСА. Starship е част от американските усилия за връщане на астронавти на Луната в рамките на програмата Artemis. В дългосрочен план, SpaceX разглежда системата като средство за превоз на хора и товари до Луната, Марс и други дестинации в Слънчевата система. Всеки полет предоставя на инженерите нови данни, които се използват за промени в конструкцията и подобряване на следващите версии. За новините, Александра Георгиева.
0: Музикантите от ирландската група U2 издават 16-ти студиен албум, съобщи музикалното издание Rolling Stone. Той съдържа 12 нови песни и ще излезе в средата на ноември под заглавието Карнавал де Люс. А в него фронтменът Пол Дейвид Хюсън Боно е включил песните Street of Dreams, Silencio, както и Торн, в която пее в дует спокойната кънтри легенда Доли Партън. Калина Колева с подробностите.
3: Новината за новия албум на U2 идва точно когато групата отбелязва 50-та годишнина от създаването си. За албума Боно споделя с усмивка: песните са записвани навсякъде, без да уточнява точно къде и кога. Текстовете им се пее за духовността, приятелството, свободата и издържливостта по време на война. Легендарният гитарист Едж каза пред изданието, че новият албум съдържа хаотична, провокативна и свещена колекция от песни. Боно допълни, че почитателите на групата ще чуят силни китари, дълбок бас и шеметни ритми. Въображението ми понякога ражда чудовища, затова ни трябват силни барабани. Мелодиите ни са ярки и запомнящи се, а текстовете трябва да сияят. Такова парче е Silencio, което нямахме търпение да представим пред феновете си. U2 планира и ново световно турне през следващите две години. Очаква се то да започне от Южна Америка, като бандата ще бъде в оригиналния си вид. Боно, Дейв Едж Еванс, Лари Мълън младши и Адам Клейтън. За новините, Калина Колева.

0: Класично и романтично.
1: Здравейте! Вие сте с обедната линия на екип Класика, в която по традиция всеки понеделник, след новините в 14 часа, отделяме внимание на българските музиканти, изпълнители, композитори и диригенти.

0: български изпълнители.
1: Пред микрофона е Майя Стоянова, а на звукорежисьорския пулт е Михаил Михайлов. Днешното издание на български изпълнители посвещаваме на трикратно номинираната за Грами българска оперна прима Александрина Пендачанска. Само преди няколко дни, на 24 септември, една от най-ярките ни и харизматични оперни диви отпразнува своя 56-ти рожден ден. В предаването предстои да се докоснем до нейния забележителен талант не само чрез емблематичните й изпълнения, но и чрез нейните собствени думи и откровения за сцената и живота.

Каватина на Семирамида и с първо действие на едноименната опера на Росини и Александрина Пендечанска, съпроводена от Софийски симфоничен оркестър с диригент Михаил Ангелов. Александрина Пендечанска е една от най-успешните и световно признати български оперни певици. Родена е на 24 септември 1970 година в София в семейство на именити музиканти. Дъщеря на легендарния сопран Валери Попова и внучка на основателя на Софийската филхармония, големия диригент Саша Попов, тя израства в артистичната атмосфера на Софийската опера, което предначертава нейния блестящ професионален път. Пендечанска завършва Националното музикално училище Любомир Пипков с пиано, а нейн първи и незаменим вокален педагог е собствената й майка. Смятана за любимото дете на българската оперна сцена, едва 17 годишна, тя прави сензационен дебют на професионалната оперна сцена в ролята на Виолета от Травията на Джузепе Верди.

Чухме ария на Виолета из първо действие на операта «Травията» от Верди в изпълнение на Александрина Пендачанска заедно с Софийски симфоничен оркестър с диригент Михаил Ангелов. През забележителната си кариера Пендачанска натрупва колосален репертуар от над 70 роли, който обхваща произведения от епохата на ранния барок, през белкантовите майстори, до роли от оперите на Вагнер и Рихард Штраус.

най-голямата музикална награда в света – Грами. Сега ще чуем именно отказ от операта «Милосърдието на Тит» от Моцарт, за която Пендачанска получава първите си две номинации през 2006 година в категориите за най-добра опера и класически албум на годината.

0: Ария на Вителия из второ действие на операта «Милосърдието на Тит» от Моцарт и Александрина Пендачанска заедно с Фрайбургския бароков оркестър, дирижиран от Рене Якобс. А третата си номинация за Грами певицата получава през 2012 година за ролята си на Агрипина в едноименната опера от Хендел. Преди да се насладим на отказ от нея, нека чуем самата Александрина Пендачанска. В запис от 2021 година тя споделя какво означават за нея тези номинации.
1: Има неща, от които наистина съм горда, че съм била част. Неща, които съм оставила като записи. Така че тези номинации за Грами, те са част от това признание. Горда съм, че съм била част от тези записи, действително. Но какво да ви кажа, най-голямата награда в крайна сметка си е човек няма нужда от тези външни признания. Човек най-добре знае дали си е свършил работата, когато се прибере след концерт или спектакъл, или след добре свършено нещо. Това удовлетворение, което изпитваш, това е най-голямата награда.

Ария на Агрипина из второ действие на едноименната опера от Хендел, в който Пендачанска е съпроводена от Фрайбургския бароков оркестър с диригент Рене Якобс. Запис донесъл на оперната ни прима нейната трета номинация за Грами. В другата голяма Моцартова опера под диригентството на Рене Якобс и Доменей, Александрина Пендачанска изпълнява коронната роля на Електра. Образът е на изключително яростна, ревнива и психологически нестабилна гръцка принцеса, а нейното изпълнение в този запис се смята за абсолютен триумф. Записът на Идоменей от 2009 година с нейно участие получава изключително престижната награда «Диамант» на френското списание «Опера магазин», именно заради изключителното ниво на солистичния състав и блясъка на Пендачанска в ролята на Електра.

чухме ария на Електра и с трето действие на операта Идоменей от Моцарт. Дългогодишното и изключително успешно сътрудничество на Александрина Пендачанска и диригента Рене Якобс за лейбъла Хармония Мунди включва още един мащабен проект. Запис от 2007 година на операта Дон Жуан от Моцарт. В този знаков и високо оценен от критиката студиен запис, Пендачанска изпълнява изключително психологически наситения образ на Донна Елвира. Ще чуем нейната ария от второ действие, която е изключително сложна колоратурна ария, добавена от Моцарт по-късно за виенската премиера на операта. В нея Донна Елвира е разкъсвана между гнева към Дон Жуан и неизбежното съчувствие, което все още изпитва към него. А безупречната вокална техника и драматичен плам на Пендачанска прави това изпълнение шедьовър на психологизма и кулминация в целия запис.

0: в изпълнение на Александрина Пендачанска и Фрайбургския бароков оркестър с диригент Рене Якобс, чухме ария на Донна Елвира из второ действие на операта Дон Жуан от Моцарт. Изключително вълнуващо за родната публика бе завръщането на Пендачанска на сцената на Софийската опера и балет, където тя сбъдна свои големи артистични мечти. Първо с разтърсващото си превъплъщение в Тоска на Пучини, последвана от ролята на Сантуца в Селска чест, а в началото на 2025 година тя направи и дългоочаквания си триумфален дебют в една от най-сложните роли в оперната литература – на мистичната китайска принцеса Турандот. А какво мисли самата тя за българската публика? Нека чуем.
1: Много

0: оперната литература, на мистичната китайска принцеса Турандот. А какво мисли самата тя за българската публика? Нека чуем.
1: Много банално нещо ще кажа, но фактът е, че няма по-любима публика от тази тук, от родната публика. Не, изобщо не се опитвам да се правя да бъда оригинална и интересна. Мен с тази публика ме свързва... Генетично съм... Какво да го... Ние сме натоварени генетично едни с други. Ние, българските певци, с тази публика. Защото тя е първата. Тя е нашата първа публика. И друго нещо, което човек разбира също много по-късно, че дори включително тези критиците, които чакат само нещо да се случи, дори те предпочитат да се зарадват. Човек предпочита да бъде по принцип, да се радва и да бъде щастлив, отколкото да бъде нещастен и да мрази. Така че дори в публиката тези хора, които са дошли да чуят нещо лошо, ако чуят нещо хубаво, и те са по-доволни и по-щастливи. Така че българската публика ми е любимата. Друга публика, която много-много обичам, е немската публика. Немската, защото тя е просветена, защото тя, въпреки невероятната си истинско дълбоко познание музикално и образованост и просветеност, тя продължава да бъде любопитна, а мисля, че това е най-хубавото нещо, което изобщо и той за нас хората се отнася. Тогава, когато все пак си просветен, все пак знаеш неща, но не си мислиш, че знаеш всичко. Защото има и такива хора, има и такива публики, които си въобразяват, че всичко са видяли, всичко знаят и вече няма на къде повече. И тогава защо ходят на опера? Тогава защо живеем? Ако си мислим, че всичко знаем и че знаем по-добре от всички останали. Докато продължаваме да сме любопитни, до тогава има смисъл всичко. Дълбоката ми вяра и от практиката и убеждение е, че човек не се занимава с изкуство заради другите. Така че, ако ти се чувстваш щастлив на сцената, или изобщо с това, което правиш, независимо какво е това, може не е на сцена, човек го прави заради себе си. Ако той го обича и го прави, защото го усеща щастие, правейки го, всичко останало идва от само себе си.
0: Думи на Александрина Пендачанска от интервю за предаването «Нощен хоризонт» от 2021 година. Наред с ролята си на съпруга, майка и световен оперен артист, Пендачанска е разпознаваема и със своята силна, безкомпромисна и активна гражданска позиция. Тя открито и смело се застъпва за демократичните ценности, свободата на словото и справедливостта в обществения живот, като не се колебае да изразява мнението си по

0: български талант, който продължава да прославя страната ни по света и да доказва, че голямото изкуство изисква не само съвършен глас, но и голямо будно сърце. Всички ние от екип Класика на програма Христо Ботев и желаем здраве, дразновение и още много хубава музика. Ще завършим с още нейни откровения и, разбира се, с запис на дует на Филип II и Елизабет и с операта Дон Карлос на Верди, в който Александрина Пендачанска си партнира с големия български бас Никола Гюзелев. От екипа в студиото звукорежисьорът Михаил Михайлов и Майя Стоянова пред микрофона пожелания за приятни минути с програма Христо Ботев.
1: Аз ще пея цял живот. Докато съм жива, ще пея, но това не значи, че трябва да турмоза хората със себе си. Така че няма да пея дълго, още много-много години на сцена, въпреки че ще продължа да пея самата аз за себе си. Ще пея винаги. Докато съм жива, ще пея. Но не възнамерявам да пея до 100 години на сцената, така че в следващите няколко години трябва да се реализират тези последни няколко роли, които ще изпея на сцена. Човек трябва да знае кога. Кога остава добри спомени от себе си. Не трябва да седи толкова дълго, че да започне да остава лоши спомени.

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
2: Как се стига от училището и първите стъпки в изкуството до голямата сцена? Готови ли са младите артисти за предизвикателствата, които ги очакват? Слушайте разговори ни с Толина Добрева, директор на Националното музикално училище Любомир Пипков, професор доктор Сава Димитров, ректор на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и Пламен Бейков, директор на Държавната опера в Русе. На 28 септември точно в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
3: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
4: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
5: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route.
8: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

точно в 15. Слушате обобщение на по-важното до този час. Пред микрофона е Явор Стаматов. Бащата на 15-годишното момче, намерено

0: Бащата на 15-годишното момче, намерено мъртво под връх Околчица, Яни Макулев, съобщи във Фейсбук, че иска ексхумация на тялото на сина си и разпит на всички присъствали на аутопсиите. След дълго мълчание, Яни Макулев публикува позиция, в която изразява несъгласие с публично изнесената информация и направени констатации на брифинга, свикан от прокуратурата на 14 септември. Семейството на момчето посочва, че са изключително възмутени и дълбоко наранени от интимните подробности, които експертите са си позволили публично да обсъждат по отношение на техния син. Според тях, публично изнесената информация не съответства на констатациите от първичните експертизи и аутопсиите на телата. Някои от въпросите, които повдига Макулев, са за времето на настъпване на смъртта. Според близките, в първоначалните експертизи се приема, че това е станало 24-48 часа преди откриването на телата, а на брифинга е казано 5-7 денонощия. Бащата на момчето поставя под съмнение и твърдението, че вероятно изстрелът е произведен от Ивайло Калушев. Той пита защо 8 месеца след началото на разследването базови неща все още не са потвърдени. Макулев посочва разминавания и в резултатите от съдебно-медицинските експертизи. От семейството заявяват, че твърденията по отношение на по-големия им син са недопустими и ще търсят правата си по съдебен път. Припомням, че на 2 февруари Пламен Статев, Ивайло Иванов и Дечо Василев бяха намерени мъртви на бившата хижа Петрохан. На 8 февруари още трима, Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишното момче, бяха открити в кемпер под върху Колчица. По случая се очакват още експертизи и разследването продължава. 4 дружества трайно са печелили над 96% от обявените поръчки за мантинели по пътищата на страната. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, има основания да се смята, че част от предпазните съоръжения у нас не отговарят на нормативните изисквания.
1: Там се вижда името на Владислав Горамов. Там има 4 дружества, които печелят над 96% от поръчките за мантинели трайно. Името на Владислав Горанов стои достатъчно близко до Борисов. Знаем как е ситуирана тази партия, знаем как се управлява. Тя практически се управляваше еднолично през тези години. И аз не допускам Владислав Горанов или някой друг функционер да е действал на такова ниво без санкцията и без одобрението на Борисов.
0: Демерджиев посочи, че има досъдебни производства, по които се проверява дали мантинелите имат необходимите сертификати и дали са правени необходимите тестове. Междувременно министърът на регионалното развитие Иван Шишков съобщи, че е започнала аварийна подмяна на мантинели по магистралите в страната.
2: Те поискам от Агенция пътна инфраструктура от дружеството автомагистрали да качат на сайтовете една цяла програма, къде и как. Така и аз ще ги контролирам по-лесно.
0: Каза регионалният министър Иван Шишков. Бившият главен секретар на МВР, а сега депутат от Прогресивна България Петър Тодоров, не е знаел предварително за ареста преди 4 години на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, партийния пиар Севделина Арнаудова и бившия финансов министър Владислав Горанов. Това каза пред Софийския градски съд Явор Симов, който ръководеше пресцентъра на МВР, когато министър беше Бойко Рашков. Освен него, показания по делото за длъжностно престъпление срещу екс-премиера Кирил Петков даде и Иван Маджаров, разследващ полицай, присъствал на 17 март 2022 година при задържането на Борисов. Силвия Великова проследи съдебното заседание.
3: Симов цитира думи на Тодоров ден след арестите, как го правите без да ми бъде докладвано на мен. Той заяви, че и самият той научил за акцията в домовете на Борисов, Арнаудова и Горанов след началото й. Под клетва Явор Симов разказа, че на 17 март 2022 година към 19.30 бил извикан в Министерския съвет и при влизането му в премиерския кабинет, бившият премиер Кирил Петков и бившите министри на финансите и вътрешните работи Асен Василев и Бойко Рашков извикали при повдигнато в един глас, че Борисов е арестуван. Симов твърди, че първото пресъобщение, в което като задържана се споменава и Менда Стоянова, както и че става дума за разследване на Европейската прокуратура, му било издиктувано лично от Асен Василев. По думите му, бившият финансов министър и екс-премиера Петков настоявали на лидера на ГЕРБ да бъдат поставени белезници, защото, цитира ги той, българският народ искал да види Бойко Борисов с белезници. След намесата на самия Явор Симов, с когото се съгласил и Бойко Рашков, екс-вътрешния министър предал на някого по телефона да каже на полицейските служители в банке, че ако няма предпоставки по закон, белезници да не се слагат. Делото продължава на 27 октомври, когато показания ще дават бившият главен секретар на МВР Петър Тодоров и шефа на НСО Емил Тонев.
0: Информация на Силвия Великова. В Кочани, Република Северна Македония, започна поредното заседание по делото срещу Ива Михайлова, която има и българско гражданство. Той е за катастрофа от 7 октомври миналата година, в която е участвал и нейният автомобил. Тази сутрин беше изслушана експертизата от аутопсията на починалия мъж, който се е возил в другата кола. В съда беше пред

0: съставена и експертизата за пътния инцидент, изготвена по искане на прокуратурата в Кочани. От показанията на вещото лице стана ясно, че експертизата е изготвена по снимки и не е отчетено, че починалият е пътувал без колан, както и фактът, че автомобилът е бил пълен със строителни материали, които са се разместили при удара. Още преди началото на заседанието Ива Михайлова отново подчерта, че няма вина за катастрофата и има нужда от лечение, което не може да се извърши в Северна Македония.
1: Държавата ме държи като заложник вече почти една година, нарушавайки човешките ми права без абсолютно никаква причина. Аз не се чувствам в безопасност тук, защото полиция влиза в дома ми за обиск без документ. Цивилки стоят цял ден пред къщата ми, дронове също върху къщата ми. Държат се с мен, сякаш съм най-големия престъпник в Македония.
0: След 8 отказа на съда в Кочани да разреши лечението на Михайлова, българският и адвокат Николай Димитров допусна.
2: Дали не се оказва политически натиск върху инстанциите, които се произнасят по молбите на моята клиентка. Единият ход, който ще бъде предприет със сигурност, е до Европейския съд по правата на човека.
0: Заседанието, на което присъстват и български депутати, продължава. Има данни, че Русия подготвя следващи саботажи срещу демокрацията в Европейския съюз с цел да раздели обществото, да го разубеди за подкрепата за Киев. Това заяви върховният представител на Евросъюза по външната политика и сигурността Кая Калас. Тя предупреди разузнаванията на страните членки, че трябва да бъдат готови да реагират преди тези действия да бъдат осъществени. Калас отправи призив към държавите, които имат в резерв ракети за противовъздушна отбрана Patriot, спешно да ги изпратят на Украина. Междувременно украинските въоръжени сили са нанесли удари по руски петролни обекти в Краснодарския край, заяви украинският президент Володимир Зеленски. През нощта са били атакувани и два руски отбранителни завода в Тулска и Воронежка област. При руски удар срещу Академията на науките в столицата Киев е загинал един човек, а трима са ранени. Над 40 достигна броят на пострадалите от руските атаки срещу град Харков. В същото време Кремъл заяви, че Украина плаща и ще продължи да плаща цената за атаките си срещу Русия от последните месеци. Въоръжените ни сили продължават специалната военна операция, подчерта говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. И отново у нас за обществено обсъждане са публикувани спешни промени в правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане, които ще регламентират изплащането през ноември на коледната добавка от 50 евро за най-бедните. Очаква се от нея да се възползват над 500 000 души. Кръгът на правоимащите е разширен, освен с хората на енергийно подпомагане за текущия сезон и с деца и младежи, напускащи резидентна грижа, семейства, които получават помощи за деца с увреждания, деца без право на наследствена пенсия, тези настанени при близки и роднини или в приемни семейства, ветерани от войните, военно пострадали и военно инвалиди. За празничните 50 евро няма да се кандидатства, парите Агенцията за социално подпомагане ще преведе служебно. Сега в емисията прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 18 градуса в Разград и Шумен до 25 градуса в Видин и Сандански и от минус 2 градуса навръх Мусала до 8 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 43%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала. До края на деня над западната половина от страната ще преобладава слънчево време, а над източна България облачността ще продължи да се увеличава и вплътнява и на отделни места там ще има превалявания от дъжд. Ще продължи да духа умерен в източната половина от страната и временно силен вятър от север и северо-исток. През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и на централна източна България ще бъде предимно значителна. На места там ще има слаби превалявания от дъжд. В Западна България времето ще е предимно ясно. Североизточният вятър временно ще отслабне в източна България до умерен. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в София около 8 градуса. Утре над Западна България облачността ще се увеличи, само над крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд има главно на места в югоизточната половина от страната. Ще духа доумерен в източните райони и временно силен вятър от север и северо-исток. Максималните температури утре ще бъдат между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Информация за шофьорите. Временно движението при 185-я километър на магистрала Тракия в посока София се осъществява в изпреварващата лента заради горящ тежкотоварен автомобил. Ограничена е активната лента, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Чухте емисията новини в 15.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Програма Христо Ботев.

Здравейте в другия домен. Аз съм Светлана Вълкова. Катрин Димитрова е редактор на предаването. Музикалният избор е на Тонина Тодорова. Звукорежисьор е Кристина Релевска. Темите днес – бежанци и търсещи закрила в България. В навечерието на научно-практическата конференция по тази тема разговаряме с доктор Васил Павлов от УНСС, член на научния колектив на проекта «Нагласи към бежанците и търсещи закрила – българският модел». Историята на Руска Лин от дома за деца, лишени от родителска грижа до професионалната реализация и пълноценния начин на живот. Зов – нов сингъл на поета в инвалидна количка Росен Карамфилов. Каузата на видеото е срещу депресията и самоубийствата, проблем, за който твърде малко се говори в днешно време, особено в България.

0: На 29 септември от 10 часа в голямата конферентна зала на УНСС в София ще се проведе научно-практическата конференция «Бежанци и търсещи закрила в България». Това е едно събитие, което се организира съвместно от Национална мрежа за децата, Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет и Университета за национално и световно стопанство. Така че сега се чуваме с доктор Васил Павлов, който е част от УНСС и който участва активно, както разбирам, в много проекти, свързани с бежанци, за да разберем повече за предстоящата конференция. Здравейте!
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели!
0: Както разбирам, няколко ще бъдат основните теми в фокуса на тази конференция, но мисля, че вие имате доста опит с подобни теми и подобни изследвания, нали така?
1: Да, така е. Работя по темата още от студентските си години, когато започнах да взимам участие по най-различни научни форуми и конференции, да представям научни доклади, свързани с темата, и вече като доктор на Университета за национално и световно стопанство и автор на над 30 публикации, бих могъл да кажа, че така от доста време работя по темата. Утрешното събитие, за което споменахте, е само част от инициативите, които УНСС организира, посветени на тази тема.
0: А върху какво ще се фокусира конференцията на 29-ти?
1: Ами, редно е да кажа, че тя се организира в рамките на научно-изследователски проект, финансиран от Фонд научни изследвания, чийто ръководител е професор Елка Тодорова. Може би малко информация, така встъпителна за самия проект да споделя. Основната цел на проекта е да се изследват социалните нагласи към бежанци, търсещи закрила в България, като за целта си бяхме поставили няколко дейности. На първо място проведохме едно кабинетно проучване, качествено проучване в лицето на 10 дълбочини, интервюта с експерти, национално представително проучване след 1000 пълнолетни български граждани и медиен анализ. Всички тези резултати ще бъдат поделени на научно-практическата конференция в утрешния ден. Освен на този панел, който е оставен за следобедната част на самото събитие, имаме и още два така основни панела. Един от тях е посветен на проекта Гайд, който пък е насочен към непридружени деца, бежанци. И може би така това, което ще предизвика интерес сред заинтересованите страни, е дебатът, посветен изцяло на новия пакт на Европейския съюз за миграцията и убежището, където именно сме поканили представители на отговорните държавни институции, включително Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет, УНИЦЕФ България, Върховния комисариат за бежанците към ООН, Международната организация по миграция. Така че се очертава една наистина много интересна дискусия в рамките на утрешната конференция.
0: А може би да кажем малко повече подробности за тази нова европейска рамка и практическите измерения за България?
1: Новия пакт, инициативата за новия пакт се стартира още през месец април 24-та година, когато Европейския парламент приема едни законови регламенти, съставляващи на практика този нов пакт. След няколко години на доусъвършенстване на тези инициативи, той влиза в сила и на практика започва да се прилага едва юни тази година. Именно поради тази причина, наистина скорошното му влизане в сила, накара и нас да отделим така специално внимание на новия пакт за миграция. Иначе самия пакт променя радикално водената до момента политика на Европейския съюз, като той е структуриран в 4 основни стълба. На първо място сигурни външни граници, демек набляга се на предотвратяване на нерегламентираната миграция. Втория стълб пък е посветен на бързи и ефективни процедури. Друг така съществен проблем, свързан с миграцията в България, демек редуциране на времето, за което новодошлите чакат, за да получат определен вид статут. Третия стълб на новия пакт е посветен на ефективната система за солидарност и отговорност, а пък четвъртия по-скоро е насочен към засилване на

0: международните партньорства, най-вече с такива държави, граничещи с Европейския съюз и България, в частност, като например Република Турция, където към момента живеят около 3 и повече милиона бежанци, предимно сирийци.
1: Доколкото знам, специален акцент в този дискусионен панел е подкрепата на непридружените деца. И знам, че там имаше, очакваха се така проблемни точки. Ние също сме обсъждали в това предаване преди време тази тема за непридружените деца. Не знам там как се развиха нещата в последствие.
0: Да, проблема с непридружените деца, ако трябва да бъда честен, е само един от проблемите, пред който в България е справена в контекста на бежанските и миграционните въпроси. Съществуват проблеми в достъпа до здравеопазване. Едно изследване, което в момента провеждам съвместно с колега от УНСС, има проблеми в достъпа до образователни услуги, достъпа до професионална квалификация на новодошлите. Така че проблемите със сигурност не са еднозначни. Това именно е задачата на висшите училища, да изследват и анализират тези проблеми и съответно да предлагат решения за тях.
1: Да. Обществените нагласи към бежанците в България. Този проект, както вече казахме, официално ще бъде представен на конференцията, резултатите от изследването. Ако трябва обаче да кажем с няколко изречения, променят ли се обществените нагласи към бежанците в България? Какви са вашите впечатления от последните години? И какъв е българският модел?
0: Ами, всичко това ще бъде разкрито на утрешната конференция, но все пак следва да се подчертае, че няма особени различия от нагласите към бежанци по време на първата миграционна вълна през 2015-2016, визирам периода, в който често е определен като дори европейска бежанска криза. Същите са сходни са нагласите на българските граждани в днешен. За последните 10 години страната ни така претърпява два по-съществени пика. Първият от които е през 2015-2016, както споменах. След това 2021-2022 с започването на войната в Украина имаме нов миграционен пик, но истината е, че нагласите на българските граждани остават предимно негативни, като това е продиктовано най-вече от факта, че хората разчитат на вторични източници на информация от различни публикации в социалните медии, без да реално да четат достоверна информация, касаеща тези хора.
1: Имат ли медиите негативен принос в този процес?
0: Нека да не издаваме...
1: Да не обобщаваме също медиите, като казваме медии.
0: Ами, истината е, че в социалните медии възможността на хората да дебатират различни казуси там позволява и дискутирането на различни наративи спрямо бежанците и търсещите закрила, но като цяло картината, която представят обществените медии и масовите източници за осведоменост, е по-скоро добра.
1: Добре, подробно.

резултатите, както разбирам, ще станат ясни по време на научно-практическата конференция «Бежанци и търсещи закрила в България». Тя ще се проведе на 29 септември в Университета за национално и световно стопанство в София. Аз разговарях с доктор Васил Павлов.

Болесно е да хвърлим нещо настрани. Болесно е да кажем, но после те забравим. Познато ли звучи?

0: сянката на системата.
1: Сега ще разберем дали оставаме в сянката на системата или излизаме на слънце. Това ще направим заедно с моята гостенка Руска Лин, за да чуем нейната история. Аз лично открих това момиче в социалните медии. Тя активно прави видеа, за да разкаже какво е преживяла, каква е нейната кауза и за какво се бори в най-общия смисъл на думата. Първо да ти кажа добре дошла.
2: Много благодаря за поканата като за начало. Здравей, Светлана, и на теб.
1: Първо да кажем, че ти си израснала в институции, така наречените домове за деца. Минала си през така доста различни места. Можем ли да разкажем първо за този период и защо така се е случило в живота ти?
2: Да, разбира се. Израснала съм в три основни институции. Всъщност попаднах в домовете за деца, след като бях открита в един фургон, изоставен. Бях оставена там с моя брат, когато сме били на около, може би, аз съм била на 3, той е бил на една годинка.
1: Имаш ли спомен за това?
2: Абсолютно имам спомен, да, точно. Този момент, години, в който всъщност ни откриват. Откриват ни поради факта, че брат ми всъщност започва да плаче.
1: Mm-hmm.
2: И някаква дама всъщност е дала сигнал. И така се появяват полиция, линейки и ни откарват в социалните грижи. И така започват всъщност нашите приключения в домовете за деца. И попаднах в първия си детски дом, който е от 0 до 6 години. След това ни местят в следващия дом, в село Доганово, и вече 2016 година ни местят в София заедно с моя брат, като през цялото време винаги навсякъде сме били двамата.
1: Това може би е някакво предимство или в случая?
2: Смятам,
1: все пак имаш някакъв близък човек.
2: Определено.
1: Да.
2: Определено. Във времето разбрах, че имам още братя и сестри, като всъщност само един от моите братя е бил отново в домове. По-голямата ми сестра, тя всъщност е била в семейната среда, при Лели и Чичовци.
1: Да.
2: И така.
1: Може би колко общо деца в семейството?
2: Ние сме 5 деца, като имам сестра, която е била доста по-рано от мен оставена в дом и е била всъщност осиновена.
1: Да. Винаги са сложни тези истории, но сега като гледам, излязла си, читава от всичко това, или поне така ми се струва. А как преживя всички тези години в домовете? Сега чували сме всякакви истории за домове, за деца, но все пак друго е да се чуе гледната точка на човек, който наистина е бил там. И може би е имал късмет.
2: Абсолютно смятам, че съм имала късмет с място, където съм попаднала. Говоря основно за дома в Доганово, защото всъщност от първия дом, в който съм била, имам много така откъснечи спомени. Докато вече в Доганово е било доста по-осъзнато всичко.
1: Да.
2: Няма да лъжа, имало и доста трудни моменти. Имало е насилие, имало всякакви неща, които се случвали не особено приятни. Но в един период от време, когато се появи всъщност една невероятна жена в моя живот, а именно директорката на дома в Доганово, Оля Ленкова, която се появи всъщност някъде 2012 година, нещата в дома тръгнаха в една доста по-добра посока и тогава бих казала, че истински се радвах, че съм оставена в дом.
1: Какво означава по-добра посока? В каква посока тръгват нещата, да можем да си представим каква е ситуацията,
2: да,
1: съответно.
2: Да, обяснявам веднага. Ами, когато бях доста по-малък, някъде около вече 7-8 години, много често деня ми започваше последния начин. Просто ставам, някой решава от по-големите, че не е в настроение, започват да ме бият, да ми се карат, да ме подритват, да ми искат парите, които съм имала, примерно, да кажем. Възпитателите са ми се карали. Ставал съм свидетел на безкрайно много сексуално насилие, както на по-малки момиченца, така и на момченца.
1: От страна на?
2: На другите деца. Основно,
1: на по-големите
2: деца.
1: Да.
2: И говорим за момченцата основно. Иначе след момента, в който се появи всъщност Оля Ленкова, тези неща драстично изчезнаха. Тази жена тогава ни показа какво значи

0: всъщност истинска грижа, внимание и всеотдайност.
1: Как може да се регулира всичко това, за което говориш, и така да се сведе до минимум този негатив?
0: Аз смятам, че първо с доста повече комуникация от страна на възпитателите, които се намират в различните институции, а второ с по-чести проверки от страна на социалните грижи. Поне така си мисля, че при нас щяха нещата да се оправят, ако някога това се бе случило. И всъщност Оля с това, че винаги ни е изслушвала, опитвала се да обърне максимално много внимание на всяко едно дете, е допринесла с това да разбере, че има проблеми в дома и да ги реши.
1: Как се справяше с ученето и въобще каква е системата там на обучение, докато си в някакъв дом?
0: Ами, всъщност, много обичах училището си и не обичах да ставам рано.
1: Ето, кой обича?
0: Абсолютно. Обичах училището някъде до към 7-ми клас, може би 8-ми. Оттам нататък обаче тотално изгубих нишката на това да имам желанието изобщо да уча и започнах всъщност да обръщам внимание на други неща, като например да излизам по-често с моите приятели, да бягам от часовете и да се бунтувам всъщност изобщо с системата на училището.
1: До къде доведе този бунт?
0: Не е до много далеч, но всъщност отново Оля ми е говорил колко всъщност е важно това да учиш и да се образоваш като цяло. Тя организираше много мероприятия, много обучения, както на английски, български език, рисуване, на тема музика също. Обръщаше адски много внимание всъщност на това да се изучим и да станем човеци.
1: Успях да завършиш?
0: Абсолютно успях да завърша. Имах силното желание да уча. Всъщност нещо, което смятам,
1: след
0: че е много...
1: Това.
0: Да. Има много деца, които не знаят всъщност, че имаме напълно безплатно право на обучение, на образование, след като завършим 12-ти клас. В определени университети е напълно безплатно, освен в частните.
1: Да, това е нормално. А ти какво искаш да учиш?
0: За момента не уча.
1: Но има желание нещо да продължиш?
0: Абсолютно, може би малко по-напред във времето. Мисля да запиша психология.
1: Да.
0: Проявявам интерес в тази посока. Та, това е.
1: В момента работиш, предполагам?
0: Абсолютно, да. Работя на две места. Работя като барманка и като складов работник в една фирма, където всъщност лепя етикетчета с превод на козметика.
1: Как успяваш да ги съчетаваш?
0: Ами... Не е лесно,
1: като барман, предполагам, че през нощта работиш.
0: Да, през нощта работя петък и събота и от понеделник до петък през деня работя на другото място.
1: Доволна ли си от социалния си статус в момента?
0: Да, винаги може и повече, разбира се, но за момента съм абсолютно доволна.
1: Каза, че... Връщам те назад във времето. Каза, че е било късметлийско това, че по някакъв начин че си отгледана в домове за деца. Защо? Защо каза, че е късмет?
0: Да, веднага разказвам всъщност. 2017 година, моята любима година всъщност, се срещнах с моята сестра. Оказа се, че тя е започнала да получава цялата информация за местенето на мен и на брат ми от дом в дом. Изобщо къде се намираме. И се оказа, че тя живее също в София, във времето, в което ние живеехме вече в София. Появи се един ден в преходното жилище, в което живеехме с него.
1: Това вече е на по-голяма възраст.
0: Да, на 17.
1: На 17,
0: той бил на 15 тогава, моя брат. И просто влезе в преходното жилище, защото нямаше кой да я спре. И влезе в кухнята и каза: аз търся Руска и Петко. Така се казва моя брат. Да. И каза: аз съм тяхната сестра. Първоначално, истински не можех да повярвам. Беше ми много странно това, което ми говори. След което проведохме, може би, 15-20 минути на разговор и тя ми предложи да ми покаже моята майка. Така и стана всъщност, закараме директно в циганската махала в Христо Ботев, в София. И така се срещнах за първи път с моята майка. Прекарах доста време с тези хора напред във времето. Даже имаше период, в който живеех там за около, може би, 3-4 месеца. И всъщност точно тогава започнах да осъзнавам колко благодарен съм за това, че изобщо съм отгледана в домове за деца, а не съм оставена да бъда там. Всъщност се оказа, че моята сестра продава тялото си за пари,

0: родителите ми, впоследствие се срещнах и с моя баща, освен с майка ми, употребяват наркотици. Разбира се, и сестра ми също употребява наркотици. И живеех в тотална мизерия. В началото имах силната амбиция да им помагам и да се опитам да ги измъкна от цялата каша, в която всъщност съществуваха по това време. Видях, че това абсолютно няма как да се случи. Започнах да получавам така предложение от моята сестра да работим в един момент заедно. Mm-hmm. Бях много оплашена и споделих на една от възпитателките в преходното жилище, в което живеех. И тя сподели на директорката.
1: Да.
0: Но това не промени абсолютно нищо. Продължих да поддържам някаква връзка с моята сестра, може би една година. В периода, в който бях изгонена от преходното жилище, всъщност, ми се наложи да отида да живея при нея, просто защото нямаше къде друга да отида да живея. Някак си на нея и бе минала, може би, мисълта вече, че ще може да работим заедно, защото в един момент аз просто подстригах косата си късо и може би не бях достатъчно привлекателна за аудиторията. Но да, и това да бъда с тези хора там, виждайки начина, по който живеят, виждайки менталитета им, осъзнах, че е много далеч от мен.
1: И не си имала някак си силна връзка с тях след толкова време.
0: Абсолютно никаква всъщност връзка с тях, да. Защото си представете просто да дойде някой при вас и каже...
1: Непознат,
0: това, да. Тук, да, това, тук е сестра ти, майка ти, баща ти. Баща ми започна да показва насилие над сестра ми, над брат ми, над майка ми. И някъде там се наложи се разделят нашите пътища, защото аз имам малки проблеми също с гнева понякога, особено в такива несправедливи ситуации. И имахме няколко конфронтации с него и така приключи всъщност нашия живот заедно. Избягах оттам и се отзвах при една моя много близка приятелка.
1: Късмет пак, че имаш човек, който да те подкрепи в такава ситуация.
0: Да, всъщност.
1: Има къде да отидеш.
0: Всъщност, освен тази ми приятелка, имах и страшно много доброволци, които също се отзваха в последствие на моето търсене на място, където да остана. И от много хора, които съм срещнала всъщност в домовете за деца.
1: А поддържаш ли някаква връзка с семейството или тотално приключи тази част от твоя живот?
0: Поддържах до миналата година, че стяхме си рождените дни. Бях канена няколко пъти на рождения ден на сестра ми. Отишла съм, може би, два пъти. Но тази година, след като започнах да качвам всъщност видеа, тотално ме отрязаха. Поради факта, че не им харесва това, което говоря.
1: А ти говориш истината. Говориш всичко открито. Това, което ти се е случило.
0: Да, смятам, че говоря всъщност своята истина.
1: Да.
0: На тях просто не им харесва това, което аз казвам, защото смятат за нередно да споделям всичко, което съм преживяла. Смятат, че всъщност търся съжаление от хората, което е далеч от моята истина. Аз всъщност опитвам да покажа на хората, че живота до домовете не винаги е бил единствено лош. Всъщност, че има много за какво хората, които са в домове, да бъдат благодарни. Опитвам

0: за да стигна доколкото мога, разбира се, до децата у домове. И за момента определено успявам.
1: Това е една страхотна рубрика, която си направила, лицата на децата. Как откриваш тези бивши деца вече, защото те са пораснали деца, които са излезли от домове? Как ги намираш? Може би си била заедно с тях в някои домовете?
0: Да, абсолютно. С част от тях бяхме всъщност в едни и същи домове. Други просто в момента се свързват. Аз първа трябва да заснемам видеа с останалата част от децата. Аз съм много благодарна, че изобщо се съгласяват да се показват.
1: Да, аз също се изненадах, че доста хора, поне за сега, се съгласяват.
0: Да, има и такива, които определено се притесняват от това да говорят, срамуват се. Въпреки че аз не знам защо трябва да се срамуват от това. Не е нещо, което са искали. От друга страна, смятам, че поне тази част, която са израснали с мен, не са били в крайно лоши
1: условия.
0: За разлика от много други деца, които аз познавам. Аз съм срещала с безкрайно много деца, защото сме ходили на общи лагери заедно, срещали сме се по състезания за деца от домове.
1: Ти си спортувала нещо?
0: Да, всъщност тренирах тенис на маса и макар да не ми личи за височината ми и малко баскетбол.
1: Така с лицата на децата, какво споделят? Най-общо, разбира се, всеки е със собствената си история.
0: Всъщност споделят основно преживяването си дома. Аз винаги ги питам сравнително едни и същи неща, какво си спомнят най-ярко. И последния път, в който говорих с едно от момичетата в дома, което всъщност ми бе най-добрата приятелка в моето детство, тя се обърна и каза ми, всъщност не си спомням почти нищо лошо от там. Всичко, което си спомням, са само хубави неща. И преди да почнем да снимам, всъщност си говорихме, и ми каза всъщност колко много липсва всичко това. Колко много липсват приятелите от дома. Изобщо това време изпитва страшно голяма носталгия. Всъщност си живее близо до града, до нашото село, в което някога сме живяли и често ходи до там.
1: А проблема е, че когато децата в домовете навършат 18 или там в различен вид институция, може да не е точно дом, те вече са, както се казва, на свободния пазар. Оттам нататък трябва да се оправят сами. Така ли е? Това ли е така най-същественото, което им се случва и най-негативното?
0: Смятам, че да. Всъщност има една малка подробност, която е, че биват изгонени от дома единствено ако не решат да продължат своето образование. Или както е било в моя случай, когато бях изгонена, ако са доста бунтовнически така настроени към самата директорка на дома. Защото просто с моята директорка в преходното жилище, в което бях, не успяхме да намерим някакси път една към друга, смятам аз. И в един момент, може би, нейните емоции взеха превес и реши да ме изпрати да живея при сестра ми, както казах по-рано.
1: Да.
0: Осъзнавайки всъщност къде ме праща. Но смятам, да, това е най-трудното, с което децата се справят. Защото доста от тях по същия начин биват гонени, само защото вече са открили семейството си. И така, да.
1: Какво се случва с тези деца? Ти издирваш тези хора по някакъв начин, но сега не всеки се е справил след 18. Може да попадне в много лоша среда.
0: Да, за съжаление.
1: Търсене на някаква подкрепа, вероятно.
0: А по историите на много децата, които дори към днешна дата се свързват с мен, нещата са горе-долу сходни. Всеки се опитва да си намери работа, всеки се опитва да намери любовта, да намери партньор, с който да създадат семейство, но много от тях всъщност биват подвеждани. Дали ще получават много ниски заплати, дали ще са попаднали на хора, които ги тормозят отново физически и психически, или на хора, които всъщност само се възползват от тях. Последната ситуация, за която аз говоря, всъщност е едно малко момиче, с което израснахме заедно, Катя. И с нея сме били заедно, откакто сме били на около 5-6 години в село Доганово. И разбрах за нея, че идвайки тук в София, се опитала отново да се намери място, където да остане, където да започне работа, но попада всъщност на момче, което я подвежда в посока на това да продава тялото си за пари, да употребява наркотици. И съответно след употребата на наркотици вече отключва шизофрения. И към днешна дата дори не успявам да я намеря къде се намира, въпреки

0: че изключително много я търсех, за да разбера къде се намира и да й помогна.
1: Предполагам, че това не е единичен случай, за съжаление. Ти как успя да овладееш себе си, да събереш всичко положително, да излезеш от, да речем, тези форми на гняв, за които сподели?
0: Ами всъщност с години психотерапия. До ден днешен продължавам да ходя на психолог и на психотерапевт и се опитвам да се боря със себе си, но смятам, че това изключително много ми е помогнало. Спомням се още преди години, когато отключих всъщност паник-атаки. Имах отново доброволци до мен, които ми помогнаха чисто финансово да намеря и да започна да ходя на психолог. И това изключително много ми помогна. Много ми хареса да ходя на психотерапевт и да се разбирам, да разбирам какви са проблемите вътре в мен, откъде идват изобщо и как да се справям с тях. И това е нещо, което запазих във времето и всъщност опитвам да давам като пример на останалите хора.
1: Ти говори в едно от видеята за една фондация. Ние сме канили хора от тази фондация в нашето предаване «Подари време». Те са били наши гости. Представили сме и филма «Подари време», който Дилян Калчев заедно с своя колега снима от домове за деца, заедно с доброволци, които ходят да се срещат с тези деца, дават им някаква подкрепа. Един разговор понякога може да бъде много важен.
0: Абсолютно съм съгласна. Интересно е, че споменаваш всъщност тази фондация. Буквално вчера бях на посещение в едно преходно жилище заедно с фондацията «Подари време». Изключително ми е приятно да споделям от своето време с децата от преходно жилище и се радвам, че изобщо тази фондация съществува. Да. Всъщност те се появиха и в моя дом преди много-много години и много доброволците са останали мои приятели до ден днешен и съм съгласна напълно с това, че понякога един разговор може да промени изключително много. Вчера, когато бях всъщност в преходното жилище, успях да си поговоря с супер много деца. Видях колко много всъщност те се вълнуват, колко им е интересен моя живот и как иска да получат съвети от мен. Иска да бъдем приятели. Особено ми е интересно и това, че снимам TikTok видеа.
1: Да. Те също са много полезни, тези видеа. Ти даваш съвети и чрез тях, според мен.
0: Истински се опитвам. И е много интересно всъщност в тези видеа как те въздействат на хората и успявам да достигна до страшно много хора, които обратно ми връщат, споделяйки всъщност техните истории, за техните животи, с какво се борят, през какво са преминали изобщо и как се справят с нещата.
1: Смятам, че това, което правиш, е изключително важно за промяна на нагласите в обществото. Може би това е и твоята цел.
0: Абсолютно.
1: Или една от целите ти.
0: Абсолютно е така, да. Иска ми се, възможно, най-много хора някакси да разберат, че децата от домове не винаги покриват само лошата стигма, че не стават за нищо, защото масово е общо прието. Имам една приятелка, която наскоро ми сподели, че бабата на нейния приятел е разбрала, че тя е израснала в дом и се е казала: не, не, оставя я, защото те не стават.
1: Доста тъжно, да. Но случай всякакви в този живот. Има спасение и то, както се казва във филма, дебне отвсякъде. Ти имаш една кауза сега актуална. Събираш велосипеди, които да се дарят на деца от домовете. Хората, които имат използвани колелета, могат да го направят. Как организираш тази
0: кампания? Да, всъщност организирах кампания. Цялата кампания през TikTok, след което я прехвърлих и в Instagram. Реално абсолютно всеки, който има велосипед, който вече не използва или има желанието да закупи нов, като аз не събирам пари, събирам само велосипедите, може да свържа с мен в TikTok или Instagram, като се пише Рускалин, и може да се разберем, като доставката, евентуално ако не е за София, я поемам аз, а за София идвам до абсолютно всеки един квартал и става с лично предаване.
1: Как се виждаш след 10 години?
0: Ами, силно мечтая.

0: Е, да имам свой собствен бар. И се надявам след 10 години вече да го имам. И също си мечтая за един приют. Не много голям, но с така, може би, добри условия, в които да отглеждам животни, да мога да помагам на животни. И чрез бара си да мога да помагам всъщност на деца. Дали ще е с работа, дали ще е чисто и финансово. Но това е основното, за което мечтая. Да помагам на хора, да помагам на животни и да имам нещо свое.
1: Много ти благодаря за всичко това, което разказа. Аз се надявам, че това не е последната ни среща, макар че това беше дебют за теб в ефир,
0: Абсолютно, да,
1: в
0: изключително много се
1: медия.
0: притеснявам. Може и да ми лети
1: Няма
0: малко.
1: за какво да се притесняваш. Обещавам ти да не е всъщност това последната ни среща. Очаквам отново да бъдеш гост в предаването от другия домен. Това беше Рускалин.

0: Imaš talent.
1: Imaš ideja.
2: Imaš кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
8: Другият домен.
9: Следващата ни среща е с Росен Карамфилов, поет, писател, музикант, свободен дух с четка в ръка. Автор на повече от 10 книги, носител на множество награди за литература. Успява да превърне церебралната парализа в церебрална поезия. Новината е, че дебютният му музикален албум Stereo Silence е вече факт. Вие сте слушали първите му два сингъла точно в нашето предаване. На 1 октомври ще излезе Зов, нов сингъл от албума. Каузата на видеото е срещу депресията и самоубийствата. Казах 1 октомври, което означава, че сега имаме привилегията да излъчим Зов предпремиерно и само в другият домен. Преди това обаче разговорът ми с Росен.
10: Първата половина от албума вече е ясна за слушателите, но много интересна тази втора част въпрос, на която са именно четирите песни, които реализирахме в световното Ханза Студиос в Берлин, където е записвал Дейвид Боуи, когато е направил албума Heroes, Aston Baby на YouTube, на Iggy Pop, още някакви яки неща. Не мога да се представя за какво място става въпрос.
9: Как стигнал от това студио?
10: Благодарение на огромната вяра на моя музикален продуцент в мене, Цветан Николаев е просто една огромна личност, която ме подтикна да си повярвам и да повярвам, че можем да направим това нещо. Писах на Ханза Студиос, попитах ги какви са възможности да отидем там за два дни, които два дни бяха... Не мога да ти опиша за какви сесии става въпрос. Над 12 часа на ден, в които два дни ние записахме реално 4 песни от албума. И просто голям път беше, знаеш много добре, ние сме си говорили в друг разговор за това. Беше една голяма мечта, изглеждаше нереално и ето до днешния ден, в който правим предпремиера на Зов при теб.
9: Точно така, новия видеосингъл е Зов и той е много специален, защото има кауза, тя е срещу депресията и самоубийствата. Един проблем, както ти казваш, че за него твърде малко се говори в днешно време, особено у нас в България. Какъв е смисъл,

0: Какъв е сюжета на Зов и кой участва в това видео?
1: Леко да направим крачка назад и да кажем, че все пак тази песен за моите почитатели ще стане ясно, че е провокирана реално от моя роман Зов, който разказва именно за моето приятелство с един невероятен човек, художника Борис Валентинов, с когото имахме много-много силно приятелство, много силна връзка, която, за съжаление, прекъсна по много неприятен начин, тъй като той сам взе решение да отнеме живота си. И когато това нещо ти се е случвало в живота и когато е минало през тебе като огън, буквално, и някак си ти си иска, не си могъл да спасиш приятеля си, не си могъл да спасиш неговия живот, но ти си иска да спасиш поне още един живот. И реално това е идеята на концепцията около видеоклипа на това парче. Основният инициатор и причината видеоклипа Зов да изглежда по този начин, по който вие ще го видите на 1 октомври от 20 часа в моя YouTube канал, е именно режисьора на видеото и главен герой, също така, Деян Донков, моя скъп приятел и голям български актьор. Деян всъщност взе една много-много малка частичка от този роман и я превърна в, смело мога да кажа, един късометражен филм. Защото ние за тези 5 минути не гледаме просто обикновено музикално видео, то си стана малък филм, заснет от оператора Петя Станков, също с участието на Анна Кошко, която е невероятна актриса и аз много, безкрайно много харесвам. И въобще целият екип, който застана зад нас, нашите партньори и хората, които повярваха в каузата. Идеята ни е да обърне внимание на един голям проблем, който някак си остава незабележим в съвременното българско общество, а в същото време го има и някак си не намалява с времето, за съжаление.
0: Да, може би трябва да обръщаме повече внимание на хората до себе си. Да откриваме признаците на депресията и ако можем да помогнем по някакъв начин.
1: Първо, всъщност, ако трябва да бъдем по-конкретни, нали, тя депресията не идва изведнъж. Тя е плод на това, че не си обърнал внимание на менталното здраве. Всъщност, много хора казват, ма вижте го този човек, той е толкова усмихнат, толкова успешен, толкова много неща му се случват, а никога не знаем дали за тази усмивка не се крие желание да изобщо да те няма тук и не ти е умръзнало всичко. И именно това време, в което живеем, в което само бързаме за някъде, искаме нещо да направим още нещо, да бързаме за работа, да станем по-успешни, да не умрем от глад и така нататък. И общо взето, сред това някакси този проблем остава незабелязан, но повярвай ми, понеже продукцията, аудиовизуалната продукция е много мощна този път, наистина сме се постарали максимално и смятам, че няма как да бъде подмината и всъщност покрай песента и покрай видеото ще се обърне внимание и на проблема и на нашата кауза, защото това всъщност е не по-малко важно за нас, за мен и за целия екип.
0: Един личен въпрос. Ти слизал ли си до тези мрачни дълбини?
1: О, разбира се, да. Ами аз точно за това го правя, честно да ти кажа. Нали, може би не съм достигал до онзи момент, в който вече всичко е на прага и, нали, е на живот и смърт, но това не означава, че не съм имал дни, в които просто съм си казал, ето как ще си седа в тая количка, просто затварям очи и изчезвам. Много пъти ми се случва. До ден днешен ми се случва това нещо. Имал съм периоди, може би най-вече преди около 10 години, в които редовно си мислих, че просто наистина, че няма да ме има, но ето, че съм тук. И това означава, че мисията ми продължава и че тази мисия не е случайна. И отново, нали, покрай този проект смятам, че е най-силното ми завръщане. Това е най-силната ми песен. И ако трябва да бъда напълно честен, не случайно я пускаме на 1 октомври, защото това е деня на поезията и музиката. А пък песента Зов по някакъв начин е връх и апогей в моето музикално-поетично творчество, защото всъщност тя сама по себе си, както и всички песни в албума Stereo Silence, са изпяти мои стихотворения, нови мои стихотворения, които вие просто не сте чули. Така че комбинацията на самата песен е именно между това, между моята силна поезия и представата ми за музика.
0: Да обърнем внимание сега и на другите парчета в

0: албума. Както казах, ние сме слушали в ефира, в нашето предаване, някои от тях, но сега, както разбирам, с новата продукция нещата вече стават пълни и завършени. Всичко е по твой текст в албума. Музиката на кого е?
1: Точно така. Всичко е по мой текст. Музиката е на Цветан Николаев, мой музикален продуцент и невероятен композитор. Аранжиментите са основно на, също на Цветан Николаев, но също и на Николай Тименов, Димитър Николов. Това са двамата ми китаристи, които участват в песните. Като и двамата участват в песента Зов, тъй като там решихме да вложим наистина 1000% от всичко и използвах целия си екип, защото това са ни невероятно талантливи хора и реално погледнато в студиото сме били само и единствено ние тримата. И си представи трима човека как правят такъв албум. Мога да си представиш за какъв мултиинструментализъм става въпрос. Успяхме и другото, което е много хубаво, че отново продължавам моята линия. Дори и албума ми е бутиков, той е в вид на, така да го кажа, една USB карта, която прилича на кредитна карта, само че...
0: Не можеш да си купиш нищо с нея обаче?
1: Ами, няма нужда да си купуваш нищо, ти вече си купил стойност и музика общо взето. Тя е с корица от моя баща, Колико Нофил, буквално два отпечатъка на неговите ръце, което е супер символично пак за пореден път, защото всъщност ръцете на баща ми са ръцете, които са създали и мен и моето сърце. Така че реших много лично така да го направя. И този албум първоначално ще излезе само в физически носител на 1 октомври. Синглите ще излизат един по един и по някое време ще се появи, разбира се, и в музикалните платформи, но няма да е веднага и веднага обяснявам защо, защото сме положили неимоверни усилия и ми се иска първо големите меломани, които биха имали желание за да го притежават и физически да го направят, а пък Spotify рано или късно ще стане факт.
0: В стилово отношение развиваш ли се, променяш ли се, какво казва този албум?
1: Новите четири парчета, да. Прямо другите четири.
0: Да.
1: Ами да, по-различни са, но обзето моята посока винаги е била алтернативния рок, модерното звучене. И смятам, че този албум по-скоро показва едно мое лице, основното ми лице в музиката, а от тук насетне вече след него ще мога да си позволя разни други експерименти, защото аз наистина съм доста многопластов. Като музикален вкус, аз първо съм голям меломан. А за тези от вас, които не знаят, веднага да го кажа, аз слушам страшно много музика, много обичам, не мога без това, просто това е номер едно за мен, може би и преди книгите дори, колкото и странно да звучи. И общо ето си казах, че този албум, той е концептуален, има си някаква посока, има си какво да покаже, което е конкретно, но реално след него вече започвам големите експерименти в тишина. И ако мога така да го кажа, Stereo Silence беше една огромна крачка, свързана с това да покажа, че няма невъзможни неща. Всъщност прикования Прометей просто полетя за пореден път. И всъщност това беше идеята и на Ханза. Не просто да направим нещо, което е световно звучащо, да отидем на едно място, което е буквално храма на алтернативния рок. И дето се казва да го почувствам с душата си, защото не може да си представиш какво почувствах, когато влязох там. Унемяваш и в същото време нямаш време да си дълго унемял, защото трябва да свършиш работа и отиваш в една кабинка и пееш и можеш да си глътнал бастон, но нямаш време. Аз имах 3 минути да осъзная къде съм, за да мога да си свърша работата. И просто това нещо го направих най-вече, за да покажа на тези, които са здрави и прави, абсолютно нищо им няма и не спират да се оплакват колко им е зле, че нямат оправдание и че трябва да вървим, докато има път пред нас. Защото просто, ако имахме друг избор, щяхме да имаме друг избор, а ние нямаме.
0: Така е.
1: Това е истината.
0: Може би това точно е твоя зов. Няма невъзможни неща.
1: Именно, да. И точно за това започваме с песента Зов, защото тя е възлова именно с посланието си. Че всички ние сме птици, всички ние сме гарвани, които мразят клетки и жадуват да бъдат на свобода. Няма значение дали имаме депресия или не, всички искаме да бъдем свободни. Всички искаме да щупим тая клетка.

0: която сме, защото птиците не могат да бъдат в клетки. А днешното време, социално погледнато и всякак сегашното време ни запара в клетки. Всъщност, писателят Зов, освен за депресията и за приятелството и за обичата между двама много близки хора, които са като братя, които са две птици, тя е и за социалното ни положение, в което сме днес, да бъдем гарвани, които мразят клетки, а в същото време да бъдат затворени по грешка зад решетки, както гласи текста ми.
1: Сега слушаме Зов на Росен Карамфилов. Официалната премиера е на 1 октомври.

0: Еврика. Успешни българи.
1: Излъчва се с помощта на фондация Еврика.
2: Сега ще се опитаме да навлезем, доколкото ни е възможно, разбира се, в дебрите на компютърните науки, заедно с Александър Миланов. Той завършил средното си образование в математическата гимназия Доктор Петър Берон във Варна, в паралелка системно програмиране. В момента е студент втори курс в Софийския университет Свети Климент Охридски със специалност компютърни науки. Как обаче започна всичко за вас? Интереса ви кога се породи към компютрите? Предполагам в някаква детска възраст.
3: Ами да, бях четвърти клас, когато майка ми ме записа на роботика във Варна. Там за първ път разбрах, че компютърът, освен да се играе на него, защото допреди това ползвах лаптопа на баба само за да играе игри с приятели. Но там реално разбрах, че освен за игри, компютърите могат да се ползват и за напълно различни цели. И още повече, което ми взриви малкия мозък тогава, беше, че компютърите могат да се програмират от човека. И още повече, аз мога да ги програмирам и мога да ги контролирам, да правят каквото искам. И малко по малко започнах да се разтърсвам в интернет, където сваря. То стана малко като домино ефект. От нещо малко започнах да търся още и още и интересът ми ставаше все по-силен и все по-силен.
2: Тоест имаше подкрепа от семейството като начало и след това вече се ориентирахте към математическата гимназия във Варна. Паралелката системно програмиране, какво трябва да ни говори системно програмиране за тези, които са лаици, разбира се?
3: Системно програмиране представлява програмиране на по-ниско ниво на компютъра. Тоест вече управление на хардуера, на

0: операционната система, по-близо до хардуера просто.
1: Както знаем, математическата гимназия във Варна е с много висок рейтинг. Какви свои качества и умения развихте там по време на обучението си?
0: Това е добър въпрос. Първо открих много страхотни приятели. Другото, което е интереса ми и към компютрите, и към други предмети, примерно физика, беше много развит, главно заради подкрепата на учителите ни. Бих казал, обстановката главно ме впечатли доста. От към умения научих се да работя в екип най-накрая и просто интересите ми към компютрите засилваха още и още.
1: Казахте, научих се да работя в екип най-накрая. Това означава ли, че сте голям индивидуалист? И това помага ли всъщност?
0: Ами, по принцип, не бих казал, защото главно допреди това си правих сам проекти. Не виках други хора, но разбрах, че като съм в екип, нещата стават доста по-забавно и по-бързо.
1: През учебната 2021-2022 година сте приет в Менса България във възрастовата група 14-18 години, а в края на учебната година пък печелите първо място на националния конкурс Космосът, настояще и бъдеще на човечеството към фондация Еврика. Какво представляваше този конкурс и с какво спечелихте това първо място?
0: Точно конкурс на тази тема, обаче имаше много направления. С това направление беше моето. Мултимедия, създадена с помощта на компютър. Разбрах се този конкурс от учителката си по физика и я попитах дали мога да направя видеоигра. С нейно съгласие и с нейно ръководство направих компютърна видеоигра. Компютърната игра представлява играеш като малко космонавче, което има задачата да обиколи планетите в друга слънчева система. Мисля, че бяха 5 на брой планети, където всичките планети са процедурно генерирани, което означава компютъра ги генерира, не съм ги правил аз преди това, и са напълно произволни един вид, ако така мога да го кажа. И това човече обикаля всичките планети и събира проби от всичките планети, за да види коя от планетите е най-годна за човешки живот. И всяка от планетите си има различни свойства, има си големина, гравитация.
1: Сега замислили ли сте се върху тази тема, коя планета е най-подходяща за живот на хората?
0: От нашата слънчева система, освен Земята, която е прекрасен приемник, най-гостоприемна след това ще бъде Марс. От гледна точка, че другите планети нямаме възможността в момента да ги тераформираме достатъчно, че да могат да ни приемат. Плюс това не могат да поддържат вода в течно състояние, докато Марс може.
1: А вие искате ли да изследвате космоса? Не само индиректно?
0: С удоволствие. Това ми е мечта от малък. Даже от преди компютрите.
1: Така ли? Как работите в тази посока?
0: Ами, в момента съм се фокусирал повече върху компютърите, за да мога да имам стабилна работа, пък и в последствие осъзнах, че те са ми по-страст. Но имам планове след време да пиша друго више, свързано с космоса, примерно някаква физика, астрофизика.
1: Имате доста участие в национални и международни състезания, конференции, конкурси. Кои от тях считате за най-важни за свой голям успех?
0: От към важност, Robot Express 2017. Това беше състезание, което се проведе в Естония, където инженер Самвел Матинян доста помагаше за роботите ни. Роботите, с които участвахме, бяха от Лего и ние участвахме в категория Sumo. Sumo с роботи. От към важност, мисля, че за мен, за личностното ми развитие, това е най-важното състезание, в което съм участвал, защото то подпали искрата ми за състезателния дух. От към успех, бих казал конкурса Млади таланти през 25-та година, от гледна точка, че тогава наградата беше просто един път. Разходка до Абу Даби и обратно.
1: В момента сте студент в Софийския университет. Как надграждате там с обучението си, своите интереси?
0: Ами, така ще бъда честен, имах планове

0: участвам по постоянно в състезания и така нататък, да продължа състезателния дух, но не очаквах ученето, което ще ми налегне. И затова в момента съм се фокусирал главно върху университета. Тук там правя някакви лични проектчета, за които инженер Матинян помага, но не ми остава много време за тях.
1: Няколко пъти Александър спомена помощта на инженер Самвел Матинян, негов преподавател и ментор в школата по роботика във Варна. Така че решихме да го потърсим и да разберем от кога се познават.
2: 11-ти клас беше младежа. Направи добро впечатление, беше много енергичен, искаше постоянно да прави проектчета и се консултираше за технически неща. В школата там е по-скоро за по-малки деца, от предучилищна до тинейджърска възраст. Алекс беше голям, той беше дошъл да бъде ментор и когато приемаме ментори, ние трябва да ги обучим. Назначаваме човек, който има повече опит да обучава. И това бях аз при Алекс и седнах, обучил го, имахме срещи в школата и онлайн и давахме домашни да си ги изпълнява човек, да си изпълни задачите. Справяше се добре, пуснахме го да преподава и малко по малко стана много добър ментор и точно когато вече всички дечица му се радваха на присъствието, каза, айде аз отивам към университета и замина. Всяко дете, когато види, нали, роботчета да тичат, да ги командват, дали да се бият или нещо, всяко едно се влюбва. Едно време просто нямаше такова нещо, аз като израстах, нямаше такова нещо като, в школи по роботика, иди и се научи да направиш робот. А сега има, хората са създали техниката и са направили изключително простичка с цел да може да се влезе по-лесно в тези неща. Границата, прагът, който трябва да минеш, за да видиш резултата си, е паднал безкрайно, а децата това ги мотивират. И ако им кажеш, нали, учи се с години, някога това ще ти е полезно, те няма да искат. Това е за тях е училището това нещо. Обаче, ако им кажеш, в края на всяко едно занятие имаш резултат, ще видиш някакъв уникален робот, който ще прави нещо, което ти си му казал, това променя нещата. Всички си мислят, че роботиката е безкрайно трудно нещо. Не е. Научава се лесно. Трябва само желание.
1: Роботиката е лесна, според инженер Матинян. А какво е мнението на Александър?
3: Какви качества са необходими за да се занимаваш с компютърни науки и се занимаваш сериозно обаче да се развиваш? Какви лични качества са нужни?
0: Към качества не бих казал нищо специално. Просто едно и също е в всяко направление, в което искаш да се развиваш. И то е интереса. Важното е какво ти да го правиш, да го правиш с интереса, с любопитство. Любопитството води много. Не бих казал нито, че трябва да си добър да пишеш с клавиатурата, нито... Нали, трябва да знаеш как се пуска компютъра. Оттам нататък всичко се учи. Пред нас е най-голямата библиотека от информация съществува някога и то е интернет. Така че аз главно от интернет съм се учил нещата. Така че не бих казал, че трябва да имаш някакви специални познания или умения, за да навлизаш в компютърните неща.
3: Просто трябва да може да си пуснеш компютър и оттам нататък нещата тръгват.
0: Да, и да търсиш в интернет. Това е. И любопитството е много по-важно. Поне за мен.
1: Александър Миланов, гост в рубриката Еврика – успешни българи.
4: Рубриката се излъчва с помощта на фондация Еврика.
1: Тук завършва другият домен. С вас бяха Катрин Димитрова, Антонина Тодорова, Кристина Релевска и аз, Светлана Вълкова. Дочуване до следващата седмица.
5: Програма Христо Ботев.

0: Срещу се на улица Цар Самуил, номер 43. Днес той е обител на неговата памет, но и музикален център, даващ своя принос в развитието на млади таланти. Поканата е от мен Катрин Димитрова, а из музейните пространства ни води Елена Драгостинова, директор на музей Борис Христов. Ето какво още можем да видим тук.
1: Тук може да погледнем кахлените печки, които са във всяка стая, в различен цвят, с едни разкошни орнаменти, много стилни. Интересното е, че тези печки на времето са били почти във всеки дом тук наоколо и когато идват нашите съседи, за да поразгледат за сетен път, те казват, че защо си разрушихме нашите печки, то било толкова красиво. Ние сме ги съхранили, макар че не оттам идва топлината в дома, но те действително са едно произведение на изкуството. И си струва да бъдат разглеждани, да бъдат ни еталони за естетиката на времето и не би казала на последно място за вкусът на стопанката на този дом, Райна, майката на Борис Христов, благодарение на която този дом е толкова уютен и толкова функционален, защото в него много ясно може да се отличи мястото, в което всички са се събирали, за да бъдат заедно, да музицират. Тук са идвали много хора на изкуството, много видни личности и тяхно забавление е било да пеят и да свирят, когато се съберат заедно, освен че и да разговарят. И за това всъщност Борис Христов и неговия брат може да се твърди,

0: прозорци във всички посоки, прозорци, очи. Защото от този дом може да се гледа в много-много посоки, а не да бъдеш само затворен в самия себе си. И това може би да се възприеме като една метафора на стремленията на Борис Христов.
1: Също и като уют, създава уют.
0: Разбира се, и за уюта, да. Трябва да се подчертая ролята на тази наистина грижовна стопанка. От нейните ръце са излизали невероятни произведения, бих казала, на изкуството, защото ето тези плетени, изплетени пердета, тези дантелени покривки, тези прекрасни шевици върху костюмите, които сме изложили. Всичко това е плод на нейните ръце и тя не напразно е умела да прави това, заедно с това, че отглеждала децата си. Тя не напразно е умела да го прави, защото тя имала склонност към уюта, но същевременно тя е завършила стопанско училище. Това е училище, което на времето доста от момичетата, от младите жени са завършвали, за да се учат как да се грижат за дома и за семейството. Така че майката на Борис Христов наистина е била човек с много умение, с много вкус, с чувство за уют и затова къщата е такава, каквато е.
1: Дори и тази покривка, до която се докосвам, предполагаме нейно дело. И
0: да,
1: тази маса,
0: точно,
1: на която седим, всъщност...
0: Всъщност тя била, маса. Да, тя била маса, на която е служила на семейството. Тук е и този прекрасен гардероб с кристалното огледало. Само като си помисля колко ли много хора са се оглеждали в него, в това огледало.

0: структурата на къщата, само този етаж ли е бил обитаван?
1: Къщата има няколко нива, но всъщност на времето е бил обитаван само този етаж, да го кажем, е ниво 0. Това е етажа, в който е живяло семейството. И като във всяка стара къща е имало мазе. Това мазе преустроихме още в самото начало, така че в него да има три разкошни, комфортни, вдъхновяващи пространства, които са всъщност гримьорните. Така че артиста да се чувства удобно, да се чувства уважен, да знае, че тук е почитан и има специално място за самотение и концентрация преди да излезе да се срещне с публиката. Даже на шега, наистина, някои певци ми споделят, че много им е приятно там да стоят и може би им е по-хубаво, отколкото да излязат на сцената. Това, разбира се, шега. А останалата част от така нареченото мазе, това всъщност е пространството под концертната зала. Това пространство стана художествена галерия и то е отредено на художниците. То е много добре обзаведено, с много хубаво насочващо осветление, така че художниците пък там да покажат целия разхож на своите идеи. И разбира се, и тези три гримьорни, за които говорих, те са също по такъв начин обзаведени, че могат да се преустройват и в пространства за изложби. Но да се върнем на това нулево ниво, на което е всъщност жилището на семейството, на това нулево ниво се намира и концертната ни зала, което всъщност е топлата връзка между къщата на дядо Тодор и къщата на семейството. И благодарение на тази топла връзка, допълнително изградена, ние имаме тази уютна, светла концертна зала, която побира между 50 до 70 посетители. Включително има отредено и място за концертиращи артисти. А пък иначе всичко, което се намира на по-горния етаж, над нулевото ниво, това е мястото за съхранение на звукозаписите, на книги и мястото, където ние работим.
0: А тази стая, в която седим, доколкото виждам, това е шкаф с предмети. Какво можем да видим тук ценно?
1: Да, ами това е един шкаф, в който са се

съхранявали различни неща, от които семейството имало нужда. В момента сме поставили снимки, фотографии, а също така в долната част книги и дългосвирещи плочи, които също са дарения, цели колекции и многоценни партитури. Иначе тук в този шкаф, през прозорчетата на тези вратички, може да се видят много мили снимки на Борис Христов като малък, а също така и може би най-красивата снимка в този дом, на която са майката на Борис Христов и Борис Христов, който е прегърнал, а тя сияе от щастие. Това е едно от неговите завръщания в този дом.

0: И макар експозицията да ни пренася в едни по-различни времена, днес музеят съвсем не остава в страни от технологичния прогрес.
1: Тъй като аз много пътувам и винаги използвам възможността, дали пътувам служебно или частно, да посещавам музеи и съм си поставила няколко задачи за наблюдение. Една от тези задачи и обект на наблюдение са как новите технологии се ползват в различните музеи. Разбира се, че тези технологии тук много са напреднали, че един посетител може да влезе и даже да не разбере там работят ли хора. Той просто може да се стане на едно място, да скролва до безкрай, да търси информация, да преминава от една точка в друга, от една тема в друга. Може да се пренася в различни епохи, в различни пространства с помощта на тези технологии. Да, това е прекрасно, но тук искам да кажа, че без да съм против новите технологии, наблюдавам, че много често, дори и в чужбина, в уредените музеи, част от тези кътове се оказват, че не работят. Те са се повредили, очакват да бъдат ремонтирани или пък, когато посетителя се затруднява да работи с тях и да достига до информация, няма кой да му покаже. Защото или персоналът не е обучен, или пък просто го няма в залата. И при нас достъпа до новите технологии и тяхното ползване е в умерена доза. Защото съм абсолютно сигурна, че няма нищо по-важно в комуникацията от живото общуване. От това да можеш да обърнеш внимание конкретно на всеки посетител, да се обърнеш към него, даже да прекъснеш разказа си и да се обърнеш към него, за да потърсиш обратната връзка и да, както се казва, да го посъбудиш малко, защото тогава вече се разкриват истинския чар на това общуване. И тогава много често се случва така, че един или друг посетител си разтваря душата и ти доверява, че има такъв и такъв спомен от гостуването на Борис Христов, от посещението му тук, от някои от посещенията, или пък притежава картичка с честитка за Нова година, за Коледа или за Великден, или че притежава малък автограф, малка картичка с автограф, и винаги тези хора са готови да дойдат, да ги донесат. Доста са ревниви да си ги пазят, но ние им обещаваме, че когато ги дигитализираме, веднага им ги връщаме. И след това те се убеждават, че е по-добре да оставиш тук своята малка така скъпа реликва, за да я споделиш с повече хора, отколкото да си я държиш в чекмеджето.

И във връзка с това, може би да разкажем една интересна история от начина, по който тук сме получили, например, едно дарение многоценно. Преди години тук влезе един посетител, който се поразходи напред-назад, разгледа, поразпита, имаше добре поставен глас, ясно беше, че е певец. И в един момент каза: вие толкова добре се грижите за този дом, така го държите жив, че аз ще ви подаря най-ценното нещо, което имам. Това е моето пиано, което ми служи вярно много години наред. И тогава разкри своята самоличност, че той е един от специализантите при Борис Христов. Казва се Георги Петков. Той е една много добра кариера, която се е развила и в България, и в Австрия. Участва в ръководство на хорове, развива педагогическа работа. Георги Петков донесе своето пиано и ето, че сега тук в музея имаме още един музикален инструмент, освен прекрасния роял в концертната зала. И друго интересно, което бих споделила във връзка с увеличаването на нашия музеен фонд. Преди 2 години пристигна тук един господин, който донесе 2 пакета в опаковки, които бяха така доста популярни като луксозни опаковки на времето в нашите по-луксозни магазини. През 70-те, 80-те години и също така в найлонови пакети. Тези опаковки ми бяха познати, защото тук в самия музей бяха запазени някои снимки в същите опаковки. И тогава той разказа, че по време на преустройството на този дом, защото той не е бил в много добро състояние, той, минавайки покрай къщата, вижда един камион, който товари строителни материали, отпадъци най-различни, а най-отгоре били метнати 2 пакета, тъкмо тези 2 пакета. И тогава той, очевидно този човек с отношение към историята, той помолил да му ги дадат, за да види какво има в тях. И разбира се, че на драго сърце са свалили някой и друг грам от този претоварен камион. И тогава се му казва, че в 2 пакета са поставени афиши от участие на Борис Христов в Италия, с специална марка, която е била сложена върху тези афиши. И тези афиши са били адресирани, изпращани на неговата майка Райна, за да зарадва майка си, за да види тя на какви сцени и в какви големи фестивали той участва. Това са такива невероятни реликви, че така с треперещи ръце ги разгръщахме, тъй като това е хартия, която много бързо старее. Този човек беше, взимайки тези пакети, той ги прибира в къщи. Това било от някъде, да кажем, че 90 някоя година. Ги прибира в къщи, пази ги, много грижливо се отнася към тях. През годините му се е наложило да сменя много квартири, много жилища, но винаги, каквото и да носи, пакетите са на първо място. Ги премества в новото си жилище и беше решил вече да ги предаде тук. Разтворихме ги, дигитализирахме ги, направихме страхотни табла, от които направихме една изложба, афишите на Борис Христов. И интересно е, че когато поставихме тази изложба и дойдоха много хора, някои от тях казаха: ха, аз съм бил на този спектакъл. Спомниха си, че са пътували за Италия да видят. Или пък някой друг казва: да, мой познат е участвал, ето тук е неговото име. И дори се оказа, че една опера, която дълго време е била забравена, неиграна, има афиш от нея, който присъстваше в тази колекция. Та такива интересни неща.

Исках да кажа с тези примери, че ако ти оставиш посетителя сам да може да се ориентира в този музей, той може да придобие някаква представа. Но ако ти разговаряш с него и научкаш, усетиш неговия интерес, на къде е, какви са неговите представи и познания,

0: до момента, можеш да постигнеш много повече и да го направиш един част от вярната аудитория на този дом.
1: Да не говорим, че това провокира комуникация и въпроси от тяхна страна, по което пък можете да съдите колко живо се интересуват, колко са любознателни.
0: Да, хората са много любознателни. Има и такива хора, които много обичат да си измислят. Особено когато става дума за Левски или за Борис Христов или за личности толкова големи, разказа за тях много често е съпътстван с легенди, с чути неща от тук, от там. И интересно е, че има хора, които предпочитат да разглеждат музея сами, да не им се показва, да не им се говори. И особено когато идват, да кажем, група, в която един от тях е просветен по отношение на биографията на Борис Христов, слушал е много музика в негово изпълнение, той изведнъж излиза на предна позиция като лидер на групата и започва да разказва, и тъй като ние не ги оставяме сами, разбира се, и деликатно се отдръпваме, но все пак чуваме, и се оказва, че много често един от тях разказва неща, които са неверни, неподкрепени с факти, неподкрепени с документи. Тук, в този музей, аз държа винаги да разказваме ние, работещите тук, които не напразно сме минали през толкова много проучвателна работа, толкова много изследвания, толкова много засичания на различни факти, документи, сравняване на снимки, с цел всяко нещо, което разказваш тук, да може да бъде доказано. И интересно е, че много хора са някакси настроени да слагат един трънен венец на главата на Борис Христов, да го възвеличават като една трагична личност. Действително може да има някакви основания за това, но да го разглеждаш през тази ограничена призма на трагичността, на драмата, не мисля, че това е от негова полза. Той често бива поставен на пиедестал, така че няма да можеш да усетиш от подобен разказ, че този човек действително е имал своите чисто човешки и качества, и слабости. И благодарение на това да разбереш какво е трябвало да преодолява, за да постига всеки следващ връх. Мисля, че това е ценното. Ценното е да покажеш процеса, израстването на човека, неговия път към върха, отколкото да го поставиш на високо и само да повтаряш колко е велика.

0: Освен пазител на живата памет на Борис Христов, музеят е и културен институт, музикален център, който дава поле за изява на бъдещи изпълнители. По повеля на самия Борис Христов.
1: Всъщност идеята на Борис Христов за това дарение е неговият Софийски дом да се превърне в център за развитие на младите таланти, освен и да пази паметта за големи оперни постижения и да пази реликви, свързани с неговото творчество. И за това, разбира се, една голяма част от нашата дейност е свързана с развиването на този контакт между дума и младите таланти, между младите таланти и майсторите в изкуството. В предоставянето на възможност за първа изява, за първи подиум, за първа среща с онези, които могат да дадат нещо ново на младия талант след завършването му на висше учебно заведение. Защото когато младия човек завърши висше учебно заведение по изкуствата, той, според мен, докато стигне до една професионална сцена, се намира до известна степен, може би не е силно да кажа, в една пропаст, която го дели между учебния процес и професионалната сцена, и той има нужда някой да го изтегля и да му подаде ръка, за да се осъществи този мост от едното, от учението към голямата сценична изява. Най-интересното в този опит, който е натрупан през годините, е, че в първата трета от развитието на този културен институт се обособи едно студио звукозаписно. Това стана с цената на много-много търсения, на спонсори, натрупвания на средства, проекти и прочие, и използване на доброволчески труд. Тук трябва да кажа, че доброволците, които работят при нас, те не са просто така да дойдат, да прекопаят градинката или да избършат прах. Те са експерти в различни области. Та с техния доброволен труд беше, така да се каже, начертана необходимостта от конкретна апаратура в звукозаписното студио. И какво правим с това звукозаписно студио? Когато дойдат тук млади таланти и правят своите първи изяви, се преценява, ако си струва тази първа изява, тя бива записвана. И така вече толкова години се натрупват звукови архиви, които много хубаво, много точно могат да проследят пътя на изграждането на таланта, на неговия растеж от началното ниво, докато се стигне до една по-голяма сцена. Тук пазим архиви, звукозаписни, които действително са фиксирали първите изяви на вече големи певци, на големи инструменталисти. Още от основаването си, като всъщност от начало тази къща се наричаше Музикален център Борис Христов.
2: От 2003 година.
1: 2003 година. Аз не мисля, че има значение дали е музикален център или музей. Все едно и също е названието за дейността, която развиваме тук. През този творчески сезон 2003-2004 се постави старта на активна концертна дейност. Тя беше съчетана с събирателска работа, изследователска и експозиционна работа с цел да представим реликвите, които са свързани с живота и творчеството на Борис Христов и биха могли да послужат за някакво вдъхновение на младите таланти. Постепенно събрахме и почти всички негови записи, благодарение на доброволчески усилия. Направихме оперни филмови вечери. Музеят Борис Христов организира майсторски класове, а сред темите, които са застъпени в класовете, са вокалното изкуство и словото. Тук е мястото, където видни педагози представят своите ученици и плодовете на своя педагогически труд. Музеят е домакин и съорганизатор на международни фестивали. Пространствата на този дом на големия оперен артист са място за изява на различни изкуства, често обединени в общ проект. Сега тук може би трябва да кажа, че убеждението на Борис Христов е било, че всички изкуства, или както той е казвал, и ято от изкуства, всичко това, всички изкуства трябва да бъдат обединени помежду си, да участват в един спектакъл и те са толкова по-силни, колкото по-заедно са, както той се е изразявал.
0: Ято от изкуство, като думата ято.
1: Да, ято, но неговото той поставя ударение ято от изкуство и е ценял взаимовръзката между тези изкуства. Човек е енциклопедист. На този принцип е всъщност изграден нашия фестивал на изкуствата Борис Христов, който винаги се открива на рождената дата на Борис Христов, 18 май. В него участват творци от различни области на творчеството, от различни поколения и те се обвързват в общ проект. Колкото повече общи проекти има, толкова по-добре, защото моето впечатление е, че творците от различните изкуства много не се познават помежду си, а биха сътворили наистина чудесни неща, ако те си взаимодействаха.

0: моето желание, моята мечта е онези, които дойдат след мен, да продължат това, което съм започнал, да го развият колкото може повече с нови, с свежи идеи. И за това, може би, винаги предпочитам, когато работя с сътрудници, които имат участие в организацията на събития тук или даже в подреждане на архив, да работя с млади хора. Защото рутината, както казах в началото, тя е необходима, за да автоматизираш някои движения в работата си и да бъдеш освободен после да летиш. Но младите хора при всички случаи са много информирани, много любознателни и много всеотдайни. Решат ли да се занимават и да работят в музеи и преодолеят ли наслояваната през много поколения и много години заблуда, че музеят е място, в което има много преграждения, че там има наистина много прах, че е студено, че музейните работници ходят непременно облечени в якита през зимата в интериорите на музея. Преодолеят ли тази заблуда, видят ли новите лица на музея, на съвременния музей, то действително те могат да осъществят тук невероятни неща. И пожелавам така да се случва специално с този музей. Той го заслужава. Борис Христов го заслужава.
1: Тук поставяме точката на днешния разказ с ясното съзнание и убеждението, че той е неизчерпаем, необятен. Изминалите минути за вас сътвориха музикалната редакторка Майя Стоянова, звукорежисьорът Росен Григоров и аз, Катрин Димитрова.

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
2: Как се стига от училището и първите стъпки в изкуството до голямата сцена? Готови ли са младите артисти за предизвикателствата, които ги очакват? Слушайте разговори ни с Толина Добрева, директор на Националното музикално училище Любомир Пипков, професор доктор Сава Димитров, ректор на Националната музикална академия професор Панчо Владигаров и Пламен Бейков, директор на Държавната опера в Русе. На 28 септември точно в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
3: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: 17 часа. Това са новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. За 24-ти път програма Достъп до информация връчва годишните награди Златен ключ. Церемонията се провежда в Международния ден на правото да знам, 28 септември, и отличава допринеслите за прозрачността и достъпа до обществена информация. Повече от репортера Александра Георгиева.
1: Тази година отличията са разпределени в 6 категории. 4 награди Златен ключ и 2 антинагради Катинар и Вързан ключ. През годините наградите се превръщат в ежегодна оценка на практиките при предоставяне на обществена информация. Наред с положителните отличия се посочват и случаи, при които институциите са ограничили или затруднили достъпа до информация. За тях разказа повече за новините на програма Христо Ботев, адвокат Александър Кашъмов, изпълнителен директор на програма Достъп до информация.
2: След положителните и сред отрицателните номинации ние можем да видим казуси, които се случиха през годината. Въпросът за заплатите на министрите на здравеопазването в последните няколко правителства, доклада за използване на специални разнователни средства спрямо магистрати, който издаде Българския хелзийски комитет, и много други казуси и случаи, разбира се, в негативните също виждаме. В вързания ключ имаме две номинации за Министерския съвет.
1: В този час започва церемонията по връчването на наградите в литературен клуб Перото в Националния дворец на културата. За новините Александра Георгиева.
0: 3D геоинформацията, интелигентните данни и градове и териториалното управление са темите на започналата днес международна научна конференция Геософия 2026 в Института Големи данни в полза на интелигентно общество ГЕЙТ към Софийския университет. В първия ден представители на университети, институти, технологични компании и публичния сектор поставиха на фокус пресечната точка между наука, нови технологии и динамика на промените в градската среда. Форумът продължава до 2 октомври с дискусии за геоинформатиката, големите данни, изкуствения интелект и интелигентните градове, 3D и 4D моделирането и цифровите двойници. Какво показва цифровият двойник на един град? Дигиталният модел, който симулира поведението на оригинала. За Българското национално радио обясни изследователят Радостин Митков.
3: Казва, че градовете на бъдещето ще разчитат основно на информация. Тази информация ще ни дава възможност да взимаме по-добри решения за нещата, които прилагаме, за да разрешаваме градските проблеми. Цифровият двойник на София конкретно, той разчита на данни, които събираме в Институт ГЕЙТ. Имаме така наречената лаборатория в градска среда, която се състои от различни сензори, разпръснати в район Лозенец в София. Събираме данни за шума, за качество на въздух, за трафик на пешеходци. Така че всичко това ни позволява да обогатяваме нашия цифров двойник и да развиваме различни сценарии и да тестваме различни решения, с които да подпомагаме градската

0: среда.
1: Хоро пред Народния театър тази неделя нямаше. Минути преди началото на проявата, организирани граждани застанаха на традиционното място и с протест изразиха недоволството си от провеждането му пред театъра. Манол Глишев, един от съорганизаторите на недоволството, обясни.
2: С това хоро, за съжаление, тормози много отдавна квартала. Освен това, на това хоро, което вече отдавна не е истинско хоро, се извършва активна политическа пропаганда. Това не е просто забавление. На това отгоре Народният театър се оплаква. Първо, в неделя му се пречи на репетиции и второ, на представленията след 7 вечерта. Баща ми е Богдан Глишев, дългогодишен актьор в няколко софийски трупи. И аз много добре разбирам работата на театралите. Така че, в този смисъл, аз съм бесен като софиянец.
1: Организаторът на хорото пред Народния театър, Румен Спасов, се надява на диалог с институцията заради шума.
3: Не е умишлено, очевидно е възникнал някакъв проблем, за който аз искрено се извинявам. Намаляваме го. Казах ви, 60 децибела е нашия шум. Ние сме готови да играем нашите хора, докато започнат театралните представления.
4: Има ли вариант да се преместите?
3: По принцип да, това е така. Режима в съответствие с закона за митингите и манифестациите, е уведомителен.
1: През изминалата седмица и директорът на театъра Васил Василев и актьори посочиха, че силната музика и шумът пречат на играещите и публиката по време на постановките. Проблемът не се крие в конкретния фолклорен жар, а единствено в силата на звука и близостта до сцената, уточниха актьори от театъра, информация на Добромир Видев. Обявената главна стачка от Ива Джаджева, солист-оркестрант от симфоничния оркестър на Българското национално радио, която трябваше да започне днес, се отменя. Това съобщи самата цигуларка, след като Министерството на финансите и БНР се договориха за допълнителен трансфер на целеви средства, предназначени за увеличаване на заплатите на музикантите в съставите на радиото от 1 октомври. Днес Ива Джаджева заяви.
5: За първи път виждаме ответна реакция от правителство. За първи път ни подават ръка, има жест, има гаранции, които се надяваме да бъдат изпълнени. Така усещаме някакъв нов живот в оркестъра, усещаме нов полъх и очите на хората са други, има надежда.
1: Новият сезон на симфоничния оркестър на радиото ще започне с концерт на 2 октомври в зала България по диригентството на Константин Илиевски. Информация на Ирена Гаделева. От днес до неделя пред Централната поща в Пловдив се провежда Алея на книгата. В 15 чатри с хиляди книги са се разположили над 40 издателства. Още от Деси Маркова.
6: Литературното събитие Алея на книгата ще предостави на почитателите си инициативи, срещи и разговори с български автори и издатели. Каква задача са си поставили, разказва един от организаторите Боряна Стефанова.
7: Семейства с деца да посетат шатрите, книгите, да се запознаят с автори,

0: да се запознаят с новата литература, която излиза, включително да дадат съвети на издателите, какво им се иска да четат и за бъдеще как виждат, нали, в, и на децата, разбира се, и на подрастващите, и на семейството, и на хората като цяло. Асоциация Българска книга е, бих казала, доста либерална. Ако няма книга, която да е забранена със закон или с европейска директива, ние нямаме право по никакъв начин и, разбира се, даваме възможността да бъде представена.
1: Своеобразен бум бележат книгите, свързани с българската история. Специален акцент в тази годишното издание ще бъде участието на Алея на книгата в Нощта на литературата 2026, което ще се проведе на 1 октомври от 18 часа. От Пловдив, Деси Маркова.
2: С премиерата на спектакъла «Думът» на Бернарда Алба от Фредерико Гарсия Лорка на драматичен театър Стефан Киров продължава Сливенският есенен театрален салон. Постановката на режисьора Петър Денчев предлага нов прочит на една от най-популярните пиеси на испанския драматург, посветена на свободата, властта и човешките стремежи. Каза самият той за Нашия ден и обоснова избора на пиесата.
3: Театъра трябва да се поставят и произведения, които са от фундаментално значение за драматургията и европейския театър. Думът на Бернард Алба е такова заглавие. Представлението разгръща една история за една авторитарна власт в дума на Бернард Алба. Разказа, който съдържа пиесата, е за една майка, която след смъртта на своя съпруг налага традиционния 8-годишен траур в дома.
2: С думите на режисьора Петър Денчев завършват новините на програма Христо Ботев. Добра вечерта ви!

0: програма Христо Ботев. Какво се случва? Какво се случва?
1: Добър ден в рамките на Какво се случва. Аз съм Марияна Ганчева и до 18 ще работим заедно с Яна Пункина, редактор, Цвети Бахариева, която избира музиката, и Кристина Релевска на тон режисьорския пулт. Често говорим за изкуствения интелект през последните 1-2 години, защото намесата му в различни области изведе на преден план въпроси, на които все още нямаме отговор. Те са свързани с творческите професии, с авторството, с комуникацията ни, с пазара на труда, с философската страна на темата. Възможно ли е да развие собствено съзнание, докато самите ние хората не знаем все още какво точно представлява то? Интересни са посоките, множество са и страховете, както и възможностите. Повдигаме пак темата днес, провокирани от безпрецедентния момент в технологичната история, в който самите фирми, създатели на изкуствен интелект, заявиха, че е добре да се позабави темпото. Нарекоха го контролирано забавяне на най-мощните модели и признаха за невъзможност контролът да следва развитието. Дори днес прочетох, че Бил Гейтс призовава за създаване на авариен прекъсвач на изкуствения интелект. Ще поговорим за това в следващите минути, първо с Паулина Цветкова от Института по роботика на БАН, после с Жустин Томс, преподавател по дигитални медии. Бъдете с нас, започваме първо с музика.

0: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Имаш талант.
5: Имаш идея.
6: Имаш кауза.
5: Имаш какво да покажеш.
6: Тогава това е твоят момент.
4: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
7: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
4: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!

0: Какво се случва?
1: С Паулина Цветкова, доцент в Института по роботика на БАН и преподавател в Университета по библиотекознание и информационни технологии, ще коментираме сега. Здравейте!
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели!
1: Защо се стигна според вас до призиви от големи фирми, създатели на изкуствен интелект, да се забави темпото? Толкова опасно ли стана изведнъж?
2: Честно да ви кажа, различни са причините за това, като ще спомена някои от най-така съществените според мене. От една страна все повече нарастват неконтролируемите, така да се каже, автономни агенти. Новите системи с изкуствен интелект не просто могат да отговарят на отделни въпроси. Те изпълняват задачи автономно, все по-добре. Например, могат да проверяват електронна поща, сайтове. Освен това са регистрирани случаи, в които такива агенти проникват в чужди инфраструктури. В допълнение възникват те по-силни кибератаки от най-ново поколение. Изкуственият интелект позволява на хакерите да откриват различни уязвимости в софтуера с скорост, която човешките екипи по сигурността не могат така да успеят да затворят на време. И злонамерени лица много използват изкуствения интелект за автоматизиран фишинг, клониране на гласове за измами. Друга голяма причина, която е така доста популярна в момента, това са дипфейковете и дезинформацията. Все по-разпространено става генерирането на перфектно, почти, да не кажа перфектно, аудио и видео съдържание, това число видеоклипове, изображения. И това подкопава стабилността и сигурността и също така манипулира общественото мнение. И не на последно място, изключителен голям световен проблем е екологичната криза, свързана с енергията и водата. Както голяма част от запознатите с тази материя знаят, центровете за данни, които са нужни за обучение и поддръжка на изкуствен интелект, изразходват много електроенергия и милиони литри вода за охлаждане, което натоварва въглеродния отпечатък и енергийните мрежи в един световен мащаб. Това според мен са едни от най-големите причини и за това да има такъв призив от големите фирми да се забави темпото за развитие на изкуствения интелект.
1: Значи в крайна сметка човекът пристъпи към изкуствения интелект точно така, както към всичко друго, започна да го използва на първо време злонамерено за измами.
2: За съжаление, да. Много е обилна човешката природа и много склонна да го използва за неправомерни цели, за съжаление.
1: Днес прочетох, казах даже в началото, че Бил Гейтс е призовал за нещо като авариен прекъсвач. Как може да се тълкува подобно искане? Някой да държи някакво копче и да го натиска при особени случаи?
2: Ами според мен големите компании на изкуствен интелект и на интелигентни агенти са тези, в чието ръце всъщност трябва да бъде този прекъсвач, които могат да контролират все още процеса за използване на изкуствен интелект, така че до голяма степен от тях зависи какво може да се случи с това, с този процес и да стане обратим, за да не изпуснем контрола и да стане необратим.
1: Как изпускаме контрола? Как изглежда това? Той започва да действа по собствено усмотрение или?
2: Специално за големите езикови модели, от една страна имаме една прекомерна самоувереност и предположения. Стандартните големи езикови модели по принцип фундаментално са проектирани да предсказват най-вероятната следваща дума, но не да оценяват истината. А текущи индустрии към момента използват тези модели за предполагане, предположение, вместо за признаване на някаква несигурност, което означава, че моделите могат да фалшифицират отговор, отколкото да кажат, например, че не знаят. Освен това...
1: Защото ми се струва, че такава им е задачата. Ние сме ги програмирали да дадат отговор. Това е първото най-важно. И те се стремят да дадат отговор, а не преценяват дали е верен или не.
2: Да, те се стремят да дадат отговор и тогава, когато намерят понеже търсят една огромна база от данни.
1: Да.
2: И когато стигна до някакъв отговор, те го предоставят, но да не забравяме, че в тази голяма база данни, която е в онлайн пространството, имаме, за съжаление, и неверни факти, невярна информация, която стига до тях и те ни я предават така или иначе.
1: Да, да, това вече го установихме, май всички от собствен опит, да, че греши.
2: Точно.
1: Да.
2: Точно. А тук в тази връзка искам да кажа, че когато интернет се напълни с такова генерирано от изкуствен интелект съдържание, по-новите модели се обучават на данни, които са създадени от стари, и по този начин се случва така наречения колапс на модела, т.е. той започва да губи разнообразие в това, което дава като отговори, започва да се повтаря и започва да дава грешки. Така че много е важна информацията, данните, с които се захранват тези големи езикови модели.
1: Но това все още е вид търсачка.
2: Да, като цяло е вид търсачка, която е така с едни по-високи функционалности, да, от обикновен Google, така да се каже.
1: Да, и по-бърза, да, и по-така,
2: да,
1: мащабно работи.
2: Точно така, различни задачи, които да улеснят човек, като например може да анализира текстове, да посочва някакви определени неща в текста, да резюмира, също така да перифразира. В научната литература е много полезно да, така, това нещо да се прави, особено когато правим обзор на теория някаква, на литературен теория. И имаме нужда от перифразиране, много добре се справя в тази задача.
1: Но ето малко се отклонявам, вие пък работите с студенти, като им дадете, да, някаква задача и те като я прехвърлят на изкуствения интелект. Вие можете ли да разберете това?
2: По принцип, да, има начини за проследяване и за разбиране дали е използван изкуствен интелект. Даже вече по край навлизането на изкуствен интелект вече се разработват и различни инструменти за преглеждане на информация, дали е предоставена от изкуствен интелект или не. Също така има едни системи, при които се влиза в браузер и не се позволява използване на друг браузер, а в този браузер, например, е представен самия изпит или тест, било то по формата на тест или контролна работа. Така че има инструменти за ограничаване, но, за съжаление, не може да избегнем пълното ограничение за момента.
1: Да, но това все пак е в сферата така на, как да кажем, на редовия изкуствен интелект. Това,
2: да,
1: което струва ми се, големите се притесняват е от по-високата версия, по-мащабните модели, нали така?
2: Да. Значи, към момента изкуственият интелект може да прави отделни задачи по-добре от нас. Обаче, според така прогнози на различни учени, вещи в тази област, изкуственият интелект в някакъв етап в бъдещето ще премине към изкуствен общ интелект или така наречения Artificial General Intelligence. Когато достигне нивото на такъв общ интелект, той би могъл да надхвърли човешките способности в почти всички задачи и сфери. И тогава въпросът няма да бъде просто какво може да прави по-добре от човек. По-скоро аз самия дали се развивам, искам ли да продължавам да се развивам. Дали ще използвам изкуствения интелект като инструмент, който разширява собствените ни способности, или пък постепенно ще му позволим да мисли, анализира и взема решения вместо нас. Ето тук в този втори случай съществува риск от такава масова интелектуална деградация. Процес, който би бил така обратно пропорционален на развитието и възхода на изкуствения интелект.
1: Звучи като научна фантастика, мога да си го представя като филм, обаче,
2: да,
1: всъщност има логика.
2: Но има логика това да се случи, да.
1: Да. И все пак четох разни неща за изкуствения интелект. Така има теории, че тъй като човешкото съзнание се формира изключително на базата на личния ни опит, и няма как това да бъде развито по изкуствен начин. Това има ли резон?
2: Ами, има аргументи да мислим, че изкуствен интелект може да развие опит, но този опит е малко по-различен като значение от опита, който ние като човешки същества развиваме. От научна гледна точка в сферата на машинното обучение, всъщност, което е част от изкуствения интелект, Има така нареченото reinforcement learning или учене чрез на принципа проба-грешка. Съвременните модели, които се обучават на този принцип, се учат от взаимодействието си с околната среда, получават някаква обратна връзка и по този начин променят поведението си. Тук може да говорим за натрупване на опит. Освен това,

0: имаме вече и така наречения въплатен изкуствен интелект или embodied AI. Ако, например, поставим изкуствен интелект на преднал робот с сетива, за които отговарят, да речем, камери и сензори за допир, то неговият опит ще стане така много близък до човешкия. И ще изпита физическите ограничения на света, което пък е фундаментално за формирането на личността. И все пак смятам, че изкуственият интелект няма как да има субективни усещания, тъй като той знае, но не може да изпитва тези усещания, чувства, емоции, които ние като хора изпитваме, тъй като няма тази психика, няма душа, няма тази биохимия, която съществува в нас.
1: Ще ни останат само емоциите.
0: Да, емоциите, които много така отчетливо ще ни разграничават от изкуствения интелект.

Още малко ще поговорим с доцент Паулина Цветкова за последните новини около развитието на изкуствения интелект. Както казах, вие работите в Института

0: Вен робот.
1: Да, точно така. Ами, днес роботите са доста напреднали и продължават да се усъвършенстват и по отношение на механика, и по отношение на социални способности. В контекста на моята работа, ние в нашата секция по интерактивна роботика и системи за управление към Института по роботика работим специално с социални и социално асистиращи роботи. Тя ги използваме в логопедията, в образованието и отскоро в

логопедията специално работим от няколко години в логопедичния център в Благоевград към Югозападния университет и провеждаме терапевтични сесии с деца и подрастващи, заедно с логопеди. Такива деца и подрастващи с комуникативни затруднения и аутизъм. И мога да кажа, че имаме доста обнадеждаващи резултати. Децата и подрастващите постепенно започват да се отпускат и да развиват комуникативните си способности и социални умения, като това ни дава мотивация да продължаваме да работим в тази посока. Освен това, в сферата на психологията пък, аз специално, понеже едната ми специалност е психология, разработвам сценарии за

0: като нашата идея е никога да не замества робота специалиста, а винаги той да бъде като ко-терапевт, като помощник, което да може да улесни работата на този конкретен специалист. За образованието разработваме и функционалности на роботи да подпомагат чуждоезиковото обучение, като участват като активен партньор в събеседването, в чуждоезиковото обучение, в разговорната практика, граматика, провеждане на тестове, както и в обработка на писмени задания и различни административни документи, като по този начин могат да подпомагат работата на учителя.
1: Все още са асистенти, така ги мислите.
0: Да, точно така.
1: А и не заменящи.
0: Да, винаги сме на този, тази идея я проповядваме, така да се каже, винаги да бъдат помагащи, асистиращи, но никога заместващи, защото те няма как да заместват, те могат само да подпомагат работата на хората.
1: Тук се изкушавам да кажа, така си мислим сега.
0: Ами, да, има го този момент на така на съмнение, но от нас зависи до каква степен ще ги използваме и как ще ги използваме, тъй като в момента ние сме тези, които управляват процеса.
1: Да, защото доста професии пострадаха от развитието на изкуствения интелект, което беше очаквано за преводачите, за различни други професии, които се занимават с събиране на данни, анализ на данни. Кое обаче не беше очаквано за вас в развитието на изкуствения интелект?
0: Според мен е по-неочаквано се оказа, че изкуственият интелект започна сякаш да променя не само професиите, но и начина по който хората учат, вземат решения и оценяват своите способности. Първоначално много хора предполагаха, че тази автоматизация, която споменахте и вие, ще засегне предимно физическия и рутинен труд.
1: Да.
0: Което всъщност...
1: А тя влезе с взлом в творчеството, например.
0: Влезе взлом в творчеството. Не случайно вече все повече IT фирми търсят директно синьор позиции, а пък джуниор почти вече няма. Като това е една огромна възможност, но поставя въпроса какво означава да бъдеш експерт, когато достъпът до експертни способности става масов. Но една голяма грешка, която според мен допускат хората, е, че често приемат убедително звучащия отговор на изкуствен интелект за верен. Тоест проблема не е само може ли изкуствен интелект да направи това и това, а как разбираме кога той е направил грешка, като това е особено важно в медицина, образование, психология, право, научна работа.
1: А как да разберем?
0: Има различни инструменти и пак казвам, когато използваме този масов изкуствен интелект, той се добира до информация, която може, за съжаление, да бъде невярна, да има така някакви погрешни факти. Има напреднали инструменти, аз даже това приложение, което правя с роботите, е именно такова, с интелигентно черпене на информация от зададени източници конкретни. И по този начин се ограничава риска от даване на някакви грешки или на някаква невярна информация.
1: Вижте ли колко специфично обаче вече става всичко? Колко,
0: да, много
1: колко от нас ще могат това да го правят и ще го правят?
0: Абсолютно. И все по-важни стават формулирането на правилния проблем, критичното мислене, даже в този ред на мисли мога да кажа, че следя какви са тенденциите за професиите на международните икономически форуми. И при последния такъв, разбира се, професиите с най-голямо търсене в близките години са свързани с големите данни, изкуствен интелект и машинно обучение, но от друга страна все повече ще са търсени и ценени чисто така наречените софт умения, меки умения, уменията за критично мислене, за емоционална интелигентност и за така търсене и намиране на причинно-следствени връзки. Нещо, което е характерно за хората и трябва да умеят да го запазят и да го развиват.
1: Да, за образованите хора, които се съмняват.
0: Да, точно така.
1: Които се съмняват. Ами, ако искате така да завършим, може би с един такъв призив, внимавайте. Не всичко, което виждате и което чувате и което получавате като отговор от изкуствения интелект е абсолютно вярно. Имайте едно на ум.
0: Винаги човек трябва да има едно на ум, винаги да подлага под съмнение и да прави проверка, за да намира истинската и вярна информация за всичко около него.
1: Това поне можем горе-долу да контролираме. Онези големи фирми, които работят на

0: Науките ни, Вея. Просто ще следим. Просто ще следим какво се случва.
1: Просто да, нужно е. Нужно е, за да може да стигаме до информацията вярна, релевантна и да може самите ние да действаме адекватно спрямо това, което се случва около нас.
0: Благодаря ви за това интервю. Паулина Цветкова, доцент в Института по роботика на БАН. Интересен разговор за изкуствения интелект в какво се случва.

0: И това се случва.
1: Ще продължим да коментираме темата и с помощта на Жустин Томс, преподавателка, комуникационен експерт, автор и между другото една от първите радетелки на дигиталните медии. Но ето, че дойде време и на притеснения от технологиите. Добър ден, Жустин!
2: Добър ден, здравейте!
1: Преди години и при появата на интернет, помните, имаше доста страхове, неясноти. Разбира се, мрежата има и своите тъмни страни. Но ето, че днес страховете се изместиха към развитието на изкуствения интелект. Ако бяха просто нашите обикновени страхове, едно на ръка, но те идват от най-големите фирми, създателки и разработчици на AI, как ги тълкувате?
2: Ами, в доста преломно време живеем, защото сме свидетели на поредната и то много голяма техническа революция. Но това, разбира се, идва с много страхове, неяснота по отношение на бъдещето и така не мисля, че трябва да сме спокойни, защото нещата, които се случват изключително бързо като процес от една страна. От друга страна, ние като общество, като хора, не можем да ги осмислим, да ги разберем винаги до край. И това носи своите рискове, разбира се.
1: Възможно ли е човекът със своите ограничени все пак възможности да създаде инструмент, който да надвишава милиони пъти собствените му умения? И всъщност това случи ли се вече?
2: Да, всъщност започва да се случва, защото всичко, което сме чели по фантастичните книги и по филмите, в последните години е все повече и повече истина. Изкуственият интелект, разбира се, той се развива изключително бързо. В рамките само на последните две години сме свидетели на неимоверен ръст в неговото развитие и те започват всъщност всички тези различни агенти и инструменти да общуват помежду си без нуждата от човек. Разбира се, в името на изпълнение на конкретни задачи.
1: Задачата все още я поставя човекът.
2: Ами да, поставя я човека, но изкуственият интелект няма морал и няма норми, които са за нас присъщи човешки. И всъщност в името на това да изпълни задача е способен да направи много и най-различни неща.
1: Може ли в алгоритъм да се вложат някакви морални правила?
2: Ами на теория може, но морал е много комплексна система. И всъщност ние сме свидетели на това как изкуственият интелект лъже и се измисля. Той никога не казва не и така нататък. И всъщност той не знае как да не лъже. Той не знае граници, когато има да изпълни дадена задача. И всъщност няма как да му заложим нашия изконен човешки морал. Той не разбира от него.
1: Научихме го на всичко друго, но не и на това.
2: Ами, надявам се, че на най-човешките неща няма да успеем да го научим, да мечтае, да сънува и така нататък.
1: Да, нали, говорихме сега да с една доцентка, която е от Института по роботика на БАН, също така и психолог, и така дори леко в рамките на шегата си казахме, накрая ще за човека ще останат само емоциите. Единственото нещо, да, което той не може да изпита. Във всичко друго ще бъдем абсолютно заменяеми. Наистина, кой е най-черният сценарий? Как ги виждате нещата?
2: Нека да не говорим за най-черните сценарии, защото най-черният сценарий наистина до няколко години човечеството да... хората да нямат никаква работа, защото всичко ще бъде изместено от изкуствения интелект.
1: Нали някой ще го контролира?
2: Еми да, ма колко души ще го контролират. Те много малко хора могат да контролират целия изкуствения интелект и всички останали хора на планетата ще трябва да правят нещо друго.

0: тези професии, които имаме към днешна дата, според мен голяма част от тях ще бъдат заменени, да не кажа 90%, което означава изключително голям брой хора без работа. И всъщност повече свободно време, ако успеем да организираме системата си така, че да живеем в тази система без да ходим на работа толкова, колкото в момента. Знам, че звучи утопично и знам, че според някои хора това няма да се случи скоро, но според мен в хоризонт между 10 до 15 години ще се случи.
1: Малък е този период. Малък е. Малък звучи. Тоест, човек ще е изправен пред един голям въпрос, какво да прави. Чува се някакъв... Да, чува се нещо при вас.
0: Да, извинявам се.
1: Нищо. Чухте ли ме?
0: Не чух. Може ли да повторите?
1: Да, питах, че дали човекът няма да се озове пред един огромен философски въпрос, какво да прави?
0: Ами да, това ще бъде въпросът, но въпросът е, че този въпрос ще се зададе до хиляди и милиони хора едновременно по света и те ще трябва да намерим ново решение. Ние ще трябва да намерим ново решение как да живеем заедно.
1: Под ние имаш предвид големите фирми или...
0: Да. Аз се извинявам. Нещо не мога да говоря в момента.
1: Добре. Еми, благодаря.
0: Благодаря ви.
1: Благодаря, Жустин Томса. Включихме, но явно, че тя има някакъв проблем с комуникацията, тъй като е на някаква конференция. Така че благодаря на Жустин Томс.

Страхове и научно-фантастични сценарии. Ето така взе да изглежда на определено ниво съвременния технологичен свят. Така че ви призовавам да се радвате на една прекрасна и спокойна вечер. Това ви пожелава нашия екип Яна Пункина, Цвети Бахариева, Кристина Релевска и аз Мариана Ганчева.

0: Животът не е екшен филм и нямаш право на втори дубъл. Шофирай разумно. Аз съм Ивайло Пеев от БНР Бургас и ви призовавам. Пазете себе си и другите на пътя.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Финансовият министър Гълъб Донев обвини управителя на БНБ, че се меси в политическата ситуация и че прави внушения. Поводът е предупреждението на Димитър Радев, че облагане на свръхпечалбите в някои сектори на икономиката би имало сериозни последици. Министър Донев, освен това, отрече правителството да посяга на домашната ракия. Глоби ще има само за търгуващите с нея. Два големи пожара горят днес край хасковското село Зорница и във вилната зона на Сливен. Бащата на 15-годишното момче, което беше намерено мъртво под връх Околчица, настоява за ексхумация на тялото и разпит на всички, които са присъствали на аутопсиите. Това са накратко част от водещите новини в понеделник 28 септември. Останете сега с подробностите. Министърът на финансите Гълъб Донев обвини управителя на БНБ Димитър Радев във внушения и намеса в политическата ситуация заради предупреждението му за възможни макроикономически последици от евентуално облагане на свръхпечалбата на банките. Репортаж на Марта Младенова.
1: В петък управителят на БНБ Димитър Радев предупреди, че ако бъде обложена свръхпечалбата на банките, това ще има отражение върху цената и достъпността на кредитите за бизнеса и домакинствата, както и върху икономическия растеж.
2: Това е, според мен, излизане извън правомощията на гуверньора на БНБ.
1: Заяви вицепремиерът Гълъб Донев и допълни, че гуверньорът прави
2: внушения, които не разбирам защо управителя на БНБ си причинява това нещо. Намеса в политическата ситуация, която некоректно по отношение да се прави от управител на БНБ.
1: На въпрос на Българското национално радио,

0: след като облагането на свръхпечалбите в няколко сектора, включително и в банковия, ще бъде еднократно, как ще се финансират доста завишените данъчни облекчения за деца, които са трайна политика, Донев отговори.
1: Разбира се, че свръхпечалбата като еднократен приходоисточник няма да бъде водеща при финансирането на политиките, които ще имат дългосрочно действие.
0: Брифингът на Донев, свикан извънредно и пред Министерството на финансите, беше заради посланието.
1: Ние не посягаме на домашната ракия, на нито един производител на такава ракия няма да му бъде съставен акт, няма да бъде глобен, освен ако, разбира се, тази ракия, с която той произвежда, не търгува с нея. Вие знаете, че акциза на тази ракия е намален наполовина.
0: Продажбата на домашна ракия обаче е престъпление според Донев.
1: Никой няма да дойде вкъщи да ви провери дали съседа ви е подарил за рождения ден една бутилка домашна ракия, която е произвел и с която той
2: се гордее,
1: нали, с нейните качества и така нататък.
0: От началото на годината са заловени 15 000 литра домашна ракия за продан. Вицепремиерът изрази недоумение на реакциите, включително на политици, заради предложените промени в закона за данъчните складове и акцизите, с които се завишава контролът.
1: Днес цял ден се забавлявам с това да гледам мемета, как ме изобразяват като контролен орган, който наднича през прозорците на хората и ги дебне дали пият домашна ракия или не.
0: Според Гълъб Донев, 50% от произведената ракия в България е домашна. За новините, Марта Младенова.
3: Два големи пожара се разразиха след обед в Южна България. Огънят край Хасковското село Зорница се разраства. Пожарът във вилната зона на Сливен вече е локализиран. За стихията между селата Зорница и Бели Пласт, между Хасковска и Кърджалийска област, предава кореспондентката ни Живка Тодорова.
4: 12 екипа на пожарната работят на място за овладяване на огъня, избухнал около 14 часа и 30 минути. Пламъците са обхванали широколистна гора, сухи треви и храсти. Заради силния вятър, който сменя посоката си, в гасенето няма да се включи хеликоптер, съобщи областния управител на Хасково Тодор Иванов.
5: Съответно отказан с оглед липсата на въвеждане в гората, с оглед на силния вятър, като се извършва изграждането на просека, за да бъде ограден огъня. Пожарът тръгна от електропровод.
4: На място е и директорът на регионалната

0: силния вятър, като се извършва изграждането на просека, за да бъде ограден огъня. Пожарът е тръгнал от електропровод.
1: На място е и директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, старши комисар Митко Чакалов.
2: Пожарът за сега не е застрашен населението.
1: Селям и Кадир от кметството в Бели пласт е дошъл да провери има ли риск за селото. На терен за овладяване на сложната ситуация работят освен на десетките пожарникари от двете области и служители на горските стопанства. Заради пожара е прекъснато електроподаването за помпена станция Зорница, като селото е на резервни количества вода.
0: Има възможност водоснабдяването на населението да бъде преустановено. Надяваме се, че няма да е за дълго. Ограничено е движението, но има изградени на полицията, които спират преминаващи.
1: Водоемът е пълен и няма риск хората да останат без вода, информират от ВИК Хасково. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
3: Овладян е пожарът в източната част на вилната зона на Сливен в непосредствена близост до село Сотирия. Силният вятър и опасността от разрастване на пожара наложи задействане на системата за ранно предупреждение BG Alert. Кореспондентът ни Стоян Радев предава от мястото на пожара.
4: Заради силния вятър се наложи спешната намеса на 8 пожарни екипа от Сливен, Ямбол и Нова Загора. Частично е пострадала една обитаема вила, но собствениците по време на пожара не са били в нея, а в друга е изгоряла складирана слама. Пострадали хора няма. Огнената стихия стига до дома на Трувка Тончева, но бързите и действия спасяват къщата.
5: Започнах да поливам още от първия момент води тук, за да предотвратя нахлуването на огъня, но сама бях в момента. Съседите, докато излязат, нямаше как. Той лумна за секунди, хвана целия балкан. Ето там ми се струва, че дойде. То не ми се струва, там бяха първите пламъци, които видях.
6: На високото?
5: Не на високото, стълба, където е зеления храст, където се вижда, някъде оттам тръгнах. Предполагам, че е от жиците.
4: На място остават два екипа на пожарната, които ще следят тлеещите огнища да не се разгорят наново. Причините за възникването на пожара се разследват. От вилна зона на Сливен, Стоян Радев.
3: Пред съдебната палата в София се провежда демонстрация в подкрепа на семействата на жертвите от Петрохан и Околчица от февруари тази година. Днес бащата на 15-годишното момче, което беше открито мъртво под връх Околчица, публикува изявление във Фейсбук. Семейството оспорва част от публично огласените от прокуратурата данни, настоява за ексхумация на тялото и за нови експертизи и разпити на специалистите, участвали в аутопсиите. Пред съдебната палата е репортера Добрина Карамболова. Добър вечер, Добрина.
7: Добър вечер. Процесът започна преди минути и все още пред съдебната палата се събират хора в подкрепа на семействата на шестимата загинали. Организатори са граждански инициативен комитет Ангелите на Петрохан. Те настояват да бъде прекратено избирателното изтичане на информация, недоказаните внушения и разгласяването на лични данни на починали лица от страна на разследващите органи. Заявяват, че това е недопустимо и идва от действията на прокуратурата. Освен това, премахването на плочата на загиналите, която беше поставена край хижа Петрохан, за тях е вандализъм и смятат, че това е пореден опит за гавра с паметта на жертвите. Посочват, че трябва да бъдат представени факти, а не спекулации, на каквито сме ставали свидетели досега. По-рано днес, по случай, имаше и друго развитие, както каза и ти. Яни Макулев, баща на убитото на Околчица 15-годишно момче, поиска ексхумация на тялото на сина си и нови експертизи. Той направи това с ползва в социалните мрежи. Като Макулев остро критикува брифинга на прокуратурата от 14 септември и заявява, че не приема изложеното държавното обвинение като обективно установена истина. Изразява сериозното си възмущение от интимните подробности, които експерти са си позволили публично да обсъждат по отношение на сина му. А от написаното от Макулев става ясно, че той изразява мнението и на роднините на останалите загинали. Според тях, публично изнесената информация не съответства на констатациите от първите експертизи и аутопсии на телата. Това е за момента. От тук протестиращи продължават да се събират.
3: Пряко включване на репортера Добрина Карамболова. Институтът за пътна безопасност алармира за пълен срив в държавната политика в тази сфера. В открито писмо до премиера Румен Радев от организацията говорят за институционална анархия и липса на реални мерки през последните 5 месеца. Като пример посочват, че само през миналата събота и неделя по пътищата на страната са загинали 10 души. От института настояват министър-председателят лично да поеме координацията между МВР и

0: Министерството на регионалното развитие и Министерството на транспорта. Междувременно министърът на регионалното развитие Иван Шишков съобщи, че е започнала аварийна смяна на компрометирани мантинели по магистралите. Шишков заяви, че ще бъдат проверени всички инфраструктурни проекти, при които има съмнения за нарушения.
1: Сега ще видим тези фирми с традициите в обществените поръчки, колко бързо ще се мобилизира да почне да строят. Те поискам от Агенция пътна инфраструктура, дружество автомагистрали да качат на сайтовете една цяла програма, къде и как. Така я ще ги контролирам по-лесно.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви от своя страна, че има основание да се смята, че част от предпазните съоръжения по пътищата не отговарят на нормативните изисквания. Според Демерджиев, 4 дружества са печелили над 96% от обществените поръчки за мантинели, а средства от тях са били отклонявани към неформално политическо финансиране.
2: Имаме основания да се съмняваме дали това е станало по предвидения в закона ред и дали отговарят на всички изисквания, монтираните по нашите пътища мантинели. А втория въпрос, разбира се, е с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за мантинели. Там внесохме материалите в прокуратурата.
0: Бившият главен секретар на МВР, а сега депутат от Прогресивна България, Петър Тодоров, не е знаел предварително за ареста преди 4 години на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, партийния пиар Севделина Арнаудова и бившия финансов министър Владислав Горанов. Това каза днес пред Софийския градски съд Явор Симов, който ръководеше пресцентъра на МВР, когато министър беше Бойко Рашков. Симов и Иван Маджаров, разследващ полицай, присъствал на 17 март 2022 на задържането на Борисов в дома му, бяха поредните свидетели по делото за длъжностно престъпление срещу тогавашния премиер Кирил Петков. Силвия Великова проследи това съдебно заседание.
3: Симов разказа, че в деня на арестите Кирил Петков е отишъл в кабинета на тогавашния министър на вътрешните работи Бойко Рашков, което било необичайно. След това двамата излезли и връзката с Рашков се загубила до 19.30, когато министърът го повикал на Дундуков 1, където вече били шефовете на ДАНС и на НСО, премиера Кирил Петков, вицепремиера Асен Василев, Лена Бориславова и други общо десетина души. Когато влязъл, всички били в приповдигнато настроение, а Рашков, Петков и Василев един глас казали, че е арестуван Бойко Борисов. По диктовката на Асен Василев било написано първото пресъобщение по случая, в което освен имената на Борисов, Горанов и Арнаудова, се споменавало и това на Менда Стоянова. Посочено било, че арестите са свързани с разследвания на Европейската прокуратура и го уверили, че следващия ден това ще бъде потвърдено и от Лаура Кьовеши. Явор Симов разказа още, че Кирил Петков и Асен Василев настоявали Бойко Борисов да бъде изведен от дома си с белезници, защото това искал народа. Под него въздействие обаче Бойко Рашков казал, има закони и ако няма предпоставки за използване на белезници, да не бъдат слагани на Борисов. И така Борисов излезе без белезници. Бившият шеф на пресцентъра обяви, че месец преди 17 март 2022 година е присъствал на друга среща отново в Министерския съвет, на която е било обсъждано кога и как да бъде арестуван Бойко Борисов. Коментирало се и финансовото състояние на екс-премиера. Преди Явор Симов показания даде и главният разследващ полицай Иван Маджаров, участвал в претърсването в дома на лидера на ГЕРБ. Пред съда той заяви, че по негова преценка полицията не е била компетентна да разследва лица, които макар и бивши са от изпълнителната власт, и разказа, че когато на следващия ден прокуратурата все пак била уведомена за акцията, а в националната полиция пристигнала бившата шефка на Софийската градска прокуратура Илияна Кирилова, ги попитала какви ги вършите бе момчета, обяснявайки, че Борисов и Горанов могат да бъдат разследвани само от следовател. Това беше потвърдено и преди време от няколко съдебни инстанции, които обявиха акциите срещу екс-премиера и екс-финансовия министър и пиара на ГЕРБ Севделина Арнаудова за незаконни. На следващото заседание съда ще разпита бившия главен секретар на МВР Петър Тодоров и началника на НСО Емил Тонев.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Александър Вучич, който подаде снощи оставка от поста президент на Сърбия, за да се опита да стане премиер след предсрочните парламентарни избори на 25 октомври, отрече това да е признак за авторитарен уклон и даде пример с Румен Радев, който от президент стана премиер на България. За Радев в CNN никой не се е притеснил, че е авторитарен лидер, възкликна Вучич. Повече за това чуйте от Силвия Петрова.
4: Вучич сподели видеозапис от интервю, което е дал на Фарид Закария от CNN по време на сесията на общото събрание на ООН в Нью-Йорк миналата седмица. Веднага след завръщането си оттам в Белград, Вучич официално подаде оставка. Към края на разговора, който беше с основна тема погребението на военно-престъпника Радко Младич като народен герой на 7 септември в Белград, журналистът Закария се поинтересува дали Вучич не се притеснява от сравненията с Владимир Путин. И по-точно, с времено му прехвърляне от 2008 до 2012 година от президентския на премиерския пост в Русия, защото нямаше право на повече

0: последователни мандати в Кремъл. Вучич отвърна, че така правили и в Евросъюза.
1: Така ли? Същото направи и президента от Европейския съюз Румен Радев преди 3 месеца, но за него тогава не споменахте. По подобен начин Алекс Ступ първо беше премиер и после стана президент, но за всички тях е позволено, а за мен е забранено.
0: Значи не виждате в тези свои действия признак за пълзящ авторитаризъм, попита водещият от CNN. Никак, възмути се Вучич.
1: Аз съм демократ и винаги искам да видя и да чуя какво мислят хората. Без легитимност ще съм никой.
0: На парламентарните избори, които ще се проведат на същата дата като президентските избори у нас, Вучич ще оглавява листата на своята сръбска прогресивна партия. Основните му опоненти ще са от студентското движение, което протестира срещу него вече близо 2 години. Студентите ще участват във вота със своя листа. Вторият поред президентски мандат на 56-годишния Вучич трябваше да изтече идната пролет. Но след оставката днес той предаде поста на председателката на парламента и бивша премиерка Ана Бърнабич, която ще е изпълняваща длъжността президент до избора на нов държавен глава. Първи тур на избори за нов президент на Сърбия трябва да се проведе до края на годината. За новините е Силвия Петрова.
2: Папа Лъв 14 и президентът на Франция Емануел Макрон застанаха днес заедно зад каузата за европейско единство и срещу евроскептичната крайна десница. При посещението на главата на Римо-католическата църква в родния град на един от бащите основатели на Европейския съюз, Робер Шуман. Предава кореспондентката ни във Франция Юлия Талева.
3: Днес войната се завръща в Европа, заяви отмет папа Лъв 14 и призова европейските страни да пожертват някои позиции в името на висшето благо на мира. Той произнесе реч в Конгресния център Робер Шуман заедно с президента Емануел Макрон. Отношенията между народите стават все по-варварски и Европа трябва да сложи край на тази спирала с уважението към другия, което е съумяла да развие и съхрани, каза още той, напомняйки, че не можем да говорим за Европа без християнството. От своя страна президент Макрон призова Европа да преоткрие смелостта на своите основатели и да не се поддава на завръщането на национализма, който я разделя. Нашата Европа е разтърсена от завръщането на империите. Усилията ни за мир трябва да съответстват на предизвикателствата, израз на което е ангажиментът за Украина, подчерта президентът. Отново многохилядно множество посрещна папата, който ще услужи последната си меса в града, преди да отпътува от Франция. От Париж, Юлия Талева.
2: България участва в 2 от първите 5 проекта от общ европейски отбранителен интерес, които бяха одобрени днес от Съвета на Европейския съюз. Страната ни се включва в инициативи за разработване на дронове и противодронови системи, както и за изграждане на интегрирана морска и подводна отбрана. Предава от Брюксел кореспондентката ни Ангелина Пискова.
4: Страната ни е сред 28-те участници в проекта Декодер, заедно с 26 държави от Европейския съюз, Норвегия и Украина, и сред 17-те участници в IMSD, отново заедно с Норвегия и Украина. Те са част от Европейската програма за отбранителната промишленост и имат за цел съвместно развитие, производство и придобиване на ключови отбранителни способности. Европейската комисия ще участва във всички 5 проекта. Единият проект с българско участие е Drone and Counter Drone European Resolve. Предвиденият общ финансов размер на проекта е между 3,5 и 5 милиарда евро до 2033 година. Декодер цели координирано разработване, разширяване на производството и разгръщане на европейски способности за безпилотни и противобезпилотни системи. Идеята е европейските въоръжени сили да получат модерни, адаптивни и оперативно съвместими системи за дрон и борба с дронове, които да се използват във всички оперативни среди. България участва и в Integrated Maritime and Seabed Defense. IMSD трябва да изгради федерализирана и оперативно съвместима европейска архитектура за морска и подводна отбрана, която да засили способностите на Европейския съюз да предотвратява, открива, възпира и отговаря на заплахи в морската зона. Инвестициите в него се предвижда да бъдат от 43 милиарда до 72 милиарда евро. От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: Десетки ранени има в Украина при руски атаки през изминалото денонощие. Киев обяви успешна операция за отвоюване на територии в Донецка област, а президентът Володимир Зеленски изтъкна, че Русия води манипулативна дипломация и не се готви за реални действия за спиране на конфликт. Лилия

0: Димитрова информира.
1: Украинските войски са си възвърнали контрола върху 51 квадратни километра в северната част на Донецка област, обяви украинския бригаден генерал Андрий Билецки. В операцията с кодовото име Вивалди досега от руските сили са отвоювани 176 квадратни километра северно от град Донецк. Междувременно Киев съобщи, че при руска атака с дронове по търговски център в югоизточния град Днепър са убити 3 души. Ранените са най-малко 19. При руски удар срещу Академията на науките в столицата Киев е загинал един човек, а 3 са ранени, съобщи кмета Виталий Кличко. Над 40 души достигна броя на пострадалите от снощните руски атаки срещу град Харков. Руските сили са атакували в пристанището на Одеса кораб, превозващ товари за украинската армия, както и украинска енергийна инфраструктура, информационни и логистични центрове и военно летище. От своя страна украинските въоръжени сили са нанесли удари по руски петролни обекти в Краснодарски край, заяви украинския президент Володимир Зеленски. През нощта са били атакувани и 2 руски отбранителни завода в Тулска и Воронежка област. Относно мирните преговори, Кремъл заяви, че Украина плаща и ще продължи да плаща цената за атаките си срещу Русия от последните месеци. Въоръжените ни сили продължават специалната военна операция, подчерта говорителя Дмитрий Песков. А Съвета на Европейския съюз включи в санкционния си списък 3 съди от Върховния съд на Руската федерация и един служител от Генералната прокуратура, участвали в решението за забрана на политическата партия Ябълко да участва в изборите за Държавната дума. Ябълко беше единствената политическа партия, която открито се противопостави на войната на Русия срещу Украина. Съюза санкционира също президента на Татарстан, както и още 10 физически и 17 юридически лица за съдействие при незаконното депортиране на украински деца. За новините, Лилия Димитрова.
0: В Великобритания отделът за борба с тероризма обяви, че и петимата арестувани вчера край военновъздушната база в Ерфорд, използвана от Съединените щати за кампанията им срещу Иран, са британски граждани от Лондон. Иранското посолство заяви, че категорично отхвърля спекулациите, че Техеран стои зад опита за терористично нападение. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълунов.

0: Арестуваните са млади хора, всички на възраст между 23 и 25 години. Те са от различни части на британската столица, като трима от тях са с регистрация в централния район Уестминстър. Техният разпит продължава. Междувременно британските медии отново цитираха фермерката, подала сигнал за трите микробуса, паркирани близо до базата. И маскираните мъже, че макар и да ги е зърнала за малко, тя смята, че са били повече от петима, може би 8 или 10. От отдела за борба с тероризма за сега не дават повече подробности за задържаните или техните мотиви за терористичен акт. Сред работните версии е и тази, че е замесен Иран. Иранското посолство в Лондон обаче реагира с изявление в социалната мрежа X, че категорично осъжда неотдавнашните неоснователни злонамерени спекулации, разпространени от някои британски лица и медии. Разпространението на подобни измислени спекулации, особено след престъпните актове на агресия, извършени от Съединените щати и израелския режим срещу иранския народ, няма да послужи за нищо друго, освен за подтлаждане на пропагандата на иранофобия в Обединеното кралство, се казва още в изявлението. Иначе BBC съобщи, че освен зоните за сигурност около мястото на инцидента с трите микробуса, сега са въведени и допълнителни ограничения за въздушното пространство над авиобазата на кралските военновъздушни сили. А това означава, че никой няма право да лети в радиус от около 8 км около Ферфорд без разрешение. Забраната обхваща също така балони, хвърчила, парашути и парапланери. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Петролът поскъпна днес драматично, след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня в Персийския залив и условията на режима в Техеран за вдигане на блокадата на Ормузкия проток. Фючерсите за сорта Брент надхвърлиха за кратко $108.60 за барел, с 4% над цената от петък вечерта. В момента цената е с $1 по-ниска – 107.60. Иран отрече планирани нови преговори на пратениците му в Нью-Йорк за сесията на Общото събрание на ОНЕ с администрацията на Тръмп. Агенция Reuters обаче цитира свои източници, според които двете страни все пак ще преговарят чрез посредниците Катар и Оман. Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Георги Димитров.
2: Добър вечер. Пьотър Несторов се класира за основната схема на турнира по тенис в Порто, Португалия, след успех срещу Марко Топо от Германия с 6 на 4 и 6 на 2. Григор Димитров се отказа от участие на турнира в Порто. 35-годишният Хасков Лия получи уайлд карт за основната схема и трябваше да играе срещу испанеца Даниел Ринкон, но ще пропусне над преварата заради контузия в коляното. България ще гостува на Парагвай в мача за оставане в световната група 1 на отборното първенство по тенис за мъже Купа Девис. Изтегления днес жреби. Срещата ще се играе в началото на февруари 2027 година в Парагвай. Мъжкият национален отбор на България по волейбол за мъже официално е сред 32-та състава, които ще участват на световното първенство през 2027 година, което ще се проведе в Полша между 10 и 26 септември до година. Бившият селекционер на женският национален отбор на България по борба Мирослав Гочев ще се кандидатира за президент на Българската федерация, след като е приел предложението от инициативен комитет от 6 клуба. Извънредното общо събрание на Федерацията по борба ще се проведе на 17 октомври. Капитанът на ЦСКА Теодор Иванов ще пропусне футболната среща между националните отбори на България и Естония от турнира Лига на нациите утре заради контузия. А според германското издание Билд, Маркус Гиздол може да бъде назначен за старши треньор на ЦСКА. 57-годишният специалист е водил в Германия отборите на Хофенхайм, Хамбургер и Кьолн, но от една година е без работа. Юношеският национален отбор на България до 17 години завърши наравно 1-1 с тима на Естония и във втората си контролна среща между двата състава. Игра на Фетрополе.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
3: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 19 градуса в Шабла до 27 в Видин. Поривите на северо-источния вятър в източна България достигаха 18-20 метра в секунда. В София към този час температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 45%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява. Над Централна и Източна България ще бъде значителна. Там на места ще има слаби валежи от дъжд. В Западна България ще бъде ясно. Вятърът от север-северо-исток временно ще отслабне. В Източна България ще бъде умерен. Минималните температури ще

0: са между 8 и 13 градуса, в София 8. Утре и над Западна България облачността ще се увеличи и в плътни. В крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има в югоизточната половина от страната. Ще дохода умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София 18. През нощта срещу сряда от север-северо-исток облачността ще започне да се разкъсва и намалява. През следващите дни до края на седмицата в Западна и Централна България ще преобладава слънчево и почти тихо време. Над източна след временното намаление облачността отново ще се увеличи, ще бъде по-често значителна. Ще има и валежи, на повече места и повече по количество ще са в крайните източни райони. Там ще остане и ветровито с умерен до силен северен вятър. Максималните температури в по-голямата част от страната ще се понижат и след четвъртък ще са от 2-3 градуса в котловините в Западна и Централна България до около 15 по морския бряг. Ще има и условия за слана. Дневните температури ще се понижат слабо, най-ниски ще са в събота, максималните между 16 и 21 градуса. В неделя вероятността за валежи в източните райони намалява, ще остане с по-значителни увеличения на облачността, вятърът ще отслабне и ще се ориентира от изток, температурите ще се повишат слабо. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
2: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно от платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 110 до 111 км в посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини на 28 септември накратко. Министърът на финансите Гълъб Донев обвини управителя на БНБ, че се меси в политическата ситуация и че прави внушения.

0: Подготвя днес от Силвия Петрова и Деян Йотов.
1: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Жива вода. Едно предаване на националната програма Христо Ботев за българска народна музика.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
7: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите

0: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио. Програма Христо Ботев.

Добър вечер, уважаеми слушатели! Започва музикалната вечер на програма Христо Ботев в понеделник, когато по традиция ви предлагаме интересни документални записи на концерти, получени по линия на международния обмен с Европейския съюз за радио и телевизия. С вас тази вечер сме аз, Майя Стоянова, пред микрофона и звукорежисьорът Михаил Михайлов. Продължаваме нашето пътешествие в легендарната Royal Albert Hall, за да се докоснем до уникалните традиции, които превръщат BBC Proms в едно наистина феноменално преживяване. Днес фестивалът далеч не се ограничава само до традиционните класически концерти, а в последните години смело включва в програмата си филмова музика, джаз, видеоигри и поп-колаборации, като излиза извън Лондон към различни кътчета на Обединеното кралство. Истинският символ на фестивала обаче си остава легендарната последна вечер на Промс или Last Night of the Proms, превърната в пишно световно тържество с знамена, масово споделено пеене и неповторима карнавална атмосфера. Нека сега заедно се потопим в това празнично настроение с поредния магнетичен запис, който ни пренася директно в сърцето на събитията. Концертът, който сме избрали за вас, се е състоял на 27 юли тази година и е обявен със заглавието «От Алпите до Оверн». Заедно ще се пренесем в света на природата, където ще ни отведе диригентът тази вечер – британецът Едуард Гарднър и Лондонския филхармоничен оркестър. На сцената се завръща и сопранът Луис Алдър, солистка на миналогодишния концерт Last Night of the Proms. Произведението, с което ще започне концертната програма на Лондонския филхармоничен оркестър, се изпълнява за първи път в Обединеното кралство. Това е творбата Between Trees, между дърветата, на съвременната норвежка композиторка Кристине Тьогерсен, която ще ни пренесе в покритата с мъх сянка на северните скандинавски гори, като използва акустични инструменти за постигане на необичайни, наподобяващи електроника звукови тембри. И така, под ръководството на Едуард Гарднър, слушаме творбата «Между дърветата» от Кристине Тьогерсен в изпълнение на Лондонския филхармоничен оркестър.

Аплодисменти за Лондонския филхармоничен оркестър и техния диригент Едуард Гарднер, които изпълниха британската премиера на творбата Between Trees, между дърветата, от съвременната норвежка композиторка Кристине Тьогерсен. Сега на сцената излиза известният британски сопран Луис Алдър, която е гост-солистът тази вечер. Заедно с Лондонския филхармоничен оркестър тя ще изпълни откъси от популярния цикъл «Песни от Оверн» на френския композитор Жозеф Кантелуп. Тези пишни пасторални миниатюри са вдъхновени от фолклора и френските планински села, а Алдър ще ги изпълни на оригиналния местен диалект. Нека ги чуем! –

Овациите са за британския сопран Луис Алдър и за лондонския филхармоничен оркестър с диригент Едуард Гарднер, които изпълниха откъси от цикъла «Песни от Оверн» на френския композитор Жозеф Кантелуп. Тези музикални разходки сред природата в концертната програма на лондонския филхармоничен оркестър ни подготвиха и за кулминацията тази вечер. Това е грандиозната Алпийска симфония, опус 64, на немския композитор Рихард Щраус. Тя описва мащабно еднодневно пътешествие до планински връх, а слушателите ще прекусят ледници, гъсти гори и пасища, ще преживеят мощни бури и ще пресекат потоци, за да достигнат до триумфалните оркестрови панорами преди окончателното завръщане на нощното спокойствие. И така, в изпълнение на лондонския филхармоничен оркестър с диригент Едуард Гарднер, слушаме величествената Алпийска симфония от Рихард Щраус.

Бурни аплодисменти за Лондонския филхармоничен оркестър и техния диригент Едуард Гарднер, които изпълниха величествената Алпийска симфония, опус 64 от Рихард Щраус. С това произведение е завършил техният концерт, състоял се на 27 юли тази година в лондонския Royal Albert Hall, част от фестивала BBC Proms. Записът достигна до нас благодарение на международния обмен с Европейския съюз за радио и телевизия. Драги слушатели, на вълните на програма Христо Ботев, вие сте с Еврорадио, където всеки понеделник ви представяме записи от най-стънчените зали в Европа и едни от най-добрите оркестри и солисти в света. Тази вечер слушахме концерт в рамките на фестивала BBC Proms, състоял се на 27 юли тази година в Royal Albert Hall. Свири лондонският филхармоничен оркестър с диригент Едуард Гарднер. Британецът е главен диригент на този състав от началото на сезон 2021-2022 година, а това го прави първият британски диригент начело на оркестъра от десетилетия насам. Нашата музикална вечер ще продължи с още техни изпълнения. Ще чуем симфония Реквием, опус 20 от Бенджамин Бритън. Записът е осъществен наживо в зала Royal Festival Hall в Лондон и официално издаден през юни 2025 година като част от юбилейното издание по случай 20 години от създаването на собствения музикален лейбъл на оркестъра.

изпълнение на Лондонския филхармоничен оркестър с диригент Едуард Гарднер чухме симфония Реквием опус 20 от Бенджамин Бритън. От екипът в студиото звукорежисьорът Михаил Михайлов и Майя Стоянова пред микрофона. Приятна и спокойна вечер с програма Христо Ботев.

0: програма Христо Ботев.
1: Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
3: Здравейте, скъпи радиослушатели, добре дошли във времето на Аларма. Аз съм Радослав Чичев и днес ще се запитаме какво се случва, когато Пловдив влезе в фантастичен сюжет. Историите оживяват, градът се превръща в сцена, а въображението няма граници. Днес ще говорим за Пловдив Fantasy Week, фестивал, който събира комикси, игри, музика, изкуство, кино и градски истории на едно място. Останете с нас.
4: Ей, ке, ха, е.

0: так, шахмат.
1: Намираме се в Пловдив, където миналата седмица се проведе фестивала Пловдив Fantasy Week и сега ще надникнем зад кулисите, заедно с част от организаторите Тодор Попов и Димитър Петров, хората, които стоят зад идеята и реализацията на Fantasy Week. Скъпи радиослушатели, намирам се в Немузея и сега ще се потопим в фестивала Пловдив Fantasy Week. При мен е Тодор, с когото ще разговаряме. Той е част от екипа, който се състои от още хора. Здравей, ти казвам първо.
2: Здравей.
1: Да погледнем на град Пловдив през комикса, през въображението и да открием нещо, което хем е реално, хем обаче е свързано с възможността да го променяме. Да започнем от там, защото фестивала се провежда за първа година, но той е част от Немузея, от Майнатаун и може би да въведем нашите слушатели в идеите на Немузея и на фестивала и на това как различните изкуства и различните подходи към града се съчетават.
2: Много интересно е самото начало преди вече 11 години с платформата Майнатаун, като започнахме с простата идея как може да разкажем за Пловдив чрез езика на комикс. Но това във времето започна така да намира много повече измерения и оттам открихме други изкуства, започнахме да правим още в самото начало преди повече от може би 8-9 години, направихме две видеоигри. Направихме виртуална реалност, която праща хората в друг вариант на Пловдив. Едновременно си в Пловдив, но виждаш едни нереални неща там. И разбрахме, че чрез фантазията, чрез различните способи на изкуството и различните техники, ти можеш да разкажеш увлекателно за иначе доста тривиални или скучни дори теми, които ако не си специалист, който се интересува примерно от история, от археология, няма да можем да ти привлечем вниманието или пък няма да остане силен спомен за тези данни. И всъщност чрез езика на комикса ние намираме бърз начин да разкажем за дадената тема, намираме забавен начин, така че хората да се усмихнат в цялото преживяване и това да остави следа в тях, за да могат те да продължат да го разказват.
1: Това е много свързано и с децата и с начина по който учим и откриваме, да кажем, историята, откриваме любопитни факти за света, чрез играта и през въображението. Да поговорим за това, защото този фестивал всъщност ни разкрива и това, и то е много нужно за нас като общество, да видим, че ние може да пристъпим и с усмивка и с чувство за хумор, както спомена, защото тук в музея се вижда, че чувството за хумор е неизменна част от нещата, които се виждат.

0: Със сигурност преживяването е според нас един от ключовите моменти в днешния начин на комуникация и предаване на информация. Може би това е и световен факт, нали, все повече световни музеи са подчинени на това. Виждаме една вълна на български музеи, които започват да въвеждат подобен подход чрез експозициите си, търсят начините да разкажат съдържанието. И самите училища също променят начина, по който те, цялата образователна система търси нови начини, чрез преживяването да успеят да задържат вниманието на учениците, да задържат фокуса върху дадената тема, така че да може те наистина да усвоят знанието. Усмивката, нали, хумора за нас е ключов, защото ние гледаме на цялата комуникация, която правим, на някои пласта. От една страна очевидното, което е, нали, артистичната форма или технологичната форма, която със сигурност трябва да е на ниво, но идва вече второ и трето ниво, хумора е второ ниво, нали, т.е. търсим нещо, което е забавно, но някъде дълбоко под цялата тия два пласта е скрита и информацията за самата история или култура на темата, която засягаме.
1: Посещават ли много деца музеи? По какъв начин той е свързан с... Чухме учениците, които дойдоха в музея. Да поговорим за тази връзка на музея с училищата и образователната част.
0: Като говорим за този подход за разказване на истории, всъщност по естествен начин открихме, че това място е наистина много подходящо за учащи. Говоря не само за ученици, а и за студенти, дори имаме и групи от детски градини. Защото начинът, по който ние разказваме историите за града, оставят следа при тях и макар те да не, ако са най-малките, примерно, да усвоят цялата информация, при тях остават като ключови впечатления, които стават като мост за любопитство в бъдеще. Дори директорката на едно училище сподели, че са откраднали една от идеите ни с имената на Пловдив, чрез която те с изкуствен интелект, имат такива паралелки, са пресъздали тази цялата целия експонат и по този начин обучават ученици от трети клас на кратка версия на историята на България. Защото всъщност тази инсталация засяга имената на Пловдив през различните епохи и съответно оттам се отваря цялата историческа страна на, нали, миналото ни. Това, нали, е пример за образователен, нали, плюс на съдържанието, но пък от друга страна има страшно много артистични училища, точно заради тия арт-подходи, които има, или технологични, защото пък използваме страшно много модерни технологии, като изкуствен интелект, такива контролери, които с Arduino или с друг програмен, нали, език могат да задвижват или пък да правят сензорни реакции, което със сигурност е интересно.
1: Не музей се намира в центъра на Пловдив. Защо не музей, когато виждаме, че това е същински музей? Имаме ли определена изградена представа за това, що е то музей, и чрез не музей разбиваме тази представа и излизаме извън границите и откриваме нещо друго за, и за музеите като музей, но и за нашето разбиране за тях?
0: От опита, който имаме и от проучването, което правихме, защото около две години го създавахме това пространство, научих, че думата музей има много така сериозен багаж на негативно, не от гледна точка, че музеите не са смислени, а от гледна точка, че музеите са скучно място. И всъщност този багаж беше една от големите въпросителни за нас. Ние искаме ли, можем ли да преборим това име на думата, т.е. този смисъл на думата музей, чрез нашето пространство и нашия подход, или ние още в самото си име, ако сложим музей, сме обречени на автоматично печата на това ще е нещо скучно. И там някъде започнахме да търсим провокацията. Ние по принцип с цялото си съдържание и всичко, което правим, винаги идеята за

провокация е водеща. Нали, самото име на списанието ни Майнатаун, мисля, че е доста показателно, нали, за това, което правим. И тук някъде се зароди идеята, всъщност ние, ако не кажем думата музей, това също ще е подвеждащо. Защото, както ти сам каза, нали, тук има доста съвременни музейни подходи. И там някъде ни хрумна идеята не музей. Всъщност четахме, има един музей в Барселона, който има скоба The Off Museum в Барселона. И там някъде ми стана интерес всъщност какво е Off Museum. Изобщо откъде ми е дошла тази идея. И търсейки попаднах на един, на една дисертация на преподавател в университет. Не помня точно в коя държава беше, но той защитаваше концепцията за не-музея като съвременния начин на разказване на история и култура, независимо от пространство и способ. Тоест, това може да е на открито, може да е на закрито, може да е с исторически експонати, може да е с чисто измислени неща. И всъщност някъде там ние припознахме, че тази цялата идея за не-музея е това, което ние правим така или иначе.

0: Намираме се в Пловдив, разговаряме за Пловдив Fantasy Week, разговаряме с Тодор Попов, говорим си за Немузея и се намираме в него. Затова е много любопитно да продължим от това какво представлява един немузей.
1: Друго нещо, на което сме свикнали, обикновено влизайки в музей, не във всеки, но често може да видим табелки, на които пише «Не пипай» или «Внимавай». Този музей се отличава и с това, че освен че човек научава, човек и присъства. Той може да създава, да надгражда самия музей, да бъде част от него с творчеството си, с въображението си.
2: Ние тук се шегуваме обикновенно точно с тази разлика. Каква е разликата между не музея и типичния музей? Това е, че тук всичко може да се пипа и хората активно трябва да участват, за да получат наистина цялото усещане и преживяване. От друга страна, ние работим от 10 до 10 вечерта и работим 7 дни в седмицата. Тези три черти тотално ни отличават от типичните музеи в България. Нали, това е така шега, естествено, но е и реалност. Тоест, повечето музеи са затворени в уикенд дни или пък работят много късо работно време, или пък вечер до късно не работят. Хората след работа обикновено могат да ги посетят. Така че, нали, това са едни от чертите, но участието, за което, нали, ти попита, е изключително важно, защото това е елемента, който прави нещата да бъдат запомнени, да бъдат преживяни и да бъде този интересен аспект на откриването на всъщност какво представлява този експонат. Защо съществува, какво иска да ни каже и как ние всъщност участвайки можем цялото това нещо да го разберем по много интуитивен и естествен начин.
1: Променя ли се музея, откакто съществува?
2: Ако започнем дори от самото начало, как изобщо го направихме, и то е валидно и до днес, всъщност тук изключително голям принос има точно публиката. Нали, започнахме с един прототип, който направи нашите идеи видими за посетители, които бяха в много суров вид, да дори по много наивен начин направени, но поне да илюстрираме каква е идеята. Оттам може би стотици наши приятели, дори имаше и случайни, които идваха, даваха обратна връзка, и тази обратна връзка обогати и на някои дори от идеите ги надгради в такава степен, че това, което виждате днес, е изцяло благодарение на идеи на публиката. Това продължава и до днес. Тоест имаме страшно много хора, които реагират емоционално, харесва им, има коментари, които тук ако има. Тоест идеите не спират и всъщност това е живо място, което винаги има какво да му се добави, винаги има какво да се видоизмени, има някои неща, които открихме, че не работят по начина, по който очаквахме, съответно сме ги сменили с други, така че има динамика в съдържанието при всички случаи.
1: Да направим една крачка към Майна Таун, преди да преминем към фестивала, и да кажем връзката на списанието с не музея и как тези идеи придобиват различни аспекти.
2: Ако се върнем към Майна Таун, всъщност преди списание Майна Таун издадахме няколко книги, които са свързани с Пловдив. Пловдив фентази пътеводител и Пловдив фентази история, като те чрез езика на комикса и реални факти. В Пловдив фентази история работихме с историк. Тя раздели историята на Пловдив на 12 периода и чрез кратки исторически текстове и наши комикси илюстрирахме историята на периода, засягащ най-ключовите моменти в Пловдив, по интересен и забавен начин. Пловдив фентази пътеводител беше подобна книга. Тя беше всъщност първата, която съчетаваше най-различни факти за Пловдив, но езика на комикса беше също другата страна, която пък отразяваше локалните и интересни, любопитни така случки и личности, които забъркахме в едни така мисля доста интересни комикс истории. Това даде тласък на нашата идея да направим комикс писание Майна Таун, а пък в последствие осъзнахме, че ако ние искаме да продължаваме да разказваме нещата, които така или иначе сме започнали да разказваме, подхода на не музея е стъпил на основата на двете книги. Всъщност, ако вземем и разгледаме двете книги сега, ще видим, че 60% от съдържанието на книгите е тук. То няма и как по друг начин да бъде, защото ти ако разкажеш за един град, неминуемо ще засегнеш история, личности, архитектура и така нататък, което във всеки един съвременен разказ винаги ще засегнеш тези теми. И всъщност това е, мога да кажа като не музей, надграждане на идеите от книгите на Майнатаун, а списанието пък е медията, която отразява какво се случва днес. Благодарение на нея успяваме да комуникираме страшно много интересни неща, които са в сферата точно на сторителинг за градове. Нали? Как да разкажем истории за градове чрез музика, чрез изкуство, чрез спорт дори. Една от интересните статии, които беше за мен любопитна, че имахме съдия на финалите на световното по баскетбол, който е от Пловдив. Ето как имаме. То не, ние не пишем само за Пловдив, между тук една скоба, нали? Не сме фанатици. Използваме Майнатаун като национал.

професионална медия, но идеята е, че списанието и по-късно вече събитията, които правим, и това може би е преход към Plovdiv Fantasy Week, са тази моментна, актуална към момента снимка на това, което нашата градска култура предлага.

0: Намираме се в Пловдив, разговаряме за Пловдив Fantasy Week, разговаряме с Тодор Попов.
1: Това, че ние събираме интересни хора и интересни организации, които работят в тази посока, всъщност това е изключително важно, защото ние вярваме в екосистемите, които всъщност взаимно си помагат. Значи, в нашия фестивал тук ни помагат хора от повечето други фестивали в града. Дали някой ни дава техника, дали някой ни дава идея или медия, ние също им помагаме, като в момента комуникираме техните следващи издания, които ще бъдат в рамките на този уикенд или дори другия месец. Така че, нали, това е една екосистема, която тя има нужда да усеща цялост, защото знаете, първо в тази сфера е доста трудно самофинансиране и изобщо успеха от финансова гледна точка. Съответно всички тия взаимовръзки и помощи помагат по-лесно да случат нещата. От друга страна, това създава една среда, която се обменя страшно много идеи и се раждат много нови и още по-добри, или някои дори си надграждат идеите чрез такъв вид срещи и взаимопомощ. И, нали, ако тук направя една вметка, някой бях слушал едни лекции на тема изобщо личности и успехи, нито Аристотел, нито някой от дори Илон Мъск сега не биха стигнали и направили това, което са, ако не са били в

0: средата, в която са. Защото това е една натрупване на експертиза, на взаимоотношения, на изобщо отношение към материята, за която става дума, върху която всеки един надгражда и стига до по прецизни и до по-добри идеи. Съответно, аз вярвам в подобна екосистема, че платформите, които ние се опитваме да създаваме, било то като медия, било то като събитие, дават възможност точно за такъв вид комуникация, която да събере и да даде възможност за надграждане всеки един от нас да направи нещата по-добре.
1: Така се промени и самата среда в града, защото това е фестивал, който е много свързан с град Пловдив.
0: Това, което ние създаваме, значи тук вече може да стигне до една много интересна то изследване, което се казва Tribal Leadership, няма го издадено на български, но то разглежда начина на мислене на хората на пет нива. Имаме първо ниво, живота е гаден. Човек, който е роден в гетото, излиза вънка, убиват го, обират го и така нататък. Второ ниво е, живота е хубав, но моят живот е гаден. Да приемем, че човек от гетото работи в мола, може да е в някаква позиция ниско платена, но вижда един свят, който едни други хора живеят според него по-добре. Съответно, това е вече стъпка напред. Не е целият живот гаден, просто той трябва да промени нещо, за да стане по-добър. Трето ниво, тук изследването казва, че повечето хора се намираме в това горе-долу, този начин на мислене. Аз съм добър в нещо, другите не са. Тоест, всеки си е хванал по един кокъл и успява да го опазва, за да може да съществува. Нали? Той вече няма нужда да обвинява живота, той държи, нали, това, което е хванал в ръцете си. Но тук е интересното, когато идва вече четвърто ниво. Там говорим за вече като екип, като отбор, като нация, като семейство. Ние сме добри, другите не са. Тоест, ние вече осъзнаваме, че ние сме едно цяло и ние принадлежим към нещо по-голямо и това ни прави силни. И нашия кокъл не е индивидуалният кокъл на всеки един участник, който е в цялото, а по-скоро нашия общ смисъл да съществуваме или това, което ни държи заедно, ни дава възможност ние да сме толкова силни и всички да сме по-добре. И вече пето ниво е много специално, защото там те даже не са очаквали, че ще има такова ниво. Там един учен е открил, получава награда за лекарство срещу рак и наградата не излиза да каже аз съм най-добрият учен трето ниво или нашата фармацевтична фирма е най-добрата четвърто ниво. Казва, по време на тази награда ние имаме възможност да намерим още повече лекарства за болести на човечеството. Тоест той гледа човечеството като основна цел и не го интересува нито от неговото. Може би аз по някакъв начин правя паралел с нашия учител по математика и физика Теодосий, нали? Защото той по някакъв начин мисли за дори не децата само от България, които да решават проблеми в България. Той създава хора, които могат да решат наистина световни проблеми. И всъщност, нали, това бих казал е мислене на пето ниво. Но връщам се обратно за Пловдив и изобщо за начина на мислене. Това, което според нас е ценно в такъв вид комуникация, е тази принадлежност към нещо, което сплотява и създава усещането, че четвърто ниво е това, което накрепи като общество, дали на ниво град, дали на ниво нация или във всяко друго сечение. И всъщност много от нещата, които ние имаме като може би ценностна система, кое как комуникираме и кое има смисъл да комуникираме, кое не бихме комуникирали, е точно това. Дали нещо дава възможност за усещане на това четвърто ниво, т.е. дава ли ни усещане за цялост, за принадлежност. И тук, нали, експеримент с думата майна със сигурност е едно от нещата, които така искрено на вдъхновява, че виждаме, че думата майна по някакъв начин, по време на всичко, което правим, започва да придобива точно този символ на не негативното, както особено от миналото беше, тия майни, думата майна е, нали, задължително обидна, защото тя в крайна сметка идва от думата майка и не е задължително да е, нали, грубата версия на използването ѝ, а по-скоро, че тя дава тая принадлежност, че някой може да е горд, че от майната. И това е нещо, което може би е липсвало, може и да не е липсвало, но сега го виждаме в светлина, която със сигурност дава усещането за това, че ние имаме нещо, около което всички можем да припознаем.

0: знаем като обща ценност, че принадлежим към него. Съответно, всичко, което се опитваме да правим, със сигурност влияе на средата и на града. Не само ние, то пак говорим за тази екосистема, защото другите също участват и т.е. ние всички взаимно си помагаме, но по този начин взимаме един прост пример. Това, което се случва, със сигурност вдига ценностите и оценката за качествено събитие, което публиката и обществото като цяло очаква. Тоест, ние дигаме критериите за това, кое е добро, кое е лошо. Не ние като екип, а ние всички, които участваме в тази екосистема. И всъщност това задава негласно изисквания, ако щете, към държавата. Защото държавата, когато иска да направи нещо, тя вече има една така доста ясно поставена летва, която тя трябва да надхвърли, за да може да отговори на адекватно на това, което публиката вече очаква.
1: Да кажем, че вие сте част от културния календар на град Пловдив, така че си общувате с общината и на държавно ниво, което е ценно. И да кажем за фестивал, сбъдна ли ви се мечтата за това фестивала да изглежда така, както си го представяхте?
0: За радост, нещата се случват точно както ми ги очаквали, с единственото изключение на времето, защото времето рязко се смени, ние сме на открито, съответно, нали, температурата влияе със сигурност на мотивация на хората да идват на всяко едно събитие, но за наша радост, наистина, това, което предлагаме като програма, създава точно тази емоция и тази, нали, енергия на нещо, което дава стойност и дава възможност хората да се почувстват, че принадлежат към него. Основната ни, нали, винаги мотивация е да намерим тези страни или малки гледни точки, които всъщност определят същността на локалната култура. Повечето събития, нали, са тематични на тема музика, на тема изкуство, нали, най-много има на музика, естествено. Нали, има различни за улично изкуство, театрално изкуство, опера и така нататък, но това, което ние в момента търсим, е дори предизвикателството ние да създадем, ако можем, нали, тук е вече поканата към публиката да участва и те ще решат, но да създадем възможност за преживяване в рамките на града по един по-нестандартен начин. Не нестандартен начин от гледна точка на, нали, такъв вид абстрактни идеи, а по-скоро нестандартен начин, ето ти един дегустационен маршрут. Нали, или пък ако правим графити състезания, то може да бъде свързано с думите на Пловдив. Не е задължително да бъде просто само с визии, които са красиви или, нали, други теми. Така че, нали, такъв тип предизвикателства създават едно ново провокация по-скоро към всички хора, като не само публика и като организатори на събития и всички хора, които участват в екосистемата, артисти, да започнат да търсят варианти, в които да донадградим това, което съществува, с нови възможности. Защото ако погледнем всеки един град, храната, която всъщност е едно от първите неща, които откриваме в един град, защото пристигайки най-често сме гладни, ако тя не показва и характера на града, в един момент ние губим огромен процент от възможността ние да разкажем за автентичната история на този град. Аз лично като човек, който уважавам храната, но уважавам и традиционните вкусове, открих, че вечер аз не мога да си поръчам традиционна храна почти от нито един ресторант, защото обикновено традиционните храни се считат за нещо, което е за обедно меню, но не и да отидеш да ядеш примерно свинско сурис вечер. Няма откъде да си поръчаш в Пловдив свинско сурис вечер. Факт. И такъв тип проблеми за мен са сериозен проблем. Защото в един момент, особено ако погледнем пък чуждестранните туристи, които идват от цял свят, ми всеки е ял дърпа на свинско, къде ли не. Нали, ама свинско сурис по български начин с едра, чубрица и, нали, направено с автентичен вкус, не съм сигурен дали насякъде може да се предлага. Нали? Сега това е един много така елементарен пример и наивен пример, но цялата провокация е, че ние имаме страшно много страни, които можем да преоткрием, да препознаем и да изградим като нов вид комуникация на тази локална култура.
1: Това беше Тодор Попов, част от екипа създал фестивала Пловдив

0: Казвам се Димитър Петров и съм основен художник, арт-директор и съосновател на Майнатаун и съответно Немузей, Немузей от Пловдив.
1: Седнали сме в Немузея и пред мен са

0: част от гидовете. Ето виждам на София пътеводител, има и Пловдив пътеводител, но виждам и Дага. И може да започнем разговора точно от комикса сега, начина по който се разказват истории сега. Кое е интересното и специфичното на това да разказваш истории чрез комикса и чрез този формат, който мисля, че традицията е много преди Дага, но някак си и моето поколение, и много други поколения свързват това с Дага.
1: Ами, аз съм комикс фен, съответно дете, после моят път следва тази посока. Аз съм художник, завършил съм в Национална художествена академия, именно специално с илюстрации. Комиксът е част от голямото семейство на илюстрацията и ако трябва да бъда честен, в академията само имахме един кратък проект, чисто комиксов, но това не пречи аз да съм фен и да ми е интересна тази посока като цяло. Това е, що касае лично мен. А реално комиксът е изразен език, който, с който ние работим. Основно ние от Майна Таун работим и сме го припознали за наш такъв, защото за нас е интересно средство за комуникация, бидейки само по себе си комиксът за нас синтез между изобразителното изкуство и киното. Тоест, чрез отделни изображения, плод на изобразителното изкуство, в случая рисуването, ти разказваш история. Хронологически, следваш, създаваш, минаваш през емоции. Това е изцяло кинопохват. И според мен там се срещат киното и изобразителното изкуство. Въпросът е такъв, че на нас това е интересен език. Доста пъстър, доста интересен начин да разкажеш история, да разкажеш послания, защото има някакво аспект на това, защо ние се насочихме на там. Първо, за нас начинът, по който казваш нещо, е изключително важен, защото ние искаме просто да казваме неща и те да бъдат забравени в следващия час. Сега знаем, че е време на бързи послания, особено при младото поколение, те искат нещо, което да ги удари, отсякъде ги заливат всякакви неща и те, според мен, даже имат, те са жертва на това, на краткосрочното фокусиране, така да се каже. Всичко иска да те дръпне, да го скролнеш, да го натиснеш. А комикса по някакъв начин има една устойчивост на това, което иска да ти каже за нас. Нали? Това е нашата гледна точка, защото е строго субективно. Че съответно ти четеш текст, т.е. получаваш конкретно смислово послание и съответно получаваш визуализираната му форма, под формата на изображение, панел, комикс панел, кадър, без значение как ще го наречем. За нас първо така се запомнят много по-добре нещата, които искаме да внушим и които искаме да кажем.
0: Тук има и определена естетика, начинът по който
1: комикс естетика, да. Това е нещо, което също бих казал, че именно завръщане към комикса. Защото ако преди да речем някакви години, доста вече, беше пренебрегвана част от изкуството и от илюстрацията дори. Има завръщане, ние работим много корпоративни комикси и се оказа, че големи компании се интересуват от комикс реклама. Защо? Затова е интересен феномен, защото всъщност те с класическия си похват, класическите си реклами, те изпускат, не стигат до конкретни аудитории. Те не са видяни, не са чути, защото младите хора, те не се интересуват от изразните средства, чрез които те комуникират, не класическата реклама. Докато комикса им отваря други врати, те ги чуват ги, ги виждат и ги разбират съвсем нови аудитории, за които до този момент за тях са били скрити. И това е разширяване на кръгозора, което дори чисто като в бизнес аспект на компанията се интересуват от такова нещо.
0: Много по-достъпен език.
1: Изключително достъпен език, много по-съвременен език. Бърз език е бърз, посланието е много по-силно. И посланието, комикса по-скоро е като адаптира едно такова послание към по-малото поколение, което не е за пренебрегване. Само по себе си като факт.
0: А кои са темите? Ето тук в рамките на фестивал има и работилници. Кои са темите, които вълнуват младите хора или темите, които вас ви вълнуват и искате да покажете чрез комикса, да ги разкриете и да ги доведете към нещо, което може би достъпа до него по друг начин ще е по-труден, по-досаден или по-не толкова интересен?
1: Ами, ние сме си имаме още в самото начало. Не, това говорим само за нас, строго изолирано.

сме си сложили червени линии, с кои теми няма да боравим. Решили сме да не се занимаваме директно пряко с политика и злободневие, защото не защото нямаме мнение, а защото от всякъде хората са атакувани от безобразни източници информационни, с много съмнителна естетика. Ние имаме друга концепция. Ние искаме да кажем неща, които за нас са важни, стойностни и значими, но за нас е много важно да ги поднесем с чувство за хумор. Защото смятаме така, когато човек

отпуснат, хуморът кара хората да се отпускат, той не е нещо несериозно. Напротив, той може да казва много сериозни неща, но когато човек нещо е поднесено с чувство за хумор, забавно, интересно, човек учи лесно, защото той не знае, че учи. И това е изключително силно оръжие. Ти не знаеш, че учиш.

For you were off with that donut.

0: Димитър Петров, художникът на Майнатаун, част от екипа създал Пловдив Fantasy Week. Разговаряме с него и си говорим за ролята на комикс културата и как променя децата и детския поглед.
1: Да, за това да говорим за пълноценността на това изразно средство. То е пълноценно, защото в него има твоите думи са там, твоите мисли са там, но и визията, която ти си им дал, това по как си ги представяш, е ясно показана. Си ти изразяваш визията си за тези неща, кой как изглежда. И това е много пълноценен начин да заявиш своята идея, да я покажеш на хората. Да, освен това, комикс е нещо, което съм виждал много дори деца, подрастващи млади хора, които си правят. И те искат да разкажат своята история с визията, която те желаят да има. С техните герои, така както те желаят да изглеждат. И това е изключително, изключително хубав начин да го направиш. И удовлетворяващо. Също виждам, че техни връстници ги разбират, изразявайки си по този начин. Това е, не всеки може да заснея филм, да бъдем откровени.
2: Но това е много скъпо и трудно.
1: Точно така. Съответно, това обаче е много по-достъпния и бързия вариант да правиш нещо такова. Твоята история с твоята визия. И за това смятам, че е изключително ценно. Ние направихме тази година комикс конкурс, точно с тази цел, на тема нарисуваме част от твоята локална култура. Локалната култура беше нашата голяма тема. И участваха над 700 участника от цяла България, от страшно много училища. Огромен конкурс се получи с менторство на сценаристи, на комикс художници, които са известни и емблематични за България. Избраха да са ментори и беше изключително приятно изживяване, защото виждаш колко нестандартно могат да мислят и задължително историята беше авторска. Това са техни истории и е супер интересно да виждате темите, които ги вълнуват, начина по който ги след това ги визуализират. Ние просто им помагахме. И беше, това е част от това, за което си говорим.
0: Какво вълнува младите хора? И има ли теми, които, да кажем, забелязвате през годините, които оставате ние същи? Или всъщност комикса улавя, така да се каже, пулса на времето?
1: Темите някаква степен са сходни с тези, които винаги са били. Има някаква непреходност, като съответно получават ново лице, защото има развитие на светът е друг. Светът е друг и това е факт, който не можем да... Темите са предимно социални. Това, което

0: но не мисля, че темите са коренно различни. Просто те ги адаптират към съвременната реалност, която е доста по-забързана, дигитална, има нови герои в тази реалност. Като социални мрежи, като те живеят, нека да бъдем наясно, че ние, нали, често като мрънкащи старци ги критикуваме, че висят там, висят, но и на тях не им е лесно. Защото те си имат своите, имат два свят, реален свят, в който те живеят. И това, което хора на моята възраст, да речем, и на вашата, не може да разберат. Имат си отделен свят и то е в социалната мрежа. В този свят едните са низвергнати, унизени, другите са героизирани, хвалени, любимци на някой. И те трябва да оцеляват в тези два свята. Един им е лесно на тези деца.
1: А успяват ли да преборят определени клишета? Знаем, че много често се възпроизвеждат определени клишета, определени стереотипи, които чрез комикса могат да се разбият, да се разчупат. Получава ли се това нещо?
0: Ами, от наблюдението ми, което имах за въпросния комикс конкурс, това са деца, ние ги разделихме на възрастови групи. От съвсем малки, от първи там до четвърти клас, от четвърти до седми и от осми до дванайсти. Искам да ви кажа, че очудващо нестандартни идеи. Те някои от децата мислят тотално out of the box и са изненадващи за нас. Някои дори виждаш деца, които са малки, които не могат да визуализират добра идеята, защото нямат нужната умения, техника на рисуване и така нататък. Но идеята им е изключително нестандартна и смисъл, ние защото журираме, всички трябва да изтефтериш, да ги... от една страна, защото има оценяне на сценарии, от една страна по отделен начин и отделно на чисто визуалния аспект на нещата. И сме се залили от смех и не можем да повярваме, даже сме се питали, искахме да видим този автор на колко години е, защото тези теми не можем да повярваме, че го вълнува. Значи заплита такива... Има страхотни деца, има супер креативни деца, които отказват да играят с клишета, които са си такива чешити, казано, които са супер интересни хора. И тези хора, съм убеден, че тези напред ще творят интересни неща. Защото ти виждаш в някой човек как разсъждава. Той отказва да следва установените неща, които всички могат да ти разкажат, като един скучен пътеводител на един град, който може да си купиш, просто формално. Не, няма формалност. В голямата си част те са изключително нестандартни и мислят супер странно. Това са хора, които са като региони, Централна България, от планински райони, от към морето и въобще не е това, което ние очаквахме. Явно сме ги подценили, което е наша грешка. Сме подценили това, че са деца. Не, ти казваш, че са деца, не могат да разсъждават чак толкова витално, те не могат. Но което се оказа грешка и ние самите сме супер изненадани. Някои неща са много зрели и имат жестоки идеи. Ние на монитори, които са в Немузея, нормална седмица, постоянно презентираме някои от наградените. За да видят хората, децата на България, какви неща рисуват, мислят и пишат.
1: Интересно е темата за страховете и табутата, защото вие споменахте за това, че не се занимавате с политика, но децата преживяват света непосредствено и всички тези забрани или пък политически идеи не достигат до тях много често, но пък те се усещат на едно друго ниво. Съществува ли това нещо през комикса, да кажем?
0: През комикса, от това, което видях, което си направихме ние за себе си като анализ лично в екипа, беше, че голям процент от децата засягаха темата за насилието в училище. Чисто физическото. Доста момчета, момичета. И го пишеха по начин, нали, те го пишеха чрез герой, който е измислен, нали, фикция. Но така го пишеха, че се виждаше, че имат вземане даване от първо лицество. Следващото е вербалното насилие. На деца, които се чувстват изолирани, отхвърлени от системата, така наречените аутсайдери. Ти виждаш, че детето пише за някаква героиня, която е фантастична и така нататък, но виждаш, че това детето не може да си го измисли. Дали тя е минала през това, нейна приятелка или го е видяла, тези неща са факти. Ние може да се затваряме очите да казваме, че нещата са много по-добри, не са. Ето казвам, не са. Тези теми са доминиращи.
1: И всъщност се оказва, че комикса е медия, която успява да пребори, да кажем, определени клишета и да достигне до повече хора. И тук може да направим връзка вече с фестивала и с начин.

0: който разказваме за града.
1: Да, да, мисля, че приборва клишета, защото има един момент на неосъзнавана жестокост при децата. Когато насилника може да стигне до този комикс и той неосъзнавано да се подиграва на дете и да види всъщност какво е направил. А това е победа, да разбереш ти какво си направил, да ти стане неудобно това нещо и да се промениш, което само себе си е, така казвам, велико е, ако успее по този елегантен начин. По този елегантен начин да стигне. Да, клишетата са нещо, от което според мен трябва да се бяга. Затънали сме в стереотипи и клишета. Регионални, политически, исторически, гордости, които са псевдопатриоти, до псевдопатриоти на другия край на спектъра са комплекси, национални, исторически, всякакви. И всички тези крайности ни формират. И ни формират по един, не бих казал, лицеприятен начин.
0: Е, да, но през комикса ние можем да им се надсмеем, което е...
1: Надсмиването е точно нашата сила. Надсмиването. Надсмиването на предръсъдци, на страхове, над клишета, защото нашия смех е определено огромната част от нашия изразен език. Ние през хумора прекарваме много важни теми. Сблъскали сме с много мнения. Много хора смятат, че това, което правим, е изключително елегантно поднесено заради хумора. Съответно сме сблъскали с крайните мнения на хора, които те нямат вина за това, че нямат чувство за хумор или че не разбират нашия, което също е възможно, защото няма универсален хумор, както няма универсално нищо. Че хуморът е нещо несериозно и не може да си позволиш да говориш за сериозни неща през призмата на забавното. Ние не вярваме в това и тъй като това, което правим си е нашо, го правим както разбираме. А ние го разбираме така. Учи се. Искаш да идеята ти се запомни много по-добре чрез забавното. Защото лишаваме човека от онази мигаща лампичка, която казва, а сега ще ти кажа нещо, което трябва да запомниш. Хората имат защита срещу това. Те са научени да изключват, когато знаят, че сега някой ще ги научи. Първо, защото човек се затваря, не иска да учи нещо, което той си... Второ, егото. Той си мисли, че знае. Кой си ти, че ти му кажеш нещо? Докато когато ги поставяш в една забавна ситуация да се изсмеят на нещо, те няма да го забравят. Имаме в нашия немузей абсолютно и в книгите ни абсолютно реални исторически факти. Абсолютно реални. Но така сме ги поднесли, че хора, които не са изкушени от историята, четат и им е забавно и ако ги питаш, те ще ти кажат този факт, но ще ти го кажа, защото са го запомнили заради шегата, която сме устроили около него. Заради начина, по който е поднесен. Те не се затварят. Хората не се затварят. Всеки е отворен, ако искаш да му кажеш нещо забавно. И ще те разбереш, ще те чуе. Защото няма място в забавното и смешното, няма място за его. Няма място за нравоучение, за поучителност. Хората не обича да ми се размахва пръст и софистицирано да им обясняш, че сега ще им обясниш. Сега ще ти обясня, че ще ти обясня. Те се затварят, а ние сме байпаснали този момент, като минаваме през забавното и казваме идеите, такива каквито са. Това е нашия начин. Не казвам, че е най-добрия или че е единствения правилен, но е наш.

0: Аларма.
1: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
0: Бъди в час и половина.
2: Тази събота и неделя в Пловдив, освен Пловдив Фентъзи Уик, имаше и още един фестивал, фестивал на Тепетата, който се проведе за първа година, и имах удоволствието да присъствам на една театрална разходка, която се водеше от Катерина Георгиева, тя е от Драматичен театър Пловдив. Тя се наричаше Последите на театъра, от Саха Тепе до сцената. Разказ за първата театрална трупа в България и първия театър Люксембург, който вече не съществува. Пешеходна театрална разходка, която свързва градското пространство с историята и магията на сценичното изкуство. Предлагам ви да се пренесем, защото Катерина Георгиева ще ни разходи из улиците и с пространствата на Пловдив и ще ни пренесе в едно друго време, за да ни разкаже как миналото може да оживее.
3: Минаваме по стълбите на Каменица, се качваме нагоре към Тепето, откъдето вероятно са минавали първите театрални зрители на град Пловдив. От главната към Тепетата има много места, през които може човек да се качи нагоре към Тепето. Такива пътечки, стълбички. Мисля, че на всеки романтичен пловдивчанин това е любимия аспект на този град, че може да избяга много бързо от цивилизацията. Сега тръгваме нагоре по също една много любима моя улица, Ангел Букурещлиев. От първите хора, които започна да записва и да събира народна музика, народни песни. А вляво от нас е певческото дружество на Ангел Букурещлиев, което в момента, в днешно време, се използва за събират се хора да пеят, правят си такива някаква организация, която деца, всякакви възрасти си пеят. Тази улица, която свързва днешния театър с театър Люксембург, към който вървим, имаме идея и вече даже се опитваме да работим с общината в тая посока, да бъде театрална алея, цялата улица, да бъде знакова за театъра и така човек да може да поне като се разхожда, да среща всякакви символи и знаци, свързани с историята на Пловдивския театър, а и тя е символична връзка между първия театър и сегашният. И това ще бъде театрална алея. Така се приближаваме лека по лека.
2: А знаят ли пловдивчани за театър Люксембург? Има ли плоча или памет?
3: Точно това в момента се опитвам също.

0: да го направим, просто трябва. Малко е по-тежко административно, заради сградата, трябва да искаме разрешение, тя е на много собственици, така и нататък и така нататък. Това нещо е задействано, но ние сега трябва да направим плочата. И ето я сградата, на която ще сложим плоча на...
1: Жълтата.
0: Да, тази жълтата сграда всъщност... Той не е бил тук, той е бил отзад на един двор, сега вървим към двора, но реално, ето, виждате ли съвремието колко е по-досадно? Чуваме една много яка кола, която иска да ни озвучава. А не каляски, не каляски! Трябва да са каляски! Ето, тук е бил входа.
1: Добре, къде се пренасваме? Коя година се пренасваме?
0: 1881 година. Драги слушатели, заставаме на любимото ми място в Пловдив. Това е оградата на двора, където се е намирал, той се е казвал Международен театър Люксембург и е построен само за една година. Значи те са започнали 1880 година да го строят и 1881 го завършват. Това е дело на двама французи, които по това време живеят в Пловдив и, както е известно, по това време на във всички големи западни градове, както знаеш, е имало театри, не само театри, към хотелите също е имало сцени. Тоест такива като кабаретни, за шоу-програми, за танци, за да забавляват гостите на хотела. И всъщност Люксембург е бил хотел и тези французи, понеже са били доста предприемчиви, са решили да направят да построят театрален салон към хотела. И всъщност се заемат и само за една година го построяват. Разбира се, основите са му дървени, т.е. това не е бил толкова здрав и после наличате ми с хрониките как като играят актьорите, много се чува и скърца и тропат и публиката вика и крещи и така. Но това е зародиша на театъра, така че публиката е била много по-първична и спонтанна от сега. Та театър Люксембург, като се го създали, той всъщност първоначално са играли много чужди трупи. Такива, които са пътували от Европа, италиански, френски, арменски, гръцки, турски, разбира се. Те не са пътували, те си били тук.
1: Защото по това време Пловдив още е част от Османската империя.
0: Да, и всъщност, но освен това, има един има и позитив. Той е бил много жив град. Той е бил център на всякакви пътуващи търговци, предприемачи, които идват от Европа и пренасят тук това, което са видяли, което е, нали, известно за това време. И всъщност всички тези чужди трупи

които започват да изнасят представления, привличат и българската публика, но тя в един момент започва да недоволства, защото той е само 3 години след освобождението и това, което тя чувства, е, че иска да си върне правото да бъде, да присъства на културната и духовната, ако щеш, карта на България. И това е било, театъра и сцената е било едно от местата, непосредствените места, където той може да изрази това недоволство. И всъщност по това време тук в този град са били ни прекрасни, страхотни мъже, като Иван Вазов, Константин Величков, Йоаким Груев, Христо Геданов, който е пък е печатал безплатно билети за театъра. Въобще ни смели такива български мъже, които са се застъпили за това да се създаде българска трупа, да играят на български език. Историческата 1881 се изиграва две представления. Едното е по Молиер, Завистта на Барбое, другото е Стоян Войвода. Тези две представления на български език вече повдигат съвсем еуфорията около идеята да се създаде българска трупа. Иван Вазов пише една много дълга хубава статия във вестник Народен глас, която може да се прочете винаги, в която пита къде е нашия български театър, защо го нямаме. Това случва на 8 декември се изиграват представленията, а на 12 декември областното събрание по някакъв начин, може би и провокирано от Иван Вазов, и провокирано от публиката и от гражданството, което явно имало тогава, колкото и да звучи парадоксално, имало е гражданско общество 1881, което се вдига за една идея и то много яростно се вдига. И гласува първото в историята на театъра финансиране. Всъщност това е, може би, прецедента ние така гордо да заявяваме, че първата професионална трупа е пловдивската, защото преди това не е имало финансиране. Това са 700 гроша, които трябва да влезат в употреба на създаването на трупата. И всъщност театър Люксембург е първият, в който тази трупа започва да репетира пиеси на български език. Накратко. И започва една много дълга, интересна и вълнуваща история. За съжаление, 1913 година той изгаря, както казахме, не е бил архитектурно, не е бил стабилно. Тоест, той е направен много бързо и основният материал бил дърво, което го прави доста по-неустойчив. Но в момента, като го говоря това, хубавото е, че този покрив, който виждаме, ниският продълговат покрив, това е запазено като архитектура от театър Люксембург. За наша голяма радост, в архива Плойския имаше запазен оригиналния архитектурен план, който ни даде представа реално как е изглеждал. И всъщност това така е било. Тоест, интересно как през годините, това са 145 години, а се запазила тази архитектурна форма и по някакъв начин не знам кой и как го е проследил, но то е било така. Тоест, един нисък покрив и там, където е била сцената, е по-високо.

0: Катерина Георгиева, скъпи радиослушатели. Тя е експерт театрална памет в Драматичен театър Пловдив. Продължаваме разходката из историята на първия театър в Пловдив, театър Люксембург.
1: В този период от 81 до 1913 година създават ли се и други театри на този принцип, като Люксембург
2: към Пловдив? В Пловдив мисля, че не, точно сграда не е имало. Започват да се играят много любителски представления и точно тези кинотеатри, за които ти говорих, мисля, че се създават един-два паралелно, но там много повече се прожектират, започват да се прожектират филми. Повече се набляга на танцовално-музикална програма, докато Люксембург е театър. Повече е театрален.
1: А какво знаем за трупата през тези години? Изобщо как се променя? Какво много, се поставя?
2: Много
1: какво
2: се променя. Ами, интересно е, че никой от тези хора, които са започнали и са създали тази трупа, не, разбира се, не е имал образованието и не е имал представата какво е професионално актьорско майсторство, да не говорим, че не е имал никаква режисура. Пиесите се преписвали на ръка от някъде другаде, са си изпращали пиеси, после са ги връщали, защото по това време навсякъде в България хората започват да създават любителски общности, които по един или друг начин се занимават с изкуство. Различен вид изкуство. Първоначално са играли такива абсолютно най-булеварни пиеси, много са вървяли, защото публиката все още не съвсем възпитана и не съвсем търсеща някакви по-сериозни драматурги, се е радвала на по-леките неща. И даже в някакъв момент това започва да дразни по-интелигентната публика. Има един интересен факт, че по това време вестниците са давали пространство на всеки да се изразява гласа. И всъщност част от тази публика започва да критикува драматургията, която се представи, и започва да търси по-сериозна драматургия. Като да речем за тях, това е бил Виктор Юго, това е бил Толстой, това е бил Достоевски. Интересно за драматургията от този период, което мога да спомена, е присъствието на една известна българска актриса, една от първите, Роза Попова, която освен че е била много добра актриса, очевидно е била и доста смела, дръзка и за времето си много независима жена. И тя започва да пренася Стринберг, Ибсен и Метерлинг, което е 1903-1906, което е много рано. А до тогава са се играли основно или булеварни, или много реалистични пиеси. То не е имало друго. И всъщност това за времето си, нали, символизма на Метерлинг е бил нещо тотално непознато. И тя се води за една от така първите, освен че става и режисьор, и тя в един момент е и директор на трупата, 1903-1906. Но разбира се, се скарва с един от актьорите, който също е искал да бъде директор, и понеже тя е жена, по-естествено е тя да бъде изгонена, той да остане. За времето си тези хора са били, за тях е било нещо много, много сложно, Ибсен и Стринберг. Нали, за нас сега е нещо разпознаваемо, което сме гледали, чели, слушали, но за тях е бил някакъв тотално друг свят. И за публиката е било много интересно. Да не говорим, че темите, които се поставят, там има много повече социални теми, много повече теми за семейството, които разчупват традиционната представа, Нора, както знаем, един много голям пример за това. И всъщност 1903 да имаш възможност да се срещнеш с тази драматургия е много ценно. Трупа, която във времето си много се разширява, те се разделят, събират се постоянно. Мисля, че навсякъде е така. Тоест много трудно остават хора устойчиво да работят само в Пловдив. Започват много да пътуват между София, Русе, Бургас. Най-вече, да, много активно в този момент се разменят актьори между Руса и Пловдив, което е забавно. Даже има едни телеграми запазени, които показват тая кореспонденция. Има ли съгласност, която не са се цензурирали за нищо?
1: Може би не са се страхували толкова да изгубят?
2: Не са се страхували, въпреки че това е, нали, времето, в което на българското самосъзнание те първа се възстановява. То не се възстановява, то трябва да се събере. То се създава в този момент, да.

0: какво ни дават тези места на памет, които uh-huh. сме изгубили? Uh-huh. Защо е нужно
1: да ги има?
0: Да ги има и да знаем.
1: И да ни напомнят. То е напомняне за един идеализъм, безкомпромисен идеализъм, в търсенето и желанието да създадеш нещо, което ти е абсолютно непознато, защото в този момент театралното изкуство е една мистика за човека, който преди 3 години се е освободил и те първо може да ходи свободно и да прави свободно неща. И той идеализъм, нали, до някаква степен е благодарение на него хората са направили някакви чудеса, защото за мен е чудо 3 години след освобождението да, разбира се, с помощта на някакви чужденци, които тук са били предприемачи и търговци. Но след това тази трупа, тя първо живее в някакви изключително мизерни условия. Не е имало костюми. Костюмите си ги взимали от богатите хора в Пловдив, които безусловно са си давали дрехите, за да, примерно, трябва да пресъздадат някаква епоха в пиеса. Нали? Трябва рокля, трябва някакъв мундир, нещо си.
0: Тоест целият град по някакъв начин
1: участва. Целият град участва в това нещо. И да, ей тук може би е момента да, като сложим тая плоча, да се върне това. Хората, минавайки, тези, които не знаеш, защото според мен много не знаят, си кажат, аха, тук преди 145 години едни хора без никакви условия, без да знаят, без да имат образованието и без да имат знанието за това изкуство, без да имат професионалния опит и без да имат никаква сигурност, започват да създават нещо. И защо ние днес, имайки толкова много по-добри условия, сме толкова по-инертни, сме толкова по-страхливи и толкова по-колебливи в това да изявяваме и да търсим израз на някаква, как да кажа, на някаква смелост. Като забравяме, че е имало мечтатели, а тези мечтатели, те са били хората, които, да, с много наивитет, изключително наивно, което даже сега може да ни изглежда смешно и нелепо, ако ги видим, ако ги чуем тези хора. Но то пък точно този наивитет е създал посока. Иначе сме си щели да си стоим на едно място и нищо интересно да не се случи. Anyway, I can try anything. It's the same circle leading to nowhere. And I'm tired now anyway. I've lost my face.

Джаз импровизация. Слушай, открывай, импровизируй.

Вие сте на вълните на програма Христо Ботев и както всеки понеделник по това време, слушате предаването за историята на джаза, джаз импровизации. Аз съм Сибила Лилова. Слушайки първата пиеса от срещата ни тази вечер, вероятно сте се досетили, че музикалната ни тема ще бъде тангото. Избрах да чуем изпълнение на двама от най-талантливите танго певци. Това са Карлос Гардел и Хулио Соса. Но преди да ви ги представя, ще си позволя да ви разкажа малко за тангото като жанр. Получила известност в края на 19-ти и началото на 20-ти век в Аржентина. Името има африкански произход и означава празник с танци и песни. В средата на 19 век в Андалусия съществува цигански солов женски танц, който принадлежи към испанското фламенко. Еволюцията на тангото може условно да се раздели на три части. Андалуско танго, това е песенен жанр в Севилия, креолско, първоначално е песен, после става танц и е на базата на кубинската хабанера и аржентинската милонга и аржентинското танго, което е прототип на това, което знаем днес. По-късно в предаването ще ви разкажа още детайли за тангото, но нека сега ви представя Карлос Гардел, аржентински певец, композитор и актьор. Произходът му е спорен. Роден е или в Такуарембо, Уругвай, или Тулуза, Франция, но израства в Буенос Айрес. Той е сред най-популярните изпълнители на танго. След неговите танго песни ще чуем и уругвайския танго изпълнител Хулио Соса, роден е в Лас Пиедрас в Монтевидео, Уругвай. През 1949 година се премества в Буенос Айрес, Аржентина, където става известен с оркестъра Оркестър Фречини Понтие. Типичен оркестър, сформиран от сигулария Енрике Марио Франкини и бандонеониста Армандо Понтиер. Но първо да чуем няколко документални записи от 30-те години на миналия век в изпълнение на

чухме пиесите «Поро на Кабеза», «Болбер» и «Ля Компарсита» в изпълнение на Карлос Гардел. Има неяснота относно неговото детство, но така или иначе майка му се заселва в Буенос Айрес през 1893 година и Карло започва да пее в увеселителни заведения, още не завършил училище. През 1920 година сформира вокално трио с Франциско Мартино Хосе Розано, с което осъществява първите си записи. Записаната през 1917 година песен «Миноче Тристе» се смята за първото вокално танго. А ние сега ще чуем в негово изпълнение песните «Кумбалаче» и «Ел Дие Ке Ме Киерас».

0: като концертира в Париж, Барселона, Мадрид и цяла Южна Америка. Той участва и в 10 филма, сред които е и Танго на Бродуей през 1934 година. За съжаление, умира млад на 33 години в самолетна катастрофа.
1: Qué decís, Carlitos?
2: Contento, hermano, de haber colaborado con vos en el hermoso tango mano a mano y ser el primero en interpretarlo en fil sonoro.
1: Y yo, viejo, encantado del artista y del amigo.
2: Gracias, viejo.

0: viejo. Acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión.
1: И още малко за тангото. Разпространява се в Буенос Айрес, като се превръща в национален аржентински танц. В началото се изпълнява само с оркестър, но по-късно започва и да се пее. Карлос Гардел е сред най-популярните изпълнители на вокалното танго. В Аржентина тангото добива най-голяма популярност по времето на Перон. Между 1940 и 1955 година в Буенос Айрес съществуват около 600 оркестъра с повече от 6000 музиканти. Автентичният оркестров състав, с който се изпълнява тангото, включва китара, флейта, цигулка. По-късно се добавя бандонеон, пиано и ударни инструменти. В годините преди Първата световна война тангото предизвиква сензация както в Европа, така и в САЩ. Сред съвременните интерпретатори на тангото най-известна е

Хулио Соса е роден в Лас Пиедрас, предградие на департамента Канелонес в Монтевидео, Уругвай. През 1949 година се премества в Буенос Айрес, Аржентина, където става известен с оркестър Франчини Понтие, типичният оркестър, сформиран от цигуларя Енрике Марио Франкини и бандонеониста Армандо Понтие. Работейки с множество други оркестри, Хулио Соса се събира с Армандо Понтиер през 1955 година и записва няколко албума. Така Соса се превръща в един от най-важните танго певци в историята на жанра. Мъжествеността и издържаната сила на Хулио Соса му спечелват прякора «El Barón del Tango» – «Човекът на тангото». Той също така публикува стихосбирка «Dos horas antes del alba» – «Два часа преди зората» през 1960 година. След преминаването към Columbia Records през 1961, оркестърът на бандонеониста Армандо Понтиер включва нов такъв, това е Леополдо Федерико. Така групата му се превръща в най-успешната в своя жанр по това време.

В предаването за историята на джаза, джаз импровизации, аз, Сибила Лилова, тази вечер ви разказах. Останете с програма Христо Ботев.

0: Кристин съм на 4 години. Моля всички да карат внимателно по пътя, защото всеки живот е важен.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: които не разбирам защо управителя на БНБ си причинява това нещо. Намеса в политическата ситуация, която некоректно по отношение да се прави от управител на БНБ.
1: БНБ реагира на това с позиция, че няма да участва в политически полемики, а ще продължи да изпълнява своите функции и да представя професионалните си оценки в съответствие със своя законов мандат и с институционалната рамка на Европейската система на централните банки и евросистемата. От репортера Марта Младенова чуйте повече.
2: БНБ смята за необходимо да уточни следното, пише на сайта на банката. Оценката на възможните последици от мерки, които могат да окажат влияние върху банковия сектор, финансовото посредничество, условията за кредитиране и финансовата стабилност, е част от институционалните функции и отговорности на Българската народна банка. Този подход е в съответствие с установената практика на евросистемата при оценката за мерки, засягащи банковия сектор. Както изрично е посочено в позицията от 25 септември, решенията относно данъчната и бюджетната политика са от компетентността на правителството и Народното събрание. На професионалната оценка за възможните последици от тези решения за финансовата система и икономиката не представлява участие в политическия процес, уточняват от БНБ и допълват, че независимостта на Централната банка е основен принцип на институционалната рамка на евросистемата. Тя предполага Българската народна банка, членовете на нейните органи за управление да изпълняват възложените им функции, да формират и представят професионалните си оценки, независимо от политическите съображения. За новините Марта Младенова.
1: Четири фирми са печелили над 96% от обществените поръчки за мантинели у нас. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев и посочи, че има съмнение част от предпазните съоръжения по пътищата да не отговарят на нормативните изисквания. По темата вече се водят досъдебни производства, които проверяват сертификатите и изпитванията на мантинелите.
3: Имаме основания да се съмняваме дали това е станало по предвидения в закона ред и дали отговарят на всички изисквания, монтираните по нашите пътища мантинели. А втория въпрос, разбира се, е с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за мантинели. Там внесохме материалите в прокуратурата.
1: Регионалният министър Иван Шишков съобщи, че е започнала аварийна подмяна на компрометирани мантинели по магистралите.
4: Сега ще видим тези фирми с традициите в обществените поръчки, колко бързо ще се мобилизира да почнат да строят. Те поискам от Агенция Пътна инфраструктура, от Дружество Автомагистрали да качат на сайтовете една цяла програма, къде и как. Така и аз ще ги контролирам по-лесно.
1: Заяви регионалният министър Иван Шишков. Междувременно Институтът за пътна безопасност предупреди за сериозни проблеми в държавната политика в сектора. В открито писмо до премиера Румен Радев организацията посочва, че само през изминалия уикенд по пътищата на страната са загинали 10 души и настоява за по-добра координация между МВР, регионалното и транспортното министерство. Бащата на 15-годишното момче, открито мъртво под Врахоколчица през февруари, поиска ексхумация на тялото на сина си и разпит на всички специалисти, присъствали на аутопсиите. В публикувана позиция той оспорва част от изнесените от прокуратурата данни по случая и твърди, че те не съответстват на първоначалните експертизи. Семейството заявява още, че е дълбоко засегнато от публичното огласяване на интимни подробности за момчето, по време на брифинга на прокуратурата на 14 септември. Вечерта пред съдебната палата в София се проведе протест на гражданския инициативен комитет Ангелите на Петрохан в подкрепа на близките на жертвите по случаите Петрохан и Околчица. Протестиращите настояха за прекратяване на избирателното изтичане на информация от разследването, за защита на личните данни на загиналите и за ново, прозрачно и обективно разследване.
5: Трябва да се чуе истината, но истината, която е подкрепена с факти.
6: Първите часове, без съд и пресъда, без експертиза, без нищо, главният прокурор излезе и каза: педофилия, секта. 6 месеца едно и също.
7: На 25 октомври са следващите избори и ние считаме, че смъртта се използва за предизборна кампания.
1: Възстановено е движението по пътя между Хасковското село Зорница и Бели Пласт. Трафикът там беше спрян заради голям пожар край Зорница. По предварителни данни, огънят е възникнал вследствие на авария по електропровод. Пожарът е обхванал широколисна гора, сухи треви и храстия, силният вятър е затруднил работата на огнеборците. В потушаването му участват 12 противопожарни екипа от Хасково и Кърджали, които изграждат просеки за ограничаване на разпространението на стихията. Овладян е пожарът

0: източната част на вилната зона на Сливен, край село Сотиря. Частично е пострадала една обитаема вила, а друга е изгоряла складирана слама. Няма пострадали хора. Властите във Франция обявиха, че най-накрая е напълно потушен най-големият горски пожар в страната за последните близо 8 десетилетия. Два месеца след избухването на огнената стихия в югозападната част на страната, властите съобщиха, че пожарът край Бордо е напълно ликвидиран. Огънят изпепели десетки хиляди хектара гори и наложи евакуация на над 220 хиляди души. От Силве Петрова чуйте повече.
1: Френските власти обявиха за окончателно потушен най-големия горски пожар в страната от 1949. Огнената стихия възникна през юли край селището Сумос в област Жиронт в югозападна Франция. Пожарът обхвана 42 000 хектара, от които над 37 000 са напълно унищожени. Заради бързото разпространение на огъня бяха евакуирани около 224 000 души. Застрашени бяха туристическият полуостров Кап Фере и районите около град Бордо. Въпреки че пожарът беше овладян още на 1 август, огнища са продължили да тлеят под земята в продължение на седмици, което забави окончателното му потушаване. В операцията са участвали над 3300 пожарникари. По данни на френските власти, това е най-мащабната противопожарна акция в съвременната история на гражданската защита на страната. Няма данни за загинали хора. Предварителните данни показват, че от началото на годината горските пожари във Франция са унищожили близо 98 000 хектара площ, което е най-високото ниво от 1976. За новините е Силвия Петрова.
0: Полските власти обявиха за кратко тревога в Люблинска област и вдигнаха изтребители заради опасност от руски дронове, ракети или бойни самолети. Русия атакува с реактивни дронове село в украинската Волинска област на границата между Полша и Украина. Местните власти съобщиха, че е унищожен граничния пункт там. Русия планира да увеличи с 27% военните си разходи през идната 2027 година до 17 трилиона рубли, или близо 203 милиарда долара, предаде Reuters, като се позва на правителствени документи. Агенцията отбелязва, че това ще е рекордна годишна сума, откакто Русия започна пълномащабната си война срещу Украина през 2022 година. Документите, на които се позовава Reuters, показват още, че властите в Москва се готвят за двойно по-голям от планирания бюджетен дефицит в края на тази година – 3,2% от брутния вътрешен продукт. Междувременно ТАСС съобщи, че президентът Владимир Путин е подписал указ, с който увеличава числеността на въоръжените сили на Русия до 2 милиона и 441 хиляди души. От тях 1 милион и 550 хиляди са военнослужащи. Увеличението от предходния подобен президентски указ от 1 август е с 15 500 души, а от март тази година до сега близо 50 000 души. Петролът поскъпна през деня драматично и след това също толкова драматично поевтиня. Това стана след като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли предложението на Иран за 7-дневно прекратяване на огъня в Персийския залив и условията на режима в Техеран за вдигане на блокадата на Ормузския проток. Фьючерсите на сорта Брент надхвърлиха за кратко 108 долара и 60 цента за барел с 4% над цената от петък вечерта. В момента цената е малко над 105 долара за барел, с малко по-малко от процент по-висока от миналата сесия. Спорт с Георги Димитров.
2: Маркус Гиздол е фаворит за нов старши треньор на футболния ЦСКА, твърди германският Билд. 57-годишният специалист е водил в Германия отборите на Хофенхайм, Хамбургер и Кьолн, но от година е без работа. Ивайло Петев ще е новият треньор на турския отбор Мардинспор, където се състезава националът Здравко Димитров. Твърдят медиите в южната ни съседка. 51-годишният Петев за последно води тима на Банияс от Обединените арабски емирства. Защитникът Теодор Иванов отпадна от националния отбор на България за матча с тима на Естония от турнира Лига на нациите тази вечер заради контузия. Юношеският национален отбор на България до 17 години завърши наравно 1-1 с тима на Естония и във втората контролна среща между двата отбора игра на Фетрополе. Андрей Андреев беше избран за президент на Българската федерация по хандбал на редовното отчетно изборно събрание на централата. Андреев е бивш състезател, както и съдия и делегат на Европейската хандбална федерация.

0: Петър Несторов се класира за основната схема на турнира по тенис в Порто, Португалия, след успех срещу Марко Топо от Германия 6-4 и 6-2. Григор Димитров се отказа от участие на турнира в Порто. 35-годишният Хасковлия получи лайлдкарт за основната схема и трябваше да играе срещу испанеца Даниел Ринкон, но ще пропусне над преварата заради контузия в коляното. България ще гостува на Парагвай в матч за оставане в световната група 1, но отборното първенство по тенис за мъже Купа Дейвис отреди изтегленият вчера жребий. Срещата ще се играе в началото на февруари 2027 година в Парагвай. Мъжкият национален отбор на България по волейбол официално е сред 32-та отбора, които ще участват на световното първенство през 2027 година, което ще се проведе в Полша между 10 и 26 септември до година. Бившият селекционер на женският национален отбор на България по борба Мирослав Гочев ще се кандидатира за президент на Българската федерация, след като е приел предложението на инициативен комитет от 6 клуба. Извънредното общо събрание на Федерацията по борба ще се проведе на 17 октомври.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурата в София е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 83%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-висока от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна. През нощта облачността на централна и източна България ще бъде значителна и на места там ще има валежи от дъжд. На Западна България ще бъде предимно ясно. В източната половина от страната ще духа слаб и умерен северен вятър, минимални температури между 8 и 13 градуса. През деня още преди обяд облачността и над Западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На отделни места в Южна България ще има и валежи. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 1 октомври ще се променя организацията на движение при 397-я километър на пътя София-Кулата в област Благоевград. Причината е монтаж на гради на новостроящо се мостово съоръжение от обходния път на Кресна, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. При изпълнение на планираните дейности между 8 и 17 часа, поетапно на 5 интервала от около 30 минути, ще се ограничава движението в лентата в посока Кулата, като трафикът ще преминава двупосочно в лентата за София при скорост до 50 км в час. Движението на превозните средства ще се регулира от сигналисти и пътни знаци. Очакват се сериозни затруднения в цялото кресненско дефиле, тъй като тежкотоварният трафик към Гърция в делнични дни е изключително интензивен. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Четири фирми са печелили над 96% от обществените поръчки за мантинели у нас, това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Бащата на 15-годишното момче, открито мъртво под Врахоколчица през февруари, поиска ексхумация на тялото на сина си и разпит на всички специалисти, присъствали на аутопсиите. Властите във Франция обявиха, че е напълно потушен най-големият горски пожар в страната за последните близо 8 десетилетия. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Савина Спасова и Калин Дасов.
3: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Херман Хесе, Сидхарта, 12-та част.
1: Камала се усмихваше и играеше с ветрилото си от пълнови пера и запита: Нима Сидхарта е дошъл при мен само за да ми каже всичко това? Да, за да ти го каже и да ти благодари, за дето си толкова красива. И ако ти нямаш нищо против Камала, искам да те помоля да бъдеш моя приятелка и учителка, защото аз все още не знам нищо за изкуството, в което си такава майсторка. Тогава Камала гръмко се изсмя. Никога до сега не ми се е случвало приятелю при мен да идва самана от гората и да иска да го уча. Никога до сега не ми се е случвало при мен да идва самана с дълги коси и стари с покъсана бедрена препаска. Много младежи идват при мен, сред тях има и брамински синове, ала всички те са облечени в красиви дрехи, обути са в скъпи обуща, косите им приятно ухаят, а кесиите им са пълни с пари. Такива са младежите самана, които идват при мен. Сидхарта рече: Ето, че вече започвам да се уча от теб. Вчера също така научих нещо. Вече махнах брадата си, вчесах косите си, намазах ги с зехтин. Малко са нещата, които още им ми липсват, недостижима красавица. Скъпи дрехи, скъпи обуща, пари в кисият. Но знай, че Сидхарта е пожелавал неща много по-големи от тези дреболии и пак ги е постигал. Как мога да не постигна това, което си пожелах вчера? Да бъда твой приятел и да науча от теб радостите на любовта. Ще се убедиш, че съм добър ученик, о Камала. Изучил съм неща далеч по-трудни от това, на което ще ме научиш ти. И така, за теб, значи, не е достатъчно Сидхарта да бъде такъв какъвто е, с зехтин в косите, ала без дрехи, без обуща, без пари. Камала се разсмя. Не, скъпи, това все още не е достатъчно. Той трябва да има и дрехи, хубави дрехи, и обуща, хубави обуща, и много пари в кесията си, и подаръци за Камала. Е, сега вече знаеш ли го, самана от гората? Запомни ли го? Разбира се, че го запомних, извика Сидхарта. Така как бих могъл да не запомня неща, които идват от такава уста? Устата ти е като прясно разкъсана смокиня, Камала. И моята уста е алена и свежа, тя ще подхожда на твоята, ще видиш. Но кажи ми, красавица Камала, никак ли не те плаши този самана от гората, дошъл при теб, за да се учи на любов? Откъде на къде ще ме плаши някакъв самана, някакъв глупав самана от гората, който досега е живял с чакалите и няма представа какви са жените? О, но този самана е силен и не се бои от нищо. Той би могъл да те застави, красавице. Той би могъл да те ограби. Той би могъл да ти причини болка. Не е самана. Това не ме плаши. Такой самана, кой брамин се е страхувал, когато и да било, че някой може да дойде, да го сграбчи и да открадне неговите знания, неговата благочестивост, неговото дълбокомислие? Не, те са негови и той раздава от тях толкова, колкото сам пожелае и на този, комуто пожелае. Точно същото може да се каже и за Камала, и за радостите на любовта. Красива и алена устата й, ала опитай се да я целунеш против волята на Камала и от нея, която умее да раздава толкова сладост, ти не би вкусил ни капка сладост. Схватлив си, Сидхарта. Запомни и това. Любовта може да се изпроси, да се купи, да се получи даром, да се намери на улицата, но не може да се открадне. Погрешен е пътят, който си избрал. Не, наистина би било жалко, ако такъв красив младеж като теб понече да постъпи толкова неправилно. Сидхарта се поклони с усмивка. Колко си права, Камала, това наистина би било жалко. Би било твърде жалко. Не, нито капка сладост от устата ти не бива да изгубя, нито пък ти от моята уста. Тъй да бъде. Сидхарта отново ще се върне при теб, когато има всичко, което сега му липсва. Дрехи, обуща, пари. Ала кажи ми, прекрасна Камала,

Би ли могла да ми дадеш още един съвет? Съвет? Защо не? Кой не би дал с радост всякакъв съвет на един беден, невеж самана, живял до сега сред чекалите в гората? Скъпа Камала, тогава посъветвай ме. Къде най-бързо бих могъл да се здобия с онези три неща? Мнозина иска да знаят това, приятелю. Трябва да вършиш онова, което си научил, и да получаваш в замяна пари, дрехи, обуща. По друг начин беднякът не може да се здобие с пари. А ти какво умееш? Умея да мисля, умея да чакам, умея да постя. И нищо друго? Нищо. Не, мога и да творя стихове. Ще ме дариш ли с целувка, ако ти кажа едно свое стихотворение? Ще го сторя, ако стихотворението ми хареса. Кажи го. Сидхарта се замисли за миг и след това изрече следните стихове. Пристъпи в сенчестия лес красивата Камала, а там на входа я очакваше помургавял самана. Дълбок поклон истори той, видял цвета на лотос. Камала пък с усмивка му отвърна. По-добре, помисли си младежът, е да принасям жертви не на боговете, а на красивата Камала. Камала плесна шумно с ръце, тъй че златните и гривни звъннаха. Красиви са стиховете ти, помургавял самана, и аз наистина не ще загубя нищо, ако ти се отплатя за тях с целувка. Тя го привлече с очи към себе си. Той сведе лицето си към нейното и положи устата си върху нейната, която приличаше на прясно разкъсана смокиня. Дълго го целува Камала и Сидхарт усещаше с голяма изненада как тя го учи, колко мъдре е, как го владее, отблъсква, привлича и как след първата целувка последва дълъг, добре подреден, добре изпитан низ от целувки, всяко от които се различаваше от останалите, които предстояше да получи. Той бе замрял. Дишаше дълбоко и не можеше да повярва на всички тези нови знания, които се откриваха пред очите му. «Много хубави са стиховете ти», каза Камала. «И ако бях богата, щях да те възнаградя с златни монети за тях. Но не ще ти бъде лесно да спечелиш с стиховете си толкова пари, колкото ти трябват. Защото ако искаш да бъдеш приятел на Камала, ще ти трябват много пари». «Колко хубаво целуваш, Камала», промълви Сидхарта. «Да, това вече умея. Ето защо не ми липсват дрехи, обуща, гривни и всякакви други красиви неща. Ала какво ще стане с теб? Не умееш ли нищо друго, освен да мислиш, да постиш, да твориш стихове?» «Знае и жертвени песни», каза Сидхарта, «но вече не искам да ги пея. Зная и заклинания, но вече не искам да ги изричам. Чел съм писанията». «Чакай», прекъсна го Камала, «ти умееш да четеш и да пишеш?» «Разбира се, че умея. Някои хора умеят тези неща. Но повечето не ги умеят. Аз също не умея». «Много хубаво е, че умееш да четеш и пишеш. Много хубаво. Ще имаш нужда и от заклинанията си». В този миг при тях дотърча един от прислужниците и прошепна нещо в ухото на господарката си. «Ще имам посещение», рече Камала. «Махай се бързо тук, Сидхарта. Никой не бива да те зърне. Запомни го добре. Утре пак ще се видим». На прислужницата си обаче тя нареди да даде на смирения брамин бяла връхна дреха. Без да съзнава какво точно става с него, Сидхарта бе дръпнат от прислужницата, отведен по заобиколни пътища в един павилион, където получи дрехата, а след това тя отиде с него до храстите и настойчиво го предупреди да напусне колкото възможно по-бързо горичката, незабелязан от никого. Доволен, извърши всичко, което му бе наредено.

0: Среднощен радио експрес.
1: Среднощен радио експрес.
0: Най-доброто от програмата.
2: Изборът на Алекс Янев. Здравейте, уважаеми слушатели и приятели на нощния ефир на програма Христо Ботев. Добре дошли на борда на Експрес Лайн, локомотивът на среднощния радио Експрес, с който е време да разгледаме нощните културни трасета. Днес работим с звукорежисьора Боян Тодоров и с музикалния редактор Маргарита Заберска. Аз съм Алекс Янев. С първата тема разглеждаме началото на музикалния сезон на симфоничния оркестър на Българското национално радио. В предаването Метроном по програма Христо Ботев на 24 септември гостува главният диригент на състава Константин Илиевски. А на 2 октомври пък в Зала България радиосимфониците ще представят една необичайна, трудна, интересна и завладяваща програма с творби от Любо Денев, Жак Ибер и Жорж Бизе. Повече за програмата ще научим в разговора на Лили Големинова с Константин Илиевски.
3: Наистина, музиката е нещото, което все още държи целият колектив. Мисля, че не само на поверение на мен състав, но и на другите колеги от музикалните състави. Държи ни сплотено. Това е това, защо въобще всъщност правим всичко. И много се радвам, че сега на 2 октомври ще открием нашия следващ сезон с един наистина прекрасен концерт, който подготвяме. Програмата е много мащабна и бих казал много близка до публиката. Може би съвсем накратко да я представя. Ще започна от втората част на концерта, в която ще прозвучи селекция от операта Кармен на Жорж Бизе. Наистина мелодии известни, бих казал, на най-широката публика. Селекцията е направена така, че всъщност слушателя ще има възможност да премине и през четирите акта на операта по много бърз начин, като ние обхващаме само най-известните мелодии, евергрини, но не сме пропуснали много от тях и представяме двете главни роли, т.е. Кармен и Микаела, като в ролята на Кармен ще можете да чуете Мария Радоева, в ролята на Микаела Стефани Кръстева Павлова. Наистина две прекрасни солистки. А преди това, разбира се, ще прозвучи увертюрата, както и всички инструментални части от операта, което ще изпълни симфоничния оркестър на Българското национално радио и с участието на смесения хор на радиото. Също така, около тези най-известни арии, които всички знаем, хабанерата, сегедията и т.н., ще чуете и пасажи, които, в които участва хора, както и двата заключителни хора. Завършваме позитивно операта. При нас няма последната сцена с убийството на Кармен. По този начин все пак аз искам така някакси да декларирам и това, че оставаме въпреки всичко оптимисти се, нали, в нашата борба, се надяваме на позитивно развитие на цялата ситуация. Не сме загубили все още това доверие. В първата част на концерта ще почетем годишнината на Любомир Денев с едно прекрасно, много мащабно, изключително сложно и трудно негово произведение, но бих казал даже за широката публика, въпреки доста авангардният език, много интересно. Това е неговата рапсодия «Балкански гласове». И по този начин, може би драматургично, малко нещата ги свързваме с гласовете, които ще чуем след това в селекцията от Кармен. В произведението на Денев можете да чуете както препратки към джаз, така и към народна музика, които обаче са под фасона на авангардната класическа музика. Наистина много интересно, изключително предизвикателно за целия симфоничен оркестър. След него ще чуят слушателите концерта за флейта на Жак Ибер. Така малко, за да допълним испанската част от темперамента на този концерт. Солистката е първата флейтистка, соло флейтистката на Gewandhaus Orchester Leipzig. Наистина забележителен музикант-инструменталист, който аз имам честа да познавам много години, с който съм работил и на други места заедно. Известна е с изключителният си тон.

0: на излъчването от този инструмент. Наистина трябва да признае всеки път, когато работя с нея, че това ме учудва отново и отново. Тя има просто такова тълно изличане от своя инструмент, както бих казал, че една цигулка Страдивари се различава от другите цигулки. По някакъв начин има изключителна звучност от нейният инструмент. Каталин Крамарич се казва и е унгарка. И по този начин ето отново се свързва и един друг темперамент, който в цялостната програма мисля, че също играе една много важна роля. Както винаги сме подготвили една стилна, не съвсем стандартна програма, но въпреки всичко така бих казал насочена към широката публика. Надяваме се възможно повече слушатели да присъстват в залата и да ни подкрепят.
1: Датата е 2 октомври и наистина и подкрепа

0: не е стандартна, не е взета просто от там, откъдето нещо оркестъра си знае и може да го изсвири отново. Не съм слушала творбата на Любо Денев, признавам си, с интерес ще дойда да я слушам, но знам колко интересно преплита наистина всички тези нишки, които ти спомена. А пък малко за концерта на Ибер да кажем, защото това е истинско бижо.
1: Концерта на Ибер е наистина, може би, в средите между флейтистите може би най-свирения и най-известният концерт, въпреки че доколкото така не съм флейтист, но доколкото мога да преценя, мисля, че технически един от най-сложните. Виртуозен е, същевременно пълен е с най-различни метроритмични структури, които пък, разбира се, имат комуникация, нека така да го нареча, с произведението на Любомир Денев. А за мен е много красив този концерт, изтъкан от импресионистична, неофолклористична и може би постромантична нишка. Мисля, че наистина завиващо се все пак в испанска среда. Така наистина съм мислил драматургично някакси нещата и се надявам публиката да съпреживее с нас тази история.
0: Между другото, аз си спомням още първия път, когато чух концерта на Ибер, запис беше колко се влюбих в тази творба. Присъединявам се към поканата. Елате да чуете все пак оркестра, за който най-много се говори в момента в пространството. Казвам го и с хубавото, и с лошото, с цялата комбинация от неща, и който не е престанал да свири през всички тези месеци. Нека да напълня нашите слушатели, защото бидейки радиооркестър, той не само има или няма концерти, но и записва.
1: Разбира се, че е така, както и тези записи, много се радвам да звучат, разбира се, по Българското национално радио. Ами ние единствено прекъснахме в знак на протест нашата концертна дейност, но нашите работни задължения ние сме ги изпълнявали през цялото време. Даже бих си позволил да кажа, че това за нас да излезем пред публика и да изнесеме концерт, все пак има и една така допълнителна, много позитивна функция за нас, че все пак тази публика ни зарежда, тя ни мотивира с енергия, докато последните месеци, когато в знак на протест прекъснахме нашия концертен сезон, не бих казал, че ни беше по-леко, само записвайки всеки ден.

0: концерти. Разбира се, дойдоха и направиха записи вместо тези концерти. Ще спомена само две наистина световни звезди. Диригента Гергей Мадараш и флейтистката Ноеми Дюери. Това са двама музиканта, които в момента са наистина на върха на тяхната кариера и по цял свят са в, бих казал, топ известните музиканти. Те ни подкрепиха под формата на тези записи, които направиха с нас. Също така много голямия млад талант Франтишек Мацек от чешки произход, който дойде и вместо концерта направи също записи. Като цяло трябва да кажа, че наистина нашия протест намери доста широк отзив в цяла Европа, дори може би малко нескромно бих казал и по света. Но въпреки това, че ние имаме пълната подкрепа, имахме я и занапред я имаме от ръководството на Българското национално радио, което в лицето на генералния директор Милен Митев се борят заедно с нас в нашата кауза. До този момент, до края на миналия сезон, нямаше за сега позитивно развитие по нашата кауза. Надявам се в най-скоро време да се чуят все пък и някои положителни новини, които да ни помогнат в това да продължиме в набелязаната посока, т.е. да се възвърнеме на сцената на не само зала България, но навсякъде, където оркестъра свири.
1: Така, и тази идея с Кармен и с оптимистичния финал на мен лично много ми харесва. Така и така, извадки са, както става ясно в втората част, което е един много приятен пробег през прекрасната музика на Бизе, с тези два чудесни гласа, Мария Радова, която е свързана много изобщо с радиото от детските си години, и Стефани Кръстева, която пък напоследък печели конкурси, много така актуална, пее в какви ли не роли у нас и по света, и е много хубаво, че ще бъде и тя солист на Българското национално радио. Отново българска творба, нещо, което правихте през последните сезони във всеки концерт. Нека да не забравяме, че благодарение на Симфоничния оркестър на Българското национално радио има толкова много българска музика записана в нашия фонд. Българската памет се пази по този начин.
0: Разбира се, това е нещо, което според мен е една от основните функции на всички състави тук. За бъдещите генерации ние да запазим духа на нашето време, на съвремието ни, защото по този начин все пак, както аз сега, когато чувам записи, които са на 100 години или по-малко по-млади, могат до някаква степен да си представя как е била ситуацията, поне от музикална гледна точка, или ако искате как самия композитор е интерпретирал своето произведение по някой път, това е незаменимо. И това е нещо, с което разполагат всички развити, културно развити европейски държави по света. И мисля, че една от основните функции, която трябва да бъде запазена, това е основен приоритет всъщност за нашата държава, такъв както в други области. Не мисля, че хората, които се грижат за нас, това не го осъзнават. Просто наистина в момента ситуацията е доста специфична, може би и в политическа гледна точка, тъй като толкова много правителства се смениха. И сега наистина сме с надеждата да бъдем чути по-добре, да се намери правилният подход, по който нашия проблем да бъде разрешен и всичко да се доведе до един позитивен, положителен край, който може би пък да служи за в бъдеще, като един оптимистичен поглед към това как и най-трудни и тежки проблеми в нашата държава могат да бъдат разрешени.
1: И на финала, заповядайте на концерт. Откриване на сезон, си откриване на сезон. Датата е 2 октомври, мястото зала България, Симфоничния оркестър на Българското национално радио с диригент Константин Илиевски. Аз само на финала нещо се сещам за солистката. Тя е била някога лауреат на концертино Прага.
0: Точно така, нали? Да.
1: Защото
0: да.
1: Този пък конкурс има годишни на сега и така излизат на повърхността тези имена, които много от тях се оказва са направили сериозна кариера.
0: Почти всички, бих казал. Да. Тя е спечелила дори концерта на Прага.
1: Така че и там името и освен като част от Gewandhaus, който е един великолепен оркестър, много доказателства има за защо да дойдете да чуете точно тази флейтистка, точно концерта на Ибер, точно творбата на Любоденев и финала с избрани моменти от Кармен от Жорж Бизе. Мина добър час пожелавам аз.
0: Много
1: и благодаря на Константин Илиевски за това, което ни разказа, и елате на концерта.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Камерният концерт «Клавиши на времето» представя в Бургаст пианистката Мартина Табакова. Специален гост ще бъде Маргерита Капалбо от Италия, с която ще изсвирят рядко изпълнявания аранжимент за четири ръце на емблематичния цикъл «Картини от една изложба» от Модест Мусоргски. В програмата ще се включи и гост-изпълнителката Гергана Иванова на флейта. Концертът в Бургас е на 30 септември от 19 часа в зала Петя Добарова на културен център Морско казино. Мартина Табакова е родена в град Бургас в голям музикански род. Завършва Национално училище за музикално и сценично изкуство професор Панчо Владигеров в родния си град, а след това се дипломира с магистърска степен от Национална музикална академия професор Панчо Владигеров в София. През 2022 година е отличена с престижната награда Златно перо за постижения в областта на културата. Наградена е с дипломи за постижения в областта на музиката от Община Бургас и Министерство на културата. Извън класическата музика си партнира с известния поп-музикант Костадин Георгиев Калки, който е неин спътник и в живота. Само преди дни тяхната нова дуетна песен «Как да върна времето назад» спечели първа награда в конкурса на 16-то издание на Международния фестивал за поп и рок «Нова българска песен София». Да чуем разговора на Елена Димитрова с Мартина Табакова по Радио Бургас.
2: Маргерита Капалбо се казва. Тя е в момента преподавател в консерваторията в Реджо Калабрия. И така, с нея в Италия имахме, в Сицилия имахме концерт през май месец. И така, доста добре се сработихме. И решихме, че тази програма можем да я направим заедно.

0: тук в Бургас. Програмата включва една много-много позната творба на Мусорски, картини от една изложба, но в една нестандартна транскрипция, която не ни е известна да е изпълнявана преди в България и в частност в Бургас. Тя е на Кашмалов, който е взел аранжимента, който Римски-Корсаков е направил за оркестър и от нея е направил съответно тази транскрипция за 4 ръце. И мисля, че е доста интересно ще бъде това за публиката, тъй като не е познат в тази версия. Освен тази творба, публиката ще чуе няколко пиеси на Албена Врачанска, тъй като тя е в фокуса на моята докторантска работа и част от художествено творческата ми докторантура съответно. Тя има доста любопитни пиеси, които включват употребата на тибетски купи, на различни аксесуари по инструмента и е доста атрактивна музиката и на моменти дори медитативна. Така че мисля, че това също ще бъде любопитно за бургарската публика. И накрая в концерта съм поканила като гост и една прекрасна флейтистка, която е солист-оркестрант на Софийска филхармония, Гергана Иванова. С нея ще изпилим една соната от грузински композитор, Тактакишвили се казва. Той е също много свежа и красива творбата. Той е по-познат този композитор като човека, написал химна на Грузия и човек, който е бил министър на културата в страната си. И може би тази соната е и една от емблематичните му така извън пределите на Грузия. Така че програмата е любопитна. Затова съм кръстила и така клавиш на времето, защото пътуваме през различни епохи, започвайки от 19 веки Мусорски. Така че да, на 30 септември в навечерието на Деня на музиката в Морско казино Бургас от 19
1: часа. Клавиши на времето, както казахте, преминавате през различни периоди на времето, от класика до по-съвременни варианти, но кажете ни малко повече за тези изпълнения на 4 ръце. Така, какво предизвикателство е да се свири по този начин?
0: Да свириш с някой друг на сцената винаги е едно различно преживяване от това да бъдеш сам, защото споделяш енергията и емоцията от изпълнението си с още един човек или повече, зависи от ансамбла, в случая с пианистката Маргарита Капалбо. И когато имате единомислие, когато имате така сходство в подхода към музиката, се получава наистина едно магично преживяване. И надявам се да успеем да го пренесем това и към публиката.
1: Освен към класиката обаче, така развивате и вашия поп дует с Калки. Как да върна времето назад? Песента ви спечели първа награда съвсем наскоро.
0: Най-тия международен фестивал за поп и рок музика в София.
1: Точно който... така, нова българска песен София.
0: Да, това е голяма радост за нас, защото като дует, така от, може би от 2018 година, така по-активно творим. Също с първата ни песен, която заедно изпълнихме, беше на бургарска територия, на остров Света Анастасия, първата ни дуетна песен. И ето сега, как да върна времето назад, съвсем нова песен, която Калки измисли, аранжира и текста е прекрасен и е чувствен. А тази балада, така беше от Ина на Високо, от журито на конкурса в НДК. Така че много сме щастливи и надявам се тя да има своя път напред.
1: Красива балада. По какъв начин идва колаборацията при вас? Вие сте заедно и в живота, и на сцената.
0: Да, точно така. Ние хем сме в различни сфери, хем така се и преплитаме. И това е много приятно, защото така се допълваме, така се обогатяваме. Ето той бива привлечен към моята класическа музика, защото аз го прибавям в моите проекти. Един от тях, само ще спомена, е тази, който сега в момента развиваме заедно с пианист Георги Черкин. Той се нарича 3T холограмен спектакъл концерт. И ни предстои така през октомври-ноември в няколко български града да го представим. В него Калки така се впуска в тази музика, която е на Сен-Санс, на Дворжак, на Брамс и така потапя се в тази атмосфера и в образа на човек от 19 век, който е присъствал, когато тези творби са се раздали. Така че много любопитно сме го направили като сценарий и той така с голям интерес се слуша тези произведения, попива от тях. Аз пък от друга страна в поп-музиката се уча.

0: от него. Така че получава се една добра симбиоза.
1: Ще гостува ли този спектакъл в Бургас?
0: Живот и здраве, 2027 година, се надяваме и в Бургас да стигнем. Сега сме в през октомври месец сме в Ямбол и Хасково, после в Велико Търново и Враца. И нататък ще стигнем и до София и до Бургас. Така че се радвам именно при вас да споделя кога ще бъдем до година.

0: Сатиричният театър Алеко Константинов ще открие новия сезон с политическо кабаре «Фокус Мокус Препаратус» на 1 октомври. Спектакълът има възрастово ограничение, могат да го гледат зрители, навършили 14 години. Болезнен смях през сълзи, болезнени истини и смях до сълзи обещават от трупата в новото издание на кабарето, шесто поред, с нови лица и стари проблеми. На 9 и 10 октомври е следващата премиера в Сатиричния театър. «Жената пита ChatGPT» е заглавието на постановката. Тя е авторска на Къци Вапцаров, който я и режисира на сцена Comedy Bar Happy Satira. Супер човек от Иржи Янко и Петър Свойтка в превод на Николай Гундеров и под режисурата на Явор Борисов, зрителите ще могат да гледат за първи път отново на сцена Comedy Bar Happy Satira на 13 октомври. На 26 октомври на голямата сцена на Сатиричния театър пък предстои премиерата на «Прелюбодейци» режисьор Калин Сърменов. Още за старта на сезона в Сатиричния театър ще чуем от интервюто на Светослава Кузманова с директора на трупата Калин Сърменов по програма «Хоризонт».
1: Над 70 човека участват. Трупата е огромна и аз много се гордея, че ние този проект, политическото кабаре, го направихме устойчив през годините. Това е шестото му издание. Започнахме всяка година, понеже толкова е чувствителна и толкова в България политическата среда се сменя бързо и емоциите се лашкат в ляво и в дясно, нагоре, надолу, напред и назад, че ние непрекъснато имаме материал. И всяка година го правим наново, пишем го и го изграждаме наново, разбира се, на базата на това, което се случва. И това според мен е мисията на Сатиричния театър. Да бъде огледало на времето, в което ние живеем, да задава въпроси и безкомпромисно да се бори през всичките години, откакто на времето се чупили прозорците на сатирата, са идвали хора, за да видят на Георги Марков пиесата «Аз бях той», примерно, която е успявала да каже неща, които тогава не са били разрешени да се кажат от официалната власт. Така и до сега това е наша задача, ние да сме огледало на времето и да даваме възможност на хората да виждат, че има някой, който ги разбира и мисли заедно с тях. Защото, както абсолютно всички много добре знаем през годините, това разделение между власт имащи и хора, които се опитват да изкарват вътрешния брутен продукт, е огромно и на практика има огромни облаци, като приказка за стълбата. Така че ние направихме, и наистина много се гордея, че това се случи и че успяваме да го направим, че има такава ситуация, защото само ние можем да направим такова нещо по проста причина, че има много неща, които се събраха на едно място. Разбира се, като начало хора, които мислят по един и същи начин, имат еднакъв светоглед. След това ние сме Сатиричния театър, единственият театър в България, който има оркестър. Имаме рок-група само от артисти. Барабанистът и тромпетистът са ни реквизитори. Иначе всички останали певците са ни артисти. Това е нещо изключително уникално и то допринася за развитието ни в тази посока. След това моите студенти от Любен Гройс, това са млади хора, които се включват с страхотно желание, те танцуват и дават един допълнителен емоционален тласък на разказа ни. Много благодаря и се надявам времето да се забави някакси, за да можем по-дълго време да го правим. Ние сега бяхме на турне в Шумен, Варна, Бургас, Пловдив и го изиграхме просто за да някакси да видим какво се случва и за нас да е една проверка по летните театри пред хиляди хора и съм много щастлив, че ни приеха

0: с усмивка, с сълзи, с ръкопляскания, което значи, че ни разбират.
1: И тъй като и друг път сте правили политическо кабаре, с какво сегашното, това, което подготвяте за 1 октомври, ще е по-различно от предишните? Дали въпросите са други, понеже казахте, че освен смях и много въпроси поставя този спектакъл?
0: Чрез смеха разказваме историите, разбира се. Това са средствата на сатирата, чрез смеха и сатиричният поглед разказваме. Въпросите, за съжаление, са едни и същи. Което мен много ме притеснява, защото ние като общество не можахме да си формираме приоритети и оценъчна система. Абсолютно едни и същи са, който се стане на власт, иска да напълни собствената си потребителска кошница, колкото се може по-бързо. Всичко останало не е важно. Липса на абсолютно всякаква принадлежност. Да не говорим думата лоялност, отдавна е забравена. Никой не защитава идеи, всеки защитава собствената си кожа. И това е, за съжаление, много тъжна картина, която е една и съща. Независимо кой е на власт, независимо кой разказва историята, то е едно и също.
1: А защо вие влизате в женски образ, баба Калина, а пък Александър Сърчаджи е в мъжки, дядо Сашо?
0: Това е народа. Под заглавието на политическото кабаре е фокус мокус препаратус. Тоест има такива фокусници, които ни разказват лъжи, т.е. магията, да това да могат да те убедят в нещо, че го има, а то всъщност да го няма. Част от този разказ е това, че ние народа, няма значение баба ли си, дядо ли си, мъж ли си, жена ли си, ти си поставен на едно абсолютно равно ниво с техните или на техните изисквания. Т.е. на тези на фокусниците. Това е в основата вица, иначе аз съм много щастлив, че работя с Александра. Александра е изключителен партньор и вече доста време сме заедно в театъра и в телевизията и такава чувствителност и рефлекс много рядко се среща с нашата професия. Но това е народа. Ние сме тези, с които те правят своите експерименти.
1: Можем ли да споменем част от премиерите, които да очакват зрителите в този 70-ти юбилеен сезон? Вие често вадите премиери и на камерната, и на голямата сцена. Какво да очакват зрителите сега, този сезон, 70-ти юбилеен?
0: Да, това е моята логика, че един отбор трябва да работи, да тренира и да играе, за да може да бъде добър. И съм абсолютно убеден в това. Това, че трябва да се правят по 3-4-5 премиери и представления на сезон, дълбоко не го разбирам. Това създава лош работен климат и не изгражда трупата, не дава добър пример и за младите. Вътре се получават едни напрежения, които рушат атмосферата. А когато се работи много, нямаш време да мислиш за глупости, ако ме разбирате какво искам да кажа. Иначе в перспектива има една пиеса, която Прелюбодейци, която сега ще излезе. Аз съм режисьор и автор на половината от текста и повече. Като се надявам сега на 26-ти, на 27-ми, се надявам хората да я приемат с усмивка и с себе поглеждане. Тя се занимава с логиката на това по какъв начин ние изграждаме семейната среда и какъв пример даваме на децата си. И смятам, че това е една много актуална тема, гледайки събитията. След това Стайко Мурджев идва да работи при нас, за което съм много доволен. Къци Въпцаров с една негова пиеса, сега ще излезе на 9 и на 10 авторска в Хепи Сатира. Жената пита ChatGPT, това е негов текст. Ние, сатирата се бори да поставя колкото се може повече български заглавия. Ние сме театъра, може би, с най-много български заглавия и продължаваме да се борим. Това за мен е единствената логика, да помагаме хората, които пишат и да припомняме на нашите зрители, че всъщност нашата класика далеч не е по-надолу в класацията като професионализъм в сравнение с тези, които непрекъснато са на първа страница. И това ми е важно наистина като енергия в театъра. След това Ники Ламбрев ще започне една пиеса с Добрина Гецова. Долу в Хепи Сатира се опитвам да направя място, където артистите да се показват в друга светлина, да застават по друг начин в общуването с публиката и то самото пространство Хепи Сатира говори по различен начин на хората и се радвам, че на времето имахме усилия и имахме сили и положихме ужасни усилия и вяра в това да го направим. Като само един пример ви казвам, тогава, когато направихме залата, това беше преди 7-8 години, в България беше единствената зала, той няма и от тогава друга, която да е нова, да се е появила нова зала. Ние направихме с наши средства, средства на сатирата. Една стотинка не съм взел от държавата. Разбира се, имам външни спонсори, хора, които

помогнаха. И аз поканих Министерство на културата да дойдат да видят. Никой не дойде. Никой не прояви интерес и да каже, ей, браво, бе, гледайте какво сте направили. Нова сцена се появи в театралното ни пространство. Това е България. Това сме ние и, за съжаление, картината от много гледни точки, не само от тази, не е радостна, но пък сатиричният театър се бори точно с това.

0: Среднощен Радио Експрес.
1: Пред нас вече е октомври, а вие знаете какво значи това. 12-тото издание на Международния кинолитературен фестивал Синелибри ще се проведе, както обикновено, средата на октомври, случая 15 до 8 ноември в София и още 6 български града под мотото този път – Цивилизация на зрелището. Темата на тази годишното издание е вдъхновена от едноименното есе на перуанския писател и Нобелов лауреат Марио Варгас Льоса. Фестивалът ще отдаде почет на автора, който през 2026 година щеше да навърши 90 години. Програмата предвижда представенето на над 70 литературни адаптации и продукции на близо 30 държави, включително национални и световни премиери. Откриването на фестивала ще е на 15 октомври в зала 1 на Националния дворец на културата с новия филм на Дани Бойл «Мастилото». След като даде старт на фестивала във Венеция, един от най-престижните кинофоруми в света, «Мастило» ще бъде излъчен непосредствено след официалната церемония по откриването на Синелибри. Това ще бъде единствената прожекция на лентата в рамките на фестивала тази есен и единствената възможност зрителите да оценят филма преди световната му премиера през януари 2027 година. Повече за 12-тото издание на фестивала Синелибри ще научим от интервюто на Светослава Кузманова с Станислава Айви, сътрудник срещи на индустрията от екипа на кинолитературния фестивал по програма Хоризонт.
2: Много се радвам, че започва 12-тото ни издание официално. Тази година слоганът ни е Цивилизация на зрелището. Доста теми обхваща, доста теми от ежедневието ни в момента, с естествено навлизането от години вече на технологии, на социални мрежи, на изкуствен интелект. Просто най-различни страни могат да се захванат. И съответно филма, с който откриваме, илюстрира това изключително добре. Именно заради това се борихме толкова много с Жаки той да открие. Инк, мастило на Дани Бойл, новия филм, който разказва всъщност за това как техния великобританския таблоид The Sun се превръща в такава мощ на жълтите медии и наистина е безпощаден към звездите, когато започва да набира скорост.
3: Да кажем, че това всъщност не е биография на Рупърт Мърдок.
2: Не. Доста конкретен момент е от живота на Рупърт Мърдок и спорно е кой е по-голем.

0: злодей в историята, но акцента пада и върху Лари Лам, който е главният редактор тогава на The Sun. Великолепни роли правят Джак О'Коннел, Гай Пиерс, Клеър Фой и естествено заснет в невероятния стил на Дани Бойл.
1: И филма не е по книга, е по пиеса?
0: По пиеса е, да. Любопитното е, че автора на пиесата си е и със сценариста на филма.
1: Какви са останалите акценти в тази годишното издание? Сега, разбира се, филмите си 70. Не знам дали има една обединяваща нишка между тях, защото наистина са най-различни, но все пак някакви акценти.
0: Обединяващата нишка, както винаги, си остава литературата, разбира се, но в крайна сметка има толкова много хубави филми. От най-големите фестивали, които вече минаха, Венеция, включително е сега финално вече каквото влезе, именно Мастило, който споменах, и част от италианските ни филми, от Кан преди това няколко от големите хита, така че няма как да не започна с Отечество на Павел Павликовски, който ще бъде филма излъчен по време на награждаването тази година на 3 ноември и то в присъствието на Павел Павликовски. Той ще бъде тук. Ще чуем един много любопитен разговор между него и Георги Господинов на сцената на зала 1 на НДК, след като хората имат възможност да изгледат филма. Филма обхваща отново период от живота на Томас Ман, но не е конкретно посветен само на това, а по-скоро на едно пътуване, което той предприема заедно със своята дъщеря Ерика. Павликовски само той може да снима по този начин, изключително минималистично, с актриса като Сандра Хюлер, чието емоции са също толкова минималистични, пък могат да ти кажат толкова много.
1: А каква ще е ролята на Георги Господинов в този разговор?
0: Той ще му задава въпроси за филма. Той ще бъде все едно от името на публиката, ще се интересува какво е коствало на Павликовски да направи този филм и защо е избрал точно тази тема. Той спечели награда за режисура за него в Кан, която си подели с режисьорското дуо Лос Хавис, това са режисьорите на Ла Бола Негра или Черното топче, един от другите ни акценти. Аз бих казал, че това е един от най-хубавите филми, които аз съм гледала въобще. Невероятен филм, който е вдъхновен до някъде от творчеството на Федерико Гарсия Лорка, но от друга страна пък показва три различни сюжетни линии във времето, които са обвързани по невероятен начин. Наистина, това е преживяване, което всеки трябва да си подари. Имам много любими филми. Мога да продължа нататък с Вода за цветята. Един от френските ми фаворити, който е от режисьора на Амели Полен, Жан-Пьер Жюне, сценариста Гийом Лоран, който ще дойде пък лично да представи филма. Историята се развива в едно малко френско градче и след ужасна трагедия започва да излизат още тайни наяве. Заснет в същата стилистика, която Амели, така че феновете на няма да останат разочаровани. Но имаме изключителна италианска селекция. Ще открие филма Това се случи тази вечер на Нани Морети, след което има цяла селекция от заглавия. Имаме още много френски филми, нова версия на Клетниците, която е доста епична, доста красива. Тахар Рахим играе ролята на инспектор Жавер, а Венсан Линдон играе Жан Балжан. Наистина са много. Имаме и документална селекция, имаме и детски филми, имаме и част от нашия екип тази година реализира свои филми. Жаклин Вагенщайн е продуцент на филм за нейния дядо Анжел Вагенщайн, Предкнижие Анжелово, който го чакаме с огромно нетърпение. Аз имам филм, който също ще видим в документалната селекция, който се казва Юли.
1: И е посветен на?
0: И е посветен на едно пътешествие на гайдата, как свързва хората във времето и в пространството и как те намира, и не ти решаваш дали ще свириш на гайда, гайдата избира те. И всъщност главният ни герой прави едно пътешествие в името и паметта на своя брат. Първо започва от Родопите и след това отива в Калифорния, където се запознава пък с Гайдаря от Смело сърце.
1: А защо лентата е озаглавена така?
0: Така се казва един от главните ни герои.
1: Добре, с какво да продължим? С журито или с конкурсите?
0: С журито. Нека да продължим. Журито ни тази година се състои от невероятни професионалисти. Начело застава ирландския режисьор Джим Шеридан, който може би повечето хора познават като човека, който Даниел Дей-Луис стартира кариерата си с неговите филми. Той е номиниран за доста Оскари, включително и има такъв, така че той ще представи В името на отца толкова години по-късно. В негово присъствие ще можем да гледаме този филм и публиката ще може да задава въпроси. Много се вълнуваме, че той ще бъде начело на журито. Освен това, Клайв Ръсел е британски актьор, който също пък сме виждали като част от Game of Thrones, Шерлок Холмс филмите. Той ще и представи филм, в който участва. Български е. Остана живота се казва филма. Испанската актриса Мария Хорадо също се включва в журито. Писателят Якоб Йония, който също няма търпение да дойде. Филм по негова поредица книги също ще бъде представен. И петият ни член на журито, както по добра традиция, е българин, в случая българ.

0: Звезда с изключителен международен успех вече, сценаристката Теодора Маркова, която в момента прави режисьорския си дебют.
1: За конкурсите, да кажем?
0: По традиция ще изберем победител за най-добър филм от 9-те филма, които влизат в конкурс. Ще има и документален победител. Там пък в журито ще бъдат Георги Тошев, режисьорката Ралица Големанова и режисьора Мартин Геновски. И късометражен конкурс имаме по традиция. Там млади, прекрасни актьори ще бъдат тези, които ще изберат победителя. Алена Вербова, Екатерина Лазаревска и Петър Дочев.
1: Все имена, на които публиката може да има доверие, че ще
0: изберат. Да, със сигурност. И много ми харесва, когато се обадим на някой, да каним за жури. Те винаги реагират толкова позитивно и казват, че няма търпение да се включат в Сине Либри. Аз съм част от екипа и малко нескромно ще прозвучи, но си се превърна в събитие, на което хората могат да имат доверие, че няма да ги подведем нито с гости, нито с филми, с абсолютно нищо. И голяма част от тези филми, които ще видим в селекцията ни, наистина са вече отличени на фестивали, избрани са за предложенията на различни държави за Оскари, така че няма как да направиш грешен избор, избирайки си нещо от програмата ни.

0: Мария Йонова представя първия си роман «Огняна». Коя е Огняна? Кога и къде е родена? И каква е тази нежна девойка с брад в ръка, описана в романа? Ще разберем от нейния автор. Яна Спиридонова разговаря с Мария Йонова по Радио София.
1: Така, «Огняна» е книга, която беше вдъхновена всъщност от българските приказки. Аз по принцип съм автор на детски книги и всичко започна от там, че обичам приказките, страшно ми харесват българските и митологията в тях и така в един момент си помислих, добре, дали ние възрастните нямаме нужда от една приказка, една дълга, хубава, мрачна приказка, но разказана като за нас, нали, като за възрастните читатели. И всъщност Огняна се роди точно там като замисъл, трябваше да бъде приказка, но се разрасна. Тя, както и в романа, защото героинята е много силен характер, макар в началото да не личи, самата история прояви същия характер като нея. И си казвам, аз няма да съм една кратка приказка, една кратка история. Искам да покажа още от себе си. И трябва да кажа, че аз като автор бях абсолютно под нейната власт. Много дълго време, буквално не можех да спра да пиша. Така че вдъхновението беше много силно за тази книга и смятам, че се получи това, което целях, а именно да стане една много интригуваща история от типа, които не можеш да оставиш без да видиш какво ще се случи до края. А първо да спомена името на Таня Минчева, която е вълшебницата, сътворила корицата. Страшно съм и благодарна, защото наистина мисля, че изкара душата на тази история. А на показ, иначе какво можем да очакваме в историята? Вие виждате и мрачните краски, но и силата, страстта, огъня, червеното и разбира се главната героиня, която, нали, все пак си е ядрото на сюжета. Огняна е едно момиче, което се ражда в село с много предразсъдъци и се ражда с различен необичайен външен вид, както си речи, и на корицата на книгата.
2: Щях да попитам, да.
1: Точно така и тя се ражда, представете си, на място, което е сковано от страх от змейове, години наред, столетия са тормозени от змейове и тя има в кавички неблагоразумието да се роди точно на това място в смутни времена. Знаете как е било в миналото, защото действието на романа се развива в 19 век, но в миналото различните не са били толерирани. Често пъти са били обвинявани за бедите, например от природни бедствия или други злочестини, които сполетяват селото. И тя расте в една такава позиция под крилото на много грижовния си баща, който обаче не смее да я пусне, а тя вече пораства и има нужда да намери себе си, да намери своето място пред тези хора и да се научи да живее по начина, който не е предначертан, но тя избира. Освен Огняна, имам и други много-много така силни персонажи. Сега много е важно да кажа, понеже ще спомена и змейовете, които участват в тази история. Да, Огняна е фентъзи категорично, защото има много вълшебни елементи в нея, но бих казала, че много повече на фокус са човешките истории. Това го казвам, защото наистина става една смесица между личните, човешките истории, съдби, включително семейна история и назад в миналото. И разбира се, фентъзи момента, който мисля, че внася една добра подправка в това ястие, което обсъждаме сега. Какво се случва всъщност в книгата? Има змей като главен персонаж. Тук стъпваме на традиционния български мит с змея, който краде девойка. Няма да издавам много от сюжета, но трябва да кажа, че нашата силна Огняна не е от типажа, който някой змей просто ще открадне. И нещата всъщност се развиват много по-различно в тяхната връзка, така да го кажем. И това, което за мен беше много важно да заложа в сюжета, е този змей, който се предполага да бъде едно чудовище, той всъщност може би е най-човечният ни образ в книгата и със своите слабости, и със своите силни страни. Няма да издавам повече, но наистина характерите на него и на Огняна са едно разкошно допълнение ни към други. И всъщност на много места историята обръща традиционното възприятие за змея, който краде девойка. Читателите ще видят, че на много места всъщност Огняна е тази, която го търси. И притиска той да свърши разни неща, важни за себе си и за селото и така нататък. Така че това е малко обърнати роли, много силна динамика, самите глави са с много действия в тях и много често свършват така, че да искаме да прочетем и следващата.
2: То това е идеята. Като цяло, планираш ли този роман да има продължение, въпреки че той тепърва почва да живее своя живот?
1: Много е важно да кажа, че Огняна е една цяла завършена книга.
2: Така е, да.
1: Много за читателите, да, които така малко по-чувствителни, да не би да започнат нещо, което всъщност няма завършека отворен край. Не, Огняна има своя финал и всъщност всеки от героите стига до тази част от пътя си, към която е вървял, нали, така да го кажа. Но бих продължила да пиша. Да, самата тематика много ми харесва. Персонажите, които развих, смятам, че някои от тях може да им се случат и още неща, нали, в живота. Но пак казвам, книгата е завършена сама за себе.
2: Така изглежда, да. Също така на мен ми е любопитно, понеже ти сподели в началото една мрачна история, каза. Какво точно му е мрачното, освен, нали, цялата самата история, която чуваме, но защо, любопитно ми беше, защо използват думата така по-мрачен като определение?
1: Мрачна е по няколко причини. Първо, самото село Самотино, измислено като име, самото село Самотино е откъснато от света село в скалите и то е съществувало по този начин стотици години, пак казвам, нали, под змейски гнет. Това е едното нещо. Самите селяни са така много настръхнали, изплашени. Има тая социална динамика на страх, на омраза, на слухове, клюки и така нататък. Но самата история се развива през зимата. Читателите ще видят, че има доста такива зимни пейзажи с дантелите в гората, с замръзналия хрущящ сняг. Зимна история е. Изцяло се развива през зимата. И много-много от сцените са през нощта. За което има разумно обяснение, но няма как, примерно в тези времена, около 19 век се развива действието, едно момиче, примерно, да така на колкъс да излезе пред деня, много често нашата Огняна бяга през нощта, за да търси новата си съдба. Така че тъмна история, мрачна, но пък в същото време има много топлина между самите герои, много здрави връзки, включително семейни, персонажи, които са носители на българската семейна топлота. За пример се сещам, бабата на Огняна е много силен образ в книгата, всъщност момичето има най-силна връзка именно с нея и тази жена наистина е носител на

0: силата. Женската сила, която тя някак си предава и към своята внучка. Така че да, като атмосфера е мрачно, но всъщност историята носи много топлина в самите взаимоотношения човешки.
1: Предполагам, че носи, защото самото име на Огняна, нали, то е, няма как да го сбъркаме с нещо друго, освен това, нали, носи и топлина. Най-вероятно за това Огняна може да ходи в, през нощта, зимата сама, да кажем, в гората, защото тя самата носи
0: и боса.
1: Носи огъня в себе си, нали, освен топлина, носи и светлина. Стана ми любопитно, а можеш ли да не ми отговариш на този въпрос, ако той е важен и ключов за сюжета, понеже споделихме, казахме за баща и ти каза за много силната връзка с баба и, но не чухме нищо

0: за майката на Огняна.
1: Майката на Огняна, представете си по-скоро традиционната женска роля на майката къщовница, която по-скоро иска да запази детето до себе си. Тя не е толкова смела, бих казала, чисто като персонаж. Още повече, сега няма да издам много, защото това се случва наистина в първите страници на романа. Тя също е била потърпевша от змей. Тя самата е била крадена и след това върната на родителите си. Самата тя е много изплашена от цялото това нещо, много зле настроена към цялата тая митология, нали, опасността от тези змейове. Тя по-скоро е човека, който се опитва да я задържи там, където тя е. Но както името подсказва, нашето момиче не би искало да остане на това притихнало място до семейното огнище през целия си живот. Е, дори има една сцена, в която решава да се покаже пред съселените си в един неделен ден, и баща ѝ казва, мисля, че твърде рано го направи. И тя казва, не твърде рано. Аз и вчера изглеждах така, утре пак ще изглеждам така, нека гледат. И излиза. Така че, да, има една такава голяма борба между смелост, предпазливост и също много родителски дилеми. Кога е време да пуснеш детето си, да се сблъска с живота, с трудни ситуации.

0: Среднощен, Радио Експрес.
1: Петър Костадинов представи дебютната си книга «Живот след това» в понеделник на 28 септември в регионалната библиотека Пейо Яворов. Събитието бе организирано от издателска къща «Знаци», социален център Бургас и народно читалище «Фар» 1946. Интересно повествование. Това е една повест за силата на човека да се справи с живота такъв какъвто е, каза авторът, който след тежък инцидент остава парализиран. Петър Костадинов е роден на 15 май 1973 година в град Бургас. Завършил е техникум по корабостроене, град Бургас, със специалност корабни двигатели и корабни системи и механизми. През 2012 година се дипломира в университет професор доктор Асен Златаров, Бургас, факултет по обществени науки, специалност социална педагогика. През 2014 година в същия университет получава професионална квалификация магистър по педагогика, специализация социално-педагогическо консултиране. Интересът му към рисуването е от детските години. Рисува с акварел, гуаш, темпера и акрил. Пресъздава библейски сюжети. Соломоновото решение, Каин убива Авел, Адам и Ева, митичните герои Ромул и Рем, Сизиф и Икар също присъстват в картините му. По различни проекти на Национален център за социална рехабилитация и Фламандската федерация на хора с увреждания Белгия участва в общи изложби в Бургас, Пловдив, Белгия и Холандия. Има и самостоятелни изложби в галерия Бургас и в залата на Съюза на българските художници. Да чуем интервюто на Стефка Бакарджиева с Петър Костадинов по Радио Бургас.
2: Как се роди идеята всъщност за тази книга?
3: Постепенно. Тя е много стара идея, още при 20 години някъде. Бях започнал, но при една преинсталация на компютъра ме изтриха. И всичко приключи рязко, просто нямах желание да продължа. Казах си, че просто може би не е дошъл момент. И при 4 години така изглежда дойде момента вече. С нови сили бях в период, в който бях приключил с рисуването и се чудих с какво да продължа напред.
2: Какъв е сюжета всъщност на тази повест?
3: Нещо като автобиографична книга. Това е по моя живот. Всичко е истина, просто с някои допълнения. На над 90% е истина. С измислени имена, разбира се.
2: Книга за какво е това, според теб?
3: Книга за живот. Не само това, че е за моят живот. Има много философия. Аз сега я предпочитам и когато нещо така имам някаква дилема, отварям някъде и просто се очудвам как, откъде е била тая философия вътре в мене на определени моменти. Изглежда съм бил на някаква вълна и така.
2: Това е историята на едно момче, което, какво му се случва?
3: Което му се променя рязко живота за секунди от един атлет в перфект

0: някаква форма и в следващия момент не можеш да се поемеш въздух, не можеш да се почешеш от вертикално в хоризонтално положение година, първата година особено трудната. И така, и си казах, че човек, за да оцелее толкова години, са нужни ангели, които постоянно волно или неволно помагат. И така, и това беше, това е една от причините, за да я напиша това. За да, аз да съм жив толкова години, това около мен е постоянно някой някъде помага, побутва. Нали, аз влагам от себе си, но за да се случват нещата, винаги е имало по някой такъв, аз така им викам. Но сега го казвам като ангел, не че много често използвам тая дума, тя е много силна.
1: И как човек се събира в такъв момент? Как продължава?
0: Ами той не се събира. То става постепенно, много бавно се случи при мен. Много бавно. Моят инцидент е от много отдавна, тогава нямаше нито социални организации, нито помощни средства, както сега. Значи тук е момент да благодаря на Каритас, на католическата църква, макар че аз съм православен. Първите мигови свещеник, идваше, говорихме си в тези моменти. Помощните средства първите бяха от тяхната организация, специализирани за тежки травми, специална количка, която тогава нямаше къде да се намери. Нямаше тези организации, които в момента дават помощни средства. Държавата още не беше поела ролята да помага на хората с увреждане и съм им много благодарен. Първата ми количка много ми помогнаха.
1: А как всъщност дойде идеята да се публикува тази повест в книга? Кой помогна, за да се случи това?
0: Ами помогнаха ми с това, че да кандидатствам към община Бургас. Изготвих се документи, има си ред, всички документи трябваше да бъдат изготвени. Фирмата, която издател, беше направила разчет на разходите, които са нужни. Комисия от трима писатели четат всички произведения. Ние сме под номера анонимни. И така, одобриха няколко романа. От всичките се публикуваха. Стана реалност това, което около година някъде след написването. Всъщност това написането беше за мен по-краткият момент, защото аз бързах да направя рамката и да не пропусна нещо важно. После редакциите бяха по-съществената част, за да придобие нещо по-близко до произведение, защото около 6 редакции съм правил подробно, което е един вид написване на ново.
1: И сега предстои представяне на книгата?
0: Сега предстои представяне, един финал, надявам се.

0: И съм правил подробно, което е един вид написване на ново.
1: И сега предстои представяне на книгата?
0: Сега предстои представяне, един финал, надявам се, успешен, в понеделник, от 17 часа в библиотеката Пейо Яворов.
1: Ходът е свободен, всеки може да дойде, нали така?
0: Да, да.
1: Поканил си приятели, предполагам?
0: Приятели, познати, официални лица.

0: Писателят Николас Имс беше във Варна за две събития, посветени на книгите му и на връзката между митологията, фентазито, научната фантастика, Булгакон 2026 и литературен прожектор, организирани от регионалната библиотека Пенчо Славейков. Това беше и първото му посещение не само в морския град, но и в Източна Европа. И сред първите му впечатления са архитектурата и многобройните варненски котки. Любопитно, в специалното интервю, което той даде за предаването за концентрирана култура на Радио Варна, Алея Култура, Николас Имс обяснява, че музиката е в самото ядро на неговия измислен свят. Най-еническите дружини в книгата му са замислени като рок-групи, а премахването на този пласт би оставило героите и историята на мястото им, но би отнело същността на произведението. По думите му, именно музикалната идея е била елементът, който е отказал да пожертва, въпреки настояванията на агенти и редактори, историята да се приближи до по-класическото фентази. Особено трудна за пренасене в фентази среда се оказва енергията на 90-те години. И им посочва групи като Nirvana, Rage Against the Machine, Alice in Chains и Soundgarden, както и хип-хоп изпълнители като Nas и Wu-Tang Clan, гневът срещу системата и установения ред. Характерен за тази музика, трябва да намери място в следващата му книга, без разказа да изгуби лекотата и хумора си. За писателя границата между герой и легенда зависи от историята, която другите разказват за него. В света на книгите му всяка дружина има бард, а силата на разказвача може да превърне човека в мит. Като пример Имс посочва Rolling Stones. Музиканти, преследвани от полицията в младостта си, които по-късно се превръщат в признати културни фигури. Сега да чуем специалното интервю на Мартин Николов с Николас Имс за Радио Варна.
1: Какви са първите ви впечатления от Източна Европа?
2: So far, so great. Love the architecture.
1: За сега са чудесни. Харесва ми архитектурата. Харесват ми и котките. Варна е град на котките.
2: I've been feeding a lot of them.
1: Нахраних доста от тях. По-рано днес си купих пакет котешка храна, защото самият аз имам две котки и меко сърце. Така че да, вече създавам приятелства тук. Нека да преминем към писането. Когато пишете, кое клише избягвате най-много? Всъщност, не мисля, че съзнателно избягвам някое клише. По-скоро обратното. В книгата ми, Кралете на дивото, се опитах да включа доста от тях и да ги направя отново забавни. Добре, кога един герой престава да бъде герой и се превръща в легенда за собственото си минало? Предполагам, че това зависи от начина, по който другите го възприемат. В света на книгата ми има бардове, които разказват истории. Всяка дружина има свой бард, който я следва. Така че много зависи колко добър е този бард и колко силна история може да разкаже за човека, когото придружава. За така наречения герой. А има и много хора, които може би не са били възприемани като герои или легенди в собственото си време. Книгите ми са много свързани с музиката. Затова се сещам, например, за Rolling Stones, когато са били млади. Докато четях биографията на Кийт Ричардс, ме порази колко често са го арестували и как полицията постоянно се опитвала да ги притиска. Днес, ако Rolling Stones се появят публично, полицията вероятно ще им осигури ескорт с мотори. Интересно е как човек може още приживе да извърви пътя от злодей до герой, според това какво е постигнал. Кийт Ричардс е безсмъртен. Точно така. Как би изглеждала книга, в която Кийт Ричардс е главен герой? Той написа собствена книга и в нея самият той е главният герой. Да, но това е автобиография. Така е. Самият той дори чете част от нея. Джони Деп също участва. По-трудно ли е да се пише за устаряването, отколкото за смъртта? За мен лично не беше по-трудно, защото тогава не бих казал, че съм особено стар, но самият аз устарявах. Можех да се свържа с част от това, през което преминаваха героите ми. Прехода от младостта към нещо, което вече не е младост. За мен това беше за

0: изчезнахте музиката, ако музиката изчезне от книгата ви, как би се променило разказването? Би се променило драстично, защото книгата е много силно изградена върху идеята, че наемническите дружини са като рок групи. Ако музиката отпадне, книгата би се променила значително. Но когато се опитвах да намеря агент и редактор, много от тях настояваха музикалният елемент да отпадне и историята да стане по-скоро класическо фентъзи. Сърцето и все още щеше да бъде там. Героите щяха да останат приблизително същите, но същността и някак щеше да изчезне. След години прекарани в един измислен свят, кой на кого принадлежи повече? Светът на писателя или писателят на света? Не знам. Мисля, че светът принадлежи на писателя, но може би това е егоистичен отговор. Коя част от духа на 90-те е най-трудна за превеждане в фентъзи?
1: Good question. One thing I'm personally struggling with, only because my stories try.
0: Едно от нещата, с които лично се боря, само защото историите ми се стремят да бъдат смешни, е, че музиката от 90-те, която третата книга, по която работя сега, въплъщава, много често беше гневна. Тя беше силно насочена срещу системата, срещу установения ред. Слушам много групи като Nirvana, Rage Against the Machine, Alice in Chains, Soundgarden, както и доста хип-хоп, Nas, Wu-Tang Clan. Много от тези изпълнители говорят за положението си, за това колко трудно е то и колко са ядосани от мястото, на което се намират, както и от начина, по който хората ги потискат. Предизвикателство е да използвам тази енергия в книгата, но същевременно да запазя лекотата и хумора. Може ли и носталгията да стане опасна за един писател? Мисля, че в крайна сметка носталгията е чудесен инструмент. Да, освен ако не се опитваш прекалено настойчиво да копираш старите автори. Иначе, според мен, тя е отличен инструмент. Трябва ли писателят понякога да тръгне срещу очакванията на читателите, за да остане верен на историята? Често читателите не искат даден герой да умре. И аз самият не искам този герой да умира. Не планирам предварително да убивам когото и да било, но в книгите има моменти, в които това просто се налага. Например, когато се опитваш да накараш друг герой да направи нещо и знаеш, че той не би го сторил, освен ако не се случи нещо драстично. Така можеш да тръгнеш срещу очакванията на читателите. Всъщност, на всеки няколко глави, докато пиша, се опитам да си задам въпроса, кое е следващото логично нещо, което читателят очаква, или което аз самият очаквам, и после се старая да направя нещо съвсем различно. Какво може да каже рок-музиката за човешката природа, което традиционното фентъзи не може? Честно казвам, не мисля, че рок-музиката може да каже нещо, което фентъзито не може. Но фентъзито може да научи много от нея, в зависимост от епохата на музиката. Моето писане е силно повлияно от това. Музиката от 70-те беше вдъхновена от жаждата за пътешествия и откривателство, от определена любов към пътя. Музиката от 80-те, поне тази, която слушах, беше свързана с страст, любов и разбити сърца. А 90-те, както казах, са насочени срещу системата и изпълнени с бунт срещу структури, които се опитва да те задържат на място. Така че има много какво да се научи от нея и много какво да се изследва. Кое е по-важно за писателя? Свободата или ограниченията? За мен свободата, защото когато става дума за крайни срокове, съм ужасен. Ако имам срок, който трябва да спазя, просто се сривам напълно, едва функционирам. Не бих казал, че това е особено добро качество, но бих избрал свободата. Това беше канадският писател Николас Иимс, специално за Алея Култура. Той беше във Варна като гост на фентъзи фестивала Булгакон, където представи българското издание на книгата си Кървавата роза.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Среднощен Радио Експрес.
2: Преводът започва да изгражда светове още с отварянето на новата книга. Независимо дали става дума за фантастика, фентъзи или история, развиваща се в познатата ни действителност. Това каза в специално интервю за Радио Варна професионалния преводач на книги Клаудия Рап. Тя беше във Варна с участие в Булгакон 2026, организиран от регионалната библиотека Пенчо Славейков. За Клаудия Рап най-важно е да бъде уловен гласът на текста, а не да се следва механично всяка дума. Преводът може дори да изведе нюанс, който авторът не е осъзнавал напълно, но това обикновено се случва интуитивно, а не като предварително търсен ефект. Най-трудна за предаване се оказва тишината. Като пример, Рап посочва превода на «Биг Сур» от Джак Керуак, книга с пасажи на делириум и финално стихотворение, изградено от звуци, ехо и ритъм. При подобен текст няма устойчив смисъл, който да бъде следван дума по дума. Преводачът трябва да го произнесе, да го изслуша и да намери неговото звучене. Именно там, по думите й, работата става най-вълнуваща. Още едно интересно интервю на Мартин Николов с Клаудия Рап, този път, преведено и излъчено за Радио Варна.
3: Кога преводачът спира да превежда думи и започва да превежда светове?
4: I think you start immediately when you pick up a new book, because...
3: Мисля, че това започва още когато отвориш нова книга. Ако е научна фантастика или фентъзи, ясно е, че влизаш в различен свят. Но дори когато книгата говори за нашия свят, тя винаги създава свой собствен. Затова и преводачът трябва да се опита да направи същото. Трябва да усетиш какво наистина казва гласът в текста. Това според мен е по-важно от превода дума по дума. Може ли преводът понякога да разкрие нещо, което оригиналният автор не е видял?
4: If so, it rarely happens on purpose.
3: Ако се случи, мисля, че рядко е съзнателно, но разбира се, е възможно. Всеки читател създава собствен смисъл в една книга. По същия начин преводачът може да изведе на преден план нюанс, който е доловил или който само той вижда. Според мен, голяма част от това е интуиция. Не е планирано действие, просто се случва. В такъв случай, кое е по-трудно за превод? Смисълът, атмосферата или тишината?
4: Silence? I mean, if you don't just do the three dots for ellipsis, I would say...
3: Може би тишината. Ако не използваш просто многоточие, бих казала тишината. Атмосферата не ми се струва толкова трудна, а може би просто има усет към нея и ми харесва да я предавам. Смисълът също може да се преведе, стига да го разбираш. Спомням си как веднъж превеждах книга на Джак Керуак. В нея има пасажи, в които той описва състояние близко до делириум. Там понякога трябва да напипваш пътя. Особено към края има стихотворение, което е почти само от звуци, отзвуци и ритъм. В него няма твърд смисъл и не можеш да вървиш дума по дума. Трябва да го произнесеш на глас и да го усетиш, както го е направил той. Но точно това е вълнуващата част. Преводачът става ли по-критичен писател?
4: Critical reader, yes, critical writer maybe as well.
3: По-критичен читател, да, може би и по-критичен писател. Обръщаш внимание на всеки малък детайл.

0: Но някога съм имала разговори, в които други хора казват, да, но никой не забелязва това. Аз си мисля, аз го забелязвам, защото превеждам и трябва да вървя бавно. Така че да, вероятно е така. Разглеждал ли си свои по-ранни текстове? Трябва ли писателите да са готови да спорят с по-младите си версии?
1: I mean, hopefully you develop and you become a better writer in time, but also...
0: Надявам се с времето да се развиваш и да ставаш по-добър писател. Но не бих се върнала назад, за да променям по-ранните си текстове. Ако нещо вече наистина не ми харесва, просто бих го извадила от публикация. Но мисля, че е хубаво да можеш да видиш развитие. В такъв случай, промяната в начина, по който гледаш на собствената си книга, форма на съжаление ли е или на творческо израстване? Не мисля, че е съжаление. Съжалението е пропиляна емоция. Трябва да приемеш всички малки стъпки и грешки като част от пътя си. Последен въпрос. Създавали сте музика и пътуване във времето. Защо музиката се свързва толкова естествено с паметта и с други реалности? Мисля, че музиката е най-въздействащото изкуство, защото винаги свързваме емоции или спомени с конкретни музикални произведения. Кога сме ги чули за първи път, защо сме ги харесали, когато сме били по-млади и други подобни преживявания. Затова музиката много естествено води към разговор за паметта и миналото. Ако се върнем далеч назад, в устните култури запаметяването е ставало чрез музика, ритъм и повторение. Според мен там има естествена връзка.

0: култури, запаметява на това е ставало чрез музика, ритъм и повторение. Според мен там има естествена връзка.
1: In oral cultures was done via music and rhythm and so on. So there is like a natural connection, I think there.
0: Любимата ти музика?
1: My favorite music?
0: Любимата ми музика? Готик и метал.
1: Gothic and metal.

0: Археолози откриха занаятческия квартал в средновековния град Русокастро. В югозападния мъгъл са намерени следи от производство на луксозни стъклени предмети, камъни с полепнало по тях стъкло, производствен брак, части от поти, както и суровина, части от кълъпи стъкло с зелен и син цвят. Тук е имало работилници за производство на гривни, кандила и други стъклени съдове, като според добитите до този момент данни, тези ателиета са функционирали в рамките на 13 век, самото начало на 14 век. Находката е ценна, защото е още едно доказателство, че Русокастро е бил със статут на голям градски производствен център през тези векове. Това коментира ръководителят на разкопките и директор на Регионалния исторически музей Бургас, Милен Николов, когото ще чуем сега в ефира на Радио Бургас.
1: Да кажем сега какво открихте на Русокастро. Ценна находка е това, нали така?
2: Ами, не са чак толкова често срещани подобни работилници за стъкло. Те са, бих казал, даже доста редки. Буквално в последните дни при проучването на крепостната стена, западната крепостна стена, проучава вече 15 години. Както и друг път съм казвал, съм споделял, тя е 300 метра дълги. Идеята е да я приключим най-накрая, да я приедем за проектиране и изпълнение на консервация и реставрация. И буквално самия ъгъл с южната крепостна стена открихме, започнаха да, така да се появяват в културния пласт останки от стъклена шлака, от стъпенето и парчета от полци, от тигри, такива където се стъпвам стъкло и най-накрая вече хванахме, открихме и самата пешка, където е извършвала това действие. Най-вероятно и може няколко пешки много, понеже количеството от отпадъчни продукти, бракованите изделия, стопилките са нещо на така сериозно количество, това не може да бъде само една пещ.
1: Да, т.е. имате доказат, да. Не е само предположение това, а...
2: Не. Сигурно, че имаме производство на изделия от стъкло. Това вече можем да го кажем абсолютно сигурно, че сега тук момента, който трябва да се изясни, трябва да кажем за хората да знаят, че това е много сложен процес за времето си производство. Но извличането първо на стъклото трябва около 1600 градуса да се вдигнат, за да може да се извлече стъклото от пясъка. Пясъка се смесва с сода и с варовик. И така стопеното стъкло вече то се съхранява на, да, колко казано кълъпи. Това е в Сирия отново, Палестина. Сирия, там е известна тая технология.
1: Да.
2: И вече

0: Тия кълъпи се транспортират до различни локации, където допълнително се стапят.
1: Вече на една по-ниска температура, някъде между 500-600 градуса. И вече от това ступено стъклото се отцветява и се изработват различни продукти.
2: Да.
1: Като в момента при нас е сигурно, че са правени стъклени гривни украшения, при нас е украс.
2: Да, т.е. открили сте такива артефакти, може би, или част от тях?
1: Ами много гривни, много полуфабрика, такива бракувани гривни.
2: Да.
1: Парчета от бракувани гривни, изкривени, недобре излети, формувани по-скоро. Така че това, което сте открили, е много така работилница в една по-обикновена пеш, където се вдига, така може да се вдига така температура около 500-600 градуса. Суровината се стапя и от нея вече се формуват гривните. Имаме и, разбира се, и такива нишки, буквално стъклени нишки, които са останали след изтъпването и след най-вероятно на стъклото. Тоест, има вероятност тук да имаме и процес на вдухване, при който се изработват вече други предмети, стъклени капачета, кандила, но сигурното за сега е са гривните.
2: Безспорно, ценна находка е това, на която сте се натъкнали. Пак да кажем, защото това означава много за статута на средновековния град, нали така?
1: Разбира се, значи това е поредното доказателство, че Расокастро е голям град в център, понеже тия занаятчици, които работят с такова, те не са изобщо не са случайни хора. Те са си майстори, тия майстори те в едно така документно речение, така малко е трудно да работят, защото те трябва да си продават и продукцията, да не забравяме, да се продават, да има пазар, нали, трябва да има градска структура, някакъв град.
2: Да.
1: Освен това, ние това нещо всичкото го намираме в южния квартал, не в централния, а в южния квартал, където вече започваме да мислям дали той южен квартал още при построяването на средноколния град Росокраса през 13 век не е отделен именно за това между две крепостни стени, за да бъдат там за наечиите, понеже е много, как да кажа, много е редовно това явление, то е практика в обществото, за наечиите да бъдат извън мястото, където хората живеят, понеже железари, там огняри, стъклопроизводители, всичко, което е с висока температура, това е много огнеопасно. Пламват наистина ужасяващи пожари от тях. Дори, между другото, нали, знаете, венецианското стъкло в остров Морано, те края на 13 век градските власти на Венеция, те гонят стъкларите, защото постоянно пали пожари нали, заради пещите. Тяхното производство е много опасно. Така че ние много е вероятно да сме попадали именно на заечистия квартал на Русокастро, където освен стъкло се произвеждали произведения от желязо, понеже имаме много шлака, която е от именно от изтичането на желязо, от производство на желязо. Желязна връзка, като направим, че имаме две пещи 2016 година, като именно за топене на желязо.
2: Продължава работата, дано да разкрият още интересни неща в този...
1: Вече в централния квартал повършваме с няколко работника в стъкларската пещ. В централния квартал още в първия ден открихме тук една много представителна, изключително аз бях, което е голяма сграда. Тя само черената е целия до притеснение, сърта е голна сграда, Хорусан, 1,10 неделя в комисия, разбира се, Северо, не знаем колко е много. Съжаление, отчасти е унищожено от Иманяри, но тя много се не остави. Началото сме на получванията, много находки, слава Богу, сребърния молит, Иван Александър, на Венеция, просто за сега много добре да се разбира.

Със звукорежисьора Боян Тодоров, музикален редактор беше Маргарита Заверска, а аз съм Алекс Янев. Ами какво друго да ви кажа? Лека нощ, останете на вълните на програма Христо Ботев и бъдете с нас отново и утре.

Така завършва това среднощно приключение в ефира на програма Христо Ботев. Прекарахме още една нощ на борда на Експрес Лайн или среднощен Радио Експрес, който все така остава с настроение на омнибуса на нощта. Работехме в екип

0: програма Христо Ботев.
1: Soy Paco de Lucía y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
2: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев, аз съм просто Людмил Фотев. Последни предавания за месеца. В тази седмица ще сме с как джаза отива в барока. Един проект от 1964 година. Джордж Грънц е в неговата основа с неговия клавесин и Клаус Додлингер на саксофона.

62 години по-късно това се случва на някъде стотина метра от студиото на Филипс, където това е записано в Берлин. Става дума за проекта Джазът Берлин Филхармони, където на клавесина е Бернар Лхоцки, а на саксофона е Емил Паризиан. Така че в два последователни дни слушаме смесица между двата концерта. Този от 64-та и този от 2026-та.

Добра нощ, уважаеми слушатели! Започва концерта Еврокласик Ноктюрно, който излъчваме всяка нощ между 3 и 5 часа като част от Европейския съюз за радио и телевизия. Изпълнение на симфоничния оркестър на шведското радио по диригентството на сър Антонио Папано предстои да слушаме в първия час днес. Започваме с концерта Цигулка в ре мажор опус 77 от Йоханес Брамс. Солист е Жанин Янсен.